poate trage maxim 400 de kW de la o priză rapidă. Este fix aceeași valoare pe care o promite și rivalul BMW X3. De la o priză AC trage maxim 22 de kW. Bineînțeles, această putere de încărcare diferă de la o versiune la alta. Pe locurile din spate vei fi răsfățat cu mult spațiu la nivelul picioarelor. Am o reglare electrică a spătarului ca să-mi fixez eu poziția pe care mi-o doresc. Pe locurile din față o să te simți ca într-un adevărat lounge cu materiale de cea mai bună calitate. Pe uși ai zone foarte moi, ai inserții din piele, ai o inserție din textil aici pe planșa de bord, o inserție din lemn de frasin, foarte plăcut la atingere. Chiar și scaunele acestea au un conținut de lână în tapiserie. Dar unde este torpedoul? Nu avem un torpedou. Ba da, Volvo l-a mutat aici, central, ca să ai acces mai ușor la lucruri. Tetierele astea arată așa pentru că au în interior niște difuzoare. Opțional poți comanda un sistem audio Bowers & Wilkins cu tehnologie Dolby Atmos. Și Volvo EX60 este primul Volvo care vine cu difuzoare în toate tetierele. Minimalismul continuă și atunci când vorbim despre volan. E drept, cu butoanele astea de pe el va trebui să te obișnuiești în timp. Levierul transmisiei este aici, în spatele volanului, și ai un instrumentar de bord digital fără prea multe opțiuni de personalizare. În centrul planșei de bord ai un ecran generos de 15 inci care funcționează cu Android Automotive și beneficiază, după cum puteți vedea, de Google Maps. Se mișcă foarte bine. Ai și Google Assistant și ai și Google Gemini.

0: Cum percep românii politicienii de la București acum?
1: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem.
2: Remus Ștefureac vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Ce presupune terapia durerii?
4: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

Boalele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: În această ediție vedem cum vor fi transformate computerele personale. Un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Am pus mâinile pe volanul acesta mic și finuț și mă simt ca într-o mașină de jucărie. Totul e așa delicat, inclusiv strângerea centurii de siguranță atunci când ai plecat de pe loc. Volvo reinventează centura de siguranță. A introdus-o pentru prima dată în 1959, a fost un pionier în acest sens, iar acum introduce o centură de siguranță inovativă care se adaptează la dimensiunile fiecărui pasager. Eu am la test versiunea P6. Asta înseamnă versiunea de bază. Însă nu vă gândiți că e așa orice bază. Are 374 de cai putere și propulsie spate. 374 de cai putere și un cuplu de 480 de Nm. Este suficient pentru a te înfige în scaune de fiecare dată când accelerezi. Ai răspunsul pe care îl aștepți de la o electrică. E un răspuns bun chiar dacă vorbim despre o mașină care cântărește 2,1 tone. Bineînțeles că o să mai simți oarecare înclinare atunci când ești cu mașina într-un viraj mai strâns, însă nu e genul acela de înclinare care să-ți dea emoții, care să te facă să te gândești la siguranța ta de două ori. Impulsurile sunt bune chiar și dincolo de 100 de km pe oră, deci o să ai niște demaraje bune și atunci când ești pe autostradă. De altfel, Volvo ne promite un sprint de la 0 la 100 de km în 5,9 secunde pentru această versiune de bază. V-am arătat că la interior avem materiale de calitate, demne de o mașină premium. Ei bine, și antifonarea este demnă de o mașină premium. E foarte liniște aici. Suntem într-o mașină electrică, prin urmare, trebuia să nu se audă nici musca. Clienții mai au la dispoziție două versiuni. P10, care are 510 cai putere, și P12, care beneficiază de 680 de cai putere. Ambele versiuni au și tracțiune integrală. Volvo EX60 beneficiază de două suspensii. Una standard, cum este și pe mașina mea de test, pentru că versiunea P6 nu poate fi comandată decât cu această suspensie standard, și vom mai avea și o suspensie active care are amortizoare adaptive capabile să facă 500 de calcule pe secundă pentru a se adapta la condițiile de drum. Cât este autonomia? 611 km pe această versiune de bază. Autonomia oficială cu un consum de 14,7 kWh la 100 de km. Autonomia generoasă este dată de o baterie generoasă care are o capacitate de 80 de kWh. Pentru că vorbim despre o versiune standard, capacitatea de încărcare la o priză rapidă nu depășește 320 de kWh. Mașina are o direcție ușoară care te ajută atunci când ești în oraș și ai de făcut manevre. Raza de bracare are undeva la 11,5 metri. La drum lung, afișajele sunt foarte clare. E drept, mi-aș fi dorit să am butoane într-o mașină care este un standard de siguranță pentru toți ceilalți producători. Prețurile pentru Volvo EX60 pornesc de la 63.000 de euro pe piața din România. Însă dacă vrei acest nivel de echipare pe care îl testez eu, adică Ultra, trebuie să știi că socotelile încep deja de la 70.000 de euro. Și dacă mai punem la socoteală cele câteva opționale disponibile, pentru că mașina deja vine echipată cu tot ce poți să-ți dorești, poți să duci prețul acestei versiuni la 74.000 de euro. Știu că lumea se grăbește să compare GLC electric cu BMW iX3 și cu Volvo EX60. Însă, eu cred că există clienți pentru fiecare dintre aceste modele electrice. E momentul să cedez scena colegului meu, Tibi Troia, care și astăzi v-a pregătit o motocicletă spectaculoasă, o motocicletă proaspăt sosită la noi în România. Așa că îi dau cuvântul colegului meu, Tibi Troia.
1: Royal Enfield Bear 650 este motocicleta pe care am adus-o azi în platou, în acest an în care compania sărbătorește 125 de ani de producție neîntreruptă. Bun găsit, prieteni! 125 de ani în care, chiar dacă firma a schimbat acționariatul și țara în care activează, producția de motociclete nu s-a oprit niciodată. Royal Enfield mai deține un record uluitor. Modelul Bullet se produce fără întrerupere din anul 1948. Adică de aproape 80 de ani, această motocicletă se bucură de succes, fiind modificată în această perioadă, dar păstrând aspectul și parfumul vremurilor trecute. După mulți ani în care Bullet a fost modelul de bază al gamei Royal Enfield, cu cele două variante, de 350 și 500 de centimetri cub, în 2017 a fost prezentat publicului un nou motor de 650 de centimetri cubi cu 2 cilindri gemeni paraleli instalat în primul an pe două modele, Interceptor și Continental GT. În 2025, familia modelelor de 650 s-a mărit și a apărut o nouă versiune Interceptor, modelul Bear, pe care îl avem azi în platou. Soluția tehnică aleasă este simplă. Un motor în patru timp cu o axă cu cam în cap și răcire mixă aerului, raport de compresie mic care asigură o solicitare redusă a componentelor și fiabilitate mărită. Motor instalat pe un șasiu solid, cu un cadru dublu leagăn din țeavă groasă, din oțel, cu amortizoare solide, pe față fiind o furcă telescopică inversată cu jambe de 43 de mm și două amortizoare zdravene pe spate. Toate aceste componente sunt rezistente, dar masa motocicletei a fost influențată, fiind de 214 kg. Nu este exagerat de mare, dar putea fi mai mică. Poate existau alte soluții care să permită reducerea masei, dar partea bună este că motocicleta este foarte solidă și asta s-a căutat. În India, țara în care se află fabricile companiei, utilizarea este extremă, cu o rețea de drumuri foarte proastă, iar motocicletele Royal Enfield sunt cele mai des întâlnite. Și în țara noastră, revenirile în service ale motocicletelor vândute sunt aproape de zero, dar cu siguranță în România motocicletele nu sunt solicitate ca pe drumurile din India, iar Bear, un motor cu pretenții de scrambler, merge mai mult pe asfalt. De altfel, o astfel de motocicletă nu este aleasă de clientul român pentru abilitățile ei de motocicletă pentru teren accidentat, pentru că, în realitate, nici nu este așa ceva și este și grea pentru o astfel de utilizare. Este probabil aleasă pentru aspect, mai ales de iubitorii motoarelor clasice și de nostalgici, care au de ales în gama Royal Enfield între trei diferite modele, pe lângă Bear existând Shotgun 650 și Classic 650. Dificilă alegere. Toate arată bine, toate au același motor, diferă componente care definesc caracterul motocicletei și sentimentul pe care fiecare model în parte îl oferă utilizatorului. De ce aș cumpăra un Royal Enfield Bear 650? Trecând peste partea cu povestea frumoasă, cu moștenirea și tradiția, motocicleta este frumoasă. Sau cel puțin asta este părerea mea și a altora ca mine, care nu digeră farurile lupă, formele futuriste ale ultimilor ani, fără substanță, pe care producătorii încearcă să ni le impună, motivând că ar exista o cerere de astfel de motociclete pe piețele importante. Sau vopselele mate, în special nuanțele de gri, care ci că se întrețin mai ușor, nu se pătează tot atât de ușor ca vopselele lucioase. Nu cred că există cineva care alege o motocicletă, oricare ar fi ea, pentru un grimat, numai pentru că nu se pătează. Motocicleta ți-o cumperi pentru că îți place, e a ta, o iubești, o îngrijești, devine parte din sufletul tău și de multe ori devine partea familiei. Cum naiba să o cumperi pentru că nu se pătează? Până și această motocicletă Royal Enfield, făcută pentru cei cu resurse limitate, nu e o motocicletă pentru oameni cu bani mulți. Până și ea este oferită clienților într-o gamă variată de culori vii, atrăgătoare. Nu arată ca un șobolan. Și pentru că am pomenit de resurse limitate, trebuie să vă spun și prețul ei. Royal Enfield Bear 650 costă în România 7.300 de euro și prețul poate crește cu puțin în funcție de varianta coloristică. Nu vreau să vă mint, nu o să vă spun că este cea mai bună motocicletă din lume, dar pot spune fără nicio ezitare că este o motocicletă cinstită, fiabilă, cu un preț decent. Și după ce o veți testa, Dacă Ber 650 o să vă facă să simțiți ceva, nu va fi nevoie să vindeți un rinichi ca să o duceți acasă și să devină cel mai bun prieten al vostru. Așa sună Ber 650. Și până vă o veți testa, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
0: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Digi24, pentru că mai avem mașini de dezbătut. Până data viitoare, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, Facebook și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează. Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Cât de mare este economia informală în România?
3: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
4: Cristian Păun vine în fața ta duminică de la 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
2: Bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre fenomenele internaționale create de români, despre anxietatea cu care se confruntă tinerii din ziua de azi și despre răbdare. Rămâneți cu mine, va fi interesant! Vorbim astăzi cu cel care a creat un fenomen internațional, ceva ce posibil doar dragostea din tăia mai reușit la nivel mondial. Stăm de vorbă cu Fantomen, românul care a reușit să pune pe buzele a milioane de oameni un simplu joc de cuvinte. Și pentru a vă face să înțelegeți mai bine, vorbim astăzi despre dame un gâr, un che, un gâr. Salut, Fantomen!
5: Salutare!
2: Bine ai venit la Next Gen!
5: Și eu mă bucur că te cunosc și că avem parte să vorbim puțin despre acest fenomen.
2: Cred că toată lumea este curioasă. Cum a început totul? De unde a venit ideea? Poți să ne spui puțin despre Dame un gâr?
5: Da, Dame un gâr a venit în urma unei pauze muzicale, ca să spun așa. Am avut vreo 2-3 luni de zile în care eu nu m-am atins să fac muzică și urmăresc foarte mult ce se întâmplă pe social media și mi-a ieșit în evidență un joc din care a ieșit o piesă și această piesă este Dame un gâr. Inițial a fost un joc făcut de către copii la școală. L-am ascultat, îi l-am propus lui Kate, zic hai să facem o piesă cu jocul ăsta, mi-a zis ce? Adică a avut reacția asta, zic hai să facem o piesă să numească Dame un gâr și zice ce? Și totul a fost destul de spontan, ca să zic așa, lucrurile au curs de la sine și nu cred că a durat procesul mai mult de o oră.
2: Credeai că o să prindă atât de mult?
5: Sincer, credeam că o să prindă. Dar cu siguranță nimeni nu poate prezice cât de tare se poate duce un produs sau o piesă. Deci atât de tare nu credeam.
2: Cât de mare a devenit acest proiect pentru tine?
5: Cel mai mare proiect din viața mea, fără îndoială. Este un proiect care a depășit, care aproape a atins 200 de miliarde de vizualizări în mediul online.
2: Felicitări!
5: Să rămână. Este o mândrie, o mulțumire, tot ce își poate dori un artist sau un compozitor în cariera lui, ca să zic așa.
2: 200 de miliarde. Oh, foarte, foarte, foarte mult. Care a fost reacția publicului când și-au dat seama că ești un român și acum ne referim la publicul din România?
5: Să fiu sincer, sunt două tabere. Taberele care susțin și încurajează artiștii români care reușesc să spargă granițele și tabăra de hate, care m-a săturat, șterge-o, lasă-ne, du-te și așa mai departe. Dar cumva e o chestie normală, pentru că nu toată lumea poate să te iubească sau să te aprecieze și eu sunt ok cu asta.
2: De ce porți mască?
5: Este un motiv pe care l-am tot spus, este că eu nu-mi doresc să fiu cunoscut ca persoană fizică, ca să spun așa. Nu-mi doresc atenția cumva și vreau să încurajez faptul că nu contează cine este în spatele unei măști sau în spatele unei piese, contează piesa și ce transmiți tu, pentru că am auzit de-a lungul timpului artiști artiste care spun nu arăt destul de bine, nu arăt ca Shakira, nu arăt ca Ariana. Din punctul meu de vedere, tot timpul am spus că este irelevant. Dacă ești talentat, dacă ești muncitor, munca își spune cuvântul, tot timpul. Și cumva asta am vrut să fac eu, pentru că nu mă interesează să fiu cunoscut, nu mă interesează să mă oprească oamenii pe stradă, mă interesează să le aduc ceva în viața lor cu care ei să rămână.
2: După părerea mea, pot spune că ești un erou, pentru că asta este și povestea eroilor la care ne uităm de când suntem mici.
5: Nu mă consider un erou, dar mulțumesc.
2: Poți spune că ți s-a schimbat viața după Dame un gâr?
5: Absolut. mi s-a schimbat viața într-un mod în care sunt mai atent decât eram înainte, pot spune că mai muncitor decât eram înainte și scopul meu și traseul meu este să fac ceva care rămâne.
3: Ce mai pregătești pentru vara 2026?
5: Pregătesc răbdare. Răbdare și cunoaștere, pentru că eu nu sunt genul de om care se aruncă cu una, cu două, de a face o piesă doar de dragul de a face o piesă. Consider că Fantomel nu e genul de proiect să aibă foarte multe piese doar de dragul, uite că am mai lansat. Eu aștept momentul în care simt că acel lucru poate să spargă niște bariere. Și pe lângă muzică am mai pregătit un proiect de suflet mie cu ajutorul celor de la Puf Puf, în a face o linie de parfumuri cu Dame un Gâr și cu un Che, pe care vreau să ți le și ofer astăzi.
3: Mulțumesc frumos!
5: Mai sunt încă două. Se numește, al meu se numește Fantomatic,
3: okay.
5: Și al lui Kate se numește K-Pop. Din păcate nu le am cu mine astăzi, dar promit că o să ți le dau.
3: Mulțumesc frumos!
5: Și să-mi spui, să-mi lași un mesaj.
3: Cu siguranță o să-ți las un review, pentru că sunt foarte pasionat de parfumuri, îți mulțumesc. Designul cutiilor arată foarte bine și cu siguranță o să-ți las un review care o să fie pozitiv.
5: Să rămână.
3: Ce poți să ne spui și despre omul din spatele lui Fantomel?
5: Fantomel și omul din spatele lui nu o să se abată de la traseul pe care îl urmează și o să facă tot posibilul să aducă lucruri noi și lucruri bune în comunitatea noastră.
3: Când îți vin cele mai bune idei pentru a compune o melodie?
5: Oricând. Nu cred că este cel mai bun moment sau când. În orice timp al zilei, ca să zic așa.
3: Deci constant te gândești la...
5: Asta este o problemă. Că eu constant mă gândesc. Eu, la mine nu există timp de oprire al creierului când vine vorba de muzică sau de acest domeniu. Deci... Chiar și noaptea, chiar și dimineața și ziua, oricând.
3: Cum îți place cel mai mult să te relaxezi? Fără mască, pentru că cu ea nu știu cum poți să o faci foarte, foarte ușor.
5: Relaxarea este foarte subiectivă, dacă mă întreb pe mine, pentru că pentru mine relaxarea poate însemna să muncesc, pentru alții relaxarea poate însemna să stea la o cafea. Deci eu îmi găsesc relaxarea în orice fac eu, chiar dacă este muncă, chiar dacă este stat, chiar dacă stau cu familie.
3: Foarte frumos și cred că așa ar trebui să facă toată lumea. Există fan care știu cum arată Fantomel fără mască?
5: Cu siguranță că există. Eu și Kate formăm un cuplu și suntem și căsătoriți mai nou și automat ieșim în public și lumea ne recunoaște. Nu am o problemă că lumea mă recunoaște pe stradă, dar aș prefera și rog cu această ocazie să țină acest lucru pentru ei, pentru că nu-mi doresc să apară în public, în mediul online, cu fața mea.
3: Mulțumesc frumos, Fantomel!
5: Și eu îți mulțumesc!
3: Mult succes cu fiecare proiect de acum înainte!
5: Asemenea!
3: Se vorbește tot mai mult despre sănătatea mentală a tinerilor, iar studiile arată că din ce în ce mai mulți tineri se confruntă cu stres, anxietate sau starea de singurătate. Pentru că este un subiect de larg interes și trebuie tratat cu seriozitate, am invitat-o alături de mine astăzi pe Nadia, psihoterapeut. Bună, Nadia!
6: Bună, Nicolas!
3: De ce merg atât de des tinerii la terapie?
6: E un paradox. Trăim în perioada în care avem generația cea mai educată din punct de vedere emoțional, pentru că au avut norocul să aibă părinți care au avut acces la informație. Sunteți cei mai educați în momentul de față. Știți ce sunt emoțiile, știți să le etichetați. Dar există ca la orice plus, există și un minus, există și conul de umbră, iar acela este faptul că e o generație care nu a fost învățată să facă față și disconfortului, refuzului, frustrării, nu știu cum să gestioneze furia, frica, tristețea, durerea. Și atunci au nevoie de ghidaj, de la cineva care are o opinie profesională, astfel încât să poată să meargă mai departe.
3: Cum îți dai seama, ca tânăr, că trebuie să vizitezi un psiholog?
6: Toată lumea crede că dacă mergi la psiholog înseamnă că trebuie să fii trist, să nu te mai poți ridica din pat. Tristețea este una, plus expresiile acestea cu I'm depressed, I'm anxious. Astea sunt doar expresii lingvistice. De fapt, depresia, știi că depresia clinică înseamnă să fie foarte rău timp de minim 6 luni de zile. De fapt, tu când ai nevoie să mergi la psiholog, este acel moment în care observi că faci lucruri repetitiv și ajungi mereu în același blocaj. că ai conflicte perpetue pe aceeași temă, că ai relații disfuncționale care nu reușești să le duci mai departe, că faci alegeri proaste, asta înseamnă că se creează un tipar, un pattern. Deci faci ceva greșit și nu știi unde faci, de ajungi mereu în același blocaj. Și atunci, în momentul în care ar fi bine să mergi să ceri o opinie obiectivă, ca să vezi ce poți să schimbi, pentru că nu se schimbă nimic de la sine dacă nu ai pe cineva din afară, nu neapărat un prieten, cineva care poate să fie obiectiv cu tine și care are experiență în zona aceasta.
3: Cum ar trebui văzut mersul la psiholog sau psihoterapeut? Pentru că, cum ai zis și tu, mulți consideră că atunci când aud de psiholog, trebuie să aibă o problemă gravă.
6: Păi dacă mergem la stomatolog măcar de 2 ori pe an, dacă mergem la cardiolog, mergem la sală de 3 ori pe săptămână, mergem la coafor o dată sau, mă rog, băieții la tuns, nu văd de ce a avea grijă de psihicul nostru ar trebui să fie o stigmă. E adevărat că în România este destul de stigmatizat, dar nu atât cât era pe vremuri. Mersul la psiholog ar trebui să fie o normalitate. Mă duc acolo nu pentru că sunt slab, pentru că oamenii văd asta ca o slăbiciune, nu, pentru că sunt suficient de lucid și suficient de matur să înțeleg că investesc în mine în momentul în care ajung acolo, că pot să învăț lucruri noi și că pot să învăț cum să gestionez lucruri pe care n-am avut de unde să le învăț, n-am avut cum să le fac față până acum.
3: Unele probleme la tineri vin din familie, unele de la școală și unele din grupurile de prieteni. Hai să le luăm pe rând. De unde vin aceste certuri din familie de obicei?
6: Păi dacă trăiești într-o familie în care părinții s-au certat foarte mult, dar n-au știut și cum să finalizeze acel conflict, știi cum e, cearta este normală, este o oportunitate de creștere, tu ai nevoie să înveți cum să te cerți. Și vezi părinții care, pe măsură ce se ceartă, se distanțează, nu vin la final și spun, ok, hai să punem lucrurile pe masă, hai să negociem, să vedem unde ajungem. Atunci tu înveți să te cerți la fel ca părinții tăi, pentru că acela e primul model. 2. Ai spus școala. Păi școala este primul laborator social al nostru. Pentru că acasă noi suntem protejați ca și copii. Ajungem la școală, acolo în primul rând dăm de autoritate. Deci e un cadru ferm. Noi nu știm cum să gestionăm autoritatea. Noi am fost învățați că dacă plângem de 3 ori mai mult, cu siguranță primim. Ne lovim de prieteni care poate uneori fac bullying. Deci nu știm ce înseamnă să fim rejectați, nu știm ce înseamnă să facem față frustrării, cum spuneam mai devreme. Deci un laborator social în care învățăm câteodată forțat, că dacă am venit de acasă cu instrumente necesare să facem față acestor lucruri, ar fi minunat. Dar suntem puși în fața faptului și învățăm mai greu. Direct pe viu, ca să spun așa. Nu acasă, unde am putea să învățăm poate mai soft. Dar asta este. Școala este primul laborator social al nostru.
3: Mă întorc puțin la familie. De ce, când adolescenții devin din ce în ce mai mari, apar și mai multe conflicte?
6: Asta e un lucru extrem de ușor de explicat din punct de vedere medical. Toată lumea crede că, da, diferența dintre generații, adevărat, și asta este, dar e cu totul altceva. Creierul adolescenților, că și noi am fost adolescenți, da? Creierul adolescenților este setat biologic ca până la 25 de ani, el încă se formează, mai ales zona aceasta unde noi luăm decizii, suntem raționali. Creierul părinților este setat în momentul în care devii părinte să fie pe modulul de protecție. Păi un adolescent, când încă se formează până la 25 de ani, el are nevoia de a se expune riscului, de a lua noi provocări, de a greși ca să învețe din greșeli. Părintele e tot timpul, nu face, stai așa, pentru că de fapt lui este frică. Ei, riscul și cu protecția nu fac casă bună și de fapt conflictul vine dintr-o diferență biologică cum suntem noi setați, numai că oamenii o iau foarte personal și când o iau personal se produce distanțarea și copilul se distanțează de tine, normal, că nu se simte înțeles.
3: Cum am putea să ne înțelegem mai bine unii cu alții?
6: Asta e o întrebare foarte bună. Noi cu toții vorbim limba română, dacă suntem în România. Una este limba și alta este limbajul. Ce am observat este că limbajul unei persoane de 45 de ani, care se spune că e un părinte de adolescent de 15, 17, 20 de ani, e complet diferit. Și e normal să fie diferit. În momentul în care tu începi într-un dialog cu copilul tău, pe vremea mea, din momentul respectiv l-ai așa daun, l-ai pierdut complet. Dacă tu nu înțelegi, copilul tău are cu tot și cu totul alt limbaj. Să nu uităm, trăim în era în care stăm în social media. Asta este, ne place sau nu ne place. Copiii noștri sunt în online. Acolo este identitatea lor. Acolo sunt emoțiile lor. Acolo sunt prietenii lor. Acolo sunt creatorii de conținut, influencerii. Dacă tu nu știi, n-aș vrea să dau nume de canale, dar dacă tu nu știi ce se întâmplă în social media, n-ai limbajul lor de reel-uri, n-ai limbajul lor de meme-uri, tu te-a pus cu pe vremea mea și te-a pus să-l măsori cu notele de la școală, cu calorile, cu ce-a mâncat și nu înțelegi ce urmărește el și nu-ți ajustezi limbajul și nu înveți, e ca și cum tu nu te-ai duce să navighezi în lumea lui interioară. Și deși vorbiți română, sunteți de fapt de oameni care vorbiți două limbi complet separate și l-ai pierdut complet.
3: Ce nu înțeleg adolescenții despre părinți și invers?
6: În momentul în care părintele spune nu face asta sau te rog stai acasă sau te rog nu te duce acolo, copilul ce simte? Adolescentul simte că e controlat. E logic, asta simte pentru că e restricție. Ceea ce transmite părintele de fapt în momentul respectiv este mi-e teamă pentru tine și pentru viața ta și riscurile pe care le ai. Deci ce nu înțelege adolescentul este că în spatele acelor lucruri comunicate, de fapt, stă o frică foarte mare. Ce nu înțelege părintele este că are întotdeauna tendința, ca părinte, pe modulul de protecție de care vorbeam, să sară în soluție. Nici n-apucă copilul să spună că are o problemă, că el deja are soluția sau îi spune deja am rezolvat. Copilul nu are nevoie de asta. Adolescentul are nevoie să fie expus, el vrea să ia provocări, el vrea să încerce. Exprime. Să se exprime, are nevoie de asta, are nevoie doar să fie ascultat. Dacă doar îl auzim și sărim în soluție, l-am pierdut, pentru că de fapt nu lăsăm să crească. Noi tot îl ținem în acel incubator de copil mic. Sunt etape diferite în viață.
3: Cum ai spus și tu, suntem din ce în ce mai conectați în social media, dar încă sunt tineri care simt că sunt singuri, au acest sentiment de singurătate. Cum stă treaba sau cum putem gestiona acest sentiment de singurătate?
6: Problema cu social media este că sunt foarte puțini oameni care sunt cu adevărat autentici în social media și care au curajul să fie așa cum sunt ei, cu fricile lor, cu problemele lor, cu vulnerabilitățile lor. De fapt, noi în social media ce postăm? Nu? Imagini editate, filme editate, deci sunt proiecții. Și ceea ce interacționează acolo sunt proiecțiile, nu oamenii din spate. Tu, ca să nu fii singur, tu ai nevoie de o conexiune reală cu persoana, în offline. În momentul în care o conexiune reală înseamnă să ai curajul să fii vulnerabil. Îți este foarte frică pentru o discrepanță foarte mare între proiecția ta și cine ești tu. Problema este că asta, evident, creează, începi să retragi, că nu știi exact cum să te manifesti. Pe măsură ce te retragi, apare singurătatea. Singurătatea este cauză de depresie. Depresia este numărul unu mondial în acest moment ca dizabilitate, iar ce este cel mai grav este că, e o statistică într-adevăr absurdă, dar asta este, suicidul este cauza 3 de mortalitate din lume la adolescenți între 16 și 29 de ani. Și asta se întâmplă și în România. Iar noi nu ne uităm la ce se întâmplă cu adolescentul, ne uităm la proiecția lui, din păcate, că nu reușim să ajungem la el. Nu știm cum să ajungem la el de cele mai multe ori. E trist.
3: Da, este. Dacă ar fi să transmiți un mesaj adolescenților, care ar fi?
6: Adolescenților le spune că e bine să ceară ajutor și să nu crede că asta, cum spuneam, că e o slăbiciune, dar din contră este o dovadă de maturitate. E bine să aibă curajul să fie vulnerabil și să apeleze la cercul lor de prieteni, dar și la părinți, chiar dacă uneori simt că îi sufoc.
3: Îți mulțumesc frumos pentru răspunsuri.
6: Mulțumesc și eu, Nicolae.
7: Timp de 12 episoade, aici, la Next Gen, am discutat despre subiecte care leagă sau dezleagă generațiile de ieri și de azi. În general, Nicolas m-a provocat, de data aceasta eu îl provoc, cu un subiect care cred că ne implică pe toți, pentru că este vorba despre răbdare și atenție. Salut, Nicolas!
3: Salut, Teddy!
7: Cum stați voi cu răbdarea și atenția, mai ales că tot timpul pare că sunteți legați de telefon sau de o tabletă?
3: Ce-i drept, noi generația Z și noua generație Alpha stăm foarte mult pe telefoane, n-am cum să te contrazic, stăm foarte mult, dar și voi stați la fel ca noi, doar că voi aveți scuza pe care ne-o spuneți mereu. Noi lucrăm, nu pierdem timpul pe telefon.
7: Și poate chiar lucrăm.
3: Și noi poate lucrăm, te-ai gândit la asta?
7: Uite, e un punct de vedere foarte bun, pentru că s-ar putea să se întâmple așa. Sincer, acum, poate voi chiar vă faceți temele, poate chiar țineți telefonul în față ca să citiți, nu?
3: N-ai de unde să știi niciodată. Cu toții accesăm telefonul mobil cu anumite scopuri. Într-adevăr, mai și pierdem timpul, dar și pe voi v-am mai văzut să scrollați pe TikTok.
7: E bine că ai zis de TikTok, pentru că pare că v-a corupt cumva modul în care voi acordați atenție lucrurilor. Crezi că noi am fi făcut la fel dacă l-aveam în urmă cu, să zicem, 15 ani sau mai mult?
3: Dacă acum 15 ani apărea TikTok-ul, Teddy, îți garantez că erați la fel ca noi, poate chiar mai rău, pentru că era ceva foarte nou pentru voi. Noi am mai avut YouTube, Instagram, am avut Musical înainte de TikTok, deci putem spune că ne-am obișnuit ușor-ușor cu ideea. Noi ăștia puțin mai mari. Dar cei mai mici s-au născut direct cu TikTok-ul, direct cu scrolling-ul și pentru ei ceva complet normal. Dar și pentru voi vă garantez că ar fi fost la fel.
7: Da, uite, știi, mă uit că acum, în momentul în care noi descoperim aceste aplicații, cumva vă urmăm în acest trend. Și dimineața, înainte, te trezeai, dacă erai lângă cineva, pupai respectiva persoană și îi spuneai bună dimineața, acum primul lucru, îți iei telefonul, îți verifici
3: feed-ul. Și îi dai mesaj.
7: Cred că diferența stă nu neapărat pe ce...

0: pentru că noi suntem noua generație, despre noi va trebui să învățăm și în stilul nostru. Iar cu filmele, cum ți-am zis, eu iubesc filmele, te contrazic, îmi plac și filmele vechi și filmele noi. Într-adevăr, îmi plac filmele de acțiune puțin mai mult și mă țin mai activ decât celelalte, dar mereu când mă uit la un film, mă uit cap-coadă și nu mă plictisesc. Rar găsesc un film să mă plictisesc.
1: Bine, ar putea să fie excepția care confirmă regula și tu să fii această excepție?
0: Posibil, să știi că am și prieteni care nu suportă filmele, care nu vor să meargă niciodată cu mine când îi chem, dar la rândul lor citesc sau se uită la seriale, adică fiecare om are preferințele lui.
1: Suntem diferiți, cu siguranță, și în aceeași generație foarte multe diferențe, dar am mai observat ceva în ceea ce privește generația voastră. Am impresia că voi v-ați obișnuit să primiți totul instant, foarte repede.
0: Da, e adevărat. Ne place să avem totul foarte rapid în mâna noastră, că e vorba despre un produs sau un serviciu. Așa suntem noi, dar voi ar trebui să învățați cu noi. Nu noi de la voi, pentru că voi vă raportați doar la pe vremea noastră. În schimb, voi ar trebui să, fără supărare, ar trebui să vă raportați la vremea următoare, cea din prezent și cea din viitorul nostru.
1: Asta cu siguranță, și trebuie să fim foarte atenți la voi pentru că ne dorim să avem și pensie. Dar lăsând glumele la o parte, probabil că te gândești că în momentul în care generația noastră se lovea de tot felul de probleme, poate nu aveam atâtea tentații, nu?
0: Posibil, da, uite, mă gândesc acum că ai spus că noi stăm foarte mult pe telefon, dar poate nici voi nu aveați la fel de multe opțiuni pe atunci.
1: E perfect adevărat, pentru că opțiunile pe care noi le aveam cumva îți antrenau acest mușchi al răbdării, dacă putem să-i spunem așa, și lucrurile nu le primeai instant, nu puteai să derulezi cum o faci astăzi, nici existau niște casete VHS, poate vedeți prin muzee generația voastră, sau existau acele casete clasice care iarăși revin acum la modă și le derulai inclusiv cu un creion. Dacă voiai să sari peste ceva, peste o etapă sau să ajungi la final, aveai totuși nevoie de puțină răbdare ca să faci acel proces de derulare. Acum este instant.
0: Voi stai exact. Dublu click și ai trecut mai în față. Da.
1: Sau
0: mie
1: îmi
0: place,
1: okay?
0: Eu n-am cum să mă plâng, mie chiar îmi place și cred că în viitorul apropiat totul o să se miște și mai repede, și mai repede, încât cu tot ce o să ne obișnim cu asta.
1: Da. Ce crezi tu că vă influențează vouă atenția și răbdarea pe care o aveți astăzi, atât de limitate?
0: Ei bine, ce-i drept, noi și vedem pe internet, în social media, toți oamenii care primesc totul de-a gata. Dar cum am vorbit în restul episoadelor, nu tot ce vedem pe internet este real. Noi am învățat asta în această emisiune, dar mulți încă nu o știu. Tot ce vedem pe internet poate să ne creeze acest sentiment de vreau și eu. De mamă, ce ușor a fost să-i reușească băiatului respectiv, hai să încerc și eu. Este foarte multă muncă în spatele oricărui proiect și consider că fațada aceasta falsă de pe social media ne influențează destul de mult.
1: Există cumva vreun domeniu sau vreun lucru unde credeți că aveți voi mai multă răbdare?
0: Cum ai întrebat și la început, Teddy, noi chiar putem avea răbdare și putem să fim atenți. Atât timp cât ne place. Și uite, îți dau un exemplu ușor de înțeles, gamingul pentru noi, pentru băieți. Noi putem să stăm în fața la calculator, ore în șir și să nu ne dăm seama că a trecut timpul pe lângă noi. Pentru că un lucru atât timp cât ne face să râdem și ne face să ne simțim bine, nu mai contează timpul pe care îl pierdem. Înțelegi? Adică pentru noi tinerii, atât timp când nouă ne place ceva, putem să fim și atenți și putem să avem și răbdare.
1: Ai spus ceva, timpul pe care îl pierdem. Nicolas, crezi că generația voastră pierde ceva important din cauza vitezei în care trăiește azi?
0: Cu siguranță, dar noi trăim în stilul nostru, nu cum vor alții, și ar trebui să înțelegeți și voi asta, pentru că și voi ați fost tineri la un moment dat și voi ați pierdut timpul cu prietenii degeaba.
1: Cu siguranță, generațiile au foarte multe de învățat unele de la celelalte. E important să facem asta și mă bucur că o facem la Next Gen. Mulțumesc
0: și eu, Teddy. Acesta a fost primul sezon al emisiunii Next Gen. În cele 12 episoade am încercat să apropii cât mai mult generațiile de ieri și de astăzi. Am deschis subiecte actuale și am încercat să deschid mintea tuturor. Și cel mai important, pe a mea. Ne vedem la toamnă la următorul sezon Next Gen, pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile. Pe curând!
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric.

0: electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, astăzi, de la 12:30.
1: Românii, politicienii de la București acum.
2: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem.
3: Remus Ștefureac vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Ce presupune terapia durerii?
5: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: În această ediție vedem cum vor fi transformate computerele personale. Un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Planeta Ești Tu analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.
1: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Jurnalul orei 22 începe cu informația zilei la Digi24. O dronă maritimă ucraineană bruiată de armata rusă a explodat azi dimineață în portul Constanța, la doar câteva sute de metri de un terminal petrolier. Armata Kievului a informat România cu câteva zeci de minute înainte că aparatul e programat să se autodistrugă, așa că nu au fost victime. Alte trei aparate similare au explodat succesiv în afara portului și în largul coastei românești. Alerta a durat mai bine de 2 ore, timp în care cel puțin 1300 de oameni de pe plajele de pe întreg litoralul românesc au fost evacuați. 3 elicoptere și mai multe nave civile și militare au monitorizat zonele.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Da, nu-i nimeni. Nici o persoană, nici o bani. E foarte ciudată părțul ăsta. E de-aia armată.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Că se aude...
3: Explozii.
4: La ce ore s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că... E mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona. Asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: A 500 de metri de explozii, pe partea asta de digheră.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Lucram pe navă.
9: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, v-am zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje ro alert.
6: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zona mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje ro alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Și hai să ne uităm în continuare cum s-a desfășurat intervenția pe baza datelor anunțate de autoritățile române și ucrainene. Puțin înainte de ora 6, aparatul a fost descoperit de un angajat din port care a alertat autoritățile civile. Cele militare au preluat misiunea după 20 de minute de la ora 6. Aproape 4 ore mai târziu, spune ministrul apărării, partea ucraineană notifică faptul că noaptea trecută a pierdut controlul asupra 4 drone maritime cu încărcătură programată să explode. Atunci a fost luată decizia evacuării unei zone mai extinse din port, iar după scurt timp, la ora 10 și 25 de minute, se activează semnalul pentru detonare. În 3 minute, drona ajunsă în port explodează. Era ora 10 și 28. Nimeni nu e rănit, dar imediat a fost activat planul roșu de intervenție, iar portul a fost evacuat integral. După nici 20 de minute, o navă civilă aflată la 145 de kilometri în largul Constanței anunță 2 explozii la câțiva kilometri distanță de ea, iar la ora 11 și 5 minute a patra explozie este văzută de garda de coastă, dar în afara portului. În tot acest timp sunt luate progresiv măsuri de alertare, 2 mesaje succesive ro-alert, pentru evacuarea tuturor plajelor, mai bine de 1300 de oameni, monitorizarea zonei de coastă din elicopter, dar și cu ajutorul mai multor nave militare, nave civile. Iar aproape de ora 14:30, după ce autoritățile de la noi au primit garanții că nu mai este niciun pericol, armata a ridicat alerta. Revenim însă la discuția legată de momentul când ucrainenii au anunțat România, iată ce a spus ministrul apărării.
10: Drona a fost văzută în portul civil azi dimineață în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
12: Iar Nicușor Dan va discuta mâine cu instituțiile implicate despre incidentul cu dronă din portul Constanța. Președintele spune că timpul de reacție a fost suficient pentru autorități, astfel încât să poată să se evacueze din locul în care a explodat drona.
13: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
14: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
13: Nu, acest risc nu a existat, pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
15: Credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal?
13: Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta.
12: Iar Garda de Coastă a anunțat motivul pentru care sistemul integrat de supraveghere maritimă pe care îl gestionează nu a detectat drona care a explodat în portul Constanța. Explicația este că acest sistem, cunoscut și drept SCOMAR, nu a fost conceput pentru detectarea sau interceptarea dronelor maritime de mici dimensiuni. Autoritățile precizează că sistemul nu este un scut antidronă și nici un radar, ci un instrument civil de monitorizare a frontierei, conceput exclusiv pentru nave mari și embarcațiuni de transport. Iar premierul desemnat a transmis la rândul lui un mesaj despre ce s-a întâmplat la Constanța. Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se mulțească, a scris pe Facebook Eugen Tomac, iar în mod natural ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public. De aceea e foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească, a adăugat prim-ministrul desemnat, care a scris în mesajul său și despre nevoia ca România să aibă o guvernare stabilă cu puteri depline.

0: Diana Șoșoacă, dialog cu Vladimir Putin la un forum economic prezidat de liderul de la Kremlin. Românii nu vă urăsc, iar românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS, europarlamentar din partea României, celui care a ordonat invadarea Ucrainei de forțele Moscovei.
1: My name is Diana Jovanović Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms, but unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force, and we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
2: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
0: În plan politic intern, în continuare, povara negocierilor pentru noul executiv se mută acum la Eugen Tomac. Cel desemnat de Nicușor Dan a primit deja un birou în Parlament, spun surse politice, unde să-și țină întâlnirile cu liderii politici. Șeful statului nu a putut spune clar dacă premierul desemnat se poate baza deja pe o majoritate parlamentară. Emma Stoica știe ce șanse are guvernul Tomac să treacă la vot, dar și dacă va fi o soluție pe termen lung.
3: Eugen Tomac va începe negocierile chiar în Parlamentul României cu celelalte formațiuni politice pentru a obține o majoritate, pentru că acolo a primit deja un birou pentru a sta de vorbă cu liderii politici. Ce șansă are însă Eugen Tomac să poată să obțină cele 233 de voturi pentru a trece acest executiv pe care îl va propune? Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment șansele, sau mai degrabă dorința partidelor de a vota un astfel de executiv, este destul de mică, în contextul în care în acest moment și PNL și USR par să spună nu unui executiv în spatele căruia ar putea să stea și Partidul Social Democrat, implicit prin susținerea unor miniștri. S-au făcut foarte multe speculații în privința numelor de miniștri care să facă parte din executivul condus de Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, o parte dintre aceștia vor fi consilieri ai lui Nicușor Dan, practic consilieri prezidențiali care vor merge spre acest executiv format de către Eugen Tomac. Pe de altă parte, din actualul guvern, din informațiile noastre, prea puțini se vor regăsi și în următorul executiv dintre miniștrii care fac parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, oricum, fiecare formațiune politică a spus că ar vrea ca acest guvern să fie cât mai independent. Cât va avea șanse însă Eugen Toma, chiar dacă va trece de Parlament, să rămână învestit la Palatul Victoria, este greu de spus, pentru că există destul de mult scepticism ca acest guvern să țină până în 2028, atunci când vor fi alegeri. Din informațiile noastre, inclusiv președintele României pare destul de sceptic pentru acest executiv să poată să reziste 2 ani și jumătate. De asemenea, o problemă foarte mare pentru șeful statului, spun surse politice pentru Digi24, reprezintă apropierea Partidului Social Democrat de Partidul Aur. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare dacă Eugen Tomac va reuși să strângă numărul necesar de voturi și mai mult de atât dacă AUR și PSD vor continua să colaboreze.
0: Nu a existat o altă soluție pro-occidentală pentru guvernare în afară de Eugen Tomac, spune Nicu Șortan, care a adăugat și că nu se va implica în alegerea miniștrilor, apropo de faptul că mai mulți dintre actualii săi consilieri sunt vehiculați pentru parte din portofolii.
3: Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
4: Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
3: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
4: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități.
0: Cei doi bărbați care au salvat viața unei fetițe căzute în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova au fost recompensați cu una dintre cele mai importante distincții ale administrației locale. Indianul Vipan Kumar și craioveanul Mădălin Popescu au primit fiecare titlul de cetățean de onoare al Craiovei cu ocazia zilelor municipiului. În luna ianuarie, cei doi au intervenit salvator după ce o fetiță aflată în parc împreună cu tatăl său a alergat spre lac și a căzut în apa înghețată.

0: Donald Trump îi transmite lui Vladimir Putin un salut cordial și o invitație la dialog. Este pentru prima dată în ultimii 4 ani când Statele Unite au trimis un reprezentant la forumul economic Davosul rusesc al lui Putin.
1: You have a beautiful hometown, but I do give a good hello from your friend President Trump, and I am encouraged by everything that has happened since I've been here, Mr. President, and I appreciate the offer to speak, and we have a lot of ideas to talk about between our two capital cities in the next week.
2: Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу.

0: Vremea severă cuprinde aproape toată țara la început de weekend. Vor fi averse, vijelii și grindină, inclusiv Bucureștiul e vizat de alertă. Mai multe informații de la Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit în nordul Carpaților Orientali, în zona munților Apuseni și în sud-estul țării va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. Nici la început de weekend nu va fi mai bine, aproape toată țara va intra sub alertă de vreme instabilă, inclusiv capitala. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii izolat și căderi de grindină, în timp ce vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Noaptea vor mai fi fenomene de instabilitate atmosferică prin est și sud-est, iar duminică în jumătatea estică. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Focus Europa în continuare la Digi24. Noi ne revedem cu noi imagini și informații la fix. Rămâneți alături de noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Cât de mare este economia informală în România?
4: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
5: Cristian Păun vine în fața ta duminică de la 14.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

Bine v-am găsit, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Un nou incident de securitate pune serios la îndoială capacitatea României de a reacționa. 4 drone ucrainene pierdute de Kiev ajung la noi în țară. România este

0: Sigur este în acest context țărmul Mării Negre? Încercăm să răspundem imediat. Rămânem în plan intern. Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție să formeze viitorul guvern. Nu va fi ușor. Aparent nu are de unde aduna numărul de voturi în Parlament. Poate e și motivul pentru care președintele Nicușor Dan pune presiune. Este o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă, spune șeful statului. Iar în plan extern ne uităm cu reală îngrijorare la amploarea inteligenței artificiale. China dezvoltă un sistem prin care să identifice pe dizidenți încă înainte de a fi dizidenți. O distopie orwelliană pe steroizi, am putea spune, toate detaliile imediat live.
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, să se aude.
3: Spar toate geamurile, mașini, am fugit, na, m-am speriat, e normal.
4: În acest moment, operațiunea de evacuare a portului Constanța este în desfășurare. Toți angajații de aici trebuie să evacueze această zonă.
5: Desigur, este în momentul de față țărmul Mării Negre, pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
6: Da, da. În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță.
0: Momentul exploziei de la Constanța a dronei de proveniență ucraineană, după cum recunoaște chiar Kievul, a fost surprins în direct de colegii de la Televiziunea Română. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Bun găsit tuturor! Drona, care pare că este una navală, a fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
0: Drona care a explodat astăzi în portul Constanța a fost surprinsă cu doar câteva momente înainte să se autodetoneze. Martorii spun că se auzea zgomot în jurul ei, ceea ce le-a atras atenția.
2: Da, nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părintele
3: asta, e
2: de-aia
3: armată. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
0: Sunt imagini pe care le urmăriți acum în direct din Muntenegru, acolo unde președintele Nicușor Dan este așteptat să vină la declarații. A participat la un summit în Muntenegru, un summit Uniunea Europeană Balcanii de Vest și a vorbit până acum despre cele două teme majore care privesc țara noastră. Pe de o parte, cea apărută azi dimineață, ceea ce privește drona care a explodat în portul Constanța și, bineînțeles, cea politică, ce se întâmplă cu guvernul Tomac. Ieri a fost făcută această desemnare și vom transmite în direct declarațiile șefului statului. Îl vom urmări aici la Digi24. Explozia din portul Constanța i-a șocat pe localnici, dar și pe vizitatori. Copiii veniți să viziteze cazinoul au fost scoși de pe faleză imediat după explozie. Cei care au surprins momentul povestesc cu teamă experiența pe care nu o vor uita prea curând.
7: La ora 6:50 azi dimineață, unul din colegii care a fost de muncă azi noaptea, a văzut-o și normal că a procedat... Cum se procedează? Dispeceratul, directorul nostru, directorul mai departe.
8: Eram la muncă, a explodat.
9: Cere și pentru partea marină, granița marină a României.
10: Bun, în primul rând că pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile, pentru că eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere din, încă din februarie pe, de echipamente de la, de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
9: Ce echipamente vor veni dacă...
10: Cum v-am spus, o să avem o întâlnire mâine cu instituțiile responsabile și în urma acestei întâlniri o să putem să comunicăm public părțile care sunt publice din necesarul nostru.
9: Pe intern, acum voiam să vă întreb cum de v-ați oprit la Eugen Tomac? Ce v-a determinat să-l alegeți pe el în detrimentul altor propuneri pe care le-ați avut și de ce un premier politic și nu tehnocrat, la fel ca și guvernul?
10: Contrar aparențelor, politica e o meserie. Adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide, asta e o meserie care se învață în timp și de aia, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care n-a avut de a face cu politicieni tot timpul.
9: Și de ce Eugen Tomac, tocmai el, a celelalte opțiuni, mai aveați opțiuni politice?
10: Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună.
9: Este și un reproș tocmai acesta, că nu face parte din partidele care au intrat în Parlament.
10: Păi, dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată. Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare din partide și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide. Pentru că dacă spunem independent, evident că și prim-ministru trebuie să fie independent de partidele astea.
9: Voiam să vă întreb despre legea salarizării după ce ați semnat acel pact la Palatul Cotroceni. În momentul de față sunt foarte multe critici și e blocată practic în Parlament. Mai are vreo valoare acel pact? Mai credeți că va fi adoptată legea salarizării în condițiile în care spuneați că sunt patru direcții pe care le urmăriți, PNRR, SAFE, OECD și ținta de deficit? Mai credeți după acest eșec al legii salarizării că veți reuși cu celelalte?
10: Bun, sunt mai multe paliere de discuție aici pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele se vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau, în fine, o formă comună a legii, asta funcționează. Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu asta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care, prin influență politică în ani de zile, s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare. Și prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la, cumva, echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea. Bineînțeles că sunt o grămadă de discuții tehnice pe sporuri care devin salarii. Sper să ajungem să, într-un mod, cum să-i spun, structurat, să ajungem să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în două luni și jumătate cât mai avem.
9: Va trece de Parlament până la sfârșitul sesiunii?
10: Eu îmi doresc să, până în 30 iunie, e puțin probabil să treacă. Eu, însă, pentru PNRR, eu sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc această lege să treacă, da, într-o formă pe care să o agrem cu toții.
11: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. M-aș întoarce puțin la subiectul de azi dimineață. Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar, acele drone. Dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
10: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta.
11: A fost suficient timp sau a fost un risc de a se întâmpla o tragedie, poate chiar cum s-a întâmplat și la Galați?
10: Nu, acest risc nu a existat pentru că ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat. Și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze. Deci în momentul în care ea s-a autodetonat, toată lumea era plecată de acolo.
11: Bun, au trecut 2 săptămâni și jumătate din momentul în care ați avut consultările oficiale la Palatul Cotroceni până în momentul în care ați desemnat un premier. Întrebarea este dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
10: Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. Și toate discuțiile astea au luat timp până când s-a formulat o, nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opțiunile pe care noi le formulam. Deci a luat puțin timp. Cred că a fost, din partea mea, cred că a fost fair față de partidele politice, adică la fiecare pas pe care îl făceam, îi informam, îi întrebam și cred că este în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, eu cred că este singura soluție și tocmai de-aia aștept responsabilitate.
11: Dar în momentul desemnării, vă bazați pe o majoritate solidă, cum vă doreați în momentul în care ați convocat aceste consultări?
10: În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu, de principiu, dar să vedem componența. Deci acest să vedem componența și programul, asta urmează să fie o discuție care a și început între premierul desemnat și partide.
11: Despre această componență au fost vehiculate foarte multe nume în aceste ore, zile. Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
10: Da, din momentul ăsta este o discuție din care eu m-am extras, adică este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem, e decizia lui.
11: Nu vă este teamă în momentul de față că veți fi acuzat tocmai de ce se spunea înainte despre Klaus Iohannis sau Traian Băsescu despre guvernul meu, crearea propriului guvern de către președinte?
10: Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. Asta e diferența fundamentală. Deci n-a fost în alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
11: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
10: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități, dar asta trebuie guvernată.
5: Mulțumesc!
12: Bună seara, Octavian Vasilescu, Euronews România. Domnule președinte, credeți că există varianta în care cineva ar fi putut pilota intenționat drona din Constanța spre depozitele Oil Terminal? Pentru că multe vor spun că traiectoria ei nu ar fi reprezentat o eroare.
10: Noi să nu mergem în... Bineînțeles că sunt analize care vor fi făcute de către specialiști, dar să nu mergem în zona asta, în momentul ăsta.
12: Tot din acest spectru, președintele Ucrainei propune lui Vladimir Putin o întâlnire directă într-o țară neutră pentru a încheia conflictul. Cât de mari credeți că sunt șansele să se întâmple acest lucru?
10: E foarte bine că lucrul ăsta se propune cel puțin. Nu cred. Eu personal, știți că am mai avut discuția asta și vara trecută și după diferitele coaliții de voință în care părea la anumite momente că există șansa cel puțin a unei încetări a focului, eu nu cred că suntem aproape de o încetare a focului și tocmai de aia, pe de o parte trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina, pe de altă parte trebuie să continuăm cu sancțiunile și pe de altă parte, legat de ce am discutat mai devreme, trebuie să fim pregătiți pentru chestiuni colaterale cum e asta.
12: Și pe un alt subiect, ce discuție ați avut până acum cu generalul Gheorghiță Vlad după ce acesta a devenit suspect într-un dosar DNA și cât de mult credeți că afectează încrederea oamenilor în armată?
10: Am avut o discuție și o să mai am una.
12: La summitul NATO de la Ankara vă va mai însoți?
10: Am avut o discuție și o să mai am una.
13: Bună seara, Elena Crângașu, Cotidianul. A președinții partidelor care au format coaliția, atât Ilie Bolojan, cât și Kelemen Hunor, Dominic Fritz, spuneau că ar trebui ca Partidul Social Democrat să-și asume responsabilitatea guvernării. Ar trebui să facă acest pas. De asemenea, în societatea civilă s-a enunțat această așteptare. Întrebarea mea este de ce nu l-ați nominalizat pe Sorin Grindeanu în funcția de premier?
10: Da, pentru că era previzibilă majoritatea sau, în fine, domniile lor nu au dus raționamentul până la capăt. Eu când am pus întrebarea care să fie majoritatea, am pus întrebarea și care să fie majoritatea în care dumneavoastră să faceți parte sau care să fie majoritatea în care să nu faceți parte. Și raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să fie în acea majoritate.
13: Înțelegem că Partidul Social Democrat v-a propus și un guvern minoritar sau monocolor.
10: Sprijinit de cine?
13: Dar Eugen Tomac de cine este sprijinit?
10: Eu am speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern pentru că nu există o altă posibilitate logică pro-occidentală și care să aibă și o majoritate în spate.
13: Liderii celorlalte partide au spus mai degrabă în spațiul public au înclinat spre a nu fi de acord cu acest guvern tehnocrat sau cu ideea de guvern tehnocrat. Vi s-a părut că sunt iresponsabili prin declarațiile făcute?
10: Bun. Așa cum am răspuns colegei dumneavoastră, premierul desemnat va avea discuții pe componență pe program cu partidele de la care așteaptă sprijinul și eu sunt optimist că în cele din urmă îl va obține.
13: Spuneați ieri că s-a ajuns inclusiv în punctul în care pare normal ca forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Cine a invitat aceste forțe?
10: Păi, dacă ducem raționamentul până la capăt, din întrebarea precedentă, acolo ajungem. Adică nu e pentru mine să pun întrebarea asta.
14: PSD sau PNL?
10: Nu e pentru mine să pun întrebarea asta, dar când un lider politic vine în fața dumneavoastră și spune vrem PSD la guvernare, cred că dumneavoastră trebuie să întrebați cu cine. Eu în consultările și formale și informale i-am întrebat asta.
13: Deci vă referiți la USR, UDMR, PNL, care au spus să-și asume PSD cu aur o guvernare.
10: V-am dat răspunsul, da.
13: Totuși, cifrele arată că vor avea nevoie, oricine ar cere un vot, va avea nevoie și de oameni din partidele acestea, AUR, POT, SOS, cele care au mai rămas. sunteți de acord, ne-ați spus mai demult că nu sunteți de acord ca AUR să investească un guvern, dar la bucată ați fi de acord?
10: Bun, sunt extrem de multe scenarii posibile. Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să sprijine acest guvern tehnocrat.
13: Bun, dar dacă nu se ajunge acolo, Eugen Tomac trebuie să negocieze și cu opoziția? Cu cei de la AUR?
10: Bun, așa cum am spus, cu AUR nu se pune problema. Bineînțeles, din momentul în care i-am dat mandatul, face ce vrea, dar în opinia mea nu se pune problema.
13: Nu se pune problema, mă scuzați, dar am nevoie de completare, în ansamblu, dar cu parlamentari la bucată AUR?
10: Nici cred, cred că eu v-am spus, sunt nenumărate, sunt deputații, senatori independenți, grupuri formate din cei care au părăsit. Deci sunt foarte multe scenarii posibile. După aceea, din nou, că a părăsit, e încă, de principiu nu.
13: Și o ultimă întrebare, vă rog. Luna trecută ați împlinit un an de mandat. Sondajele arată că sunteți la 30 sau sub 30% nivel de încredere. De ce credeți că vă aflați la acest nivel scăzut de încredere?
10: Tot timpul cetățenii au dreptate când te evaluează, da? Eu încerc să le explic prin dumneavoastră de cele mai multe ori cum văd eu România, administrația, ce am făcut, ce n-am făcut. Evident că este o nemulțumire în societate și fiecare dintre noi și alegerile generează așteptări. Nu totdeauna aceste așteptări au un termen potrivit de realizare. Evaluarea se va face la vot peste 4 ani.
13: Mulțumesc.
14: Guvern tehnocrat la ce nivel? Și secretar de stat și șef de agenție?
10: Asta e o discuție pe care domnul prim-ministru desemnat o va face cu partidele.
15: Hi, good evening. This is Donato Mancini from Bloomberg. I wanted to ask you if you think the European Union is doing enough when it comes to enlargement, if it should do more because of specific threats, such as Russia, perhaps China. And on this vein, I would like to ask you if you think the fact that the Peace Implementation Council yesterday in Sarajevo failed to select a special envoy is a good sign, a bad sign, if you have any comment at all on that. Thank you.
10: Yeah, so
15: sure.
10: So for the first question, there is a tension between two reasonable arguments. First, that we must the countries that have to access must fulfill some condition defined in Copenhagen, and that.
16: Președintele Nicușor dă în declarații, de fapt o conferință de presă pe care o susține în Muntenegru, sunt și jurnaliști străini acolo care îi pun întrebări șefului statului, în principal pe temele principale ale summitului. L-am văzut răspunzând pe Nicușor Dan la cele două teme majore la care noi așteptăm răspunsuri. Explozia dronei de azi dimineață din portul Constanța și guvernul, viitorul, posibilul guvern Tomac. Deocamdată avem doar o desemnare de premier. Spunea președintele că așteaptă de la partidele din fosta coaliție să voteze guvernul, cabinetul pe care Eugen Tomac îl va propune, pentru că este singura alternativă pro-europeană, pro-occidentală să avem un astfel de guvern. Mâine vor fi discuții cu toate instituțiile implicate în ceea ce privește apărarea României, în ceea ce privește incidentul de azi dimineață din port. Azi dimineață, știm bine, ați văzut toată ziua aici la Digi24, a fost alertă maximă, a fost panică, au fost evacuări preventive pe litoralul românesc. Portul Constanța, zona de coastă a orașului și plaje din Mamaia, din Vama Veche, Costinești, inclusiv din Sulina și Gura Portiței, sunt și pagube acolo. O hală din port a fost pur și simplu distrusă și nu doar acea hală. Un incident major cu implicații sensibile despre care ne vorbește colega mea Iulia Stanciu, exact de acolo de unde a avut loc incidentul astăzi. Iulia, spune-ne cum a arătat această zi, ce se întâmplă acum acolo. Bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în portul Constanța și aș vrea să vă arăt. Acolo se află danele 77-78. Acolo este sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Oamenii care trebuiau să iasă din tură de dimineață în jurul orei 5:30 au observat drona maritimă și au anunțat autoritățile. Angajații de aici spun că sunt afectate hala de decontaminare și o magazie în care

0: Portul Constanța s-au speriat foarte tare, la fel și localnicii care se aflau în zonă. Zgomotul a fost foarte puternic. Așadar, pericolul, spun autoritățile, a trecut în acest moment, însă pagubele le puteți vedea chiar acum în imagini.
1: Iulia, îți mulțumesc. Kievul a pierdut noaptea trecută controlul asupra 4 drone maritime, pe lângă cea care s-a autodistrus chiar în portul Constanța. O a doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar alte două au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Toate făceau parte dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Ministrul român al apărării invocă din nou problema timpului. De această dată, Ucraina nu ar fi anunțat mai devreme. Colegul meu, Valentin Stan, este alături de mine. Încercăm să dezlușim ce s-a întâmplat acolo, Vali. De asemenea, George Scutaru, director New Strategy Center, va intra în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Scutaru! Mai întâi vă propun să-l ascultăm pe Vali. Vali, sunt multe necunoscute, sunt multe întrebări, sunt multe lucruri pe care cred că nici autoritățile nu le știu. L-am auzit pe președintele Nicușor Dan spunând că nu are informații, fiind întrebat de colegii jurnaliști, ministrul apărării spunând astăzi lucruri care parcă se bat cap în cap uneori.
2: Da, dacă președintele Nicușor Dan nu are aceste informații, poate ar fi trebuit să-l sune pe ministrul apărării. Nicușor Dan acum 15 minute a declarat că nu știe când a fost România informată de Ucraina că acea dronă marină se va autodetona. Ministrul apărării la ora 16 a făcut această declarație în care a spus că la ora 10, în jurul de ora 10, Ucraina ne-a anunțat că acea dronă și alte trei drone vor exploda. Este o informație care există în spațiul public. Și, din punctul meu de vedere, ar trebui să privim ceea ce s-a întâmplat astăzi în trei chei. În primul rând, incapacitatea României de a preveni astfel de situații, incompetența instituțiilor și incompetența politicienilor de a gestiona ce se întâmplă după și, trei la mână, cum am putea să, sau ce echipamente ne-ar trebui într-un astfel de scenariu. În primul rând, pe partea de prevenire, acea dronă a stat 4 ore în portul Constanța cu 300 de kilograme de explozibil, cu 10 de ofițeri MAPN, SRI și de la jandarmerie, putând oricând să explodeze. România a aflat cu 15 minute înainte că se va detona, pentru că Ucraina atunci a anunțat, conform Ministerului Apărării Naționale. Contradicția este că Ucraina susține pe Twitter că ne-a oferit suficient timp.
1: Am fost informații în timp util. În timp nu spune util. Ora exactă la care
2: Ministrul apărării este vizibil deranjat de acest lucru și Radu Miruță i-a transmis omologului ucrainean că își dorește o reacție mai rapidă. Mâine va fi o videoconferință cu Ministrul Afacerilor Interne și Ministrul Apărării Naționale. Și din România și din Ucraina.
1: 4 drone. Cea care a explodat, ne spunea Ministrul Apărării, avea 300 de kilograme de explozibil la bord. Ce fel de drone? Nu e clar nici asta. Nu e foarte clar.
2: Nu avem un model sau nu avem exact tipul dronei marine. Dronele marine seamănă între ele, sunt platforme asemănătoare. Într-adevăr, diferă cantitatea de explozibil, de la 300 de kilograme până la modele care pot să care 2 tone de explozibil. Nu este neapărat relevant ce model era, cât pericolul, cât daunele pe care putea să le provoace. Și celelalte trei drone aveau explozibil. Una dintre ele s-a autodetonat la 30 de kilometri distanță de port, celelalte două în largul mării la 145 de kilometri. Astăzi, după ce o dronă cu atâta explozibil s-a detonat, statul român a apelat la paravanul etern al comunicării, Raed Arafat. Raed Arafat a fost singurul care a ieșit să vorbească despre evacuări. În schimb, singura declarație a premierului Bolojan a fost mulțumesc. Ieșind de la MAI, el a spus mulțumesc. Ministrul Predoiu a profitat de premierul Bolojan, care fuge de camere, ca el să fugă pe scări. Ministrul Predoiu nicio declarație. Ministrul apărării, abia la ora 16, la 10 ore distanță de la momentul în care a fost găsită o dronă cu 300 de kilograme de explozibil, a ieșit să facă o declarație surprins de reporteri, de noi, care știam că e acolo și ne-am pus în fața ministerului. Deci o dronă cu atâta explozibil se

0: autodetonează în România, în portul Constanța, lângă un depozit de combustibil, la 4 km de un depozit cu azotat de amoniu, și România nu face o conferință de presă în care să le explice oamenilor ce și cum. Care este rezultatul? Rețelele sociale sunt inundate de conspirații, de fake news, de mesaje anti-ucrainene pe care tot statul român va trebui să le gestioneze.
1: Suntem abia la o săptămână după un incident similar, unde la fel lipsa de reacție inițială, oricum o reacție foarte întârziată, a generat exact același tip de fake news, de dezinformare, pentru că știm bine, specialitatea și specializarea Rusiei este dezinformarea. Valis, mulțumesc. Domnule Scutaru, revenim la dumneavoastră pentru că poate reușim să aflăm mai multe răspunsuri. Vedem autoritățile cât de neclară le este situația în acest moment. După o scurtă pauză, vă mulțumesc mult pentru răbdare. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Cum percep românii politicienii de la București acum?
1: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem.
2: Remus Ștefureac vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Ce presupune terapia durerii?
4: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport,

fi transformate computerele personale, un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.
3: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: În direct, neclarități încă destul de multe în ceea ce privește explozia dronei de astăzi din portul Constanța, cu atât mai mult cu cât acest incident de securitate extrem de grav vine la doar o săptămână după ce o altă dronă a căzut pe un bloc locuit din municipiul Galați. George Scutaru, director New Strategy Center și fost consilier prezidențial în direct acum la Digi24. Domnule Scutaru, mulțumesc în primul rând pentru răbdare. Cum interpretați dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi? Și toată comunicarea pe de-o parte și măsurile luate de autoritățile de la noi.
1: Bun, haideți să luăm, sunt mai multe aspecte aici. Uh-huh. În primul rând, eu cred că ne aflăm într-un moment în care Rusia escaladează din plin. Toată lumea se uită spre zona Baltică și vedem că în ultima perioadă ne confruntăm în ultima săptămână cu două incidente majore la Marea Neagră în România. Unul la Galați, acum iată, și practic s-a schimbat domeniul. Am discutat de domeniul aerian, acum vedem de domeniul naval. A mai existat un incident similar. Gândiți-vă că în 28 august 2025, anul trecut, rușii au urcat cu o dronă 24 de kilometri pe Dunăre și la 4 kilometri nord de Periprava, la 100 de metri de granița fluvială între noi și ucraineni, au lovit nava Simferopol a Ucrainei, o navă militară, distrugându-o. Ea nu s-a scufundat fiindcă Dunărea nu are adâncimea necesară, n-a avut adâncimea necesară ca să înghită apele toată navă. Asta a fost o operațiune care rușii au și filmat-o cu o dronă de observație aeriană, au postat atacul după aceea pe social media, fiindcă altfel puteau să nege un asemenea atac. Deci rușii au arătat de anul trecut, din august, că au capabilitățile navale să execute lovituri surprinzătoare. Nu știu ce măsuri au fost luate și ca dovadă nu prea au fost luate măsuri pentru securizarea portului. Eu sunt convins că acea dronă putea să treacă foarte bine până la Galați sau la Brăila, mă refer la porturi, și nimeni n-ar fi observat-o de la noi. Acum ne confruntăm cu un alt incident. Sunt 4 drone și până la emisiunea cu dumneavoastră am încercat să contactez unii experți din Ucraina cu care suntem în legătură. Dronele acestea sunt niște drone sofisticate, au câteva canale de comunicație și de menținere a cursului. Rușii au reușit practic iarăși o performanță să preia controlul asupra unor drone. Deci nu sunt drone de generație veche, nu sunt niște drone foarte vechi ale ucrainenilor, și sunt niște drone cu un grad destul de mare de sofisticare, ca să spun așa. Da? Asta arată că asemenea incidente pot să aibă loc în continuare. Ucraina a declanșat astăzi un atac în Marea Azov. Sunt publice efectele făcute, da? Deci au atacat mai multe nave, dar au pierdut 4 drone. Modul târziu în care ucrainenii au comunicat cu românii probabil determinat și de faptul că n-au știut inițial unde se află aceste drone. Nu este prima dată când Ucraina pierde drone în acțiuni militare împotriva rușilor. Și asta ar trebui să fim conștienți de faptul că există niște drone ucrainene în posesia Federației Ruse care poate executa operațiuni sub steag fals. Eu cred că incidentul care s-a petrecut a fost practic o încercare a Federației Ruse de a declanșa o operațiune de sub steag fals. N-a ieșit, fiindcă această dronă s-a încurcat, a existat comunicarea între noi și ucraineni. N-a reușit până la urmă această misiune a Rusiei să fie dusă până la îndeplinire și nu știm dacă nu s-ar fi încurcat în acel baraj, dacă drona practic nu s-ar fi dus mai departe în apropierea
0: zonei. Două obiective erau acolo extrem de importante. Terminalul petrolier și depozitul de azotat de amoniu. Unul la mai puțin de un kilometru, celălalt la 4 kilometri. Dacă erau lovite, era o adevărată tragedie.
1: Exact, era un adevărat dezastru. Deci eu cred că escaladarea maximă pe flancul estic al NATO se întâmplă acum în acest moment în România. Și rușii declanșează o acțiune kinetică la care suntem martori, dar uitați-vă și ați discutat și dumneavoastră, colegii dumneavoastră, iară suntem în mijlocul unei operațiuni de dezinformare masivă. Deci ei acționează în paralel astfel încât să sumineze încrederea în autorități, să speculeze toate aceste bâlbe. Cum a ajuns această dronă? Bun, sunt 4 drone pierdute de ucraineni, trei în mare, dar o dronă a ajuns, întrebarea cum a ajuns în adâncimea portului Constanța. Care sunt măsurile de protecție? Și aici ar trebui să existe totuși o analiză din partea autorităților, fără a blama pe nimeni, dar în momentul de față o pasare a responsabilității. În comunicatul meu APN s-a simțit nevoia să spună că autoritatea navală este cea responsabilă. Autoritatea navală spune că, de fapt, aceste sisteme fără pilot ar intra în sarcina Ministerului Apărării. Nu știm scomarul dacă a văzut, al Ministerului de Interne și cât a văzut. Sunt tot felul de sisteme pe care Ministerul Apărării le are. Tocmai pentru a vedea incursiunea unor asemenea unor nave. Problema e că trebuie să fim conștienți că aceste nave fără pilot au amprentă radar foarte scăzută. Eu nu știu dacă să-mi spune, avem toate capabilitățile necesare pentru a detecta. Iar toată lumea invocă SAFE-ul. SAFE-ul devine un panaceu care rezolvă toate problemele României. Autostrăzile noastre sunt rezolvate prin SAFE, mă refer la capetele de autostradă spre Moldova și Ucraina. Toate sistemele antidrone, toate sistemele de detecție sunt rezolvate prin SAFE, dar SAFE-ul va veni, toate aceste sisteme vor veni într-un interval de un an jumate, 2 ani, în cel mai fericit caz, 3 ani de zile. Problema e că noi trebuie să acoperim acest deficit de capabilități astăzi, mâine, peste o săptămână. Și eu cred că acest lucru ar trebui discutat, fiindcă deja e un deficit prea mare de capabilități. Vedem că avem un deficit de capabilități pentru a observa aceste drone navale. Avem un deficit de capabilități pentru a detecta dronele aeriene și a de le distruge. Și atunci trebuie să vedem în ce măsură aliații noștri pot să livreze. Fiindcă nu e vorba doar de România. E vorba de fragilitatea NATO de a face față unei escaladări evidente din partea Federației Ruse.
0: Mai mult
1: și semnalul pe care noi îl trimitem spre ruși este că eșuăm în descurajarea Rusiei de a fi mai agresivă. Rusia nu va face decât să-și maximizeze. Și putem să vedem asemenea drone în continuare, fie pe mare, fie pe drone navale, împotriva unor aglomerări urbane, cum este Galați sau Brăila.
0: Cu atât
1: și
0: mai mult cu
1: atenția asupra unui aspect, apropo de vicii legislative. Anul acesta este momentul în care se desfășoară finalizarea construcției perimetrului Neptun Deep. Zona economică exclusivă este mai departe. N-avem legislație. Autoritățile iarăși se vor arăta una pe alta cu degetul privind responsabilitate. Eu cred că trebuie făcut o analiză, cum să spun, la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, de către administrația prezidențială, de către președinte, fiindcă riscăm la un moment dat să ajungem într-o situație în care nu vom putea face față escaladării din partea Federației Ruse și va fi evident că nu putem face față unui asemenea spectru foarte larg de amenințări cu care ne confruntăm. Și trebuie să vedem care sunt minusurile pe care le avem în diverse capabilități și cum poate NATO să ne ajute cu capabilități.
0: Mâine spunea președintele Nicușor Dan că va fi și o discuție cu toate instituțiile implicate în securitatea și apărarea statului român. Mulțumesc mult, domnule Scutaru, pentru prezență. Mulțumesc
1: și siguranța porturilor. Insist foarte mult pe siguranța porturilor, fiindcă la fel nu știm care este autoritatea. Nu e vorba de cine intră pe poarta portului Constanța, ci cine se ocupă și cine detectă asemenea sisteme fără pilot care pot intra în interiorul portului sau altor porturi pe care le avem, fie sunt pe Dunăre sau sunt porturi maritime.
0: Exact. Mulțumesc pentru explicații.
1: Plăcere.
0: Ambițiile Chinei depășesc domeniul science fiction. O companie asociată guvernului de la Beijing dezvoltă un sistem de inteligență artificială care ar permite regimurilor autoritare nu doar să monitorizeze dizidenții, ci și să prezică cine ar putea deveni unul în viitor. Astfel, modelele AI culeg date personale care ajung pe mâna guvernului. Ulterior, acesta decide cine ar putea deveni un pericol real.
2: I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
3: Give the man his hat.
4: The future can be seen.
5: All we have to run on are the images that they produce.
6: We see what they see.
7: O lume în care guvernul poate prezice cine ar putea comite o infracțiune este premisa peliculei Raport Special, lansată în urmă cu 24 de ani. La acea vreme, scenariul părea imposibil. Acum însă, realitatea bate filmul. China pune la cale o distopie de coșmar, în care folosește inteligența artificială ca să vâneze potențialii dizidenți. Dovada 100.000 de documente care atestă că, în primele luni ale anului 2024, cercetătorii lucrau deja la dezvoltarea unor profiluri comportamentale.
3: The company is using AI to analyze data covering people's daily habits, travel, relationship, or browsing history, and it then builds a behavioral profile of individuals deemed to be potentially harmful. These systems move government intervention earlier in the chain. They intervene before dissent has even organized itself enough to be actually visible.
7: Astfel, filmele vizionate sau cărțile citite i-ar putea da de gol pe cei cu idei care nu corespund regimului comunist.
6: In a dictatorship, it's the state that decides whether you have committed a crime and whether you're a dissenter. You may not see yourself as a dissenter. You may say, I'm tired of the trains not running on time. Well, the Communist Party finds that this is something that is going to excite negative sentiments against the Communist Party. Therefore, it's a threat to national security.
7: Compania vinde inclusiv o versiune comercială a marelui firewall, un software de supraveghere și cenzură prin care China controlează activitatea online. Sistemul a fost exportat cu succes în țări precum Etiopia, Kazahstan, Myanmar și Pakistan.
0: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe și profesor de istorie în direct acum la Digi24. Domnule profesor, bună seara! Cum ne uităm, cum privim, cum primim această distopie orwelliană pe steroizi? Dacă ne auziți, domnule profesor, încercăm să restabilim această legătură telefonică cu Adrian Cioroianu, vă rog! Ne auziți, domnule profesor?
8: Eu vă aud foarte bine.
0: Nu știu dacă ați văzut materialul pe care l-am prezentat mai devreme, o adevărată distopie orwelliană pe steroizi, cum ne uităm la ea?
8: Nu e o distopie. La București este, chiar în aceste zile, este târgul de carte, unde astfel de distopii prin literatură sunt numeroase și evident că invit pe toți cei care ne ascultă. Ascultați, toate aceste instrumente care decurg din posibilitatea tehnologică a omului de a-l supraveghea pe alt om, ceea ce însoțește cultura noastră, practic, vor fi dezvoltate evident de regimurile care, hai să zicem că, neavând înclinații democratice și de respectarea drepturilor omului, vor vrea să controleze cetățeanul în raport cu regimul. Deci ceea ce se întâmplă în China în momentul de față și din păcate bănuim că nu numai în China, pentru că aceste tehnologii vor fi exportate și spre alte regimuri, arată mai curând natura relației dintre cei care conduc și cei care sunt conduși.
0: Am ajuns să nu mai vorbim despre intensitatea unui regim represiv, ci despre, iată, noul nivel la care se ajunge. Predicția în privința unui om sau altuia care ar putea deveni dizident, un potențial pericol pentru regim, pe baza a ceea ce citește, pe baza unde se duce, pe baza a ce site-uri deschide.
8: Da, e foarte adevărat, dar George Orwell e depășit deja. Da. Așa cum la vreo 20-30 de ani după moartea lui, Jules Verne era depășit. Jules Verne, înainte de primul război mondial, spunea că nu va exista un război pe mări, pentru că toți au submarine. Și dacă au toți submarine, înseamnă că va urma o epocă a păcii. Vă dați seama, o mare naivitate, Jules Verne, pe care noi îl venerăm. La fel, George Orwell este din multe puncte de vedere un idealist, pentru că dictatorul lui este un individ pe care îl vedem pe niște ecrane în fiecare cameră și care ne urmărește zi de zi. A trecut această epocă. Noi suntem în momentul de față, conturile noastre, cardurile noastre, telefoanele noastre, laptopurile noastre, tabletele noastre, toate acestea, evident că oferă metadate pentru cei care ne oferă servicii. Noi, în România, măcar ne agățăm de ideea că cei care ne oferă serviciile sunt din tabăra occidentală. Altfel, în China sau în alte părți ale lumii, în Rusia, vedem că cei care oferă servicii
0: Și știm cât de greu a fost lupta de a ne feri de echipamentele chinezești, dacă vă aduceți aminte de în urmă cu câțiva ani. Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru prezență, pentru toate explicațiile. Informația momentului în acest moment, informația este că este o alertă pe stația spațială internațională. Astronauții de acolo se pregătesc pentru o posibilă evacuare din cauza unor scurgeri de aer care se agravează. Revenim cu toate detaliile după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Cât de mare este economia informală în România?
5: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
6: Cristian Păun vine în fața ta, duminică, de la 14.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
8: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Este alertă pe Stația Spațială Internațională. Astronauții se pregătesc pentru o posibilă evacuare din cauza unor scurgeri de aer care se agravează. Cel afectat este segmentul rusesc al stației, într-o zonă a laboratorului orbital. Acolo se află un tunel de transfer al unui modul de serviciu. Cosmonauții au fost instruiți să se adăpostească în naveta spațială, în timp ce doi membri ai echipajului rus încearcă să repare problema. Stația se confruntă cu fisuri și scurgeri de cel puțin 6 ani. Acestea au fost întotdeauna un motiv de îngrijorare, iar NASA le-a monitorizat îndeaproape. Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt din anul 2000. În prezent, la bordul său se află 7 astronauți, dintre care 3 sunt americani, 3 ruși și un francez.
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Foarte ciudată părintele.
3: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Să aude...
4: Spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
5: În acest moment, operațiunea de evacuare a portului Constanța este în desfășurare. Toți angajații de aici trebuie să evacueze această zonă.
6: Desigur, este în momentul de față țărmul Mării Negre, pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
7: Da, da. În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță.
0: Este informația zilei. O dronă maritimă ucraineană bruiată de armata rusă a explodat azi dimineață în portul Constanța, la doar câteva sute de metri distanță de un terminal petrolier. Armata Kievului a informat România cu câteva zeci de minute înainte că aparatul este programat să se autodistrugă, așa că nu au fost victime. Alte 3 aparate similare au explodat succesiv în afara portului și în largul coastei românești. Alerta a durat mai bine de 2 ore la malul mării, timp în care peste 1300 de oameni de pe plajele de pe întreg litoralul românesc au fost evacuați. 3 elicoptere și mai multe nave civile și militare au monitorizat zonele. Cum s-a derulat totul însă? Cum arată războiul pe mare? Vorbim cu colega mea, Andreea Georgescu, în platou alături de mine. Andreea, bun găsit! A fost o zi nebună, o zi în care informațiile pe care le-am primit n-au fost foarte multe și de multe ori s-au bătut cap în cap.
8: N-au fost foarte multe informații, de multe ori s-au bătut cap în cap și o să vedem imediat că și la nivelul autorităților informațiile nu au venit imediat și cât de scurt totuși a fost timpul raportat la întreaga desfășurare a evenimentelor, de la momentul când pericolul a fost clar, a fost evident, până la prima explozie care a fost detectată. Ce s-a întâmplat? Primul om care a văzut drona și a și filmat-o, am văzut acele imagini cu drona intactă și un bărbat filmând-o de foarte aproape. Cred că erau 10 metri, 15 metri până la aparatul militar. Erau filmate în jurul orei 5 și 50 de minute. Atunci au fost autoritățile alertate, cele civile și apoi cele militare. La 6 și 20 de minute a început oficial intervenția. Dacă ne uităm pe comunicările de la Ministerul Apărării, de la Ministerul de Interne, de la Guvern și așa mai departe. La ora 10, în jurul orei 10, nu este foarte clar momentul. Spune Ministrul Apărării că Ucraina a informat România că dronele au fost bruiate și că ele conțin explozibil și că sunt programate să explodeze. Atenție că sunt ore stabilite pentru detonarea lor. 10 și 25 spune Ministerul Apărării că e momentul când se activează acel semnal de autodistrugere pentru drona din port. Câteva minute mai târziu sărit în aer. A fost însă timp suficient ca militarii, scafandrii, cei de la SRI, de la Ministerul de Interne, toți cei care erau în apropiere să se îndepărteze, astfel încât nimeni nu a fost rănit și e activat planul roșu, e extinsă zona de evacuare, mult peste cea stabilită inițial, pentru că am văzut și imaginile colega noastră de la televiziunea română, chiar dacă nu era foarte aproape. aproape a simțit din plin suflul exploziei. 10:45 e momentul când două explozii sunt raportate larg, la mai bine de 140 de kilometri în largul Constanței. O navă civilă a raportat că a văzut două detonări succesive și acolo probabil au sărit în aer alte două drone, 4 în total ne-au anunțat ucrainenii că au pierdut, și la 11:05 a patra explozie undeva în largul portului Constanța, nicio pierdere, nicio victimă nici după această explozie, dar e momentul când autoritățile decid să extindă evacuările, se dau succesiv două mesaje RoAlert, 11:21, 11:29, și sunt evacuate plajele, zona Falezei, zona cazinoului Constanța și așa mai departe, până la ora 14:35. Atunci sunt primite multiple confirmări că nu mai este niciun pericol în zona coastei și toate alertele sunt ridicate, oamenii se pot întoarce pe plaje, este redeschis portul și am și văzut mai de aproape de la colega Iulia Stanciu imagini cu urmările exploziei din
0: port. Atât mai mult cu cât au fost acolo două obiective extrem de importante, care dacă ar fi fost lovite, atunci ar fi fost cu adevărat o tragedie. Terminalul petrolier și depozitul de azotat de amoniu. Am văzut ce înseamnă explozia unui depozit mare de azotat.
8: Aș vrea să vedem puțin, pentru că am mai pregătit o hartă, ca să ne dăm seama cât de aproape este totuși conflictul militar care se poartă din 2022, de fapt în 2014, când a fost ocupată Crimea de către ruși. Și aceasta este zona care e controlată de Rusia. În această zonă a coastei operează marina militară rusă cu astfel de aparatură de bruiaj, cu nave de război și așa mai departe. Și din această zonă controlată de Ucraina sunt lansate drone, precum cele pe care le-am văzut, pentru a lovi în navele militare ruse și de acolo cel mai probabil au fost bruiate și deviate către malul românesc. Par departe, dar nu sunt, cam 300-400 de kilometri ne despart de aceste puncte.
0: Mult mai greu de detectat
8: până la Piatra Neamț.
0: Dronele aeriene.
8: Mult mai greu de detectat, spun tot specialiștii, pentru că aceste aparate, indiferent ce model sunt, pentru că în război sunt folosite mai multe modele, conțin foarte puțin metal și metalul este cel care poate fi detectat de sistemele de radar. Sunt destul de mici raportat la suprafețele marine. Gândește-te că sunt cap de dimensiunea unui autoturism normal.
0: Ne spunea
8: normal
0: George Scutaru mai devreme că e foarte probabil ca rușii să fi preluat chiar controlul asupra dronelor maritime de astăzi, cel puțin asupra celeia.
8: Și să le fi direcționat special aici, în portul Constanța.
0: Explozia s-a întâmplat undeva în această zonă. Nu putea pluti în derivă, trebuia să treacă de acest
8: să ocolească practic un dig.
0: Intrarea nu este foarte mare, deci informațiile duc spre această ipoteză că a fost dirijată drona
8: să a fost dirijată să ocolească acest sistem din portul comercial Constanța, care e destul de complex, nu e chiar ușor, nu e linie dreaptă, exact. Nu se ajunge linie dreaptă la Dana 78, acolo unde s-a oprit, din fericire s-a oprit în acel sistem de antipoloare al portului și nu a ajuns mai aproape de terminalul petrolier sau de alte obiective care conțin diverse substanțe ce pot fi inflamabile în caz de explozie. Uite, la 11:05 explozia care a fost în afara portului, deci într-o zonă unde nu erau nave, unde nu erau persoane, iar mult mai larg, cam la 145 de kilometri, a treia explozie, la fel, fără victime, fără obiective materiale pierdute acolo.
0: Mulțumesc, Andreea, pentru toate explicațiile.
8: Mulțumesc eu.

0: Eugen Tomac, opțiunea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, am văzut anunțul făcut încă de ieri. De ce nu Sorin Grindeanu? Iată ce a spus șeful statului, cum a explicat această alegere, în urmă cu doar câteva minute, într-o conferință de presă în Muntenegru.
1: Dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată.
2: Dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
1: Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu de principiu, dar să vedem componența. Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreo, cum să zic, vreun orgoliu sau, știu eu, vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate.
0: Vă prezint și invitații mei de la această oră, Mihai Cernea, analist politic în platou alături de mine. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună
0: și
3: seara.
0: Sociologul Vladimir Ionaș ni se alătură prin videoconferință. Bună seara, mulțumesc pentru prezență de asemenea. Domnule Cernea, nu este surprinzătoare această nominalizare, doar prin prisma faptului că știam că ar putea fi cu o mare probabilitate încă de 2 săptămâni aproximativ. Este surprinzătoare însă din alt punct de vedere. Din acela al faptului că Eugen Tomac nu are un partid în spate, îi este greu, poate chiar imposibil să construiască o majoritate. De unde ar putea lua el 233 de voturi?
3: De la PSD, în primul rând. Pentru că PSD pare cel mai mulțumit partid, cel puțin în comunicarea sa publică, de această situație și pentru că, într-un fel, Eugen Tomac, prim-ministru, pe un guvern tehnic un guvern, ca să zic așa.
0: Da, așa tehnic, nu tehnocrat.
3: Da, tehnic. Păi, ca să fii tehnocrat, trebuie să ai și putere. Aici ar fi problema. Și atunci mai bine spunem tehnic, că suntem onești. Suntem în România onestă, nu-i așa?
0: Da, da.
3: Evident îi permite acest lucru PSD-ului să scape de responsabilitățile pe care le are pentru declanșarea acestei crize politice. Este foarte simplu de ce PSD-ului îi convine. De asemenea, cred că PSD-ul nu vrea să-l supere pe președintele Nicușor Dan foarte tare, pentru că totuși președintele Nicușor Dan s-a purtat foarte bine, surprinzător pentru mulți dintre alegătorii săi, cu PSD-ul până acum. Este clar că există o relație acolo să spunem apropiată, cât de cât apropiată, nu cred că e vreo prietenie, nu vreau să-l acuz pe Nicușor Dan de vreun blat sau ceva de genul acesta, dar e clar că a construit o relație cu PSD-ul și PSD-ul și Nicușor Dan vor să o mențină momentan pentru stabilitate, mai ales că PSD totuși e într-o poziție de forță în continuare, pentru că, să ne amintim, PSD are majoritate în Parlamentul României. Dacă vrea să dea jos acest guvern după ce îl votează, poate să-l dea jos ori când vrea. Și cred că aici este și explicația pentru această numire în particular, pentru că o numire a lui Sorin Grindeanu, întrebați înainte de acel sincron, de ce nu Sorin Grindeanu, pentru că numirea lui Sorin Grindeanu ar fi adus într-un fel sau altul aur la guvernare, iar Nicușor Dan a fost foarte explicit, aur nu are ce să caute la guvernare, un punct în care sunt absolut de acord cu el.
0: Este PSD, PNL, sunt PSD, PNL, UDMR, și USR, domnule Ionaș, ar fi dispuse să se întoarcă în coaliție, sigur, nu cu miniștri și cu premier, ci doar pentru a oferi susținere guvernului Tomac, un guvern tehnic sau tehnocrat? Se pare că inventăm termeni pe scena politică în România. Asta spunea Nicușor Dan. Nu avem niciunul dintre partide în discuțiile de mai bine de o lună pe care le-am avut după căderea guvernului Bolojan cu o soluție. Atunci am mers pe această variantă, cumva obligându-le spune șeful statului, să îl voteze, pentru că altă alternativă pro-occidentală, pro-europeană nu există.
4: Dacă plecăm de la declarațiile președintelui din ultima perioadă legate de faptul că îi dorește un guvern care să fie votat de forțele pro-occidentale și că nu-i dorește să facă experimente, pare că în momentul acesta președintele are convingerea că domnul Tomac și guvernul domniei sale vor fi investiți cu voturi ale PSD, UDMR, PNL și USR. Rămâne de văzut cum va arăta în momentul în care guvernul va ajunge în fața Parlamentului, dar, repet, punând cap la cap toate declarațiile din ultima perioadă ale președintelui și ale altor lideri politici, cred că acesta este obiectivul pe care îl va avea guvernul când va merge în fața Parlamentului pentru votul de investiție.
0: Ce ar însemna acest guvern? Cum ar arăta el? Un guvern, poate n-am avut niciodată în istoria post-decembristă cel puțin, un guvern atât de prezidențial, pentru că este un guvern care ar fi condus de un consilier prezidențial și din care ar face parte, ca miniștri, foarte mulți consilieri prezidențiali.
4: Va fi un guvern care fie va întări percepția publicului legat de ce înseamnă guvernele tehnocrate în România, și anume va întări această percepție negativă, fie va reuși să livreze anumite măsuri, anumite proiecte pe care românii să le aprecieze și să schimbe această percepție. Așteptări uriașe, evident că nu poate să aibă nimeni, pentru că un astfel de guvern, cu excepția probabil a temelor mari pe care există până în acest moment acel acord între partidele pro-occidentale, și anume PNRR, SAFE și OECD, în rest, toate proiectele pe care acest guvern își dorește să le ducă la capăt probabil vor ajunge în Parlament, unde vor intra într-o procedură de dezbatere și, ca urmare a amendamentelor, de cele mai multe ori vor fi schimbate. Dar important e ca acest guvern să încerce să prezinte publicului cât mai multe proiecte pe care publicul le așteaptă și să încerce, prin presiunea publicului, să convingă Parlamentul de necesitatea acelor proiecte.
0: Să livreze cum? Încerca domnul Ionaș, făcea o explicație mai devreme, pentru că dacă n-ai o majoritate în Parlament, noi am mai văzut, am mai avut experimentul guvernului tehnocrat Dacian Cioloș și am văzut ce a însemnat asta. Un guvern prizonier al Parlamentului, al celor sau celui care domină Parlamentul. Am avut un guvern condus de Ilie Bolojan, un lider carismatic, un lider cu un partid în spate, un lider credibil și care se bucură de încrederea cetățenilor, avem sau am putea avea un guvern condus de un om care nu se bucură de aceeași încredere, nu are aceeași carismă și, foarte important, nu are o forță politică în spate. Cum poate un astfel de guvern să livreze ceva important?
3: Nici măcar nu a intrat în Parlament.
0: Nici măcar partidul său, PMP, nu a intrat
3: adică,
0: în Parlament.
3: Adică, da. În primul rând, cred că crucială va fi lista miniștrilor. Pentru că în măsura în care miniștrii care vor veni, care să sperăm că ei se vor bucura de încrederea publicului, este crucial ca acest guvern să aibă niște nume acolo care se bucure de respectul larg și în Parlament și în societate. Pentru că dacă nu avem așa ceva, într-adevăr va fi foarte greu ca acest guvern să miște ceva. Cred că mai mult de a obține un vot de investitură, nu vom avea o majoritate, nu cred că are sens să vorbim de termenul coaliție în acest context. Poate și mai bine într-un fel, pentru că accidental cumva am respectat Constituția, adică președintele a numit un om care trebuie să caute el o majoritate și trebuie să negocieze el apoi majorități punctuale. Cred că așa va funcționa. Majorități punctuale care vor fi greu de constituit, având în vedere interesele politice ale diferitelor partide. Astfel, eu nu m-aș aștepta la cine știe ce reforme, mai degrabă m-aș aștepta să fie un guvern al treburilor curente, care să țină până când se vor schimba condițiile pe scena politică din România și până când partidele se vor putea înțelege dacă acest lucru se va întâmpla vreodată. Vom vedea. Dar mai mult de câteva luni, poate un an în cel mai bun caz, nu văd acest guvern să rămână. Suntem în aceeași schemă de guverne scurte, în care suntem, de fapt, de foarte mulți ani de zile încoace. Într-un parlament atât de fragmentat, repet, nu mă aștept la cine știe ce miracole, cine știe ce reforme. În cel mai bun caz, acel consens de care vorbește președintele va fi testat de multe ori în Parlament și vom vedea în ce măsură capitalul politic pe care l-a construit președintele cu PSD va funcționa. PNL și USR, într-adevăr, pot fi, se poate negocia cu ele să voteze proiecte importante de reformă, mai ales că PNL și USR s-au constituit în jurul conceptului de reformă, în măsura în care un ministru, care este într-adevăr un specialist respectat de societate, vine cu o reformă la care pot să achieseze PNL și USR, acela va fi un vot care e paradoxal mai ușor de obținut. În partea cealaltă, Eugen Tomac va trebui să se folosească de relația președintelui cu PSD ca să obțină voturile pentru a trece cine știe ce reforme, dar acele reforme, să fim serioși, clar nu vor fi reformele așteptate de către populație, pentru că acele reforme pe echitate au dus la căderea guvernului Bolojan până la urmă, așa că nu mă aștept ca PSD să acționeze altfel în situația în care Tomac vine cu reforme incomode sau cu discuții în jurul listarea companiilor de stat și nici măcar nu mai are voie, de fapt, până în 2027, deci, având în vedere legea respectivă.
0: Mulțumim în perioada următoare cu un fel de păstrare a status quo-ului, a situației, asta în cel mai bun scenariu, da, actuale, și nu o adâncire într-o criză, așa cum s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani, în guvernele conduse de Nicolae Ciucă și de Marcel Ciolacu. Acela ar fi scenariul cel mai
3: negru. Să ne adâncim într-o criză financiară, spuneți.
0: Financiară.
3: Pentru că criza politică va continua. Vom fi în criză politică în continuare. Criza politică începută cu moțiunea de cenzură PSD va continua pe tot parcursul acestui guvern și se va vedea în Parlament. Asta este destul de clar. Deci din criza politică nu ieșim. Ce putem să sperăm este ca acest guvern să îndeplinească acele două frici de care vorbea, să calmeze acele două frici de care vorbea președintele în discursul de la investitură, frica de instabilitate financiară și frica devierii cursului României de pe drumul său pro-occidental. Acestea sunt, de fapt, cele două misiuni ale guvernului. Orice altceva este un bonus greu de obținut în actualele condiții
0: este
3: politice.
0: Este o ecuație complicată, ca să păstrăm această paradigmă că avem președintele matematician. O întrebare pentru amândoi și vă rog cu răspunsuri scurte. Putea exista o altă rezolvare decât cea oferită de Nicușor Dan?
3: Având în vedere că suntem în momentul de față pe mai toate planurile în Olimpiada Națională de pasare a responsabilității, nu știu dacă există altă rezolvare în aceste condiții, în afara unei majorități PSD AUR, care vine cu riscuri într-adevăr gigantice pentru România.
0: Domnule Ionaș.
4: Nu cred că exista o altă soluție în acest moment, dacă ne uităm la modul în care s-au poziționat liderii fiecăruia dintre partidele care au format coaliția până acum. Da, exista această soluție, să fie un guvern minoritar al Partidului Social Democrat, votat de AUR în momentul investiturii, dar asta a spus președintele încă de la început că exclude.
0: Mulțumesc.
4: Dar, din punctul meu de vedere, depinde totul și activitatea acestui guvern de numele miniștrilor. Pentru că dacă vor fi miniștri care să poată discuta cu fiecare partid în parte, dacă vor avea această calitate, atunci e posibil să vedem și proiecte care să fie duse la bun sfârșit.
0: Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru analiză, Vladimir Ionaș și Mihai Cernea. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză și ne întoarcem, colegul meu Andrei Negusiu, cele mai importante evenimente ale săptămânii, cele mai importante imagini de pe Mapamond în această săptămână. Vom vedea și imaginele acestei zile. Diana Șoșoacă în Rusia, la Davosul lui Putin, dialogând cu liderul de la Kremlin, punându-i întrebări. După scurtă pauză, rămâneți cu noi.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: Românii, politicienii de la București acum.
4: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem.
5: Remus Ștefureac vine în fața ta astăzi de la 14.
6: Ce presupune terapia durerii?
7: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum vor fi transformate computerele personale. Un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

Imaginile zilei, vă spuneam la Digi24, europarlamentara pro-rusă Diana Șoșoacă participă în Rusia la Davosul lui Putin, așa numitul Davos al lui Putin, un summit pe care dictatorul de la Kremlin l-a convocat cu oameni care gândesc asemenea lui. Diana Șoșoacă într-un dialog cu liderul de la Kremlin. Imediat vom vedea aceste imagini. Până atunci facem zoom pe scena politică internațională, la aproape 100 de zile de la atacul americano-israelian asupra Iranului. Pacea nu pare deloc aproape, iar strâmtoarea Urmuz tot gâtuită rămâne. Pe de altă parte, Trump a anunțat triumfalist acordul dintre Israel și Liban, intermediat de Statele Unite. Nimeni nu știe însă dacă înțelegerea va rezista, mai ales că teroriștii Hezbollah resping planul de pace. În schimb, se precipită lucrurile în războiul din Ucraina. Putin a atacat feroce orașele din țara vecină, peste 700 de drone și rachete, inclusiv rachete hipersonice, au fost lansate într-o singură zi. A urmat replica lui Zelenski, sute de drone au lovit ținte din Rusia, iar cel mai spectaculos atac a fost la Sankt Petersburg, la 1000 de kilometri distanță de linia frontului, chiar când începea acest forum economic, botezat, cum vă spuneam, Davosul lui Putin. Tot săptămâna aceasta am aflat și noi, românii, și nu odată, ci iată, de două ori, că războiul nu se împiedică de granițe. Luni, țara noastră a primit sprijinul la 56 de țări imediat ce a cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU după drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați la finalul săptămânii trecute. Pentru că astăzi să ne trezim că explodează o dronă ucraineană rătăcită în portul Constanța. Între atâtea războaie și amenințări, un moment de reflecție și liniște pe care spaniolii îl așteaptă cu emoție. Prima vizită a unui papă în ultimii 15 ani. Leon al XIV-lea va sfinți cel mai înalt turn al Bazilicii Sagrada Familia din Barcelona, faimoasa creație a lui Antonio Gaudi la 100 de ani de la moartea arhitectului catalan. Dar vizita lui de 2500 de kilometri îl va purta mult mai departe pe suveranul pontif până în insulele Canare. Iată acum cele mai impresionante imagini ale săptămânii.

0: Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24, în platou alături de mine. Andrei, te salut, mulțumesc pentru prezență. Evenimente importante săptămâna aceasta pe plan extern și aș vrea să începem cu ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că ne întrebăm și cred că se întreabă o lume întreagă, oare când ajungem la un acord de pace? În urmă cu cât 2 sau 3 săptămâni, spunea Donald Trump, 95% este gata, iată, se împiedică de 5% de aproape lună.
1: Da, și din câte aflăm acum, s-ar putea ca discuțiile despre dezghețarea acelor fonduri iraniene să fie unul din punctele foarte importante. Vorbim de miliarde, zeci de miliarde de dolari. Probabil că americanii, deși au dat semnale că pot face asta, nu vor să facă până nu au suficiente garanții în privința, de exemplu, a programului nuclear sau al celui de rachete balistice, nu? Pentru că ce rost are să faci un acord de pace cu Iranul dacă păstrează inclusiv capacitatea de lovire și amenință toate țările din Golf. Am văzut ce s-a întâmplat, am văzut în imagine de mai devreme ce s-a întâmplat în Kuwait. Situația acolo nu este deloc liniștită, chiar dacă, evident, monarhiile din Golf fac eforturi să normalizeze situația.
0: Israelienii au un cuvânt de spus.
1: Și de ceea ce se întâmplă în Liban depind acolo foarte multe
0: Iar
1: lucruri.
0: Asta l-a enervat foarte tare pe Donald Trump. Am citit în presa americană că l-ar fi și jignit Donald Trump. Ar fi
1: și recunoscut
0: la
1: Donald Trump
0: Benjamin
1: într-un
0: Netanyahu.
1: Interviu, da, că și-a pierdut cumpătul. A zis că așa e el mai nervos și când se supără nu se mai reține. Da, se pare că a fost o discuție foarte neplăcută între Trump și Netanyahu. De ce? Pentru că, știi, noi vorbeam și vorbim de ceva timp că planurile Israelului și planurile Statelor Unite nu se mai suprapun prea mult. Dimpotrivă, s-ar putea să ajungă cumva să își pună bețe în roate unii altora, iar pe Donald Trump îl interesează foarte tare să ajungă la un acord cu iranienii.
0: Pentru că inclusiv pe plan intern în America, cu apropierea alegerilor, i-ar putea fi fatală prelungirea acestui conflict. Ne uităm și ce se întâmplă în războiul din Ucraina, pentru că am văzut un Putin neputincios oarecum, neputincios să mai avanseze pe front, pe linia frontului, atacând cu rachete balistice, cu drone, din nou localitățile, blocurile și casele ucrainenilor, omorând civili nevinovați.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Ucraineni care răspund și răspund tot mai curajos și mai agresiv.
1: Aici este paradoxul și poate că aici vedem cum se înclină balanța altfel. Deși Rusia are în continuare o superioritate în atacurile aeriene datorită rachetelor pe care le deține în arsenal, a dronelor pe care le produce în mod masiv, nu? Totuși se întâmplă ceva. Ceva ce poate nici Zelenski nu se aștepta. Practic, Ucraina, deși nu mai are sprijinul Statelor Unite, dar are un puternic sprijin european, întoarce războiul în favoarea sa. Practic, Ucraina, fără ajutor american direct, se luptă mai bine cu Rusia decât o făcea până acum. Deci avem un an și jumătate în care atacurile continue ale lui Trump la adresa lui Zelenski, de fapt, nu au destabilizat Ucraina. Probabil au mobilizat-o și mai mult. Ucrainenii știu ce fac cu capacitatea lor de lovire. Vedem că au dezvoltat această capacitate de a lovi cu drone la peste 1000 de kilometri depărtare și lucrul ăsta s-ar putea să schimbe cursul războiului, lucru pe care îl știe și Putin, pentru că, de exemplu, acum, chiar astăzi, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, a trebuit să recunoască

0: că sunt anumite pagube produse de ucraineni, ceea ce nu prea vedeai până acum, nu? Dar a spus că va continua operațiunea specială.
1: Mai ales că i-a lovit Volodymyr Zelensky, i-a lovit pe ruși exact acolo, la Sankt Petersburg,
0: da,
1: unde are loc zilele acestea acest summit al...
0: un forum economic.
1: Dictatorilor, da, al celor care gândesc la fel cu
0: Vladimir
1: Putin. Care
0: mai mult ideologii decât economic.
1: Știi cine este acolo? Diana Șoșoacă este acolo și vă propun, doamnelor și domnilor, să ne uităm la niște imagini, la un dialog practic. Diana Șoșoacă cu Vladimir Putin, abracadabrant acest dialog. Românii vă iubesc, românii nu vă poartă pică, îi spune Diana Șoșoacă lui Vladimir Putin.
2: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms, but unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania.
1: Absolut tot ce a spus Diana Șoșoacă acolo este fundamental greșit. Marea majoritate a poporului român nu-i urăște nici pe ucraineni, nu-l iubesc pe Vladimir Putin. Țara, România, are un președinte și sprijină Ucraina alături de aliații occidentali în războiul său împotriva agresiunii rusești. Și am văzut această solidaritate, Andrei, săptămâna aceasta, când Bucureștiul a solicitat o convocare a Consiliului de Securitate ONU, după ce drona rusească de săptămâna trecută a căzut pe blocul din Galați. Și am văzut această solidaritate fantastică cu țara noastră,
0: așa
1: aliaților occidentali.
0: Atunci când ministrul de externe Oana Țoiu a spus înainte de ședința Consiliului ce se va întâmpla acolo și de ce România a simțit nevoia să solicite întrunirea Consiliului de Securitate, erau în jurul Oanei Țoiu reprezentanții a 56 de țări, între care și Statele Unite, da, reprezentantul administrației Trump, și în timpul ședinței Consiliului de Securitate, țările membre au condamnat ferm, clar, ceea ce s-a întâmplat la Galați, inclusiv reprezentantul Statelor Unite. Deci o solidaritate pe care România n-a simțit-o de foarte multe ori.
1: Mai avem un minut și n-aș vrea să încheiem fără să ne uităm la ce se întâmplă în Spania, la această vizită istorică a Papei. Istorică pentru că va avea loc o inaugurare istorică. După aproape un secol și jumătate, Sagrada Familia, celebra Sagrada Familia din Barcelona, este gata.
0: Da, este gata. Papa Leon va sfinți cel mai înalt turn, turnul Iisus Hristos. Și desigur, dincolo de acest moment și spectaculos, dar și semnificativ pentru credincioși, sunt multe alte aspecte interesante pentru această vizită. Va merge până în insulele Canare, 2500 de kilometri, și vrea să aducă foarte mult solidaritate într-o societate care acum are și anumite probleme legate și de forțe separatiste și de scandaluri politice și de corupție, iar Papa simte nevoia să ajungă într-o țară catolică foarte importantă și să aducă un mesaj de pace și solidaritate.
1: Mulțumesc, Andrei, pentru toate explicațiile, pentru toate analizele tale. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. În câteva minute începe o ediție specială la Digi24. Anca Suciu vă va fi gazdă în următoarele 2 ore. Eu sunt Cristian Citre. Mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi.

0: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, astăzi, de la 12:30.
1: Românii, politicienii de la București acum.
2: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem.
3: Remus Ștefureac vine în fața ta astăzi de la 14.
4: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
5: Victorie! Calificare!
4: Astăzi, în direct la Digi Sport.
6: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.
4: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Ședință de urgență astăzi la Constanța după ce 4 drone maritime ucrainene încărcate cu explozibil s-au autodetonat. Una în portul Constanța și alte 3 în largul Mării Negre. Președintele Nicușor Dani a convocat pe responsabilii din domeniul apărării și securității pentru a se consolida apărarea în zona litoralului. Ne uităm și la ce se întâmplă pe scena politică. Eugen Tomac, premierul desemnat, își pregătește echipa de miniștri și își pune la punct programul de guvernare. Are programate zilele acestea și întâlniri cu liderii politici pentru a-i convinge să-l susțină în Parlament. Cum arată ultimele calcule politice, vă arăt imediat. Iar aproape toată țara intră peste câteva ore sub alertă cod galben de furtuni și hidrologii anunță că riscul de inundații va fi ridicat ca urmare a ploilor abundente. Imediat în jurnal vă prezentăm cea mai nouă prognoză meteo.
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Scală, n-ai, n-ai.

Ședință de securitate astăzi la Constanța după incidentele cu drone marine. Președintele a convocat pe responsabilii din domeniul apărării și securității. Se analizează măsurile necesare pentru consolidarea apărării la Marea Neagră. Asta după ce Ucraina a pierdut controlul a 4 drone încărcate cu explozibil în urma unei acțiuni de bruiaj a Rusiei. Una dintre drone avea la bord 300 de kilograme de explozibil și s-a autodetonat în portul Constanța, iar celelalte 3 în largul Mării Negre.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Dar nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părțul față, da, e armată.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5
4: și... Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că... E mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona, asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: A 500 de metri de explozii, pe partea asta de dig eram.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Mă lucram pe navă.
9: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje RO-alert.
6: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mărine, fiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Autoritățile române susțin că drona care a explodat în portul Constanța fusese observată încă de la primele ore ale dimineții. Partea ucraineană a anunțat că a pierdut controlul asupra celor 4 drone abia câteva ore mai târziu. Andreea Georgescu ne prezintă cronologia evenimentelor.
13: Puțin înainte de ora 6, aparatul a fost descoperit de un angajat din port care a alertat autoritățile civile. Cele militare au preluat misiunea după 20 de minute de la ora 6. Aproape 4 ore mai târziu, spune ministrul apărării, partea ucraineană notifică faptul că noaptea trecută a pierdut controlul asupra 4 drone maritime cu încărcătură programată să explodeze. Atunci a fost luată decizia evacuării unei zone mai extinse din port, iar după scurt timp, la ora 10:25, se activează semnalul pentru detonare. În 3 minute, drona ajunsă în port explodează. Era ora 10:28. Nimeni nu e rănit, dar imediat a fost activat planul roșu de intervenție, iar portul a fost evacuat integral. După nici 20 de minute, o navă civilă aflată la 145 de kilometri în largul Constanței anunță 2 explozii la câțiva kilometri distanță de ea, iar la ora 11:05, a patra explozie este văzută de garda de coastă, dar în afara portului. În tot acest timp sunt luate progresiv măsuri de alertare. 2 mesaje succesive RO-alert pentru evacuarea tuturor plajelor, mai bine de 1300 de oameni, monitorizarea zonei de coastă din elicopter, dar și cu ajutorul mai multor nave militare, nave civile. Iar aproape de ora 14:30, după ce autoritățile de la noi au primit garanții că nu mai este niciun pericol, armata a ridicat alerta. Revenim însă la discuția legată de momentul când ucrainenii au anunțat România. Iată ce a spus ministrul apărării.
10: Drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul, să ne anunțe.

0: Premierul desemnat Eugen Tomac a început să lucreze la programul de guvernare și caută oameni pe care să ia în echipa de la Palatul Victoria. Va avea nevoie de susținere în Parlament, așa că urmează zile de foc. Se va întâlni cu lideri politici și va încerca să-i convingă să-i dea votul. Nu are mult timp la dispoziție. Deja o zi din cele 10 a trecut. Varianta ideală cu PSD, PNL, USR și UDMR este aproape imposibil de pus în practică. Care sunt ultimele calcule politice și cum arată majoritățile din Parlament acum, ne spune Rebecca Manea.
1: În acest moment știm că Partidul Social-Democrat își dorește cât mai rapid să avem un guvern. Asta înseamnă că socialdemocrații sunt dispuși să discute cu Eugen Tomac, să vadă care este programul de guvernare și care ar fi lista cu miniștri. Mai știm însă și faptul că atât Partidul Național Liberal cât și USR spun foarte clar, nu vor sub nicio formă un guvern care să fie susținut direct sau indirect de Partidul Social-Democrat, un guvern surogat pentru socialdemocrați. Așadar, sunt dispuși însă să discute cu Eugen Tomac și să vadă care ar fi planul pe care acesta ar propune pentru viitorul executiv. UDMR, de asemenea, vrea să vadă ce propune viitorul premier, dacă acesta va trece de votul Parlamentului, însă spunea chiar liderul UDMR, Kelemen Hunor, că este dificil și poate nu ar fi cea mai bună idee ca varianta de premier să fie una tehnocrată, cuiva care nu are susținere în Parlament în acest moment. De asemenea, știm și faptul că AUR a spus din start exclus să susțină acest executiv, nici măcar nu va fi prezent la vot, mai spunea președintele partidului George Simion. Acum știm că Eugen Tomac va veni în fața Parlamentului cu o listă de miniștri tehnocrați, practic miniștri care nu provin din partide. Este foarte important însă să vedem cu ce majoritate se va forma acest guvern, pentru că este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca guvernul să treacă. Până atunci însă, la partidele din fosta coaliție și nu numai, vor fi ședințe în care se va analiza în ce măsură vor susține acest guvern și care va putea fi viitoare majoritate.
0: Președintele Nicușor Dan vine cu noi explicații în legătură cu nominalizarea lui Eugen Tomac. Nu a existat o altă soluție pro-occidentală pentru guvernare, spune șeful statului. Acesta a mai adăugat că nu se va implica în alegerea miniștrilor după ce s-a vehiculat că mai mulți dintre actualii săi consilieri ar putea fi cooptați în cabinetul Tomac.
2: Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
3: Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
2: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
3: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități.
0: Discurs alucinant al eurodeputatei Diana Șoșoacă la un forum economic prezidat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg și citez: românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS România celui care a declanșat războiul cu Ucraina.
4: My name is Diana Jovanović Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force, and we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
5: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.

0: Avem concluziile anchetei deschise la Bacău, după ce unui elev de 15 ani s-a făcut rău la școală și a murit. Medicul coordonator de la 112 a greșit când nu a trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopter smurt, deși cazul era încadrat la cod roșu. Carla Tănasie are informații exclusive din anchetă și stenogramele care i-au convins pe inspectori să trimită cazul la parchet.
1: Bun găsit! Știm de la Serviciul de Telecomunicații Speciale că în cele aproape 2 ore, adică din momentul în care copilului i s-a făcut rău și până când a fost declarat decesul, au fost 10 apeluri la 112. Oameni disperați care sunau să vină acolo un medic, respectiv la școală. Însă până astăzi nu am știut exact cum a fost acea conversație, cum a fost discuția cu cei de la 112. Astăzi însă avem o parte din aceste conversații și aș vrea să le vedem chiar acum. Un apelant spune pur și simplu disperat: plătim noi numai să vină de la Smurd. Să vină Smurdul, trebuie să vină obligatoriu. Și oamenii au tot revenit cu aceste telefoane și mergem mai departe să vedem ce au spus. Trimiteți un medic cu aparatură de specialitate. E un copil de 14 ani. Doamnă, dacă nu, o să fiți în ziar. Ascultați la mine. Din nou mesaje care arată disperarea care era acolo pentru a salva acel copil. Trebuia un din ăla cu resuscitare de la Smurd, nu ce a venit ăsta aici. Doamnă, a plecat medic spre Vladnic? Acesta este un mesaj după ce o discuție, după ce a ajuns la fața locului o ambulanță cu asistent, iar oamenii cereau în continuare medic și lucru care nu se întâmpla. De 2 ore neamânați, din nou, spune cineva la 112, copilul cred că nu mai are șanse. Dacă nu mai are șanse, ați încurcat-o. Și mergem mai departe și o să vedem cum s-a încheiat această discuție la 112. Operatorul spune: doamnă, noi am dirijat echipajele, echipajul de pe care l-am avut liber atunci. Medicul era la o altă urgență. Practic, operatorul spune că a trimis ambulanța cu asistent pentru că la momentul respectiv nu exista un medic. Însă aceasta este o minciună, un lucru fals, pentru că în momentul în care a fost primul apel la 112, timp de 15 minute, medicul a stat degeaba în stație.
0: Justiția olandeză a dat sentința în cazul jafului de la muzeul din Olanda, de unde au fost furate coiful de la Coțofenești și 3 brățări dacice din aur. 3 bărbați au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Ioana Cornev ne spune cum s-a derulat procesul.
2: Găsit, magistrații olandezi au condamnat pe cei 3 inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor 3 brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibil pentru a pătrunde în muzeul Drenț din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și 2 dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit. Coiful de la Coțofenești și cele 2 brățări dacice au fost aduse în țară la câteva zile după ce au fost recuperate. Piesele din tezaur au fost transportate în condiții de securitate maximă de la aeroport până la Muzeul Național de Istorie din București, unde au fost expuse mai multe zile, iar acum se află într-un proces de restaurare.
0: Beneficiarii caselor de la stat rămân la secret. Regia Patrimoniului de Stat va publica de 2 ori pe an informații despre locuințele disponibile, cele ocupate, prețul și suprafețele acestora, dar nu va dezvălui și numele demnitarilor sau instituțiile în care aceștia lucrează. Inițial, guvernul promitea exact contrariul. Amalia Dobre ne explică.
3: Bun găsit, REA PPS va fi obligată să publice de 2 ori pe an, în iunie și decembrie, lista cu imobilele aflate în administrare, de asemenea informații despre beneficiarii acestora, dar și valoarea contractelor. Informațiile vor rămâne publice timp de 6 luni pe site-ul instituției. Pentru imobilele utilizate de persoane juridice, vor fi afișate denumirea beneficiarului, adresa imobilului, suprafața construcției și a terenului, tipul contractului și valoarea acestuia, și în cazul persoanelor fizice, fizice se vor publica aceste liste, însă numele beneficiarilor nu vor fi publice. În hotărârea de guvern adoptată în ședință de guvern, se menționează de asemenea că REA PPS va face publice și cheltuielile cu imobilele și de asemenea și informații despre numărul mașinilor din dotare. Foarte important de menționat este faptul că locuințele demnitarilor și ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională nu vor fi însă publice pe aceste liste.
0: România este campioană la abandonul școlar. Unul din șase tineri renunță de vreme la studii, iar mai mult de jumătate dintre cei care părăsesc școala timpuriu îngroașă apoi rândurile șomerilor.
4: România rămâne pentru al patrulea an consecutiv prima în Uniunea Europeană la abandonul școlar. Rata tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani care renunță la studii este de 15,5%. De ce se întâmplă asta? Mulți arată cu degetul spre familie.
5: Eu sunt cadru didactic și foarte mulți părinți dau vina pe profesor și sistemul de învățământ. Eu cred că totul pornește de la părinți, nu mai se implică, nu mai sprijină psihologic. Foarte mulți abandonau din clasa a 10-a și încurajam să nu se ia după părinți și să-și continue studiile, să fie ambițios, să învețe, dar din păcate nu am putut să facem nimic. Dacă părinții puneau să muncească în agricultură, era lege ce trebuia să le facă părintele, făcea și el.
6: Programa din universități nu mai este relevantă pentru piața muncii. De exemplu, eu muncesc din anul 2 de facultate și m-am angajat cu forțe proprii, urmând cursuri în programare acum 4 ani. Iar ce am făcut după în facultate, nu pot să zic neapărat că pot folosi la locul de muncă.
3: Tinerii care părăsesc timpuriu școala se integrează greu pe piața muncii. În 2025, mai puțin de jumătate erau angajați. În schimb, aproape o treime erau șomeri și își căutau un loc de muncă, iar 23% nu lucrau și nici nu intenționau să se angajeze.
7: Odată ce ai abandonat școala, practic ai impresia că nu meriți oportunități și atunci nu le cauți. Cursuri de formare există, doar că nu sunt suficient de promovate astfel încât să ajungă la această categorie.
4: Rata abandonului școlar a scăzut din 2015, după care a rămas în jur de 15-16% timp de 5 ani. Politicile existente nu funcționează. Experții în educație propun o serie de măsuri.
8: De pildă, un sistem național de prevenție, de avertizare timpurie, ca să-i prind pe copiii ăștia când abia încep să abandoneze. 2. Un sprijin social condiționat, deci nu bani aruncați aiurea, ci conectată recompensa sau sprijinul social de ceea ce înseamnă participarea la școală.
4: Efectul unor astfel de intervenții ar fi vizibil peste 5 ani.

0: Mult așteptați pepen românești în târzi anul acesta, din cauza vremii rece a ploilor din ultimele săptămâni. Fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Iar problemele nu se opresc aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani.
1: Pentru gustul autentic al verii, mai avem puțin de așteptat. Pepenele românesc ar putea ajunge în piețe numai de vreme de iulie.
2: E bună, dar mai durează. Trebuie să dispară asta de aici, să rămână așa.
3: O așa mai subțire?
2: Da.
1: În patria pepenilor, la Dăbuleni, temperaturile scăzute și precipitațiile abundente au încetinit dezvoltarea culturilor.
4: Când le-am pus atunci a fost ger, brumă, îngheț. Când le-am dat afară din folie, s-a pus vântul și a căzut tot, toate legăturile.
2: Ca toți anii. Pentru agricultori, numai așa a fost. Când era cald, când era frig.
1: Întârzierea recoltei vine la pachet și cu temeri privind cantitatea de fructe care va ajunge pe piață. Producția ar putea fi mai redusă după o primăvară capricioasă și costuri de producție tot mai ridicate.
5: O presiune mai mare a apariției bolilor și dăunătorilor, drept pentru care cultivatorii vor trebui să fie mai atenți, să investească mai mult în partea de asigurare a sănătății plantelor. Un pepene care se ajunge la maturitate într-un timp mai lung și în condiții mai bune de temperatură ar trebui să acumuleze mai mult zahăr, deci să fie mai dulci.
1: În prezent, pepenii importați se vând cu prețuri cuprinse între 10 și 12 lei pe kilogram.
0: Alertele de la meteorologi se țin lanț, aproape toată țara intră sub cod galben de furtuni, iar riscul de inundații va fi ridicat. Inclusiv capitala este vizată de alerte. Iuliana Boanță vine cu toate datele.
6: Bine v-am găsit! Aproape toată țara va intra sub alertă de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii, izolat și căderi de grindină, în timp ce vântul va sufla cu până la 70 de kilometri pe oră. Cod galben va fi și în București, va ploua cu tunete și fulgere și se vor strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi rafale de 55 de kilometri pe oră, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Furtuni vor fi și pe final de weekend, iar luni ploi torențiale și posibil descărcări electrice vor apărea mai ales după amiaza. Marți vor mai fi ploi de scurtă durată cu tunete și fulgere, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
7: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
9: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la... în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
8: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot, această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
9: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
8: nu mi se pare că ești crispat.
9: Acum nu, acum mai dau din mâini.
8: Mi se pare că ești foarte natural.
9: Am avut niște ani de zile în care după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
8: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
9: Mi-ar plăcea să încerc, vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie, când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine, n-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Sute de iubitori de natură s-au adunat în acest weekend la Râșnov, la cel mai mare festival dedicat campervanurilor, autorulotelor și rulotelor din Europa de Est. Vacanța cu autorulota nu este întotdeauna mai ieftină decât o cazare la hotel. Însă experiența și libertatea de a campa în mijlocul naturii atrag tot mai mulți turiști.
1: Închirierea unui camper van este destul de costisitoare, așa că mulți pasionați își transformă mașinile în autorulote. Este o investiție pe termen lung, iar vehiculul are toate facilitățile unei camere de hotel, plus avantajul că poate fi instalat oriunde în natură.
2: Îți pui în camper apă caldă, îți pui duș, îți pui cam tot ce ai nevoie. Deții controlul, nu te dă nimeni afară la ora 11 să eliberezi camera.
3: Eu am făcut toată conversia. 10 luni s-a lucrat împreună cu prietena mea, timpul liber în toate concediile dintr-un an este altfel față de hotel. Avem 14 țări până acum.
4: E un pic mai complex decât o vacanță normală, nu doar te urci în mașină și pleci. Trebuie un pic de pregătire.
5: Multe dintre ele sunt, cum să spun, aproape ca o cameră de hotel. Depinde foarte mult de nivelul de dotare. Aer curat și veselie. Deci e super frumos.
1: Zeci de familii au venit la festivalul dedicat autorulotelor din Râșnov. O ocazie pentru copii să se distreze la atelierele de crafting, organizate în natură.
6: Mă joc, îmi fac prieteni noi. Acestea sunt brățări pentru fete și sunt mai multe și aici. Și coliere.
7: Aici colorez modele ca să le vând. O să-mi cumpăr ceva.
8: Cum e să dormi în rulotă?
7: E spațioasă un pic, dar mai bine e acasă.
1: Acest mod de petrecere a vacanței pare că atrage tot mai mulți pasionați.
9: În România pare că apar din ce în ce mai multe campinguri, ceea ce face cumva acest turism alternativ să fie mai atrăgător și pentru vestici. Din ultimele cifre suntem vreo 40.000 de rulote și autorulote și campere.
1: Prețurile în locurile de camping se situează între 80 și 200 de lei pentru o noapte, în funcție de facilitățile oferite.

0: Primul vaccin din lume, conceput cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost creat și testat pe oameni de o echipă de cercetători britanici. Echipa de la Universitatea din Cambridge a folosit o tehnologie pentru a crea o componentă cheie a serului. Cercetătorii au preluat coduri genetice de la o serie de coronavirusuri, înregistrate de programele care au identificat potențiale amenințări virale. Codurile au fost analizate ulterior de sistemele AI, care au conceput un superantigen. Acesta antrenează sistemul imunitar să combată toate coronavirusurile, chiar și în caz de mutații. Cercetarea este încă în fază incipientă, dar echipa dezvoltă deja vaccinuri care ar putea combate gripa și Ebola. A fost alertă pe Stația Spațială Internațională. Timp de 2 ore, astronauții s-au adăpostit în naveta spațială, pregătiți de evacuare din cauza unei scurgeri de aer. Aceștia s-au întors pe stație după ce NASA le-a dat undă verde că situația este sub control. Experții ruși au detectat 2 scurgeri la bordul ISS, dar au concluzionat că nu există nicio amenințare imediată pentru echipaj. Prima scurgere a fost sigilată, în timp ce a doua urmează să fie reparată. Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt încă din anul 2000. În prezent, la bordul său se află 7 astronauți, 3 americani, 3 ruși și un francez. Moment năstrușnic la conferința președintei Mexicului. La finalul briefingului săptămânal, Claudia Sheinbaum a primit o minge de fotbal, simbol al Cupei Mondiale, care va avea loc luna aceasta în Mexic și Statele Unite. Șefa statului mexican a aruncat balonul spre jurnaliști. A urmat un moment plin de umor și simplitate. Ambițiile Chinei depășesc domeniul science fiction. O companie asociată guvernului de la Beijing dezvoltă un sistem de inteligență artificială care ar permite regimurilor autoritare nu doar să monitorizeze dizidenții, ci și să prezică cine ar putea deveni unul în viitor. Astfel, modelele AI colec date personale care ajung pe mâna guvernului. Ulterior, acesta decide cine ar putea deveni un pericol real.
1: Placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
2: Give the man his hat.
3: The future can be seen.
4: All we have to run on are the images that they produce.
5: We see what they see.
6: O lume în care guvernul poate prezice cine ar putea comite o infracțiune este premisa peliculei Raport Special, lansată în urmă cu 24 de ani. La acea vreme, scenariul părea imposibil. Acum însă, realitatea bate filmul. China pune la cale o distopie de coșmar, în care folosește inteligența artificială ca să vâneze potențialii dizidenți. Dovada 100.000 de documente care atestă că, în primele luni ale anului 2024, cercetătorii lucrau deja la dezvoltarea unor profiluri comportamentale.
7: The company is using AI to analyze data covering people's daily habits, travel, relationship or browsing history, and it then builds a behavioral profile of individuals deemed to be potentially harmful. These systems move government intervention earlier in the chain. They intervene before dissent has even organized itself enough to be actually visible.
6: Astfel, filmele vizionate sau cărțile citite i-ar putea da de gol pe cei cu idei care nu corespund regimului comunist.
8: In a dictatorship, it's the state that decides whether you have committed a crime and whether you're a dissenter. You may not see yourself as a dissenter. You may say, I'm tired of the trains not running on time. Well, the Communist Party finds that this is something that is going to excite negative sentiments against the Communist Party. Therefore, it's a threat to national security.
6: Compania vinde inclusiv o versiune comercială a marelui firewall, un software de supraveghere și cenzură prin care China controlează activitatea online. Sistemul a fost exportat cu succes în țări precum Etiopia, Kazahstan, Myanmar și Pakistan.
0: Rușii își cântă singur ode la Forumul Economic din Sankt Petersburg. Într-un videoclip de 2 minute, Rusia se prezintă drept apărătoarea supremă a păcii și a dialogului între state în momente de cumpănă. În imagini au apărut pe rând momente și figuri importante din istoria țării, de la Ecaterina cea Mare și Stalin, până la intervenția militară a Rusiei în războiul din Siria.
9: Istorie nelinieină.
2: Она знает моменты, когда человечество замирало перед выбором. Война или мир? Раздел или сотрудничество? Хаос или стабильность? 1780-й. Америку и Европу штормит. Идет война за независимость США. Но Россия предлагает правила. Декларация вооруженного нейтралитета Екатерины II защищает нейтральное судоходство. Впервые право становится сильнее оружия. Порядок там, где царил хаос. 1942. Мир перед лицом общей смертельной угрозы. Системы непримиримы, идеологии противоположны, но прагматизм оказался сильнее. СССР, США, Великобритания, Китай создают антигитлеровскую коалицию. Серьезные вызовы требуют единства. 2015. Сирия на грани распада. Сценарий Ливии и Ирака казался неизбежным. Но Россия предложила диалог. Останинский формат собрал за одним столом непримиримых врагов. Государственность сохранена. Угроза терроризма остановлена. Сегодня мир вступил в эпоху необратимых перемен. Фрагментация торговли, борьба за ресурсы, конфликты. Судьбы миллионов зависят от решений, принятых сегодня. Но есть в мире сила, способная остановить разрушительные тенденции. Страна, которая помнит уроки истории, готовая к партнерству на десятилетия вперед. Эта сила – Россия. Место, где начинается диалог. Гарант того, что договоренности будут работать. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care i-a luat, nu care i-a dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali asta înseamnă transparență. Pentru PSD asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori la acuz, ori faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, mai treabă.
0: Scos din sărite,

0: toată lumea a vorbit despre acest lucru, a venit Boiana și a încercat să găsească cea mai bună soluție pentru a ne face să lucrăm împreună.
1: Tigroaicele sunt gata să învingă Metz după 5 înfrângeri consecutive în întâlnirile directe cu echipa franceză.
2: We know that they like to counter and make run a lot, so we'll make them go into maybe a little bit our tempo in the way we will play the game. So, but of course, our strong defense, fast wings, and then with the, it's easy, you need to score one more goal than them.
1: 2000 de fani români sunt așteptați în tribunele celei mai mari săli din Europa, la Budapesta.
3: I cannot wait for tomorrow to see all of them there to support us, and I hope together we will do the job like we want, and we will be happy in the end.
1: Campioana Europei în 2016, CSM București a mai ajuns o singură dată în Final Four, 2 ani mai târziu. Între timp, tigroaicele au trecut prin eliminări dramatice, s-au oprit în sferturile de finală și au luat-o mereu de la capăt. CSM a mers înainte și după retragerea Cristinei Neagu, iar actualul sezon le-a adus pe jucătoarele Boianei Popovici din nou în careul de aș. Elizabeth Omoreghie a ajuns la București în 2018, iar ultimul sezon la CSM poate fi și cel mai de succes.
4: It means a lot because every time we were so close and in the end for so little we didn't make it. I think we just found our identity. I just think it's a maybe a new energy and each of us feel important.
1: CSM București o va întâlni pe Metz în semifinala transmisă în direct la Digi Sport 1.
5: CSM are not going to Budapest to remember who they were. They are going to show who they have become.
1: Hagi va conduce pe tricolori în Ghencea la meciul cu Țara Galilor. Atât locul cât și adversarul sunt lucruri speciale în amintirile actualului selecționer.
6: Multe victorii, fericire multă, bucurie multă, începând de la din 90 când cu Danemarca când ne-am calificat și de atunci cred că au început succesul cel mare și mă bucur.
1: Pe tricolori îi așteaptă un stadion plin la ultimul test înaintea campaniei din Liga Națiunilor, care începe la toamnă.
7: Mă așteptam pentru că fanii mereu au fost alături de noi și ăsta ar fi un punct, iar al doilea ar fi pentru că este primul meci al lui Mister aici acasă și sunt convins de fapt că multă lume vine să-l vadă și pe dânsul și în primul rând să susțină echipa națională.
1: Chiar dacă va schimba toți titularii, Hagi își dorește o victorie la primul meci acasă în mandatul de selecționer.
6: Chiar dacă e amical, trebuie să ne gândim la victorie, trebuie să fim gândurile toate să jucăm fotbal bun și să câștigăm.
1: Jelico Copic a părăsit Dinamo deși mai avea 2 ani de contract cu clubul din Ștefan cel Mare. Copic a venit la Dinamo în decembrie 2023, iar prima jumătate de sezon s-a încheiat cu evitarea retrogradării după un baraj cu Miercurea Ciuc. Cu antrenorul croat pe bancă, albroșii și-au ridicat constant nivelul, iar în stagiunea recent încheiată, dinamoviștii au fost la un pas de Conference League și la câteva minute de o calificare în finala Cupei României. Anunțul clubului a fost o surpriză pentru mulți fani, chiar dacă antrenorul în vârstă de 48 de ani a vorbit despre posibilitatea despărțirii chiar după eșecul cu FCSB în barajul pentru Conference League.
8: I have to sit, I have my contract another 2 years, but every season we have to sit, to analyze, to see where we are and to make decisions together.
9: Într-un duel al naționalelor care văd mondialul la televizor, Slovacia și Muntenegru au remizat la Cosițe. Gazdele au marcat repede prin atacantul lui Stoke, Bojenic. Egalarea a venit după o fază de PlayStation. Osmaić, vârful de 26 de ani din Championship, a înscris și de la punctul cu VAR. Apărarea oaspeților a cedat, cu un sfert de oră rămas din joc. Duda a profitat de eroarea fundașului și a stabilit scorul final, 2-2.
10: Digi 24 FM.
11: Ascultați Digi Storia.
12: 6 iunie 1933, cu mașina la cinema. În orașul Camden, din statul american New Jersey, se deschidea un nou tip de cinematograf. Nu existau scaune, pentru

0: că oamenii se uitau la film din mașină. Ideea a fost a unui localnic pasionat de filme și angajat la firma de piese auto a familiei. A vrut să-și ajute mama, care se chinuia să stea comod în sălile normale de cinema. Primul cinema drive-in avea locuri pentru 400 de mașini. Biletul era 25 de cenți pentru fiecare mașină, plus încă 25 de cenți pentru fiecare persoană din vehicul. 6 iunie 1944, eliberarea Europei. Peste 150.000 de soldați aliați debarcau pe 5 plaje din Normandia ca să înceapă eliberarea Europei de vest de naziști. 6 iunie 1944 a rămas în istorie ca ziua Z. Plajele Utah și Omaha au fost ale americanilor, Gold și Sword au fost atacate de britanici, iar Juno a fost asaltată de canadieni. Operațiunea a fost o surpriză pentru naziști. Debarcările din Normandia sunt cel mai mare desant naval din istorie. Aliații au reușit să facă un cap de pod. După debarcări, războiul a durat mai puțin de un an. 6 iunie 1930, întoarcere clandestină. La manșa unui avion și în mare secret, principele Carol revenea în țară ca să preia tronul pe care îl ocupa atunci fiul său, regele Mihai. Planul era să fie dat peste cap. Avionul se strică după trecerea graniței. Carol aterizează lângă vadul Crișului din Bihor. O localnică, Maria Mudura, îi aduce un ulcior cu apă viitorului rege al României. Până seara, Carol ajunge în București. După două zile, regele Carol al II-lea își detronează fiul și începe domnia la care renunțase cu 4 ani înainte, din dragoste.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
5: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa nouă să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
4: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
5: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
4: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
5: Da, aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, astăzi, de la 12:30.
6: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Ședință de urgență la Constanța pe tema apărării și securității litoralului Mării Negre. Șeful statului a convocat toți responsabilii în domeniu după ce o dronă maritimă ucraineană încărcată cu 300 de kilograme de explozibil s-a autodetonat în portul Constanța. Iranul încalcă armistițiul și lansează noi atacuri asupra bazelor americane din Golf. Mai multe rachete și drone au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Trump insistă că acest conflict se va încheia foarte curând, fie printr-un acord, fie pe câmpul de luptă. Și aproape toată țara este astăzi sub alertă de furtuni, un cod galben va intra în vigoare peste 5 ore. Imediat aflăm de la specialiștii ANM cât va ține acest episod și mai exact la ce să ne așteptăm.
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Să aude...
3: Să alătai când ai eu.

Ședință de securitate astăzi la Constanța după incidentele cu drone marine. Președintele a convocat pe responsabilii din domeniul apărării și securității. Se analizează măsurile necesare pentru consolidarea apărării la Marea Neagră. Asta după ce Ucraina a pierdut controlul a 4 drone încărcate cu explozibil, în urma unei acțiuni de bruiaj a Rusiei. Una dintre drone avea la bord 300 de kilograme de explozibil și s-a autodetonat în portul Constanța, iar celelalte 3 în largul Mării Negre.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Dar nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părtița asta, da, e armată.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau 10 de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
9: Ce s-a întâmplat?
8: O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona, asta e.
9: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
10: A 500 de metri de explozie, pe partea asta de dig era.
9: Cum a fost pentru dumneavoastră?
10: Un suflu puternic.
11: Lucram pe navă.
10: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
12: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje ro-alert.
6: S-a dat ordin elicopterului SMURT de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
13: Autoritățile române susțin că drona care a explodat în portul Constanța fusese observată încă de la primele ore ale dimineții. Partea ucraineană a anunțat că a pierdut controlul asupra celor 4 drone abia câteva ore mai târziu. Andreea Georgescu ne prezintă cronologia evenimentelor.
14: Puțin înainte de ora 6, aparatul a fost descoperit de un angajat din port, care a alertat autoritățile civile. Cele militare au preluat misiunea după 20 de minute de la ora 6. Aproape 4 ore mai târziu, spune ministrul apărării, partea ucraineană notifică faptul că noaptea trecută a pierdut controlul asupra 4 drone maritime cu încărcătură programată să explodeze. Atunci a fost luată decizia evacuării unei zone mai extinse din port, iar după scurt timp, la ora 10 și 25 de minute, se activează semnalul pentru detonare. În 3 minute, drona ajunsă în port explodează. Era ora 10 și 28. Nimeni nu e rănit, dar imediat a fost activat planul roșu de intervenție, iar portul a fost evacuat integral. După nici 20 de minute, o navă civilă aflată la 145 de kilometri în largul Constanței anunță 2 explozii la câțiva kilometri distanță de ea, iar la ora 11 și 5 minute, a patra explozie este văzută de garda de coastă, dar în afara portului. În tot acest timp sunt luate progresiv măsuri de alertare. 2 mesaje succesive ro-alert pentru evacuarea tuturor plajelor, mai bine de 1300 de oameni, monitorizarea zonei de coastă din elicopter, dar și cu ajutorul mai multor nave militare, nave civile. Iar aproape de ora 14:30, după ce autoritățile de la noi au primit garanții că nu mai este niciun pericol, armata a ridicat alerta. Revenim însă la discuția legată de momentul când ucrainenii au anunțat România. Iată ce a spus ministrul apărării.
11: Drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
13: Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, spune președintele Nicu Șordan. Șeful statului a făcut din nou apel ca țara noastră să primească echipamentele de care are nevoie pentru a face față unor astfel de incidente.
15: Am primit toate informările și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după amiază când ne vedem o să avem informațiile complete. Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și deci ca toate persoanele au reușit să se...
16: Ar mai putea exploda și altele? Ar mai putea exploda și altele în zonă?
15: Atâta timp cât dacă sunt altele, da, dacă sunt altele și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm.
17: Bun, dar cât de sigur este în momentul de față țărmul Mării Negre? Pentru că vorbim de perioada estivară când oamenii deja merg la plajă.
15: Da, da. În momentul acela oamenii vor fi în siguranță.
18: Acum adică, a explodat o dronă astăzi. Și alte drone? Ce măsuri au fost luate de autorități în afară de a trimite cele două elicoptere să cerceteze marea?
15: Este o probabilitate și de aia nu o să vă dau un răspuns și e o chestiune de natură militară, dar pe probabilitatea care este azi nu mai este pericol.
18: Pentru cu autoritățile din Ucraina pe această temă?
15: Suntem în contact cu ea. We have already ordered inside safe a lot of equipments and what we ask to our partners inside NATO, we ask that they supply us some of the equipments during this one and a half year time.

0: Eugen Tomac se pregătește pentru formarea noului executiv. Lucrează deja la planul de guvernare și face lista potențialilor miniștri. Premierul desemnat a primit și un birou în Parlament, spun surse politice, unde să aibă întâlniri cu liderii politici. Este greu de spus acum dacă Eugen Tomac se poate baza deja pe o majoritate parlamentară. Ce șanse are guvernul să treacă? Și dacă poate fi o soluție pe termen lung, știe Emma Stoica.
1: Eugen Tomac va începe negocierile chiar în Parlamentul României cu celelalte formațiuni politice pentru a obține o majoritate, pentru că acolo a primit deja un birou pentru a sta de vorbă cu liderii politici. Ce șansă are însă Eugen Tomac să poată să obțină cele 233 de voturi pentru a trece acest executiv pe care îl va propune? Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment șansele, sau mai degrabă dorința partidelor de a vota un astfel de executiv, este destul de mică, în contextul în care în acest moment și PNL și USR par să spună nu unui executiv în spatele căruia ar putea să stea și Partidul Social Democrat, implicit prin susținerea unor miniștri. S-au făcut foarte multe speculații în privința numelor de miniștri care să facă parte din executivul condus de Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, o parte dintre aceștia vor fi consilieri ai lui Nicu Șordan, practic consilieri prezidențiali care vor merge spre acest executiv format de către Eugen Tomac. Pe de altă parte, din actualul guvern, din informațiile noastre, prea puțini se vor regăsi și în următorul executiv dintre miniștrii care fac parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, oricum, fiecare formațiune politică a spus că ar vrea ca acest guvern să fie cât mai independent. Cât va avea șanse însă Eugen Tomac, chiar dacă va trece de Parlament, să rămână învestit la Palatul Victoria, este greu de spus, pentru că există destul de mult scepticism ca acest guvern să țină până în 2028, atunci când vor fi alegeri. Din informațiile noastre, inclusiv președintele României pare destul de sceptic pentru acest executiv să poată să reziste 2 ani și jumătate. De asemenea, o problemă foarte mare pentru șeful statului, spun surse politice pentru Digi24, reprezintă apropierea Partidului Social Democrat de Partidul Aur. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare dacă Eugen Tomac va reuși să strângă numărul necesar de voturi și, mai mult de atât, dacă Aur și PSD vor continua să colaboreze.
2: Dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate controlată.
1: Dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
2: Au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu de principiu, dar să vedem componența. Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate.
0: Discurs alucinant al eurodeputatei Diana Șoșoacă la un forum economic prezidat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Citez, românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS România celui care a declanșat războiul cu Ucraina.
3: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force, and we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
4: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
0: Justiția olandeză a dat sentința în cazul jafului de la muzeul din Olanda, de unde au fost furate coiful de la Coțofene și trei brățări dacice din aur. Trei bărbați au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Ioana Cornev ne spune cum s-a derulat procesul.
5: Bun găsit! Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibil pentru a pătrunde în muzeul Drenți din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit. Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost aduse în țară la câteva zile după ce au fost recuperate. Piesele din tezaur au fost transportate în condiții de securitate maximă de la aeroport până la Muzeul Național de Istorie din București, unde au fost expuse mai multe zile. Iar acum se află într-un proces de restaurare.
0: Despre vreme discutăm în continuare. Aproape toată țara va fi astăzi sub alertă de furtuni. Un cod galben va intra în vigoare peste doar câteva ore. La ce să ne așteptăm și cât va ține acest episod, discutăm cu Alexandra Roșioară, meteorologa NME, chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție.
6: Bună dimineața.
0: Înțeleg că intrăm peste câteva ore sub cod galben. Ce se va întâmpla cu vremea în acest weekend și când scăpăm de ploi?
6: Da, astăzi de la ora 12 până diseară la ora 23 este în vigoare un cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș și în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei, aici vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, la locuri vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Însă și mâine este așteptată instabilitate atmosferică. În Transilvania, în Moldova, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și izolat în rest, ca și astăzi și mâine sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Iar de săptămâna viitoare, ceva mai puțină instabilitate atmosferică, în special în zona montană și în partea de est și sud a țării. Dar, după cum spuneam, nu scăpăm de instabilitate nici săptămâna viitoare, dar ceva mai puțin decât în acest weekend.
0: Alexandra Rușoară, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Festival dedicat celor mai gustoase fructe ale lunii iunie, cireșele. Producătorii și-au expus recolta de anul acesta, una bogată și de bună calitate. Cu toate acestea, prețurile rămân ridicate. 25 de lei pentru un kilogram. Pe lângă fructe, vizitatorii festivalului s-au bucurat și de prăjituri, gemuri și alte delicii din cireșe.
1: Fructele care vestesc începutul verii sunt vedetele acestui sfârșit de săptămână la Iași. Parcul expoziției este plin de comercianți care oferă un bogat sortiment de cireșe.
2: Cireșe petroase, pe meleagurile branșei. Este cireșe foarte dulci, aromate.
3: Avem diferite soiuri de cireșe, mai mici, mai mari. Încă este începutul sezonului. Prețul este puțin mare în acest moment, dar încercăm să-l ținem în limitele bunului simț.
1: Prețul unui kilogram de cireșe variază între 25 și 35 de lei în funcție de soi.
4: Le cumpăr pentru nepoțele, că noi avem, dar nu s-au copt încă.
5: De obicei mănânc la părinți din grădină. Dar acum asta mi-a atras atenția, că sunt mărișoare, sunt drăguți, îmi plac.
6: Cireșa este trufandaua verii. Cu cireșele putem spune că în sfârșit a venit vara. Veți găsi ceaune cu dulceață de cireșe, cireșe diverse sortimente și, bineînțeles, derivate, înghețată, limonadă, plăcinte.
1: Cei mai mulți vizitatori au fost atrași în mod special de dulciurile cu cireșe.
7: Aici avem o tuptă coaptă pe care o ungem cu smântână, punem deasupra cireșe proaspete, foarte gustoasă și savuroasă.
8: Avem găluștele cu cireșe și prăjitură cu cireșe. Ele sunt un pic acrișoare și cu prânzica dulce merge perfect.
9: Ciocolata cu cireșe, cea albă de vanilie, în care s-au introdus cireșe confiate, iar cea de cacao la fel este cu cireșe.
1: Sezonul cireșelor ține până la sfârșitul lunii iunie.
0: Cum arată aproape două secole de istorie feroviară, comprimate în câteva sute de metri pătrați. La Arad, pasionații de trenuri au construit o lume în miniatură, în care locomotivele cu aburi circulă alături de garnituri moderne de mare viteză. Expoziția interactivă Călătorie cu trenul la Arad a adus la oaltă zeci de colecționari din 4 țări europene.
1: De la fumul locomotivelor cu aburi și până la viteza trenurilor moderne, la Arad poți să faci o călătorie cu trenul fără să urci într-un vagon adevărat. Deși la prima vedere par simple jucării, multe dintre aceste machete reproduc fidele locomotive, gări și trasee reale. Unele conțin mii de componente care permit controlul circulației trenurilor, exact ca în realitate.
10: Lângă mine se află gara Buziaș, este o machetă realizată la scara 1:87 și este în starea în care ea se afla în perioada interbelică.
1: Fiecare piesă este realizată cu răbdare, uneori în ani întregi de muncă. Pasiunea lui Mircea a început la 4 ani, când a primit cadou un set cu locomotivă și vagoane.
10: Reprezintă mici colțișoare prin care trece calea ferată din realitate. Mici dealuri, de copaci, de zone agricole. Am căutat să reproducem cât mai bine realitatea pentru a se transpune cel care privește acest peisaj.
1: Peste 50 de colecționari din România, Croația, Ungaria și Austria participă la expoziție.
11: Între stații circulăm la cale liberă. Adică mă înțeleg cu următorul impegat, dacă linia dintre noi este liberă și pot să-i expediez tren sau pot să primesc tren de la el.
1: Cei mici au fost fascinați de machete.
12: Și călători.
13: Vezi, du-te! Trec trenurile prin pășină. Mai să-mi privește când trec prin tunel cu gău și le văd prin gări, poduri. Asta mi se pare foarte extra de interesant. Trenuri. Și cel mai mult mi-a plăcut bariera asta. Îmi place să o manevrez când vine un tren, apăs pe buton. S-au închis. Am venit aici și acum știu că sunt trenulețe și mici.
14: Am mai văzut trenuri.
15: Cum sunt trenurile astea?
14: Frumoase.
1: Expoziția a ajuns la a 5-a ediție.
16: Noutate, să zic așa, anul acesta avem un circuit de grădină în care copiii și nu numai, sperăm că și adulții, pot să facă câteva ture cu un tren în miniatură.
1: Un bilet pentru copii și studenți costă 5 lei, pentru pensionari 11 lei, iar pentru adulți 21 de lei.
0: Drumul spre serviciu sau spre școală ar putea deveni mai util decât un simplu scroll pe telefon. La Arad, călătorii din transportul public vor avea acces gratuit la 10.000 de cărți, ziare și documente digitale, direct din tramvai sau autobuz. În aproximativ 150 de tramvaie și autobuze vor fi amplasate coduri QR.
17: Ați reușit?
18: Da, am reușit. Acum încerc să intru să văd exact despre ce e vorba.
1: O simplă scanare cu telefonul mobil oferă acces la platforma digitală a Bibliotecii Județene Arad. În loc să petreacă timpul pe rețelele sociale, călătorii vor putea citi cărți, publicații vechi, studii științifice sau monografii locale.
19: Avem mai mult timp, poate, când stăm în tramvai decât să stăm pe telefon. Așa avem posibilitatea să citim, să ne cultivăm, să aflăm mai multe informații.
20: Decât să stai pe telefon, să scrolezi în continuu, mai bine citești ceva care poate chiar te ajută.
21: Mai ales pentru copiii din ziua de astăzi, mi se pare o idee excelentă.
22: Îmi place să citesc pentru că mă dezvolt.
23: E foarte important că ai acces la o bază de date foarte vastă. E foarte important monografiile localităților din județ. Fiecare va ști despre localitatea înspre care merge sau în care domiciliază. Există istoria, o secțiune cu istoria tramvaiului. Riscau să se piardă în negura timpului dacă nu erau valorificate digital.
1: Serviciul este gratuit și facilitează accesul rapid la cultură și informație.

0: Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși, în teorie, între cele două țări este în vigoare un armistițiu. Mai multe rachete și drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Autoritățile din Kuwait au dat asigurări că toate exploziile auzite au provenit în urma acestor interceptări. Centrul de comandă al Statelor Unite a transmis că forțele americane au doborât 4 drone iraniene în strâmtoarea Ormuz și i-au bombardat instalații radar. Gardienii Revoluției din Iran spun că au atacat baze militare americane din regiune, după ce armata Statelor Unite ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Ormuz. Donald Trump insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord, fie pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. De partea cealaltă, Iranul susține că nu va semna un acord care să nu includă Libanul.
1: We're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way because it's really not that much of a war, but it's a military conflict, it's a practice.
2: We have totally destroyed their military. They have some missiles left, they have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: They have burned, yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated.
3: But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing?
2: Because they're strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while.
4: در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدای ناپذیر هست. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. ما ربط رو ایجاد نکردیم. اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
0: Donald Trump îi transmite lui Vladimir Putin un salut cordial și o invitație la dialog. Este pentru prima dată în ultimii 8 ani când Statele Unite au trimis un reprezentant la Davosul rusesc al lui Putin.
5: You have a beautiful hometown, but I do give a good hello from your friend President Trump, and I am encouraged by everything that has happened since I've been here, Mr. President, and I appreciate the offer to speak, and we have a lot of ideas to talk about between our two capital cities in the next week.
6: Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу.
0: Măsuri de securitate fără precedent la Madrid pentru vizita Papei Leon al XIV-lea, care începe astăzi. Peste 10.000 de polițiști au fost mobilizați, trupele speciale sunt deja în dispozitiv și pe mai multe bulevarde mari circulația a fost închisă. Are toate informațiile corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
7: Bun găsit, este o vizită mult așteptată aici în Spania. Ultima venire a unui suveran pontif a fost în 2011. Papa Leon al XIV-lea ajunge sâmbătă dimineața în Madrid și pleacă de pe teritoriul spaniol vineri la amiază. Are 3 puncte principale în care se va opri, câteva zile în Madrid, câteva în Barcelona și câteva în Tenerife. Majoritatea momentelor de pe agendă sunt cu caracter religios, multe slujbe, multe sfinte liturghii, multe rugăciuni publice în marile piețe din oraș, unde se oprește, însă și întâlniri cu personalități și cu oficialități de aici din Spania, inclusiv cu familia regală și cu premierul Pedro Sanchez. Este un dispozitiv de securitate fără precedent în istoria capitalei Spaniei. Este nivel de alertă gradul 4, în condițiile în care nivelul 5 de alertă este cel mai mare atunci, bineînțeles, când Doamne ferește, sunt amenințări teroriste. Sunt peste 10.300 de polițiști pe străzile Madridului, aduși din toate colțurile Spaniei, plus plus trupele speciale care deja se află în dispozitiv, 600 de vehicule, inclusiv blindate, sunt puse deja în locurile unde va trece papa, unde vor fi procesiunile, sunt puse inclusiv dispozitive din acelea care sunt de obicei pe aeroport pentru a scana să nu existe persoane care să aibă obiecte periculoase. În Madrid, deja de câteva zile, sunt multe bulevarde care sunt pietonale pentru că circulația este închisă și mai multe străzi, mai multe stații de metrou sunt închise.
0: Primul vaccin din lume, conceput cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost creat și testat pe oameni de o echipă de cercetători britanici. Echipa de la Universitatea din Cambridge a folosit tehnologia pentru a crea o componentă cheie a serului. Cercetătorii au preluat coduri genetice de la o serie de coronavirusuri, înregistrate de programele care au identificat potențiale amenințări virale. Codurile au fost analizate ulterior de sistemele AI, care au conceput un superantigen. Acesta antrenează sistemul imunitar să combată toate coronavirusurile, chiar și în caz de mutații. Cercetarea este încă în fază incipientă, dar echipa dezvoltă deja vaccinuri care ar putea combate gripa și Ebola. A fost alertă pe Stația Spațială Internațională. Timp de 2 ore, astronauții s-au adăpostit în naveta spațială, pregătiți de evacuare din cauza unei scurgeri de aer. Aceștia s-au întors pe stație după ce NASA le-a dat undă verde că situația este sub control. Experții ruși au detectat 2 scurgeri la bordul ISS, dar au concluzionat că nu există nicio amenințare imediată pentru echipaj. Prima scurgere a fost sigilată, în timp ce a doua urmează să fie reparată. Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt încă din anul 2000. În prezent, la bordul său se află 7 astronauți, 3 americani, 3 ruși și un francez. Lego aduce un omagiu lui Antoni Gaudi la 100 de ani de la moartea sa cu o replică spectaculoasă a Bazilicii Sagrada Familia. Formată din peste 12.000 de piese, este cel mai mare set creat vreodată de companie, ceea ce înseamnă un record mondial. Setul costă $800 și imită inclusiv efectul de vitraliu al geamurilor catedralei.

0: Moment năstrușnic la conferința președintei Mexicului, la finalul briefingului săptămânal, Claudia Sheinbaum a primit o minge de fotbal, simbol al Cupei Mondiale, care va avea loc luna aceasta în Mexic și Statele Unite. Șefa statului mexican a aruncat balonul spre jurnaliști. A urmat un moment plin de umor și simplitate.
1: Pregunta, ¿cuándo es muy alto?

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: transmit,
2: le place, nu transmit nimic.
1: Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
3: Digi24 FM.
4: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
0: Medicina viitorului cu Gimina Maxim, sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
4: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.

0: CSM București este la doar un meci de o nouă finală în Liga Campionilor. La 10 ani de la triumful european din 2016, tigroaicele conduse de Bojana Popović vor întâlni MES în semifinala Final Four-ului de la Budapesta.
1: We try to don't make any pressure on them, to really have fun and play handball because we love the handball, not because we need to win something.
2: Mă simt foarte bine, colegele la fel, suntem entuziasmate, suntem motivate, suntem conectate și foarte încrezătoare.
0: De 6 ori câștigătoare a trofeului ca jucătoare, Bojana Popović a schimbat fața echipei în ultimele 6 luni.
2: Nu s-a întâmplat niciun truc magic, doar pur și simplu cum s-a văzut și toată lumea a vorbit despre acest lucru, a venit Bojana și a încercat să găsească cea mai bună soluție pentru a ne face să lucrăm împreună.
0: Tigroaicele sunt gata să învingă MES după 5 înfrângeri consecutive în întâlnirile directe cu echipa franceză.
3: We know that they like to counter and make run a lot, so we'll make them go into maybe a little bit our tempo in the way we will play the game.

0: Înainte și după retragerea Cristinei Neagu, iar actualul sezon le-a adus pe jucătoarele Boianei Popovici din nou în careul de aș. Elizabeth Omoreghie a ajuns la București în 2018, iar ultimul sezon la CSM poate fi și cel mai de succes.
1: It means a lot because every time we were so close and in the end for so little we didn't make it. I think we just found our identity. I just think it's a maybe a new energy and each of us feel important.
0: CSM București o va întâlni pe MES în semifinala transmisă în direct la Digi Sport 1.
2: CSM are not going to Budapest to remember who they were. They are going to show who they have become.
0: Hagi va conduce pe tricolori în Ghencea la meciul cu Țara Galilor. Atât locul cât și adversarul sunt lucruri speciale în amintirile actualului selecționer.
3: Multe victorii, fericire multă, bucurie multă, începând de la din 90 când cu Danemarca când ne-am calificat și de atunci cred că au început succesul cel mare și mă bucur.
0: Pe tricolori îi așteaptă un stadion plin la ultimul test înaintea campaniei din Liga Națiunilor care începe la toamnă.
4: Mă așteptam pentru că fanii mereu au fost alături de noi și ăsta ar fi un punct, iar al doilea ar fi pentru că este primul meci al lui Mister aici acasă și sunt convins de fapt că multă lume vine să-l vadă și pe dânsul și în primul rând să susțină echipa națională.
0: Chiar dacă va schimba toți titularii, Hagi își dorește o victorie la primul meci acasă în mandatul de selecționer.
3: Chiar dacă e amical, trebuie să ne gândim la victorie, trebuie să fim gândurile toate să jucăm fotbal bun și să câștigăm.
0: Jelico Kopić a părăsit Dinamo deși mai avea 2 ani de contract cu clubul din Ștefan cel Mare. Kopić a venit la Dinamo în decembrie 2023, iar prima jumătate de sezon s-a încheiat cu evitarea retrogradării după un baraj cu Miercurea Ciuc. Cu antrenorul croat pe bancă, albroșii și-au ridicat constant nivelul, iar în stagiunea recent încheiată, dinamoviștii au fost la un pas de Conference League și la câteva minute de o calificare în finala Cupei României. Anunțul clubului a fost o surpriză pentru mulți fani, chiar dacă antrenorul în vârstă de 48 de ani a vorbit despre posibilitatea despărțirii chiar după eșecul cu FCSB în barajul pentru Conference League.
5: I have to sit. I have my contract another 2 years, but every season we have to sit, to analyze, to see where we are and to make decisions together.
0: La 41 de ani, Ronaldo e gata pentru ultimul bal, al 6-lea mondial al carierei. Înainte de turneul final, portughezul a fost star într-un clip comercial istoric. În scenariul demn de un film de acțiune și-a disputat rolul de GOAT cu legendarul LeBron James.
6: The GOAT, goodbye.
7: The GOAT, goodbye. Yeah.
6: For you.
8: No, you got it.
6: No, for you.
9: This is made for you. The GOAT, goodbye.
10: I mean, you're both the GOATs.

0: running into the Rick building.
1: Stop, stop, stop.
0: Back
1: stop.
0: Up, back up, back up.
1: Back up, back up.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 iunie 1933, cu mașina la cinema. În orașul Camden, din statul american New Jersey, se deschidea un nou tip de cinematograf. Nu existau scaune, pentru că oamenii se uitau la film din mașină. Ideea a fost a unui localnic pasionat de filme și angajat la firma de piese auto a familiei. A vrut să-și ajute mama, care se chinuia să stea comod în sălile normale de cinema. Primul cinema drive-in avea locuri pentru 400 de mașini. Biletul era 25 de cenți pentru fiecare mașină, plus încă 25 de cenți pentru fiecare persoană din vehicul. 6 iunie 1944, eliberarea Europei. Peste 150.000 de soldați aliați debarcau pe 5 plaje din Normandia.

0: ca să înceapă eliberarea Europei de vest de naziști. 6 iunie 1944 a rămas în istorie ca ziua Z. Plajele Utah și Omaha au fost ale americanilor, Gold și Sword au fost atacate de britanici, iar Juno a fost asaltată de canadieni. Operațiunea a fost o surpriză pentru naziști. Debarcările din Normandia sunt cel mai mare desant naval din istorie. Aliații au reușit să facă un cap de pod. După debarcări, războiul a durat mai puțin de un an. 6 iunie 1930, întoarcere clandestină. La manșa unui avion și în mare secret, principele Carol revenea în țară ca să preia tronul pe care îl ocupa atunci fiul său, regele Mihai. Planul era să fie dat peste cap. Avionul se strică după trecerea graniței. Carol aterizează lângă vadul Crișului din Bihor. O localnică, Maria Mudura, îi aduce un ulcior cu apă viitorului rege al României. Până seara, Carol ajunge în București. După două zile, regele Carol al II-lea își detronează fiul și începe domnia la care renunțase cu 4 ani înainte, din dragoste.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. Anul ăsta, cei cu care ați apucat să stați de vorbă, să interacționați, pentru că, iar, repet, dumneavoastră faceți lucrul ăsta de ani de zile, vi se pare că sunt mai instruiți, înțeleg mai bine? Adică, societatea românească a evoluat din punct de vedere al educației financiare?
4: Cu siguranță că a evoluat și fiecare inițiativă educațională a ajutat foarte mult. Și voi aveți inițiative în zona asta de Digi24, inițiative în zona de educație financiară, aveți emisiuni dedicate pentru asta. Ușor, ușor se construiește ceva și se lipește ceva. Din păcate, mi-aș dori ca exact nișa asta de persoane care au veniturile mai mici și care sunt primele care intră în dificultate și sunt afectate și de inflație și de crește de taxe și de concedieri și așa mai departe. Aici este un mare paradox din punct de vedere al gestionării banilor. Sunt ultimii, eu vă zic din perspectiva unui om care ține cursuri în companii și în companii de IT, dar eu țin cursuri și în companii de tip retail, adică eu mă întâlnesc și cu cei care pun produsele pe rafturi în magazine, mă întâlnesc cu oamenii din depozite. Am fost în fabrici și am stat de vorbă cu oamenii care sunt pe linia de producție. Acolo ar fi cea mai mare nevoie de educație financiară, astfel încât omul să înțeleagă deciziile financiare pe care le ia, cum se face un buget, un lucru extrem de simplu. Cum se face un buget, cum poți să-ți faci niște plăți anticipate la un credit ipotecar, astfel încât să-l scurtezi și să folosești banii mai înțelept. Cum să eviți, de exemplu, niște capcane foarte periculoase, cum sunt schemurile de investiții. Sunt foarte mulți din acești oameni care pierd sumele lor, economiile lor, le pierd în tot felul de
3: țepe financiare. A crescut fenomenul ăsta în România?
4: A crescut.
3: Dați-ne niște exemple întâlnite de dumneavoastră.
4: Păi uite, vă dau un exemplu de ieri, nu știu dacă pot să vă spun, este numele unei bănci. Platforma respectivă, pur și simplu, a copiat banca respectivă, este cea mai mare bancă din România, a copiat platforma băncii respective și promovează o platformă de tranzacționare bazată pe inteligență artificială în care această platformă știe, fără ca tu să faci absolut nimic, să cumpere în cel mai ieftin moment, să vândă în cel mai scump moment și tu, practic, nefăcând nimic,
3: te îmbogățești.
4: Te îmbogățești, da. Și cineva care nu este atent, care nu înțelege despre ce este vorba, poate să se
3: când
4: să fie
3: dai peste așa ceva, unde te uiți ca să-ți dai seama că...
4: Hai să vă mai spun încă un lucru care, pe care eu iarăși nu îl înțeleg. Acum o lună și jumătate a fost un val pur și simplu și pe TikTok și pe Instagram de platforme de tranzacționare, pentru că sub umbrela inteligenței artificiale poți să vinzi orice gunoi. Da? Și atunci s-au promovat tot felul de platforme de tranzacționare. Eu am luat linkurile influencerilor, am documentat puțin procesul ăsta. Erau vreo 3 platforme de genul ăsta promovate, sute de mii de like-uri, de share-uri, de împărtășiri și așa mai departe. Eu am făcut o listă cu vreo 20 de link-uri, filmulețe și așa mai departe, pe care le-am trimis la ASF. Pentru că este instituția, nu-i așa, care autoritatea de supraveghere financiară, da? Ăsta este rolul ei, da? Să supravegheze zona de investiții, piața de capital și așa mai departe. Răspunsul a fost: trimiteți mail-ul către poliție, nu este zona noastră de interes. în condițiile în care acești oameni sunt pur și simplu pradă pentru astfel de scheme și de țepe care abundă sub umbrela cripto, inteligența artificială, inovație și așa mai departe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide CSM!
8: Victorie! Calificare!
7: Astăzi, în direct la Digi Sport,

0: Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Ședință de urgență astăzi la Constanța. Șeful statului a convocat la ora 12 pe toți responsabilii din apărare și securitate, după incidentul extrem de grav de ieri, când o dronă maritimă ucraineană, bruiată de ruși, a ajuns în portul Constanța și a explodat. Drona era încărcată cu 300 de kilograme de explozibil. Delir marca Diana Șoșoacă, eurodeputată, a spus la un forum economic prezidat de Vladimir Putin că românii nu-l urăsc și că vor pace cu Rusia. Cum i-a răspuns liderul de la Kremlin, vă arătăm imediat. Iar Putin refuză invitația lui Zelenski de a se întâlni între patru ochi pentru a discuta despre pace. Spune că este nevoie de soluții înainte de o astfel de întâlnire. Ce mesaj tranșant îi transmite liderul ucrainean, vedeți imediat la știri.
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Bă, da, merg, mă toare să învârte ceva pe ea, să aude...
3: Dar n-ai, n-ai.

Ședință de securitate astăzi la Constanța după incidentele cu drone marine. Președintele i-a convocat pe responsabilii din domeniul apărării și securității. Se analizează măsurile necesare pentru consolidarea apărării la Marea Neagră. Asta după ce Ucraina a pierdut controlul a 4 drone încărcate cu explozibil, în urma unei acțiuni de bruiaj a Rusiei. Una dintre drone, care avea la bord 300 de kilograme de explozibil, s-a autodetonat în portul Constanța, iar celelalte 3 în largul Mării Negre.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Da, nu e nimeni. Nici o persoană, nici o bani. E foarte ciudată părintele față. Da, e armată.
2: Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea. Că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5
4: și... Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau zeci de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
4: Ce s-a întâmplat?
8: Ce s-a întâmplat? O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona, asta e.
4: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
9: A 500 de metri de explozii, pe partea asta de dig eram.
4: Cum a fost pentru dumneavoastră?
9: Un suflu puternic.
10: Mă lucram pe navă.
9: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
11: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje RO-alert.
6: S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
12: Autoritățile române susțin că drona care a explodat în portul Constanța fusese observată încă de la primele ore ale dimineții. Partea ucraineană a anunțat că a pierdut controlul asupra celor 4 drone abia câteva ore mai târziu. Andreea Georgescu ne prezintă cronologia evenimentelor.
13: Puțin înainte de ora 6, aparatul a fost descoperit de un angajat din port, care a alertat autoritățile civile. Cele militare au preluat misiunea după 20 de minute de la ora 6. Aproape 4 ore mai târziu, spune ministrul apărării, partea ucraineană notifică faptul că noaptea trecută a pierdut controlul asupra 4 drone maritime cu încărcătură programată să explodeze. Atunci a fost luată decizia evacuării unei zone mai extinse din port, iar după scurt timp, la ora 10 și 25 de minute, se activează semnalul pentru detonare. În 3 minute, drona ajunsă în port explodează. Era ora 10 și 28. Nimeni nu e rănit, dar imediat a fost activat planul roșu de intervenție, iar portul a fost evacuat integral. După nici 20 de minute, o navă civilă, aflată la 145 de kilometri în largul Constanței, anunță 2 explozii la câțiva kilometri distanță de ea, iar la ora 11 și 5 minute, a patra explozie este văzută de garda de coastă, dar în afara portului. În tot acest timp sunt luate progresiv măsuri de alertare. 2 mesaje succesive RO-alert pentru evacuarea tuturor plajelor, mai bine de 1300 de oameni, monitorizarea zonei de coastă din elicopter, dar și cu ajutorul mai multor nave militare, nave civile. Iar aproape de ora 14:30, după ce autoritățile de la noi au primit garanții că nu mai este niciun pericol, armata a ridicat alerta. Revenim însă la discuția legată de momentul când ucrainenii au anunțat România. Iată ce a spus ministrul apărării.
10: Drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
12: Eugen Tomac se pregătește pentru formarea noului executiv, lucrează deja la planul de guvernare și face lista potențialilor miniștri. Premierul desemnat a primit și un birou în Parlament, spun surse politice, unde să aibă întâlniri cu lideri politici. Este greu de spus acum dacă Eugen Tomac se poate baza deja pe o majoritate parlamentară. Ce șanse are guvernul să treacă și dacă poate fi o soluție pe termen lung, știe Emma Stoica.
14: Eugen Tomac va începe negocierile chiar în Parlamentul României cu celelalte formațiuni politice pentru a obține o majoritate, pentru că acolo a primit deja un birou pentru a sta de vorbă cu liderii politici. Ce șansă are însă Eugen Tomac să poată să obțină cele 233 de voturi pentru a trece acest executiv pe care îl va propune? Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment șansele, sau mai degrabă dorința partidelor de a vota un astfel de executiv, este destul de mică, în contextul în care în acest moment și PNL și USR par să spună nu unui executiv în spatele căruia ar putea să stea și Partidul Social Democrat, implicit prin susținerea unor miniștri. S-au făcut foarte multe speculații în privința numelor de miniștri care să facă parte din executivul condus de Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, o parte dintre aceștia vor fi consilieri ai lui Nicu Șordan, practic consilieri prezidențiali care vor merge spre acest executiv format de către Eugen Tomac. Pe de altă parte, din actualul guvern, din informațiile noastre, prea puțini se vor regăsi și în următorul executiv dintre miniștrii care fac parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, oricum, fiecare formațiune politică a spus că ar vrea ca acest guvern să fie cât mai independent. Cât va avea șanse însă Eugen Tomac, chiar dacă va trece de Parlament, să rămână învestit la Palatul Victoria, este greu de spus, pentru că există destul de mult scepticism ca acest guvern să țină până în 2028, atunci când vor fi alegeri. Din informațiile noastre, inclusiv președintele României pare destul de sceptic pentru acest executiv să poată să reziste 2 ani și jumătate. De asemenea, o problemă foarte mare pentru șeful statului, spun surse politice pentru Digi24, reprezintă apropierea Partidului Social Democrat de Partidul Aur. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare dacă Eugen Tomac va reuși să strângă numărul necesar de voturi și, mai mult de atât, dacă Aur și PSD vor continua să colaboreze.
15: Dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate controlată.
16: Dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce nu ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
15: Au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu, de principiu, dar să vedem componența. Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreo, cum să zic, vreun orgoliu sau, știu eu, vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate.
12: Discurs halucinant al eurodeputatei Diana Șoșoacă la un forum economic prezidat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Citez: românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS celui care a declanșat războiul cu Ucraina.
17: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But, unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are one of the biggest economy. We admire you for your force. And we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
18: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
12: Deputatul Victor Ponta pleacă din grupul parlamentar PSD și se alătură Uniți pentru România, conform surselor Digi24. Fostul social-democrat a schimbat tabăra pentru grupul condus acum de Răzvan Chiriță, desprins din pot, formațiunea Anei Maria Gavrilă. Victor Ponta a fost ales deputat PSD de Dâmbovița, iar în martie 2025, conducerea PSD l-a exclus din partid după ce l-a pus contracandidat pe Crin Antonescu, susținut de social-democrați la prezidențiale.

0: Aproape toată țara va fi astăzi sub alertă de furtuni. Un cod galben va intra în vigoare la ora 12. Meteorologii anunță că vremea rea va ține până săptămâna viitoare.
1: De la ora 12 până diseară, la ora 23, este în vigoare un cod galben pentru instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș și în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei, aici vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, ca locuri vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Și mâine sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, căderi de grindină și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Nu scăpăm de instabilitate nici săptămâna viitoare, dar ceva mai puțin decât în acest weekend.

0: Justiția olandeză a dat sentința în cazul jafului de la muzeul din Olanda, de unde au fost furate coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur. Trei bărbați au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Ioana Cornev ne spune cum s-a derulat procesul.
1: Bun găsit! Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în muzeul Drents din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit. Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost aduse în țară la câteva zile după ce au fost recuperate. Piesele din tezaur au fost transportate în condiții de securitate maximă de la aeroport până la Muzeul Național de Istorie din București, unde au fost expuse mai multe zile. Iar acum se află într-un proces de restaurare.
0: Revoltă în rândul angajaților de la Casa de Pensii Dolj. Angajații au protestat nemulțumiți de noua lege a salarizării. Spun că veniturile vor scădea semnificativ și cer eliminarea inechităților salariale.
2: A fost a doua zi la rând când zeci de angajați au întrerupt timp de o oră programul cu publicul. Oamenii sunt nemulțumiți că salariile vor scădea cu până la 2000 de lei.
3: Se reflectă în bugetul familiei. Întotdeauna am fost lăsați pe ultimul loc și această nouă grilă de salarizare ne afectează foarte tare, având în vedere că va fi o scădere majoră.
4: Toată lumea trece din salariu. Și la noi salariile nu cresc în același ritm în care cresc la nivel central sau la nivelul autorităților de la nivelul central, al parlamentarilor sau al celor din guvern.
5: Nu știm cum au fost evaluate funcțiile. Acest act normativ nu se întâmplă altceva decât să se adâncesc aceste discrepanțe și nu poate constitui o bază de discuție pentru viitoarele grile de salarizare. Practic, guvernul mimează reforma prin acest act normativ care trebuie retras.
2: Oamenii veniți să-și rezolve problemele au fost nevoiți să aștepte.
6: Da, să luăm niște ce ne pasă.
7: Am nevoie aici la Casa de Pensii.
6: Ce vi s-a spus?
7: Că da, e o grevă și deschid la 10.
6: Veți aștepta?
7: Ce să faci?
2: Angajații amenință că de săptămâna viitoare vor protesta zilnic în curtea instituției. Proteste au fost și în București. Zeci de angajați ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au întrerupt lucrul în urma tăierii veniturilor prin legea salarizării.
0: Tot mai multe mame din România spun că statutul de părinte le influențează parcursul profesional. Un sondaj realizat recent arată că aproape o treime dintre respondente s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame. Iar 4 din 10 ascund problemele legate de copii de teamă să nu fie considerate angajate problemă.
8: Ionela este mama unui copil de un an și se gândește cu îngrijorare la perioada în care va trebui să se întoarcă la muncă.
9: Va fi o schimbare, pentru că 2 ani să stai acasă, să nu ai deloc contact cu ceilalți oameni și apoi deodată să reîncepi activitatea, cu siguranță apar dificultăți.
8: Un studiu realizat de o platformă de recrutări online arată că 4 din 10 femei își schimbă prioritățile profesionale atunci când devin mame. Își doresc mai degrabă un program flexibil sau chiar să lucreze de acasă.
9: Nu toată lumea este dispusă să te ajute sau și programul general nu este flexibil și atunci, da, cu siguranță o să fie dificultăți.
8: Doar 2 din 10 spun că atunci când au o urgență cu copilul, primesc sprijin din partea colegilor, iar un sfert simt că relația cu managerul devine mai tensionată din cauza situațiilor neprevăzute. 4 din 10 preferă să nu povestească la muncă despre problemele pe care le au cu copiii.
10: De obicei, când copilul se îmbolnăvește, de exemplu, mama este acolo lângă copil și atunci dacă nu ai un colectiv, un șef care să fie înțelegător, este mult mai greu.
11: Tot timpul presiunea este tot pe tine, să-ți cauți sprijin și ajutor. Foarte puțin primești, să spunem așa, din jur.
8: Pentru a face față, unele femei renunță temporar la carieră.
12: Ar fi fost greu să muncesc și eu și cu doi copii, neavând ajutor, ar fi fost greu, da.
13: Și atunci ați preferat să puneți cariera pe pauză?
12: Da, cariera pe pauză și am ales să stau cu copiii și să muncească soțul.
14: Trebuie să te gândești atunci când apare un copil în viața ta că nu vei mai putea să profesezi.
15: Preocupările sunt axate mai ales pe îngrijirea copilului, educație și cele profesionale atunci când se întorc la muncă trec mod firesc cumva pe planul 2, cel puțin o perioadă până când copilul crește mai mare.
8: Același studiu arată că o treime dintre femei se simte discriminate la muncă, deoarece încearcă să facă față și responsabilităților legate de copii.
16: Am cunoscut de la cabinet persoane, mame, care s-au simțit discriminate la locul de muncă și mai degrabă într-o manieră mai subtilă, mai voalată, încât i s-au luat acele sarcini în a se implica în activități foarte complexe sau li s-au limitat posibilitățile de creștere, de evoluție.
8: O treime dintre angajatele care au copii cred că stabilitatea este mai importantă decât avansarea în carieră, iar jumătate dintre femei și-ar dori mai mult timp liber.
17: Digi24 FM.
18: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
17: Digi24 FM.
19: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
20: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
21: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
20: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
21: Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
20: Direct cu ele mergi?
21: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
20: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
21: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau să multe zone din asta.
17: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: În timp ce 80% dintre elevi fug de liceele tehnologice, un tânăr din Buzău se pregătește să reprezinte România la cea mai importantă competiție mondială a meserilor, care va avea loc în septembrie în China. Adolescentul este singurul român calificat la proba de instalații electrice, o realizare importantă atât pentru școala pe care urmează, cât și pentru învățământul tehnologic românesc.
1: O siguranță cu diferențial cea de aici. Încă o siguranță de 25 amperi și alte două siguranțe. Acest panou este cu alimentare dublă.
2: Pasiunea lui Sebastian pentru electricitate a apărut încă din copilărie. Admis la liceu cu media 9,50, adolescentul a transformat interesul pentru acest domeniu în performanță. 2 ani la rând a câștigat Olimpiada Națională de Profil, rezultat care i-a dus calificarea la competiția mondială din China. Profesorii spun că perseverența l-a ajutat să ajungă la acest nivel.
3: Domeniul electric este un domeniu care necesită cunoștințe din domeniul științe, matematică, fizică, chimie. Sebastian a fost unul dintre copiii pe care ni l-am dorit întotdeauna, pentru că liceul tehnologic, trebuie să recunosc că este văzut ca cenușăreasa învățământului și nu este prioritar în preferințele părinților și ale elevilor.
2: Înainte de Olimpiada din China, Sebastian a participat la stagii internaționale de pregătire în Croația și Franța. Acolo a lucrat cu echipamente moderne și a simulat probe asemănătoare celor pe care le va întâlni în septembrie la Shanghai.
1: Aici am avut următoarea temă, cea de inversare de sens a unui motor asincron trifazat și în alcătuirea schemei avem o siguranță, 2 contactori, un contactor este pentru un sens, iar celălalt pentru celălalt sens și la sfârșit de contactor avem un releu termic pe care urmează să conectez acum, este tot ce a mai rămas.
4: Dacă mă raportez la experiența din Franța, acolo și-a dorit să ne arate că poate să performeze. Acolo ne-am întâlnit cu aparatură neîntâlnită de noi, da, vorbim de KNX. Pe linie școlară noi n-am avut așa ceva până acum și cu toate acestea, când a văzut ceva nou, nu a spus nu, a fost dispus să învețe.
2: Competiția din China se va desfășura pe parcursul a 4 zile, iar Sebastian va avea 39 de adversari, fiecare din altă țară. Tema olimpiadei este realizarea circuitelor pentru o casă de tip smart home.
3: Tinerii trebuie să demonstreze că au cunoștințe de la a proiecta până a realiza o astfel de schemă electrică.
1: Pentru mine este o onoare să reprezint România și vreau să arăt și să dau tot ce e mai bun din mine, să demonstrez că și România are un loc în lumea asta.
2: După absolvire, Sebastian își dorește să devină inginer electric, iar rezultatele obținute până acum i-au asigurat deja un loc la facultate.
0: Grija banilor și lipsa comunicării îndreaptă cuplurile din România spre divorț. La fiecare 10 pere care își unesc destinele, alte 7 se separă, arată datele Institutului Național de Statistică.
5: Bineînțeles că pe primul loc este municipiul București, 2674 de divorțuri, apoi Iași, 1002 divorțuri, pe locul 3, Bacău, 805 divorțuri, pe locul 4 este Prahova cu 782.
6: Românii nu se mai grăbesc să ajungă la starea civilă pentru a se căsători, dar ajung mai repede la divorț. Datele Institutului Național de Statistică arată că în ultimii ani a existat o schimbare semnificativă în comportamentul social al românilor și tot mai multe cupluri aleg să trăiască împreună fără a face pasul cel mare.
5: La nivelul țării, căsătorile au înregistrat o scădere de 5,6%, în timp ce divorțurile au înregistrat o creștere de 3,8%. Ar veni cam 7 divorțuri la 10 căsătorii.
6: Specialiștii spun că principalele motive care duc la destrămarea relațiilor sunt lipsa comunicării și stresul financiar. Consilierea de cuplu poate reprezenta în multe cazuri o șansă pentru salvarea relației.
7: Primii ani au fost cu multe provocări, putem să zicem așa. În primul rând că au apărut copii, s-au mai schimbat prioritățile.
8: Ne iubim, ne-am iubit de la bun început, am avut grijă unul de altul. Petrecerea cu copiii ne unește pe noi.
9: În ziua de astăzi, cumva, și conflictele acestea sunt bazate și pe gestionarea banilor, de stresul financiar, munca intensă, care cumva mănâncă din timpul cuplului.
6: Datele studiului realizat de Institutul Național de Statistică includ atât divorțurile pronunțate de instanțe, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă.

0: Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși, în teorie, între cele două țări este în vigoare un armistițiu. Mai multe rachete și drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Autoritățile din Kuwait au dat asigurări că toate exploziile auzite au provenit în urma acestor interceptări. Centrul de comandă al Statelor Unite a transmis că forțele americane au doborât 4 drone iraniene în strâmtoarea Ormuz și au bombardat instalații radar. Gardienii Revoluției din Iran spun că au atacat baze militare americane din regiune, după ce armata Statelor Unite ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Ormuz. Donald Trump insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord, fie pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. De partea cealaltă, Iranul susține că nu va semna un acord care să nu include Libanul.
1: We're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way, because it's really not that much of a war, but it's a military conflict, it's a practice.
2: We have totally destroyed their military. They have some missiles left, they have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: They have burned, yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated.
3: But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to
2: because
3: the terms you're
2: they're
3: proposing?
2: Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while.
4: در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدای ناپذیر هست. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم. و اینها یک به هم پیوسته هستند. ما ربط رو ایجاد نکردیم. اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
0: Zelenski l-acuză pe Putin că pur și simplu nu-și dorește ca războiul să se încheie după ce liderul de la Kremlin i-a transmis că nu vede rostul unei întâlniri în patru ochi, așa cum i-a cerut președintele ucrainean într-o scrisoare deschisă. Vizibil iritat de mesajul redactat în scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Putin i-a adus mai multe lui Zelenski. Vârsta nu este mai importantă decât capacitatea de a-ți face treaba. Este reacția liderului de la Kremlin după ce cel de la Kiev i-a sugerat că ar fi timpul să se retragă.
5: Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. Говорю, я не вижу смысла встречаться, смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.
6: На жаль, российская сторона знов обирает войну. Все почули сегодняшнюю відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
0: Nuntă de poveste pentru Dua Lipa și actorul Callum Turner, care au dat startul la 3 zile și 3 nopți de petrecere în Sicilia.

După mariajul civil de duminică din Londra, cele două vedete au stârnit isterie, haos, dar și furie pe teritoriul cele mai mari insule din Italia. În capitala Palermo au fost ridicate mai multe cordoane de securitate, iar unele artere de circulație vor fi închise pe toată durata evenimentelor. Mai mult, unele atracții turistice vor fi temporar închise publicului larg. Printre cei peste 200 de invitați care și-au anunțat prezența, se numără celebrități precum Elton John, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace sau Robbie Williams.

Cu mai puțin de o săptămână înainte de debutul Cupei Mondiale, o grădină zoologică din Guadalajara le-a cerut animalelor să-și prezinte previziunile pentru meciurile care se vor desfășura în orașul mexican. Capibarele, girafele, elefanții, gorilele și alți rezidenți ai grădinii zoologice au decis care vor fi câștigătoarele, alegând între feluri de mâncare, tricouri, minci și alte obiecte cu legături cu echipele participante.

0: Alertele de la meteorologi se țin lanț, aproape toată țara va intra sub cod galben de furtuni, iar riscul de inundații va fi ridicat. Inclusiv capitala este vizată de alerte. Vine cu toate datele colega mea, Iuliana Banță.
1: Bine v-am găsit! Aproape toată țara va intra sub alertă de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii izolați și căderi de grindină, în timp ce vântul va sufla cu 70 de km pe oră. Cod galben va fi și în București, va ploua cu tunete și fulgere și se vor strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima va ajunge la 29 de grade. Furtuni vor fi și pe final de weekend, iar luni ploi torențiale și posibil descărcări electrice vor apărea mai ales după amiaza. Marți vor mai fi ploi de scurtă durată, cu tunete și fulgere, iar temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte de ce au greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnit acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
2: Scos din sărite,

0: am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
1: Dar eu nu sunt vinovat.
0: Mamă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
2: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
0: Mama cui?
3: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
4: Adriana.
0: Ce?
5: Iată ca cocere, mă, și pe asta.
4: Tantele novele.
0: Oh.

0: CSM București este la doar un meci de o nouă finală în Liga Campionilor. La 10 ani de la triumful european din 2016, tigroaicele conduse de Bojana Popović vor întâlni MES în semifinala Final Four-ului de la Budapesta.
1: We try to don't make any pressure on them, to really have fun and play handball because we love the handball, not because we need to win something.
2: Mă simt foarte bine, colegele la fel, suntem entuziasmate, suntem motivate.

0: 2000 de fani români sunt așteptați în tribunele celei mai mari săli din Europa, la Budapesta.
1: I cannot wait for tomorrow to see all of them there to support us and I hope together we will do the job like we want and we will be happy in the end.
0: Campioana Europei în 2016, CSM București a mai ajuns o singură dată în Final Four, 2 ani mai târziu. Între timp, tigroaicele au trecut prin eliminări dramatice, s-au oprit în sferturile de finală și au luat-o mereu de la capăt. CSM a mers înainte și după retragerea Cristinei Neagu, iar actualul sezon le-a adus pe jucătoarele Boianei Popovici din nou în careul de aș. Elizabeth Omoreghie a ajuns la București în 2018, iar ultimul sezon la CSM poate fi și cel mai de succes.
2: It means a lot because every time we were so close and in the end for so little we didn't make it. I think we just found our identity. I just think it's a maybe a new energy and each of us feel important.
0: CSM București o va întâlni pe MES în semifinala transmisă în direct la Digi Sport 1.
3: CSM are not going to Budapest to remember who they were. They are going to show who they have become.
0: Jelico Kopić a părăsit Dinamo deși mai avea 2 ani de contract cu clubul din Ștefan cel Mare. Kopić a venit la Dinamo în decembrie 2023, iar prima jumătate de sezon s-a încheiat cu evitarea retrogradării după un baraj cu Miercurea Ciuc. Cu antrenorul croat pe bancă, albroșii și-au ridicat constant nivelul, iar în stagiunea recent încheiată, dinamoviștii au fost la un pas de Conference League și la câteva minute de o calificare în finala Cupei României. Anunțul clubului a fost o surpriză pentru mulți fani, chiar dacă antrenorul în vârstă de 48 de ani a vorbit despre posibilitatea despărțirii chiar după eșecul cu FCSB în barajul pentru Conference League.
4: I have to sit. I have my contract another 2 years, but every season we have to sit, to analyze, to see where we are and to make decisions together.
5: Într-un duel al naționalelor care văd mondialul la televizor, Slovacia și Muntenegru au remizat la Kosice. Gazdele au marcat repede prin atacantul lui Stoke, Bojenic. Egalarea a venit după o fază de PlayStation. Osmaić, vârful de 26 de ani din Championship, a înscris și de la punctul cu VAR. Apărarea oaspeților a cedat, cu un sfert de oră rămas din joc. Duda a profitat de eroarea fundașului și a stabilit scorul final, 2-2.
6: Digi 24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 6 iunie 1933, cu mașina la cinema. În orașul Camden, din statul american New Jersey, se deschidea un nou tip de cinematograf. Nu existau scaune, pentru că oamenii se uitau la film din mașină. Ideea a fost a unui localnic pasionat de filme și angajat la firma de piese auto a familiei. A vrut să-și ajute mama, care se chinuia să stea comod în sălile normale de cinema. Primul cinema drive-in avea locuri pentru 400 de mașini. Biletul era 25 de cenți pentru fiecare mașină, plus încă 25 de cenți pentru fiecare persoană din vehicul. 6 iunie 1944, eliberarea Europei. Peste 150.000 de soldați aliați debarcau pe 5 plaje din Normandia ca să înceapă eliberarea Europei de vest de naziști. 6 iunie 1944 a rămas în istorie ca ziua Z. Plajele Utah și Omaha au fost ale americanilor, Gold și Sword au fost atacate de britanici, iar Juno a fost asaltată de canadieni. Operațiunea a fost o surpriză pentru naziști. Debarcările din Normandia sunt cel mai mare desant naval din istorie. Aliații au reușit să facă un cap de pod. După debarcări, războiul a durat mai puțin de un an. 6 iunie 1930, întoarcere clandestină. La manșa unui avion și în mare secret, principele Carol revenea în țară ca să preia tronul pe care îl ocupa atunci fiul său, regele Mihai. Planul era să fie dat peste cap. Avionul se strică după trecerea graniței. Carol aterizează lângă vadul Crișului din Bihor. O localnică, Maria Mudura, îi aduce un ulcior cu apă viitorului rege al României. Până seara, Carol ajunge în București. După două zile, regele Carol al II-lea își detronează fiul și începe domnia la care renunțase cu 4 ani înainte, din dragoste.
7: Ați ascultat Digistoria.

0: viața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
2: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
3: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
2: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
3: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
2: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
3: sunt
2: această
3: reticență?
2: Sunt câteva
3: țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
2: acestui
3: război.
2: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
3: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
4: Mesaj de interes public.
0: Digi24
6: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, astăzi, de la 12:30.
7: Românii, politicienii de la București acum.
8: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat anului, să spunem, partid antisistem.
0: Remus Ștefureac vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Ora 9, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația momentului la Digi24. Nicuși Ordan se întâlnește în câteva ore cu reprezentanții instituțiilor care gestionează securitatea la Marea Neagră pentru a discuta despre cazul dronei din portul Constanța. Sunt mai multe anchete după explozia dronei maritime ucrainene, dar primim mai multe detalii de la colega mea, Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi. Iulia, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor aici în portul Constanța, în zona danelor 77-78. Accesul este încă interzis. Asta pentru că acum la fața locului se află polițiști, criminaliști care fac cercetări. Să știți că trei din clădirile de aici, vorbim despre sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, au fost afectate. Spre exemplu, două hale au fost avariate, una de materiale de salvare și una de echipamente de depoluare. De asemenea, zona de decontaminare a fost afectată. În plus, să știți că și nava Hercules are geamurile sparte, iar sediul administrativ, acolo la fel, vorbim despre geamuri sparte, uși rupte, pereți fisurați. Astăzi așteptăm mai multe răspunsuri despre ceea ce s-a întâmplat ieri, despre drona explodată aici în portul Constanța. De altfel, președintele țării Nicuș Ordan va avea o ședință de lucru la sediul brigăzii 243 Constanța. Cel mai probabil Nicuș Ordan va oferi detalii despre cum au acționat autoritățile din România și mai ales cum au gestionat această situație tragică.

0: Este momentul în care drona marină a explodat în Dana 78 din portul Constanța, lângă sediul Arzvom și la 500 de metri de un terminal petrolier. Era ora 10 și jumătate, însă drona de proveniență ucraineană a fost descoperită cu mai bine de 4 ore înainte.
1: Dar nu e nimeni, nici o persoană, nici o bani, e foarte ciudată părțul
2: ăsta, e de armată. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, că se aude...
3: Explozii.
4: La ce oră s-a găsit drona?
5: La 5.
4: Și ce v-au spus? Și ce v-au spus ulterior?
5: Păi colegii ce să-mi spună? Eu am văzut după terasă că e mai greu și n-ai cum să ajungi.
6: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat.
0: Drona avea la bord 300 de kilograme de explozibil, spune ministrul apărării Radu Miruță, iar în momentul deflagrației în apropiere se aflau 10 de persoane, de la ofițeri SRI, specialiști MAPN, polițiști, angajați, dar și jurnaliști. Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit.
7: Eram la muncă, a explodat și normal că m-am speriat, s-au spart toate geamurile, mașini, am fugit, dar na, m-am speriat, e normal.
8: Eram aproape.
9: Ce s-a întâmplat?
8: Ce s-a întâmplat? O bubuitură mică și una imensă. Ne-a fost teamă, am evacuat zona, asta e.
9: Puternică explozia?
8: Foarte puternică.
10: A 500 de metri de explozii, pe partea cealaltă de dig eram.
9: Cum a fost pentru dumneavoastră?
10: Un suflu puternic.
11: Mă lucram pe navă.
10: Vă dați seama că ne-am speriat cu toți.
12: A fost o explozie resimțită în tot municipiul Constanța, inclusiv până la Năvodare am înțeles că s-a auzit, da? Dar capacul, pe v-am zis, este o hală a Arzvom și nava Hercules care este avariată.
0: La scurt timp după explozia devastatoare ar fi fost descoperite alte 3 drone marine care pluteau în derivă. ISU Constanța a activat planul roșu de intervenție, iar 80 de salvatori au fost mobilizați în port. Spitalul județean Constanța a activat planul alb și tot personalul medical a fost chemat de acasă. Pe mare au fost mobilizați aproape 60 de militari cu nave și șalupe și s-au emis mesaje ro-alert.
6: S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mării, nefiind elicopter maritim, iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. S-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert care au fost emis recent, Constanța și Tulcea, pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de 1 km și evacuarea ei pe toată zona de coastă, până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii.
0: Peste 1300 de oameni din stațiunile de pe litoralul românesc au fost evacuați preventiv.
13: Între timp, Radu Miruță spune că Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul dronelor. Mai exact, ministrul apărării precizează că autoritățile ucrainene ne-au anunțat cu 10-15 minute înainte ca drona din portul Constanța să explodeze.
14: Drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6-6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
13: Zelenski îl acuză pe Putin că pur și simplu nu-și dorește ca războiul să se încheie după ce liderul de la Kremlin i-a transmis că nu vede rostul unei întâlniri între patru ochi, așa cum i-a cerut președintele ucrainean într-o scrisoare deschisă. Vizibil iritat de mesajul redactat în scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Putin i-a reproșat mai multe lui Zelenski. Vârsta nu este mai importantă decât capacitatea de a-ți face treaba, este reacția liderului de la Kremlin după ce președintele ucrainean i-a sugerat că ar fi timpul să se retragă.
15: Первое,
11: он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.
15: На жаль, российская сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
13: Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși în teorie între cele două țări este în vigoare un armistițiu. Cel puțin 6 rachete balistice și mai multe drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Gardienii Revoluției din Iran spun că au atacat baze militare ale Statelor Unite din regiune după ce armata americană ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Hormuz. Centrul de comandă al Statelor Unite a publicat imagini cu bombardamentul asupra unor instalații radar situate pe aceste insule. Totodată a transmis că forțele americane au doborât la rândul lor 4 drone iraniene în strâmtoarea Hormuz. Donald Trump insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord sau pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. De partea cealaltă, Iranul susține că nu va semna un acord care să nu includă Libanul.
16: We're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way, because it's really not that much of a war. But it's a military conflict, it's a practice.
17: We have totally destroyed their military. They have some missiles left, they have some drones left.
18: Do you know how many missiles?
17: Yes, exactly.
18: How many?
17: I don't want to tell you.
18: Can you give me a ballpark?
17: I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated.
18: But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing?
17: Because they're strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while.
19: در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدای ناپذیر هست. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. ما ربط رو ایجاد نکردیم. اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
13: Eugen Tomac se pregătește pentru formarea noului executiv, lucrează deja la planul de guvernare și face lista potențialilor miniștri. Premierul desemnat a primit și un birou în Parlament, spun surse politice, unde să aibă întâlniri cu liderii politici. Ce șanse are guvernul să treacă? Ne spune colega mea, Emma Stoica.
20: Eugen Tomac va începe negocierile chiar în Parlamentul României cu celelalte formațiuni politice pentru a obține o majoritate, pentru că acolo a primit deja un birou pentru a sta de vorbă cu liderii politici. Ce șansă are însă Eugen Tomac să poată să obțină cele 233 de voturi pentru a trece acest executiv pe care îl va propune? Va fi foarte interesant de văzut, pentru că în acest moment șansele, sau mai degrabă dorința partidelor de a vota un astfel de executiv, este destul de mică, în contextul în care în acest moment și PNL și USR par să spună nu unui executiv în spatele căruia ar putea să stea și Partidul Social Democrat, implicit prin susținerea unor miniștri. S-au făcut foarte multe speculații în privința numelor de miniștri care să facă parte din executivul condus de Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, o parte dintre aceștia vor fi consilieri ai lui Nicu Șordan, practic consilieri prezidențiali care vor merge spre acest executiv format de către Eugen Tomac. Pe de altă parte, din actualul guvern, din informațiile noastre, prea puțini se vor regăsi și în următorul executiv dintre miniștrii care fac parte din guvernul condus de Ilie Bolojan, în contextul în care, oricum, fiecare formațiune politică a spus că ar vrea ca acest guvern să fie cât mai independent. Cât va avea șanse însă Eugen Tomac, chiar dacă va trece de Parlament, să rămână învestit la Palatul Victoria, este greu de spus, pentru că există destul de mult scepticism ca acest guvern să țină până în 2028, atunci când vor fi alegeri. Din informațiile noastre, inclusiv președintele României pare destul de sceptic pentru acest executiv să poată să reziste 2 ani și jumătate. De asemenea, o problemă foarte mare pentru șeful statului, spun surse politice pentru Digi24, reprezintă apropierea Partidului Social Democrat de Partidul Aur. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare dacă Eugen Tomac va reuși să strângă numărul necesar de voturi și, mai mult de atât, dacă Aur și PSD vor continua să colaboreze.
1: Dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată.
21: Dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
1: Au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu de principiu, dar să vedem componența. Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreo, cum să zic, vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate.
13: Amenzi record acordate băncilor acuzate că ar fi manipulat indicele ROBOR în funcție de care sunt calculate creditele vechi, potrivit informațiilor obținute de profit.ro, dar haideți să vedem exact despre ce este vorba. Consiliul Concurenței a redactat o propunere pentru amenzi totale de aproximativ 800 de milioane de euro care să fie aplicate băncilor care în trecut, spune instituția, ar fi manipulat indicele ROBOR al pieței interbancare. Decizia finală trebuie aprobată de plenul Consiliului. Cel mai probabil, precizează sursa citată, se va întâmpla până la final de iunie, atunci când expiră actualul mandat al echipei de conducere. În cazul în care vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri, ceea ce s-ar traduce în amenzi de sute de milioane de euro. Investigația nu este una nouă. Ea a pornit după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Și nu este prima investigație de acest fel. A mai existat o anchetă pentru stabilirea dobânzilor legată de momentul presupusului atac asupra leului în toamna anului 2008. Atunci verdictul Consiliului Concurenței a fost că nu a existat o manipulare. Mergem mai departe acum și avem concluziile anchetei deschise la Bacău după ce unui elev de 15 ani s-a făcut rău la școală și a murit. Medicul coordonator de la 112 a greșit când nu a trimis la intervenție toate resursele disponibile în acel moment, adică un echipaj cu medic și elicopterul SMURD, deși cazul era încadrat la cod roșu. Detalii din anchetă exclusive are colega mea Carla Tănasie.
2: Bun găsit! Știm de la Serviciul de Telecomunicații Speciale că în cele aproape 2 ore, adică din momentul în care copilului i s-a făcut rău și până când a fost declarat decesul, au fost 10 apeluri la 112. Oameni disperați care sunau să vină acolo un medic, respectiv la școală. Însă până astăzi nu am știut exact cum a fost acea conversație, cum a fost discuția cu cei de la 112. Astăzi însă avem o parte din aceste conversații și aș vrea să le vedem chiar acum. Un apelant spune pur și simplu disperat: plătim noi numai să vină de la SMURD. Să vină SMURD-ul, trebuie să vină obligatoriu. Și oamenii au tot revenit cu aceste telefoane și mergem mai departe să vedem ce au spus. Trimiteți un medic cu aparatură de specialitate. E un copil de 14 ani. Doamnă, dacă nu, o să fiți în ziar. Ascultați la mine. Din nou mesaje care arată disperarea care era acolo pentru a salva acel copil. Trebuia un din ăla cu resuscitare de la SMURD, nu ce a venit ăsta aici. Doamnă, a plecat medic spre Vladnic? Acesta este un mesaj după ce o discuție, după ce a ajuns la fața locului, o ambulanță cu asistent, iar oamenii cereau în continuare medic și lucru care nu se întâmpla. De 2 ore neamânați, din nou, spune cineva la 112, copilul cred că nu mai are șanse. Dacă nu mai are șanse, ați încurcat-o. Și mergem mai departe și o să vedem cum s-a încheiat această discuție la 112. Operatorul spune: doamnă, noi am dirijat echipajele, echipajul de pe care l-am avut liber atunci, medicul era la o altă urgență. Practic, operatorul spune că a trimis ambulanța cu asistent pentru că la momentul respectiv nu exista un medic. Însă aceasta este o minciună, un lucru fals, pentru că în momentul în care a fost primul apel la 112, timp de 15 minute, medicul a stat degeaba în stație.
13: Justiția olandeză a dat sentința în cazul jafului de la muzeul din Olanda, de unde au fost furate coiful de la Coțofenești și 3 brățări dacice din aur. 3 bărbați au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Detalii are colega mea Ioana Cornev.
3: Bun găsit! Magistrații olandezi au condamnat pe cei 3 inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor 3 brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în muzeul Drenți din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și 2 dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit. Coiful de la Coțofenești și cele 2 brățări dacice au fost aduse în țară la câteva zile după ce au fost recuperate. Piesele din tezaur au fost transportate în condiții de securitate maximă de la aeroport până la Muzeul Național de Istorie din București, unde au fost expuse mai multe zile, iar acum se află într-un proces de restaurare.
13: Un val de vreme severă cuprinde aproape toată țara, vor fi averse, vijelii, grindină și se vor strânge cantități mari de apă. La ce să ne așteptăm? Ne spune colega mea Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
22: Bine v-am găsit, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, iar după amiaza vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii pe alocuri și grindină. Vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Maxima va atinge 30 de grade Celsius. În București va ploua cu tunete și fulgere și se vor strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi rafale de 55 de km pe oră, iar maxima va ajunge la 29 de grade. La munte vor fi furtuni, iar cantitățile de apă vor trece pe alocuri de 40 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră și va cădea grindină. Fenomene severe vor fi și pe final de weekend. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
13: Iuliana, mulțumim pentru toate aceste date. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. În câteva minute începe emisiunea Casa Magazin la Digi24, iar eu vă aștept cu un nou jurnal la ora 10. Rămâneți aici, revenim!
4: Digi24 FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Ștefan Iancu, îți dorești să ajungi să joci la Hollywood?
23: Da. Da? Cum să nu? Da, bineînțeles, mi-ar plăcea foarte tare.
7: Bun, pentru că eu te-am prins într-o discuție odată, într-un mediu absolut informal, cu Sebastian Stan, când a venit în România. Da. Și erai singurul care vorbea cu el în limba engleză. Noi restul vorbeam cu el în limba română.
23: Da,
7: și erai singurul care vorbea în engleză. Și am venit la tine, că na, jurnalistul a trebuit să pună întrebarea. Și te-am întrebat, dar de ce vorbești cu el în limba engleză? Și tu te-ai uitat la mine și mi-ai spus, pentru că vreau să-mi exersez limba engleză. Da. Și atunci am știut. Te-am prins. Vreau să te mai întreb pe finalul discuției noastre. Mi s-a părut fabuloasă povestea asta pe care ai și spus-o la un moment dat într-un discurs motivațional despre cele 33 de minute. Unul dintre filmele la care tu faci referire și unul dintre actorii care, din păcate, nu mai e printre noi, a plecat la 28 de ani din...
23: Vârsta mea acum.
7: Da, 28 de ani s-a stins, Heath Ledger. Actor în Dark Knight, da? Filmul lui Christopher Nolan, Batman, practic, pentru publicul larg. Heath Ledger, care joacă personajul negativ, Jokerul, din 120 de minute cât are filmul, apare doar 33 de minute și a făcut acolo un rol memorabil. Tu ai vorbit despre asta. Spune-ne și nouă, povestește-le și celor care ne urmăresc acum, care e morala cu cele 33 de minute?
23: Ca să înțeleagă, așa un pic să ofer context, era un TED Talk. Și nu știam de unde să o apuc și am vrut să încep cu o anecdotă, cu ceva de genul. Și mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult de el și cred că atunci se împliniseră nu știu câți ani de când a murit și mi-am dat seama că atât de mult a rămas cu mine rolul respectiv și performanța lui în filmul ăla, încât cumva mi-am dat seama că nu contează dacă vrei să comparăm filmul cu viața, nu contează toate cele 120 de minute, nu toate trebuie să fie memorabile, grandioase, ci poate doar 33 dintre ele și să le faci pe alea să conteze. Și de restul, nu știu, să te bucuri fără să... Asta a fost cumva gândul
7: din
23: spate.
7: Și tu ții cont de sfatul ăsta sau de anecdota asta?
23: Da, în majoritatea timpului da. Îmi dau seama că, nu știu, poate acum sunt alea 33 de minute, în perioada asta și poate mai încolo, nu. Dar încerc să le fac să merite pe toate.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Serghei este invitatul zilei de astăzi pe Ilie Bolojan. De unde îl apuci?
5: Păi, problema lui e că e foarte serios, pare că e tot timpul. Na, asta, evidentul e asta, cu mini-șapcuța pe care o are tot timpul.
6: Monosprânceană.
5: Da. Că am vorbit ieri cu colegii de la radio, cu Ana și cu Vlad, că au zis că e brand asta de acum la el. Au zis Vlad Chelari în monosprânceană și a început șolase de când... A început să fie cool monosprânceana.
6: Și șuvița lui Băsescu a fost brand o vreme, după care a dispărut.
5: Păi aveam o glumă despre asta. Problema lui Bolojan era că e divorțat. Când are soții, să-l prindă noaptea cu mașina de tras un pic, atâta. Doar când doarme un pic, îi dau o dungă și se culcă liniștit. Cred că poți mai faci niște glume în zona lui Bolojan, în fapt, în zona că e foarte, foarte robust și foarte greu de clintit. Dacă s-o pus, pare că e încăpățânat. Nu-l cunosc personal, dar așa dă impresia. Pare că dacă s-o pus, bă, asta facem, pe asta mergem 100%. Dar domnul Ilie, hai să nu mai negociem. Dar hai să nu mai ai cu cine.
6: În același timp, Sorin Grindeanu pare foarte mobil.
5: Da. E flexibil. Asta.
6: E foarte flexibil. Face...
5: Este. Dar ei, cred că e o
6: trăsătură. Multă gimnastică a mâinilor, a corpului.
5: Da. Și Nicușor o face cumva, dar la Grindeanu e altfel. Eu nu știu cum face. Are așa din încheietură, pare că foarte mult se duce, nu știu dacă ați observat. Și, bineînțeles, are tot timpul genul ăsta de... Nu scos ochii nimănui până acum, nu știu cum de... Tot se apropie jurnaliștii de el, bă, aveți grijă.
6: În conferințe trebuie să ții distanță.
5: Da, zic că...
6: Se mișcă foarte mult.
5: Ca atunci cu COVID-ul.
4: Păi vrea domnul Bolojan să-i scoată ochii din...
5: Cam așa.
4: Ce înțelegem.
5: Păi cred că asta e problema, că având protecția aici, ai greu de scos ochii.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Unelte Stanley, alumil, tâmplărie performantă. Inovo, mobilier premium. Ever Art, canapele la comandă.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin. Sunt Alexandra Cone. Un spațiu bine gândit pornește de la oameni, de la felul în care locuiesc, lucrează, se întâlnesc și își organizează viața de zi cu zi. Arhitectura și designul au valoare atunci când aduc ordine, confort și sens în locurile pe care le folosim. În ediția de astăzi vorbim despre proiectele care arată cum se construiește această relație dintre spațiu, funcțiune și experiență. Haideți să vedem subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin vorbim despre design construit prin arhitectură, artă și detaliu. Ajungem la Art Design Days 2026, unde Casa Magazin a fost brand ambasador și curator al programului găzduit la Muzeul de Artă din Cluj, cu expoziții, instalații și dialoguri despre patrimoniu, design contemporan și identitate. Vedem apoi o casă semnată de arhitectul Cristian Pătrașcu, preluată la gri și transformată într-un interior cald, coerent și funcțional. Iar la Milano, la Palazzo Lita, descoperim instalația Linei Gottmech, unde curtea barocă a devenit un traseu temporar pentru mișcare, pauză și intervenție contemporană într-un spațiu istoric. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: Cel mai mare festival dedicat industriilor creative din Transilvania a adus la Cluj-Napoca una dintre cele mai consistente întâlniri dintre arhitectură, design, artă și industrii creative. Casa Magazin a fost partener al festivalului și a urmărit evenimentele care au conectat profesioniști, instituții culturale, antreprenori și public interesat de calitatea spațiului construit.
1: 4 zile, 2 locații, 7 țări reunite în inima Clujului. La sfârșitul lunii mai, Piața Unirii și Muzeul de Artă s-au transformat într-un singur teritoriu al designului. Peste 2000 de metri pătrați de arhitectură, artă și tehnologie în cadrul Art Design Days. Casa Magazin a fost brand ambasador al festivalului și am curatoriat programul satelit găzduit la Muzeul de Artă sub tema Designul ca extensia sinelui. Acolo am adus arhitectura și designul în muzeu și am semnat o premieră națională. Sculptorul Eduard Locotă, ale cărui lucrări ajung în colecții regale din întreaga lume, a expus pentru prima dată într-un muzeu din țara sa, iar câteva dintre piese nu mai fuseseră arătate niciodată nicăieri. Și tot pentru prima oară am adus în muzeu o instalație imersivă care transformă o locuință într-o experiență. Arhitectura nu ca spațiu, ci ca emoție.
2: Eu mă bucur foarte tare de acest parteneriat. Mă bucur de toate parteneriatele care le-am avut pe acest festival. A fost un tur de forță pentru că au fost foarte mulți parteneri, așa cum am spus, inclusiv brand ambasadorul nostru, care sunteți voi, Casa Magazin, și ne-a susținut de foarte mult în acest demers al nostru de a crește.
1: Totul a stat sub o singură idee, designul ca extensia sinelui. Obiectele, casa, spațiul sunt o prelungire a omului care le folosește. De aici și apelul pe care l-am lansat din inima muzeului.
3: Arta nu este făcută doar să stea în muzeu, arta este făcută să stea și la noi în case. Așa că sfatul meu pentru toată lumea este să investească în artă.
1: Cea mai importantă reușită a acestei expoziții poartă un nume, Eduard Locotă. Sculptorul timișorean a expus pentru prima oară într-un muzeu de artă din România, iar o parte dintre lucrările lui nu au mai fost văzute nicăieri în lume niciodată. Le-am adus prin galeria Low Contemporary alături de Adrian Gociu, care crede că locul artei nu e doar în muzeu.
4: Discuția, așa cum ziceam și mai devreme, a fost foarte faină, că suntem la Cluj și specific, dar arta cred că trebuie expusă și ceea ce am făcut noi astăzi, printr-o discuție mică, să zic așa, ne duce mai aproape către realitatea zilelor noastre și anume faptul că trebuie să scoatem arta și să ne expunem la artă, să ne deeducăm în sensul acesta, pentru că doar așa o să putem să fim cultivați în ale frumosului.
1: Și aici e cheia lucrărilor lui Locotă. Nu sunt făcute doar ca să fie privite, ci ca să fie folosite zi de zi.
5: Pragmatismul m-a dus la faptul de a trece dincolo de o estetică poate tradițională și să-i adaug și o funcție. Pentru că vreau să locuiesc cu obiectele respective, să le folosesc în fiecare zi, nu vreau doar să fie estetice, pozate undeva pe un perete, vreau să interacționez cu ele și ele să interacționeze cu mine.
1: Dacă obiectul te reprezintă, atunci cine îl creează și cât din el rămâne până la urmă personal? Am pus întrebarea unuia dintre puținii arhitecți români ajunși la cel mai cunoscut birou din lume, Zaha Hadid Architects Londra.
6: Cred că este mai puțin important ce vine personal, să zicem, nu căutăm să implicăm view-urile noastre personale, cât sensibilitatea noastră. Iar atunci când rezolvăm un design, se simte cumva aportul personal care vine acolo.
1: Personalizarea nu e doar un cuvânt, este deja realitate într-un ansamblu rezidențial high-end din București, unde fiecare obiect e creat special pentru proiect. Ramona Babiuc ne-a explicat unde e, de fapt, diferența dintre luxul real și luxul de etichetă.
7: E un lucru foarte important, neapărat pentru că ai un mâner, ci pentru că acel mâner a fost creat special pentru acest proiect și pentru că cineva a vrut ca tu să-ți simți spațiul pe care ți l-ai cumpărat fiind creat special.
1: Tot în muzeu am adus și o premieră tehnologică, o instalație digitală imersivă, prima de acest fel într-un muzeu de artă din România, semnată de partenerii noștri, unul dintre cele mai avantgard studiouri de design arhitectural din România, care, prin vocea cofondatorului Andrei Oțet, ne-a spus de ce un astfel de studio investește în publicul tânăr.
8: Trebuie într-un fel să ne uităm și către publicul larg, către cei mici care vin din spate, pentru că dacă atunci când eram noi la vârsta lor nu existau genul ăsta de
7: evenimente,
8: de discuții de unde poți să stai să asculți, să înveți ceva, acum există și atunci mi se pare un lucru critic să începem să facem și pentru ei genul ăsta de expunere, de sharing de informații.
1: Tema oficială a festivalului a fost integrarea patrimoniului în arhitectura contemporană. Așa că, la muzeu, am pus aceeași întrebare unor oameni veniți din lumi diferite. Ce facem cu ce am moștenit? Primul răspuns a venit de la John Cooper, câștigătorul Interior Design Masters și imaginea evenimentului din acest an.
9: I think it's really important that we recognize that and we've got to live within those spaces. And I think there was a tendency in the 1960s and 1970s to remove those period features, those hallmarks of that era. And I think now people are recognizing that that is our heritage, it's our culture, and we should retain it in some way.
1: De la teorie trecem la cine decide în practică ce se păstrează și ce se dărâmă. Arhitectul șef al Clujului, Claudiu Salanță, a primit chiar în zilele festivalului o nouă responsabilitate.
10: Domnul Claudiu Salanță este arhitectul șef al Clujului și de astăzi am onoarea să-i spun domnul președinte al OAR Transilvania. Felicitări, domnule președinte!
1: Proaspăt ales, președinte al Ordinului Arhitecților din Transilvania, Claudiu Salanță știe exact unde se rupe lanțul, în clipa în care proprietarul nu mai vede valoarea casei.
11: Dacă ne uităm așa în trecut, preboșii noștri știau să-și facă o casă care să fie oarecum locuibilă, să fie practică. Și esteticul, chiar dacă era pe plan secund, se întâmpla să fie și acela. Ori astăzi a fost în această era modernismului în care tata trebuie să schimbăm tot ce e vechi și să locuim cu ce e nou.
1: Patrimoniul nu înseamnă însă doar clădiri. Raluca Boroș îl duce dincolo de ziduri. Înseamnă tot ceea ce ne dă, de fapt, sentimentul de acasă.
12: Patrimoniul nu ține neapărat de fondul construit. Vorbim de patrimoniu gastronom, vorbim de patrimoniu limbist, vorbim de felul în care te simți tu cu ai tăi. Apartenența aia de acasă, de mă simt bine, vorbim de patrimoniu vegetal. Avem zone cu anumite tipuri de plante care sunt caracteristice, le-au avut bunicii noștri, le-au avut părinții noștri și ne face bine mental să le regăsim.
1: Cel mai fragil patrimoniu rămâne însă cel viu, exact felul de patrimoniu cu care lucrează arhitectul peisagist.
10: Lucrează cu cel mai fragil tip de patrimoniu, cel care crește, se schimbă, moare și renaște și care nu poate fi înghețat niciodată în timp.
1: Iar acest patrimoniu viu l-am adus la muzeu. Peisagista Diana Gâdea, cu experiență la grădinile istorice ale Peleșului, a amenajat o grădină chiar pe terasa Palatului Banfi.
13: Am încercat să facem un loc colorat. Ne-am inspirat foarte mult din culorile anului în acest moment. Am adus verde și oranj, portocaliu, cărămiziu, să spunem, în așa fel încât toată această arhitectură acestei clădiri vechi în Muzeul de Artă, cum a spus și Adriana mai devreme, suntem acum, să fie și mobilierul pus în valoare, dar și clădirea și aceste culori, patina timpului din pereților, să fie totul atât de bine contopit între ce e vechi și ce e nou.
1: Dincolo de obiecte și de grădini, patrimoniul e însă, în primul rând, o poveste. Asta a subliniat consulul onorific al Irlandei la Cluj, S.P. Mahoney, felul în care o țară își leagă trecutul de prezent.
14: Build an age to the narratives of today, because the narratives of today are varied, and in the current political context and the complexities of Romania, connecting with today's royal families and stories, such as accession of Moldova to the EU and their contribution, is a very powerful way to connect to a better and healthier Romania.
1: Iar o poveste trăiește doar dacă trece mai departe, așa că l-am întrebat pe John Cooper cum convinge o generație crescută pe ecrane că tot acest patrimoniu moștenit chiar contează.
15: I think to reach younger people and to make them appreciate the culture and their history, you have to make it relevant to them. There needs to be an inroad and access point for them to appreciate all of this.
1: Festivalul a avut și o componentă strict tehnică. Un nume cu 20 de ani de experiență și laborator propriu de cercetare ne-a arătat ce înseamnă azi finisajele de mobilier fără limite, soluții pe care profesioniștii nu le găsesc oriunde.
16: Putem face, în general, cam tot ceea ce își doresc clienții noștri în ce privește finisajul mobilei, atât de interior cât și de exterior. Mobilă din MDF, mobilă din parfur niruit, din paneluri, din plăci, din masiv, atât în interior cât și în exterior, putem găsi orice finisaj, orice culoare.
1: Iar despre pariul nostru, o expoziție de design imersiv, digital și sculptural în mijlocul unui muzeu, John Cooper a avut un singur verdict.
17: I think this kind of exhibition is so important because what it does is broaden everybody's view. People can come in and see things the like of which they've never seen before. And it challenges them a little bit, but it beyond that, it opens their eyes up to new possibilities and that's so exciting.
1: La final, fondatoarea festivalului a confirmat saltul acestei ediții, o dimensiune dublată față de anul trecut și, în premieră, ocuparea Muzeului de Artă alături de Piața Unirii.
18: Anul ăsta a fost un an plin de noutăți și de evenimente.
2: A fost un an plin de noutăți și pentru dimensiunea lui, pentru că el s-a dublat ca și dimensiune. Am avut parteneri până la 60 de parteneri, 60 de expozanți, am avut media foarte mult, comunicatele au bubuit în toată presa despre noi și despre ceea ce facem noi. Este un festival care vrea să dezvolte relații între artă, design și industrie. Acestea creative, furnizor, producător.
1: 4 zile, o singură idee. Designul ca extensia sinelui. Casa Magazin și Art Design Days au semnat o premieră națională. Un sculptor recunoscut în toată lumea, expus pentru prima dată într-un muzeu din România, cu lucrări nemai văzute nicăieri. Am adus tehnologia imersivă și arhitectura printre exponatele de patrimoniu. Am așezat la aceeași masă arhitecții de talie mondială, un câștigător Interior Design Masters și nume importante ale designului românesc. Și am dovedit că designul nu este decor, ci limbaj, despre cine suntem și despre felul în care alegem să trăim. În edițiile următoare Casa Magazin, vă arătăm cele mai importante momente ale festivalului. Rămâneți alături de noi! Cât de mult poate influența un arhitect felul în care se dezvoltă un oraș? Pe 19 iunie, seria Cunoaște arhitectul continuă cu o ediție dedicată arhitecturii, urbanismului și deciziilor care modelează spațiul construit. Invitatul este arhitectul Claudiu Salanță, arhitect șef al județului Cluj și noul președinte al Ordinului Arhitecților din România, filiala Transilvania. Evenimentul va avea loc în showroom-ul din București, al unuia dintre principalii furnizori de sisteme arhitecturale din aluminiu, într-un format restrâns cu acces gratuit pe bază de înscriere. Discuția va fi moderată de Adriana Chiru, producător Casa Magazin, și va aborda relația dintre arhitect, administrație, comunitate și oraș, autorizații, patrimoniu, reglementare, responsabilitate profesională și calitatea mediului construit. Locurile sunt limitate. Linkul de înscriere va fi publicat pe casamagazin.ro și pe platformele noastre de social media.
0: Într-un palat milanez, arhitecta Lina Gottmech a construit un traseu temporar care a schimbat modul în care publicul a parcurs curtea interioară. Culoarea, sunetul, mirosul și direcțiile de mers au transformat vizita într-o experiență de arhitectură.
1: O curte barocă, obișnuită cu ceremonii și perspective monumentale, a fost transformată într-un labirint roz. Arhitecta Lina Gottmech a instalat în Palatul Ita o arhitectură temporară care a schimbat ritmul și sensul inițial al clădirii istorice din centrul orașului Milano. Instalația Metamorphosis in Motion a fost prezentată în timpul săptămânii designului și a avut ca scop o invitație la contemplare și socializare.
19: First, I wanted to express and invite people into a slow time, a really a place where you can take the time. And this is possible because it's a labyrinth. And you know, in a labyrinth, there's not only one way, there are always multiple ways. So I wanted to emphasize this possibility of having multiple ways to take paths and to discover at every moment something new.
1: Mosca Partners a construit ediția Variation 2026 în jurul temei Metamorphosis. Instalația Lindei Gottmech a ocupat curtea principală a Palazzo Lita și a fost prezentată ca lucrare realizată special pentru acest loc. Palatul a păstrat greutatea arhitecturii baroce, iar intervenția a lucrat cu proporțiile, axele și rolul curții ca spațiu de trecere, primire și prezentare.
19: I want to say just like about the architecture of it, it's really inspired by the history of the Palazzo Lita. When I'm working, I'm always looking at architecture as almost an archaeology that really emerges from the place. So it is the archaeology of the place here that was at once a place of celebration, of theater, and it is a place that choreographs people as they move inside, and that is also drawing from the Baroque history of the place.
1: Culoarea roz a avut rol de orientare și schimbare de atmosferă. În curtea de piatră, culoarea făcea traseele vizibile și cobora monumentalitatea la scara corpului. Într-o instalație temporară, o asemenea decizie este un instrument de proiectare. Marchează direcția, atrage privirea, încurajează oprirea și schimbă distanța dintre oameni.
19: I think it's about a color that brings on a certain softness, a certain like searching for life really, and for also joy of being human and being together really. And it's a search for this deep humanity, and at the same time also raising the color in a place that is quite gray, and really like playing with those almost sunny colors. You know, Lebanon is a sunny place. It's a place where you are on the Mediterranean, where you see the glittering of the sea, and as it's a place that is dear to me, where I grew up.
1: Traseul a fost construit și ca un labirint senzorial cu zone pentru reflexie, conversație, mișcare și odihnă. În compoziție au fost incluse sunete și parfumuri inspirate de cedru, chiparos și olibanum, spații de ședere, o zonă de discuții și un pop-up bookshop. Proiectul a testat cum poate un spațiu istoric să primească funcțiuni temporare fără intervenții permanente asupra clădirii.
19: Architecture has to remind us that it's not about building walls, it's about building places to porosities, bringing people in relation to each other. And that's what I want to do, is an architecture that bring us together instead of bring us apart. Bring us together in relation to our environment and in relation to one another.
1: Metamorphosis in Motion a funcționat ca un experiment la scară largă pentru circulație și comportament. Aceleași decizii apar în locuințe, hoteluri, muzee sau spații publice. Pe unde intri, unde te oprești, ce vezi prima dată, cum cade lumina, ce material atingi și cât de ușor ajungi lângă ceilalți. În Palazzo Lita, o construcție temporară a făcut vizibilă această relație dintre arhitectură și felul în care trăim spațiul.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.

0: rămas în cap cu mine de atunci la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine. Și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa: nu-i nimic pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier, de nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
1: Adică să încerci să rămâi normal.
0: Da, da, pentru că așa o e razna, începi să amenți oameni pe internet, să mai faci alte chestii.
1: Pe stradă te recunosc oamenii?
0: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Pe anii se au... E evident că o recunoaște lumea și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mari și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sari lanță, eu știu cum...
2: Spune-mi o glumă, nu?
0: Da,
2: ca în Finding Nemo, știi?
0: Da, da,
2: you're
0: da.
2: A clownfish, tell me a joke.
0: Da, da, da.
2: Nu
0: fix.
2: Te-a abordat nimeni ba, da, să...
0: Știi? Aveam un răspuns
2: a fost Vâncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
0: Ai sărat.
2: Da, ce și eu nu beau.
0: Mor de ciroză dacă continui așa ceva.
2: Toată lumea vrea să mă cinstească.
0: Da, aveam o glumă la început fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: O locuință de familie trebuie să funcționeze bine în fiecare zi. Spații comune clare, depozitare suficientă, lumină bună și materiale potrivite pentru folosire intensă. În proiectul semnat de Cristian Pătrașcu, amenajarea urmărește echilibrul dintre confort, ordine și ritmul real al unei familii.
6: O casă preluată la gri îi oferă arhitectului control asupra celor mai importante decizii. Trase electrice, instalații, finisaje, lumină și mobilier. În proiectul semnat de Cristian Pătrașcu, intervenția a pornit din această etapă tehnică și a ajuns până la atmosfera finală a casei. Amenajarea construiește un interior cald, ordonat și ușor de folosit în fiecare zi.
7: În acest proiect este vorba despre o casă pe plus 1 cu 3 dormitoare și 3 băi pe care am preluat-o de la gri. Am specificat toate finisajele și am venit și cu planul electric.
6: Tema casei pornește de la un interior cald, aerisit și ușor de folosit. Zona de zi este dispusă la parter și este compusă din bucătărie, dining și living, într-o compoziție deschisă cu zone separate prin mobilier, texturi și lumină. Lemnul este utilizat ca material de legătură, iar tonurile neutre construiesc o bază calmă pentru accentele cromatice.
7: Brieful a fost clar și bine conturat, un spațiu coerent vizual în care lemnul să fie un element central, iar paleta cromatică să rămână neutră, dar caldă. S-a pus accent pe texturi, de la riflajele din zona de dining la finisajele mobilierului din baie și pe iluminat, care trebuia să creeze o ambianță fără a încărca.
6: Bucătăria este inima casei, iar insula oferă suprafață de lucru, depozitare și loc pentru interacțiune. Poziția ei susține legătura cu diningul și livingul, dar are și detalii estetice care o transformă într-un element de design în sine. Livingul continuă paleta caldă a parterului, volumele sunt simple, iar materialele sunt alese pentru confort vizual și tactil.
7: Livingul din această casă pe plus 1 este amenajat într-un stil modern, minimalist și cozy, punând accent pe materialele neutre și texturile calde. Paleta cromatică folosită este dominată de tonuri neutre și calde, cum ar fi bej, alb și accente naturale de lemn, completate de verdele închis al canapelei. Zona de dining și living sunt delimitate subtil prin utilizarea mobilierului și a texturilor, menținând totodată un flux deschis și aerisit al spațiului.
5: Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Am vorbit despre design ca experiență directă. În festival,

în locuințe și în spațiul istoric reinterpretat prin instalații temporare. Toate reportajele pot fi revăzute pe casamagazin.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe platformele noastre de social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare aici la Casa Magazin.

0: Emisiune susținută de Unelte Stanley, Alumil, tâmplărie performantă, Inovo, mobilier premium, Ever Art, canapele la comandă.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e departe, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De dezamăgit
4: nu a acționat în ultimele 12 luni.
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide CSM!
9: Victorie! Calificare!
8: Astăzi, în direct la Digi Sport,

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș, vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Anchete la Constanța după explozia unei drone maritime în port, președintele Nicu Șordan va participa la ședința dedicată evaluării incidentului, unde se va discuta impactul asupra securității naționale și regionale. Detalii imediat în jurnal. Volodymyr Zelensky l-acuză pe Putin că pur și simplu nu își dorește ca războiul să se încheie după ce liderul de la Kremlin i-a transmis că nu vede rostul unei întâlniri între patru ochi, așa cum i-a cerut președintele ucrainean într-o scrisoare deschisă. Ce a spus Putin mai exact vedeți imediat. Și discutăm și despre vreme, pentru că începând cu ora 12, un val de vreme severă cuprinde aproape toată țara, vorbim despre averse, vijelii, grindină și se vor strânge cantități mari de apă. Prognoza completă, imediat în jurnal, acestea sunt subiectele. Începem!
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Foarte ciudat cu portul
3: ăsta. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, să se aude...
2: Nu știu, dar n-ai, n-ai.

0: Nicușor Dan se întâlnește în câteva ore cu reprezentanții instituțiilor care gestionează securitatea la Marea Neagră pentru a discuta despre cazul dronei din portul Constanța. Sunt mai multe anchete după explozia dronei maritime ucrainene. Detalii despre subiect are colega mea Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi. Iulia, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor aici în portul Constanța, în zona danelor 77-78, așa cum puteți vedea, accesul este încă restricționat. Asta pentru că se fac cercetări la fața locului, sunt polițiști, dar și reprezentanți ai armatei. Este de precizat faptul că în urma exploziei de ieri în sediul Arzvom, 3 clădiri au fost afectate, zona de decontaminare, dar și 2 hale de depozitare. De asemenea, nava de intervenție are geamurile sparte, în plus și sediul administrativ este distrus parțial. Așa, acolo sunt geamurile sparte, ușile sunt rupte și de asemenea pereții sunt fisurați. Așadar, continuă anchetele aici și așteptăm răspunsul la mai multe întrebări. De altfel, astăzi, în jurul orei 12, Nicușor Dan se întâlnește aici, în orașul Constanța, cu toți decidenții și așteptăm răspunsuri din partea autorităților să vedem de ce s-a intervenit atât de târziu și dacă s-a intervenit corespunzător. Vă reamintesc că această dronă a fost observată prima dată la ora 5:51 de minute de către angajații de aici, de la Arzvom. Ei au anunțat autoritățile, iar apoi, în jurul orei 10:30 de minute, această dronă marină s-a autodetonat.
0: Iulia Stanciu, mulțumim. Între timp, ministrul apărării spune că Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul dronelor. Mai exact, Radu Miruță precizează că autoritățile ucrainene ne-au anunțat cu 10-15 minute înainte ca drona din portul Constanța să explodeze.
2: Drona a fost văzută în portul civil în jurul orei 6:06 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainiene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a 4 drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în portul civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute înainte să fie retrase echipele de acolo din zonă pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești. L-am sunat pe ministrul apărării din Ucraina spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.
0: Zelenski îl acuză pe Putin că pur și simplu nu-și dorește ca războiul să se încheie după ce liderul de la Kremlin i-a transmis că nu vede rostul unei întâlniri între patru ochi, așa cum i-a cerut președintele ucrainean într-o scrisoare deschisă. Vizibil iritat de mesajul redactat în scrisoarea de peste 1800 de cuvinte, Putin i-a răspuns lui Zelenski și o să citez acum: vârsta nu este mai importantă decât capacitatea de a-ți face treaba. Este reacția liderului de la Kremlin după ce liderul de la Kiev i-a sugerat că ar fi timpul să se retragă.
3: Первое, он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.
4: На жаль, российская сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
0: Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși în teorie între cele două țări este în vigoare un armistițiu. Cel puțin 6 rachete balistice și mai multe drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Gardienii Revoluției din Iran spun că au atacat baze militare ale Statelor Unite din regiune după ce armata americană ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Hormuz. Centrul de comandă al Statelor Unite a publicat imagini cu bombardamentul asupra unor instalații radar situate pe aceste insule. Totodată a transmis că forțele americane au doborât la rândul lor 4 drone iraniene în strâmtoarea Hormuz. Donald Trump insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord sau pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. De partea cealaltă, Iranul susține că nu va semna un acord care să nu includă Libanul.
5: We're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way, because it's really not that much of a war, but it's a military conflict, it's a practice.
6: We have totally destroyed their military. They have some missiles left, they have some drones left.
7: Do you know how many missiles?
6: Yes, exactly.
7: How many?
6: I don't want to tell you.
7: Can you give me a ballpark?
6: I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated.
7: But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing?
6: Because they're strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while.
8: در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدای ناپذیر هست. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. ما ربط رو ایجاد نکردیم. اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
0: Informațiile momentului de la meteorologi acum, doamnelor și domnilor, în mai puțin de două ore intră în vigoare un cod galben de furtuni, iar riscul de inundații va fi ridicat. Inclusiv capitala este vizată de alerte. Și mai mult decât atât, în urmă cu doar câteva minute, meteorologii au emis o atenționare cod galben și pentru ziua de mâine. Despre toate aceste alerte discutăm în minutele următoare alături de meteorologul ANM, Raul Ilea, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Haideți să le luăm pe rând. La ce să ne așteptăm astăzi, în următoarele ore, când vedem că aproape toată țara este cuprinsă de aceste alerte cod galben?
9: Bun găsit tuturor! Da, într-adevăr, de ieri încă dimineață s-a emis un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru partea de sud, centru, est a țării și zona montană, după cum se poate observa. Vor fi manifestări de instabilitate atmosferică pe parcursul acestei zile, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. De asemenea, cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Aceste fenomene se vor mai face simțite la noapte în regiunile estice, mai exact în centrul și estul Moldovei, în estul Munteniei și prin Dobrogea, iar pe parcursul zilei de mâine, da, după cum se poate observa în spatele meu, o altă atenționare meteorologică cod galben valabil și pentru ziua de duminică, da, care vizează Carpații Orientali, estul Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei.
0: Cantități mari de apă, vedem aceste rafale de vânt care pe alocuri pot ajunge și la 70 de kilometri pe oră. Ce se întâmplă cu temperaturile în aceste zile în care vedem că sunt în vigoare aceste alerte?
9: Valori de temperatură peste cele obișnuite în mod obișnuit de fapt pentru această perioadă la nivelul întregii țări, după care de mâine valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade, pe parcursul zilei de mâine vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.
0: Zilele trecute am avut și primul cod roșu, e drept un now casting pe o perioadă scurtă de timp, dar am avut un cod roșu de vreme instabilă. Ne putem aștepta la astfel de mesaje de vreme instabilă care să se înrăutățească și pe parcursul orelor următoare?
9: Dacă situația impune, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va emite și acest tip de mesaje de avertizare meteorologică de tip now casting.
0: De săptămâna viitoare se mai liniștește vremea când, din punct de vedere al averselor și furtunilor?
9: Vor mai fi manifestări de instabilitate atmosferică local în partea de sud, centru a țării și, bineînțeles, în partea de est, dar de asemenea și în zonele montane și submontane ne mai așteptăm la averse, descărcări electrice, intensificări de vânt și izolat grindină și vijelii.
0: Mulțumesc tare mult, Raul Ilea, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe acum. Președintele Nicușor Dan vine cu noi explicații în legătură cu nominalizarea lui Eugen Tomac. Nu a existat o altă soluție pro-occidentală pentru guvernare, spune șeful statului. Acesta a mai adăugat că nu se va implica în alegerea miniștrilor după ce s-a vehiculat că mai mulți dintre actualii săi consilieri ar putea fi cooptați în cabinetul Tomac.
10: Dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac.
11: Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
10: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
11: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități.
0: Și pentru că vorbim despre componența guvernului Tomac, ei bine, Eugen Tomac a început să caute pe cine să ia alături în noul său guvern. Din informațiile pe care le avem, în guvernul Tomac s-a regăsit și câțiva dintre actualii consilieri ai președintelui. Pe această listă se înscriu și tehnocrați care nu se află în administrația prezidențială, cum ar fi Luca Niculescu la Externe, care a fost ambasador al României la Paris. De asemenea, un al doilea mandat de ministru ar urma să ajungă la Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării. El a mai fost în trecut și în guvernul Cioloș, tot într-un guvern de tehnocrați, și cel de la finanțe, unde îl vedem pe Bogdan Drăgoi, care a ocupat aceleași fotoliu și în guvernul Ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi și directorul Spitalului Universitar din București, Cătălin Crstoiu, pentru Ministerul Sănătății. Consilierii lui Nicușor Dan vehiculați în acest guvern sunt Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie la Educație și Radu Burnete la Economie, dar care ar urma să dețină și funcția de vicepremier. Adrian Papahaci este numele vehiculat pentru Ministerul Culturii. El are un trecut politic, fiind fondatorul Partidului Mișcarea Populară, din care s-a retras. Și un alt consilier prezidențial din listă este Cosmin Alexandru Soare Filatov, la Justiție, iar Lavinia Niculescu, din conducerea ANFP, ar fi cea optată pentru Ministerul Muncii. Cel mai nou nume vehiculat este Corina Popescu, la Ministerul Energiei. Ea a fost director al companiilor Electrica și Transelectrica și nu este străină de Ministerul Energiei. A mai ocupat funcția de secretar de stat în guvernul condus de Dacian Cioloș. Despre toate acestea discutăm în minutele următoare alături de domnul profesor Cristian Preda, politolog, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
12: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Pare că apar din ce în ce mai multe nume, sunt pe surse, menționăm acest lucru. Nu este nimic oficial, dar de la o zi la alta pare că se mai adaugă câte un nume pe lista de miniștri pentru cabinetul condus de Eugen Tomac. Cum vedeți această listă și cât de greu le va fi celor de pe această listă în cazul în care se concretizează să ceară și să obțină un vot de încredere în Parlament?
12: Pe listă se află persoane cunoscute și care, așa cum ați spus, au mai fost legate de guverne tehnocrate. Deocamdată Eugen Tomac nu a rostit niciun nume și până atunci cred că nu are prea mult rost să comentăm, fiindcă există și o industrie a zvonurilor în România. Dacă vă uitați în trecut, de câte ori s-a format un guvern, numele vehiculate au fost mult mai numeroase decât ce a putut aduna cabinetul. Și, în fine, au fost și situații în care în asemenea împrejurări, unii s-au promovat. Călin Georgescu, de pildă, așa a apărut în spațiu public ca un candidat aproape sigur dat pentru postul de prim-ministru, înainte de a deveni el cel care e știut acum de toată lumea, cel care a fraudat alegerile din 2024. Deci n-aș comenta prea mult. Cu cât sunt mai serioși, cu cât au o mai bună reputație acești oameni, cu atât Eugen Tomac va fi mai convingător în dialogul cu partide. Fiindcă asta este cartea pe care o joacă de fapt președintele și pe care încearcă să o asume Eugen Tomac, și anume oameni care să nu fie, cum sunt percepuți politicienii, cu diverse tinichele de coadă, cum se spune, sau, nu știu, niște necunoscuți care n-au făcut nimic în viață și aflui de ei când ajung să fie miniștri în cabinet.
0: Dar foarte important, dacă e să ne uităm la ultimele declarații făcute chiar ieri de președintele Nicușor Dan și despre această carte pe care o joacă șeful statului. A spus cu subiect și predicat că prima variantă a fost un guvern politic, dar nu s-a putut, pentru că partidele nu se înțeleg între ele. A venit cu varianta Eugen Tomac, dar partidele, aceleași partide care nu s-au înțeles pentru un guvern politic, trebuie convinse acum să susțină un guvern din care n-ar face parte, dacă e să ne uităm după declarațiile lui Eugen Tomac, niciun partid. Va fi un guvern tehnic, nu politic. În condițiile acestea, dacă partidele nu s-au înțeles pe partea aceasta de guvern politic, cum ar putea fi ele convinse să susțină un guvern tehnic?
12: Discuția se va muta, de fapt, la nivelul secretarilor de stat. În acest moment, secretari de stat sunt din trei partide, PNL, USR și UDMR. Au plecat din guvern și din funcții de prefect, de asemenea, PSD-știi. Și ceea ce se va juca, de fapt, în următoarele zile este tocmai această partidă, pentru că secretarii de stat sunt mult mai puțin vizibili. Dar PSD a spus clar că nu vrea să vadă useriști.
0: USR a spus că nu vrea să vadă
12: USR
0: PSD-știi.
12: Și PNL, da, și atunci bătălia va fi pe, nu știu, cât de discretă poate fi numirea unor oameni care sunt apropiați de cutare sau cutare tabără. Și, de fapt, e mult mai greu să găsești o soluție echilibrată, pentru că numărul acestor secretari de stat e semnificativ mai mare decât cel al miniștrilor. La miniștri era vorba doar de împărțirea portofoliilor. E complicată situația. Președintele pe fond are dreptate când spune că o soluție politică nu a fost posibilă, în condiții în care, din nou, sunt cunoscute poziții exprimate în ultima lună. PSD este izolat, de fapt, pentru că asocierea cu AUR de la moțiune nu vrea să o ducă mai departe și n-au decât 27-28%. PNL și USR au și ele 28-29%, mai mult decât PSD-ul, dar nu-i sprijină nici măcar UDMR-ul, pentru că UDMR-ul ar vrea o majoritate. Și AUR este nefrecventabil pentru președinte și îi dau cu totul dreptate, nu trebuie să dai mandat partidului AUR. Cei care spun asta sunt într-o logică, n-aș spune prea democratică, pentru că Partidul Aur are doar 18%, deci este mult sub nivelul acestor tabere de care am pomenit și nu văd de ce a încredința unea cu 18% formarea unui guvern politic. Și în plus, acest partid este cel care a fost rejectat anul trecut la alegerile prezidențiale. Președintele are dreptate să spună că el acționează în numele unui vot care a însemnat în primul rând blocarea accesului AUR la putere.
0: Da, asta vor fi,
12: nu putem face că uităm.
0: Vor fi câteva zile foarte interesante pe scena politică de discuții, negocieri și așteptăm cu toții rezultatul. Mulțumesc deocamdată, domnule profesor Preda, și pentru toate aceste detalii și cu siguranță ne vom mai auzi.
12: Toate bune!
0: Acum, ieftinirea carburanților. După o săptămână în care cotațiile au rămas neschimbate, la unele stații de alimentare benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 10 bani. Colegul meu, Mihai Volușescu, are toate datele și ne spune cât plătesc acum șoferii. Te ascultăm, Mihai.
13: Bun găsit tuturor! După aproape o săptămână în care prețurile la carburanți au rămas neschimbate, prima mișcare se vede la câțiva jucători din piață. În acest moment, în urma unei analize pe care am făcut-o la trei lanțuri de benzinării din România, cel mai scăzut preț este la Rompetrol. Dacă pe 1 iunie un litru de motorină standard costa 9 lei și 59 de bani, astăzi este 9 lei și 49 de bani pentru motorina standard la această stație din Timișoara. Scăderea de preț se observă și în cazul benzinei. În schimb, la OMV nu au existat modificări în această perioadă. Motorina a rămas la 9,59 lei de bani pe litru la benzinăriile la care noi am verificat astăzi, iar la MOL motorina costă în continuare 9,59 lei de bani pe litru. Totuși, în toate stațiile pe care le-am verificat azi, se observă un fenomen comun și anume că motorina standard a ajuns mai ieftină decât benzina standard, deși în trecut lucrurile stăteau fix invers. Specialiștii spun că piața carburanților rămâne volatilă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și al fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului.
0: Mihai Volușescu, mulțumesc! Sute de motocicliști sunt așteptați în acest weekend la Sfântul Gheorghe pentru cursuri de conducere defensivă și exerciții practice menite să reducă numărul accidentelor. Participanții vor asista inclusiv la o simulare de accident moto cu descarcerare și vor testa tehnici speciale pentru deplasarea în siguranță pe drumuri neasfaltate. Colega mea, Bianca Venter, este și acolo și ne spune care este atmosfera. Te ascultăm, Bianca!
14: Bun găsit, ne aflăm în parcarea stadionului din Sfântul Gheorghe, unde s-au adunat deja 10 de motocicliști din mai multe județe din țară și continuă să ajungă aici. Weekendul acesta are loc aici în Sfântul Gheorghe un eveniment dedicat motocicliștilor pentru siguranță rutieră și conducere defensivă. Mai mulți șoferi participă deja la cursurile de conducere defensivă, după cum puteți observa în imagini. Aceste cursuri își propun să dezvolte abilitățile riderilor și să promoveze motociclismul responsabil. Mai târziu aici va fi și o demonstrație de accident moto cu descarcerare la care va participa și Sucovasna. Această sesiune are ca scop pregătirea motocicliștilor pentru situațiile în care sunt nevoiți să ruleze pe suprafețe neasfaltate sau manevrele de urgență pe teren accidentat.
0: Bianca, mulțumim! Eveniment cu multă adrenalină astăzi la Clinceni Air Show, unul dintre cele mai mari spectacole aviatice din România. 50 de aeronave și piloți iscusiți vor face show timp de 4 ore. Colegul meu, Valentin Stan, a participat la pregătiri, la repetiții și vine cu imagini din culise, iată!

0: Sunt zile de foc la aerodromul Clinceni de lângă București. Avioane militare, aeronave de acrobații, elicoptere și planoare, toate așteaptă în linie, decolează, fac spectacol pe cer și se întorc apoi la hangar. Piloții se comportă exact ca atunci când sunt la o competiție internațională. Știu că în weekend vor zbura în fața zeci de mii de oameni.
1: Așa arată din aer exercițiile pe care le veți vedea în weekend de la sol, 4 ore de spectacol. Facem un tonou, sunt imagini care n-au nevoie de foarte mult comentariu.
0: Show-ul aviatic va începe la ora 17, însă oamenii pot veni la aerodrom cu 2 ore mai devreme.
2: Finalizăm demonstrația aeriană cu efecte pirotehnice, atât pe sol cât și în zbor, și vom avea și un balon cu aer cald la sfârșit, care se va vedea foarte frumos. Vor fi peste 4 ore de spectacol și vom avea și o expoziție statică foarte bogată, unde cei curioși pot afla cum pot deveni piloți sau cum zboară aeronavele.
0: Pe pista de aterizare vor ajunge și ofițerii din trupele speciale. Ei vor coborî în rapel dintr-un elicopter Black Hawk, exact ca într-o misiune antiteror reală.
1: Manevre din aviația civilă, un looping, veți vedea astfel de manevre în weekend. Aeroclubul României, Aeroclubul României cu Hawks of Romania, cu iacări acrobați, poate astfel de antrenamente de săptămâni bune, în așa fel încât sâmbătă totul să fie impecabil.
0: Societatea de Transport București a introdus o linie specială care ajunge până la aerodromul din Clinceni, în așa fel încât zona să nu fie blocată de mașinile spectatorilor. Autobuzele vor pleca la fiecare 30 de minute.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
6: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
7: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentației de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
8: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără Bolojan?
7: Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimb modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național. Nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu poate face decât prin separarea apelor.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Astăzi, la Jurnalul de Științe, aflăm cum poate un bandaj viu să ne vindece rapid cele mai grave răni, dar și cum ne controlează mâinile o vestă cu inteligență artificială. În plus, vă spun și cum au reușit oamenii de știință să învețe neuronii umani să se joace singuri pe calculator.

0: vedeți aici în imagini este un experiment chimic făcut într-un laborator de la noi din țară. Este o metodă la îndemână prin care putem trimite mesaje secrete care sunt dezvăluite în câteva secunde la contactul cu lumina ultravioletă sau, în cazul de față, cu o substanță chimică. Este un experiment pe care îl adoră copiii și care poate fi făcut și acasă cu ingrediente comune.
1: Indicatorii de pH sunt substanțe care își schimbă culoarea în funcție de mediul pe care îl întâlnesc. Ei pot să se coloreze sau să devină incolori atunci când mediul devine acid sau bazic. Folosim fenoftaleina, care este des întâlnită în laboratoarele medicale. Avem o soluție bazică pentru a vedea virajul culorii în momentul în care se schimbă pH-ul de la acid la bază. Culoarea apare datorită schimbării pH-ului. Mesaje codate se pot scrie folosind și alte surse incolore de scriere, pe care să le descoperim mai departe, utilizând nu substanță bazică, ci sursă de lumină ultravioletă. Am o soluție de suc de lămâie, pe care o punem pe suport. Sucul de lămâie are în componență acid citric. De aceea îl punem pe hârtie. El, după ce se usucă, putem să-l vedem sub lumină ultravioletă. Am uscat soluția de lămâie și acum o să observăm mesajul sub lumina ultravioletă.
0: Maimuțele au dezvoltat un comportament bizar ca să facă față apropierii nenaturale de specia umană. Un studiu recent spune că primatele au învățat să mănânce pământ ca să poată tolera alimentele nesănătoase pe care le iau de la noi.
2: Ciocolata, chipsurile și înghețata pe care maimuțele din Gibraltar le primesc sau le fură de la turiști le-au perturbat microbiomul intestinal, cred oamenii de știință. De aceea consumă pământ ca să compenseze efectele negative ale acestor alimente ultraprocesate, pentru că solul acționează ca o barieră de protecție în tractul digestiv, limitează absorpția de compuși nocivi și calmează disconfortul stomacal. Totodată maimuțele iau din sol și bacterii benefice care le restabilesc microbiomul intestinal. Autorii studiului spun că macacii preferă pământul argilos roșu, iar comportamentul este transmis de la generațiile mai în vârstă la exemplarele tinere. În medie, maimuțele urmărite de cercetători au consumat de 12 ori pe săptămână câte o masă de pământ.
0: Un bandaj viu accelerează vindecarea rănilor în mod natural. Conține celule modificate genetic care acționează ca o fabrică de antiinflamatoare.

măsurile minune obținut din hidrogel în cap în palmă, dar specialiștii spun că poate fi adaptat la dimensiunea și forma rănii. Mecanismul este simplu. Celulele modificate în laborator eliberează treptat citochine, proteine de mici dimensiuni, care reglează activitatea imună și regenerarea țesuturilor. Celulele sunt protejate de o matrice biocompatibilă care permite trecerea nutrienților și proteinelor terapeutice înspre corp, dar împiedică acțiunea anticorpilor. Plasturile a fost testat cu succes pe plăci de porc și pe șoareci de laborator. Este cât un bob de mazăre și poate acționa un robot de mici dimensiuni. Este vorba despre o pompă ingenioasă cu metal lichid care ar putea face dispozitivele portabile mult mai rapide. Aparatul cântărește numai 0,2 grame și funcționează la mai puțin de 0,1 volți. Însă testele au arătat că depășește performanțele pompelor comerciale utilizate în sistemele hidraulice. Când un curent electric trece prin picătura de metal lichid din componență, în prezența unui câmp magnetic, este generată o forță care mișcă metalul lichid înainte și înapoi, o acțiune similară pompării. Dispozitivul poate transfera și energie chimică, de aceea ar putea fi folosit la alimentarea mănușilor haptice, pentru electronice care își schimbă culoarea sau chiar în medicină la diagnosticarea bolilor. Un robot care se poartă ca o bluză ajută persoanele cu dizabilități să se miște normal. Sistemul este dotat cu senzori și un algoritm de învățare automată care îi permite să se adapteze la nevoile utilizatorului. Dispozitivul învață mișcările utilizatorului și își dă seama când ceva este în neregulă. A fost antrenat cu pacienți care au suferit accidente vasculare cerebrale și bolnavi de scleroză laterală amiotrofică. Inginerii americani cred că sistemul ajută pacienții să-și recapete forța musculară și să poată îndeplini sarcini zilnice ca mâncat sau băut. Robotul Vesta are senzori ce urmăresc presiunea și mișcarea, precum și un balon prins la subraț care umflă și desumflă ca să susțină brațul slăbit. La teste a avut o acuratețe de 94% în detectarea intenției de mișcare, iar efortul depus de utilizator a scăzut la o treime. Neuroni umani, crescuți într-un mic vas de laborator, au reușit să joace un joc video pe calculator, celebru în anii 90. Oamenii de știință au convertit mediul digital din joc în modele de semnale electrice pe care să le înțeleagă celulele cerebrale. Cei 200.000 de neuroni vii au fost crescuți pe un chip de siliciu din celule stem recoltate din sânge donat. Bioinginerii australieni spun că au reușit să joace Doom, un joc 3D în care utilizatorul trebuie să exploreze împrejurimile și să elimine inamicii, o sarcină deloc ușoară pentru o mică masă de celule. Ca să reacționeze la apariția unui inamic, celulele au fost stimulate cu electrozi. Astfel, au început să se miște și chiar să tragă cu arma virtuală. Cu exercițiu repetat, neuronii au trecut de la mersul haotic specific unui începător la strategii complicate. Nu este pentru prima dată când oamenii de știință reușesc să învețe celulele cerebrale să se joace pe calculator. În urmă cu 4 ani, aceeași echipă a uimit lumea când a demonstrat că neuronii crescuți în laborator se pricep la Pong, un joc virtual de tenis de masă.

Aceasta a fost ediția Jurnalul de Științe. Vă aștept și vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi24. Până atunci, nu uitați, mă găsiți pe rețelele de socializare. Pe curând!

0: Informație de ultimă oră la Digi24. Acum, amenzi de peste 3,6 milioane de lei date de inspectorii de la Protecția Consumatorului în prima săptămână din luna iunie. În total, peste 1300 de operatori economici au fost verificați, iar inspectorii au găsit nereguli grave în multe dintre spațiile de agrement destinate copiilor. Despre ce este vorba mai exact, aflăm chiar acum de la colega mea, Cezara Scutar. Te ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit! Aceste verificări au fost făcute cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură, care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamentelor utilizate și echipamentele de agrement nu aveau suficiente elemente de siguranță. De asemenea, în ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor, nu erau întreținute corespunzător, blocul alimentar avea nereguli. De asemenea, aceste produse, de exemplu ouăle sau alte produse de origine animală, aveau depuneri și impurități. Așadar, pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
0: Cezara, mulțumim! Justiția olandeză a dat sentința în cazul jafului de la muzeul din Olanda, de unde au fost furate coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur. Trei bărbați au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare. Detalii are colega mea, Ioana Cornev.
2: Bun găsit! Magistrații olandezi au condamnat pe cei trei inculpați la câte 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul coifului de la Coțofenești și a celor trei brățări de aur dacice. Potrivit presei olandeze, judecătorii au motivat că doar o pedeapsă cu închisoarea poate reflecta gravitatea unei infracțiuni care a vizat obiecte de patrimoniu cu o valoare istorică. Furtul a avut loc în ianuarie 2025, când hoții au folosit explozibili pentru a pătrunde în muzeul Drents din nordul Olandei. După ce au spart vitrinele, aceștia au sustras artefactele aflate într-o expoziție temporară organizată la muzeul din Assen. Vă aduc aminte, după luni de investigații, autoritățile olandeze au anunțat în aprilie că au recuperat coiful de la Coțofenești și două dintre brățările furate. Ancheta continuă însă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru recuperarea completă a bunurilor sustrase. În continuare, a treia brățară este de negăsit. Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost aduse în țară la câteva zile după ce au fost recuperate. Piesele din tezaur au fost transportate în condiții de securitate maximă de la aeroport până la Muzeul Național de Istorie din București, unde au fost expuse mai multe zile. Iar acum se află într-un proces de restaurare.
0: Mii de bucureșteni aleargă astăzi în centrul capitalei la Crosul Național Ziua Olimpică. Ediția de anul acesta are o încărcătură emoțională specială pentru că se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect din istoria gimnasticii. Iar în jurul orei 12 este așteptată și Nadia Comăneci printre alergători. Colega mea, Ana Cristina Micu, este și acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Ana.
3: Bun găsit, Mihaela, am și eu un badge, dar nu de competiție, ci de presă, asta pentru că eu nu alerg la acest cross, ci alerg printre oameni și vorbesc cu copiii și cu cei care sunt deja prezenți aici. Crossul a început de la ora 9 dimineața, asta pentru că se alergă în mai multe runde, nu sunt toți cei care și-au dorit să alerge în același moment. Sunt 8 starturi, propriu zise, pe diferite categorii de vârstă. Am văzut că la primele ore ale dimineții au fost copiii mai mici și pe măsură ce trece timpul, înaintăm în categoriile de vârstă. Toți bucureștenii și românii de altfel care și-au dorit să participe la acest cross au putut să se înscrie gratuit. Nu a existat o taxă de participare. Crossul este organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în contextul în care în acest an știm deja cu toții că sărbătorim anul Nadia Comăneci. Este o ocazie, după cum au transmis organizatorii, pentru ca toți cei care vin aici cu ocazia acestui cross să se bucure de valorile olimpismului și aici vorbim de despre respect, prietenie, fair play și, desigur, ajutor, pentru că pe traseu se poate întâmpla ca unii dintre participanți să se încurajeze reciproc. La final, când ajung aici la sosiri, ei primesc o medalie și o sticlă de apă pentru faptul că au participat și au completat acest traseu. Sunt două tipuri de trasee, un traseu de 1 km, respectiv un traseu de 2 km. Și da, poate cel mai așteptat moment al zilei de astăzi, pe lângă bucuria de a alerga pe care o au toți participanții, este momentul în care Nadia Comăneci va ajunge aici și va da startul crossului care începe la ora 12, pentru ca apoi, desigur, să se întâlnească cu oamenii și mai ales cu copiii care așteaptă autografe.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
7: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deci noi suntem dependenți 10%.
8: Cum explicați asta?
7: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spune. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
8: decât... Sensibil sau lacom?
7: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
8: TTF-ul este bursa
7: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
8: Deci acolo se face prețul. Acolo se face prețul.
7: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
8: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
7: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%. Deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold.

Premierul Armeniei și-a etalat din nou abilitățile de percuționist pe scenă după ce l-a acompaniat luna trecută și pe președintele Emmanuel Macron în interpretarea piesei La Bohème. Show-ul muzical de la mitingul organizat de partidul prim-ministrului a fost însoțit și de un spectacol de lumini cu drone. Principalul rival, un miliardar pro-rus, este în arest la domiciliu la vila sa amplasată pe un deal din capitala armeană și a participat doar virtual și la ultima manifestație, unde a fost reprezentat de nepotul său. Conform ultimului sondaj, partidul de guvernare ar obține peste 30% din voturi, cu un avans de 6-7% în fața prorușilor. Kremlinul mizează pe dependența economiei Armeniei de Rusia, însă în ultimele luni Comisia Europeană a promis un sprijin financiar de 50 de milioane de euro și facilități comerciale pentru produse armenești. A fost alertă pe Stația Spațială Internațională. Timp de 2 ore, astronauții s-au adăpostit în naveta spațială pregătiți de evacuare din cauza unei scurgeri de aer. Aceștia s-au întors pe stație după ce NASA le-a dat undă verde că situația este sub control. Experții ruși au detectat 2 scurgeri la bordul stației, dar au concluzionat că nu există nicio amenințare imediată pentru echipaj. Prima scurgere a fost sigilată, în timp ce cea de-a doua urmează să fie reparată. Stația Spațială Internațională este cea mai mare structură construită de om în spațiu și funcționează neîntrerupt din anul 2000. În prezent, la bordul său se află 7 astronauți. Vorbim despre 3 americani, 3 ruși și un francez. Lego îi aduce un omagiu lui Antoni Gaudi cu o replică spectaculoasă a Bazilicii Sagrada Familia, formată din peste 12.000 de piese. Este cel mai mare set creat vreodată de companie, ceea ce înseamnă un record mondial.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
3: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzi adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi

0: specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
1: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI-ul creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
0: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
1: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
0: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
1: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată pentru început principalele subiecte. Mobilizare generală la Constanța, președintele Nicușor Dan se întâlnește în regim de urgență cu reprezentanții instituțiilor de securitate după unul dintre cele mai grave incidente de securitate de la începutul războiului din Ucraina. Șeful statului vrea să afle cum a fost posibil ca drona maritimă să ajungă până în portul Constanța, dar și dacă autoritățile din România au acționat prompt. În plin război hibrid, eurodeputata Diana Șoșoacă a înlănțuit un șir de minciuni despre România, chiar în fața dictatorului rus, la forumul economic de la Sankt Petersburg, denumit și Davosul lui Putin. Discursul șocant, dar și răspunsul liderului de la Kremlin, imediat la știri. În țară, meteorologii anunță un nou episod de vreme severă, un cod galben care intră în vigoare la orele prânzului, vizează aproape toată țara. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină.
1: Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
2: Bă, e foarte ciudată părțul
3: asta. Bă, da, merg motoare să învârte ceva pe ea, să se aude...
2: Dar n-ai, n-ai.

0: Nicu Șordan se întâlnește în mai puțin de o oră cu reprezentanții instituțiilor care gestionează securitatea la Marea Neagră pentru a discuta despre cazul dronei din portul Constanța. Sunt mai multe anchete după explozia dronei maritime ucrainene. Detalii are colega mea, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor, aici în portul Constanța, în zona danelor 77-78, accesul este încă restricționat. Acum, la fața locului, așa cum puteți vedea, sunt polițiștii criminaliști care fac cercetări și am văzut și reprezentanții ai armatei. În urma evenimentului de ieri, zona de decontaminare a fost afectată de suflul exploziei. De asemenea, două hale au fost avariate, una de materiale de salvare și una de echipamente de depoluare. De asemenea, nava Hercules are geamurile sparte, sediul administrativ al Arzvom are geamuri sparte, uși rupte și pereți fisurați. Astăzi așteptăm mai multe răspunsuri despre drona explodată aici în portul Constanța. De altfel, președintele țării Nicu Șordan va avea o ședință de lucru la sediul brigăzii 243 Constanța. Cel mai probabil, Nicu Șordan va oferi detalii despre cum au acționat autoritățile din România și cum au gestionat evenimentul de ieri, când o dronă maritimă s-a autodetonat în portul Constanța. Constanța și alte trei au explodat în largul mării.
0: Zelenski îl acuză pe Putin că pur și simplu nu-și dorește ca războiul să se încheie, după ce liderul de la Kremlin i-a transmis că nu vede rostul unei întâlniri între patru ochi, așa cum i-a cerut președintele ucrainean într-o scrisoare deschisă. Nu văd vreun motiv să ne vedem, a replicat Putin, vizibil iritat de mesajul lui Zelenski.
2: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. Говорю, я не вижу смысла встречаться, смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.
3: На жаль, российская сторона знов обирает войну. Все почули сегодняшнюю відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
0: Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși în teorie între cele două țări este în vigoare un armistițiu. Cel puțin 6 rachete balistice și mai multe drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Gardienii Revoluției din Iran spun că au atacat baze militare ale Statelor Unite din regiune după ce armata americană ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Hormuz. Centrul de comandă al Statelor Unite a publicat imagini cu bombardamentul asupra unor instalații radar situate pe aceste insule. Totodată a transmis că forțele americane au doborât la rândul lor 4 drone iraniene în strâmtoarea Hormuz. Donald Trump insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord sau pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. De partea cealaltă, Iranul susține că nu va semna un acord care să nu includă Libanul.
4: We're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way, because it's really not that much of a war. But it's a military conflict, it's a practice.
5: We have totally destroyed their military. They have some missiles left, they have some drones left.
6: Do you know how many missiles?
5: Yes, exactly.
6: How many?
5: I don't want to tell you.
6: Can you give me a ballpark?
5: I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated.
6: But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to
5: Because
6: the terms you're proposing?
5: Strong. They're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while.
7: در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدای ناپذیر هست. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. ما ربط رو ایجاد نکردیم. اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
0: Discurs alucinant al eurodeputatei Diana Șoșoacă la un forum economic prezidat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Și citez acum: românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS celui care a declanșat războiul cu Ucraina.
8: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force. And we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
2: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul profesor Marcel Bartic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Bartic, domnule profesor, cum catalogați aceste laude, acest discurs venit din partea Dianei Șoșoacă la adresa lui Putin?
9: Doamna, să fiu foarte, foarte direct, să știți. Discursul la care am asistat ieri a fost de un servilism grețos față de un om din cauza căruia au murit sute de mii de oameni, încât nu mi-a venit să cred că un cetățean român este capabil să spună așa ceva. Este o rușine pentru România că a fost rostit numele țării noastre în contextul respectiv. Nu mă pricep, nu sunt jurist, dar mă gândesc că poate autoritățile i-ar putea pune doamnei Șoșoacă niște întrebări la întoarcerea în țară, pentru că cel puțin pentru mine, cetățean simplu, fără studii juridice, dar pare a fi trădare de țară. Ca să te duci acolo și să afirmi, nu doar în discuția în plen, dar și cu ocazia unor interviuri, că România nu se poate apăra, că România nu are președinte, este inadmisibil, trece dincolo de orice limită a libertății de exprimare, înseamnă trădare de țară. Ori doamna Șoșoacă, mai devreme sau mai târziu, va trebui să răspundă pentru aceste lucruri. Două afirmații mi s-au părut foarte, foarte grave. Reamintesc încă o dată că România nu se poate apăra. Nu poți să spui asta într-o țară, la Sankt Petersburg, acolo unde s-a asistat cel din cauza căruia a început invazia în Ucraina, cel din cauza căruia au murit mii, zeci de mii de oameni. Nu poți să faci asta. Expui România și justifici agresiunea împotriva Ucrainei, dar și o potențială agresiune împotriva României. Iar al doilea lucru care a fost absolut scandalos a fost pretenția absolut penibilă a doamnei Șoșoacă de a vorbi în numele poporului român. Doamna Șoșoacă nu vorbește numele poporului român dacă o fi fost votată de un 6% sau nu mai știu cât erau. Dar doamna Șoșoacă vorbește strict în numele ei, poporul român nu are de-a face cu aceste mizerii. Încă o dată, mi-aș dori foarte tare, nu mă pricep la partea asta juridică, dar mi-aș dori foarte tare să știu că instituțiile statului român vor lua act de aceste declarații și măcar într-un fel sau altul s-o poate lua la întrebări în momentul în care se întoarce în țară. Această doamnă ne pune în pericol. Această doamnă își arogă un discurs și își arogă niște lucruri pe care nu le are. Nu vorbește în numele poporului român, nu vorbește în numele meu.
0: Cât de interesante să le numim sunt aceste declarații, este acest discurs al Dianei Șoșoacă în contextul în care știm că de la începutul războiului din Ucraina, România a fost prezentată în discursurile lui Vladimir Putin, ale propagandiștilor ruși de acolo și nu în discursuri pozitive, ci în discursuri în care cei de la Kremlin veneau cu amenințări. România a fost pe buzele lor și totodată vorbim și despre momentul în care se întâmplă acest lucru, pentru că acest discurs are loc după măcar după un eveniment extrem de grav din țara noastră, ne referim la acea dronă care a ajuns la Galați și în urma anchetelor, verificărilor s-a constatat faptul că vorbim despre o dronă rusească din războiul de la graniță.
9: Da, este foarte clar, este foarte clar că Rusia ne testează răbdarea și limitele. Dar referitor la întrebarea dumneavoastră, să știți că este foarte grav ce a făcut Șoșoacă, pentru că Vladimir Putin se va folosi de declarațiile domniei sale și va căuta să lărgească breșa asta în, hai să-i spunem, felul în care ne poziționăm noi ca țară față de agresiunea rusă. Și cu siguranță va spune, uite, doamna Șoșoacă reprezintă nu știu câți români. Noi românii știm foarte bine că doamna Șoșoacă nu reprezintă pe nimeni. Se reprezintă pe dumneavoastră și atât. Dar va da un prilej propagandei moscovite de a specula această idee și o va specula în defavoarea noastră. Va da apă la moară unui curent rusofil existent deja în România, cu privire la care autoritățile de la București nu fac mare lucru, din păcate, așa că ce a făcut doamna Șoșoacă acum n-a făcut decât să agraveze, să slăbească apărarea noastră, fie și în războiul hibrid, în războiul ăsta al informațiilor false, al teoriilor conspirației. Observați acolo, încă o dată, a fost un atac instituțional la adresa propriei țări. România n-are președinte. Este inadmisibil să spui așa ceva, indiferent ce părere ai despre președinte, că îți place, că nu-ți place. Dar în momentul în care faci asta într-o țară care omoară oameni, este inadmisibil.
0: Ar putea fi afectată și relația dintre România și Comisia Europeană, pentru că a făcut, am văzut în acest discurs, s-a referit și la Ursula von der Leyen, că abia așteaptă ca această comisie să scape de Ursula von der Leyen.
9: Eu acum mizez pe faptul că cei de la Comisia Europeană sunt conștienți de cine este și ce poate doamna Șoșoacă și așa. Și fără îndoială vor lua aceste afirmații ca fiind punctul de vedere personal al doamnei Șoșoacă. Pe de altă parte, este obligatorie o reacție din partea statului român tocmai pentru a dezavua aberațiile și mizeriile pe care le-a putut debita doamna Șoșoacă la Sankt Petersburg. Fie și simbolic în așa fel, încât structurile europene să înțeleagă România e pe drumul ei, România e în continuare, alături de aliații ei europeni. Și că lucrurile pe care le spune doamna Șoșoacă sunt niște aberații pe care, în fine, le-au și le-a spus în nume personal. Dar e important încă o dată ca statul român să aibă reacție. Nu mă aștept acum să o aștepte cu codul penal în mână la aeroport, dar niște întrebări trebuie să-i pună, o reacție față de aliații noștri europeni trebuie să existe obligatoriu și repede. Încă o dată, ce a făcut doamna Șoșoacă nu reprezintă libertate de exprimare, nu reprezintă opinii politice, reprezintă un atac foarte grav la siguranța națională și este obligatoriu ca statul român să reacționeze cât mai repede.
0: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Marcel Bartic, pentru această intervenție și pentru discuție. Acum informațiile de ultimă oră de la meteorologi, pentru că un val de vreme severă cuprinde aproape toată țara, vor fi averse, vijelii, grindină și se vor strânge cantități mari de apă. Inclusiv capitala este vizată de aceste alerte. La ce să ne așteptăm? Știe colega mea, Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
10: Bine v-am găsit, aproape toată țara va fi sub alertă de vreme instabilă, vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii izolat și căderi de grindină, în timp ce vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră. În această noapte, perioade cu instabilitate atmosferică vor fi prin Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde va fi cod galben. Vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere, iar cantitățile de apă vor trece pe alocuri de 40 de litri pe metru pătrat. În același timp, vântul va sufla cu 60 de km pe oră și va fi grindină. Pe final de weekend, o alertă cod galben va aduce furtuni prin jumătatea estică, vor fi ploi, fenomene electrice, vijelii pe alocuri și chiar grindină. În plus, vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră și se vor putea strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Amenzi de peste 3,6 milioane de lei date de inspectorii de la Protecția Consumatorului în prima săptămână din luna iunie. În total, peste 1300 de operatori economici au fost verificați, iar inspectorii au găsit nereguli grave în multe dintre spațiile de agrement destinate copiilor. Despre ce este vorba mai exact, aflăm de la colega mea, Cezara Scutari.
11: Bun găsit! Aceste verificări au fost făcute cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură, care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamentelor utilizate și echipamentele de agrement nu aveau suficiente elemente de siguranță. De asemenea, în ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor, nu erau întreținute corespunzător, blocul alimentar avea nereguli. De asemenea, aceste produse, de exemplu ouăle sau alte produse de origine animală, aveau depuneri și impurități. Așadar, pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
0: În timp ce 80% dintre elevi fug de liceele tehnologice, un tânăr din Buzău se pregătește să reprezinte România la cea mai importantă competiție mondială a meseriilor, care va avea loc în septembrie în China. Adolescentul este singurul român calificat la proba de instalații electrice. O realizare importantă atât pentru școala pe care o urmează, cât și pentru învățământul tehnologic românesc.
12: O siguranță cu diferențial cea de aici. Încă o siguranță de 25 amperi și alte două siguranțe. Acest panou este cu alimentare dublă.
13: Pasiunea lui Sebastian pentru electricitate a apărut încă din copilărie. Admis la liceu cu media 9,50, adolescentul a transformat interesul pentru acest domeniu în performanță. 2 ani la rând a câștigat Olimpiada Națională de Profil, rezultat care i-a dus calificarea la competiția mondială din China. Profesorii spun că perseverența l-a ajutat să ajungă la acest nivel.
14: Domeniul electric este un domeniu care necesită cunoștințe din domeniul științe, matematică, fizică, chimie. Sebastian a fost unul dintre copiii pe care ni l-am dorit întotdeauna, pentru că liceul tehnologic, trebuie să recunosc că este văzut ca cenușerasa învățământului și nu este prioritar în preferințele părinților și ale elevilor.
13: Înainte de Olimpiada din China, Sebastian a participat la stagii internaționale de pregătire în Croația și Franța. Acolo a lucrat cu echipamente moderne și a simulat probe asemănătoare celor pe care le va întâlni în septembrie la Shanghai.
15: Aici am avut următoarea temă, cea de inversare de sens a unui motor asincron trifazat și în a cătuia schemei avem o siguranță, doi contactori, un contactor este pentru un sens, iar celălalt pentru celălalt sens și la sfârșit de contactor avem un releu termic pe care urmează să conectez acum, este tot ce a mai rămas.
16: Dacă mă raportez la experiența din Franța, acolo și-a dorit să ne arate că poate să performeze. Acolo ne-am întâlnit cu aparatură neîntâlnită de noi, da, vorbim de KNX. Pe linie școlară noi n-am avut așa ceva până acum și cu toate acestea, când a văzut ceva nou, nu a spus nu, a fost dispus să învețe.
13: Competiția din China se va desfășura pe parcursul a 4 zile, iar Sebastian va avea 39 de adversari, fiecare din altă țară. Tema olimpiadei este realizarea circuitelor pentru o casă de tip smart home.
14: Tinerii trebuie să demonstreze că au cunoștințe de la a proiecta până a realiza o astfel de schemă electrică.
15: Pentru mine este o onoare să reprezint România și vreau să arăt și să dau tot ce e mai bun din mine, să demonstrez că și România are un loc în lumea asta.
13: După absolvire, Sebastian își dorește să devină inginer electric, iar rezultatele obținute până acum i-au asigurat deja un loc la facultate.
0: Cartonul, peturile, paleții din plastic sau tuburile PVC sunt transformate în bărci de competiție la Timișoara. Pe canalul Bega are loc una dintre cele mai inedite întreceri pe apă, unde creativitatea și echilibrul sunt la fel de importante ca viteza. Colegul meu, Mihai Volușescu, este și el acolo și ne spune cum decurge competiția. Te ascultăm, Mihai.
17: Bun găsit tuturor! Unul dintre cele mai neobișnuite concursuri organizate pe apă în România a luat start la Timișoara. Este vorba despre cursa embarcațiunilor trăznite, realizată exclusiv din materiale reciclate. Echipele participante încearcă să demonstreze că aproape orice material poate primi o a doua viață. Embarcațiunile sunt construite din carton, hârtie, peturi, folie, paleți din plastic sau tuburi PVC. Mesajul este simplu, materialele considerate de multe ori deșeuri pot deveni punctul de plecare pentru proiecte creative și chiar pentru, iată, o cursă pe apă care deja a adus bună dispoziție pe malurile Begăi din Timișoara. Îi vedeți în imagini pe concurenți, aceștia încearcă să demonstreze două lucruri esențiale, spun eu, pentru această competiție: creativitate, dar și viteză. Trebuie să arate că barca lor este cea mai rapidă, se lasă deja cu emoții, cu râsete, cu bună dispoziție, dar și spirit de competiție. Pentru siguranța participanților sunt pregătite echipe de salvare ale ISU și ale autorităților locale, iar canalul Bega a fost închis navigației pe acest sector cât timp se desfășoară competiția.
0: Mihai, mulțumim! Cele mai gustoase soiuri de cireșe își dau întâlnire astăzi la stațiunea de cercetare pomicolă Istrița din județul Buzău. Zeci de producători din întreaga regiune vin să-și prezinte recoltele, în timp ce vizitatorii au liber la degustat. Colega mea Ioana Carpen vine cu detalii, te ascultăm, Ioana!
18: Bun găsit, ne aflăm la stațiunea pomicolă din județul Buzău, unde astăzi are loc cea de-a 12-a ediție a sărbătorii cireșului. După cum vedeți, aici este aglomerație mare, pentru că 10 de persoane sunt acum la o degustare de cireșe. Vorbim despre peste 100 de soiuri de cireșe, pentru că acest eveniment este mai mult decât o expoziție de fructe, este un loc de întâlnire între producători. Vorbim despre peste 30 de producători, atât locali din județul Buzău, cât și din întreaga țară, mai ales din zona de sud-est. După cum vedeți, sunt mulți oameni care vor să testeze cireșele, întrucât acum avem o activitate interactivă. Oamenii, după ce vor gusta cireșele, vor putea lăsa o recenzie într-o aplicație, practic vor lăsa o notă de la 1 la 10 și vor spune care sunt cireșele lor preferate. Stațiunea de cercetare dezvoltare Pomicolă Istrița prezintă două dintre cele mai apreciate soiuri ale sale. sale, Early Red și Giant Red. Early Red se remarcă prin coacerea timpurie și gustul dulce, în timp ce Giant Red atrage atenția prin dimensiunile mari ale fructelor și aspectul comercial deosebit. Cei care vin astăzi la eveniment
19: Digi24 FM.
20: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: It's all about you.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și-a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate. Și după aia PSD-ul și Aur o să zică, o să dea în el și o să zică, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să întrezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiuni. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să întrezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% cât dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta. Și acum pare că Nicușor uită istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De, știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
3: Scos din sărite.

0: Vă prezentăm acum povestea unui român căruia îi place să împartă cabinetul stomatologic cu aventura la înălțimi uluitoare. Medicul Eduard Nica a cucerit până acum cei mai înalți vulcani de pe 6 continente, dar nu se oprește aici, pentru că urmează poate cea mai provocatoare expediție în Antarctica. Vorbim despre unul dintre cele mai izolate și ostile medii de pe planetă. Doar 2 români au mai reușit acest lucru, deci dacă expediția va fi un succes, medicul va intra în istorie. Și discutăm despre această aventură chiar cu domnul doctor stomatolog. Eduard Nica este în platoul știrilor. Bună ziua, mulțumesc tare
1: mult
0: pentru
1: bine v-am găsit.
0: Prezență. În primul rând vreau să vă întreb de unde a pornit această pasiune pentru expediții sau curiozitatea aceasta, adrenalina aceasta, gândindu-mă că sunteți medic la bază și de fel stați în cabinet alături de pacienți.
1: Meseria noastră este o meserie statică. Și am învățat de-a lungul anilor că a te mișca înseamnă sănătate. Profesia de medic stomatolog și de medic în general îmi spune că trebuie să mă mișc. Așa că acum câțiva ani de zile am început timid, la început pe munți mai jos, dar acum pe munți înalți să urc cât mai sus.
0: Timid, dar v-ați încumetat la un traseu care, vedem, e din ce în ce mai înalt. Urmează această etapă finală, dar până la această etapă finală, cum a fost parcursul pe toți cei 6 vulcani atât de înalți pe care ați ajuns?
1: Inițial am început printr-o simplă discuție, într-un autocar în Argentina. Acolo l-am întâlnit pe Adriana Hrițculese, care este idolul meu, unul din românii care a terminat acest circuit. Și din discuție am zis să încerc primul. Și am început. Și încet, încet, pas cu pas, am ajuns la 6, iar acum este cireașa de pe tort, practic închiderea circuitului celor mai înalți 7 vulcani din Antarctica.
0: Ce înseamnă pregătirea pentru astfel de expediție? Pentru întregul circuit, cu siguranță este o pregătire diferită pentru fiecare circuit în parte, pentru fiecare vulcan în parte, dar cu siguranță este și o pregătire care să includă tot circuitul, nu?
1: Munții de altitudine au provocări diferite. Acești vulcani au fiecare specificul său. În general, pregătirea este să ține cont de o bună condiție fizică. Are loc la sală, are loc mai ales pe munte. Deci cea mai bună pregătire este tot pe munte, în munții noștri.
0: În munții noștri. Unde vă antrenați?
1: Cel mai aproape de adresa mea, care este actualmente în Pașcani, pentru că sunt un medic stomatolog din Pașcani, este Ceahlăul. Așa că de multe ori plec dimineața, la 5 dimineața, mă urc în mașină și undeva pe 7 intru pe traseu, după care undeva pe la ora 11-12 cobor și pe urmă într-o oră sunt acasă.
0: Și noptați?
1: Nu.
0: Pe munte?
1: La antrenament, nu.
0: La antrenament nu, dar de asta vă întrebam dacă la antrenament înnoptați pe munte, pentru că în timpul expediției cumva sunteți obligat.
1: Obligat,
0: da. N-aveți ce să faceți.
1: Așa este. Orice munte înaltă necesită mai multe etape, de aceea e nevoie să înnoptăm pe munte.
0: Când plecați în Antarctica și cât va dura această expediție?
1: Totul este programat în ianuarie 2027. Este un loc asigurat prin intermediul unei agenții americane, Antarctic Logistic Expedition. Este plătit deja avansul. Și până atunci caut parteneri de încredere care să împărtășească aceleași speranțe ca și mine, perseverență, disciplină, astfel încât să pot fi sprijinit să ajung acolo.
0: Cât costă o astfel de expediție? Că ea pare foarte interesantă, pare o provocatoare, ar atrage cu siguranță mai mulți pasionați, dar sunt opriți de partea aceasta financiară.
1: Expediția și costul ei reprezintă în sine, cred că, cea mai mare provocare, pentru că deja sunt obișnuit cu muntele, dar cu aceste lucruri nu sunt. Aproape 96.000 de dolari. O sumă foarte mare. Da.
0: Vă întrerup o secundă, pentru că vedem imagini în direct chiar în aceste momente cu Papa Leon. El a ajuns în Spania, chiar acum coboară din aeronava care l-a adus în Spania. Papa Leon al XIV-lea face o vizită istorică în Spania, prima a unui suveran pontif după mai bine de 15 ani și milioane de oameni sunt pregătiți să participe la marile ceremonii care vor avea loc în piețele și catedralele orașului. Îl vedeți pe regele Felipe în imagini, de asemenea și Pedro Sanchez, premierul Spaniei, este prezent la toate aceste evenimente. Colegul meu, Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania, vine cu detalii. Te ascultăm, Alin.
2: Bun găsit, este pentru prima oară când Papa Leon al XIV-lea atinge teritoriul spaniol, este întâmpinat la aeroport de familia regală și de premierul Pedro Sánchez și mai mulți miniștri, plus în alții prelați ai bisericii catolice spaniole. Ca un amănunt impresionant, în acest moment toate bisericile și catedralele din Madrid trag clopotele și mai este un amănunt pe care vreau să-l explic. Observați că regina Leticia are o rochie albă, este ceva foarte rar întâlnit. În protocolul spune că în majoritatea cazurilor doamnele, femeile care se întâlnesc cu suveranul pontif trebuie să fie îmbrăcate în negru. E bine, printr-un edict special, mai multe regine și prințese din familiile regale catolice din Europa pot să se îmbrace în alb. Iar regina Leticia și regina mamă Sofia au acest privilegiu până la urmă. Papa are un program de multe zile în Spania, va sta până vinerea următoare, are trei puncte principale în care se va opri: Madrid, Barcelona și Tenerife. În toate cele trei locațiile are un program foarte plin, majoritatea având un caracter religios. Însă pe tot parcursul are și întâlniri cu oficialități și personalități locale. De exemplu, după aeroport se va duce la Palatul Regal, unde va fi ceremonia oficială de primire, iar cu premierul Pedro Sánchez va discuta pendelete oficial și luni. În cele trei zile în care stă în Madrid, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala Madridului și va face rugăciuni în masă în trei spații și piețe publice, și la acestea sunt așteptate peste 1 milion de persoane. Sunt punctate de specialiștii mai multe întâlniri, momente care indică linia pe care Papa Leon al XIV-lea vrea să conducă Biserica Catolică în această perioadă. Va merge în locul, de exemplu, va merge în locul unde se adună mâncare și alte ajutoare pentru cei care sunt în nevoie, ceea ce înseamnă continuarea misiunii de îngrijire a celor care au probleme, care sunt categorii vulnerabile. Apoi se va întâlni cu victimele ale abuzurilor făcute în trecut de reprezentanții ai bisericii, ceea ce înseamnă iarăși un lucru mare, asumarea unor grave gesturi care apasă mult peste ceea ce reprezintă Biserica Catolică. Iar în Tenerife, când va ajunge acolo, va merge în locul unde au venit în ultimii ani zeci de mii de imigranți și iarăși este un gest simbolic, pentru că este o linie pe care vrea să o facă, asta a exprimat de mai multe ori cu privire la venirea refugiaților. Și vă mai spun despre măsurile de securitate care sunt în Madrid și vor fi și în Barcelona și în Tenerife, dar în Madrid sunt excepționale. Este nivelul 4 de alertă, este un nivel maxim de 5 dacă ar fi fost în alerte teroriste. Iată, 4 este foarte mare, sunt peste 10.300 de polițiști care asigură securitatea acestui moment, plus trupele speciale care sunt în dispozitiv, plus oamenii trimiși special de la Vatican, că și Vaticanul are echipe de securitate care au verificat în amănunt toate lucrurile care se întâmplă pe traseu, toți oamenii, toate microfoanele, tot este foarte verificat, plus alte lucruri de securitate. Madridul este oarecum un oraș blocat în acest moment, pentru că marile bulevarde au restricții de circulație, sunt în piețele publice, deja sunt făcute pietonale, nu se mai intră cu mașina și sunt puse inclusiv scanere ca la aeroport, pentru a verifica dacă oamenii au, să nu aibă, bineînțeles, obiecte care pot fi periculoase.
0: Mulțumim tare mult, Alin Petrică, pentru toate aceste detalii. Vedem așadar imagini de acolo, de la aeroportul din Spania. În urmă cu puțin timp a aterizat Papa Leon acolo. A fost întâmpinat de familia regală și sunt deja persoane credincioși care îl așteaptă chiar în interiorul aeroportului. Urmărim ce se întâmplă acolo și vă ținem la curent.
3: Digi24 FM.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu.
8: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoarea președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi 24 FM.
0: La medicina viitorului aducem în prim plan inovațiile, inteligența artificială, tehnologiile care schimbă practica medicală și medicii care fac performanță. Invitatul ediției, neurochirurgul Dorin Bică, ne vorbește despre neurochirurgie și rolul neuronavigației în intervențiile pe creier.
3: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
9: Mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
10: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
11: Care este cel mai important rol din viața ta?
10: Mamă, ce bună e întrebarea asta.
12: Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumboare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
11: Te vedeai acest James Bond,
12: da,
11: de România?
12: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Din nou în direct și înainte de această pauză discutam cu domnul dr. Eduard Nica, medic stomatolog, care până acum a reușit să cucerească 6 vulcani de pe 6 continente, cei mai înalți vulcani de pe cele 6 continente, și își continuă expediția. Ne oprisem la bani. Cum facem, cum nu facem, ajungem la bani. Spuneați că peste 90.000 de dolari vă costă această expediție. Cuprinde tot, absolut tot această sumă, inclusiv echipamentul, inclusiv tot ce aveți nevoie, măști și așa mai departe, mâncare, habar n-am, ce vă trebuie în această expediție?
1: Taxa de expediție al companiei americane este în jur de 77.000 de dolari. Urmează o asigurare medicală obligatorie, care este și ea foarte scumpă, de câteva mii bune de dolari.
0: Pentru că și riscurile sunt foarte mari.
1: Evident. Și de asemenea echipamentul care costă, și echipamentul de altitudine costă foarte mult, pornind de la ghete, pufoaice și așa mai departe, măști, cagule și tot ce este nevoie.
0: Pentru ce trebuie să fiți pregătit într-o astfel de expediție? Care sunt cele mai mari provocări sau cele mai mari riscuri cu care v-ați putea confrunta într-o astfel de expediție?
1: Antarctica este specială pentru că este unul din cele mai izolate locuri de pe Pământ. Foarte puțin reușesc să ajungă acolo. După cum bine se știe, este supus unui tratat. De asemenea, acolo provocarea cea mai mare este frigul. Deși vom ajunge în vara antarctică, pot fi temperaturi de sub minus 35 de grade ca medie.
0: Spuneați că veți avea și o echipă în spate, nu știți cam câți oameni, dar cât de importantă este această echipă care vă însoțește pe traseu?
1: Niciodată singur pe munte, de aceea echipa este foarte importantă. Oriunde se merge pe munte, mai ales pe munții înalți, e nevoie de o echipă bună. Nu știu exact câți membri vor avea echipa, dar cu siguranță cei din America sunt foarte bine pregătiți.
0: Sunteți pregătiți și dumneavoastră să faceți istorie? Că pare că cum au fost traseele de până acum, nu prea ne gândim că ar putea fi un eșec cu următoarea expediție.
1: Sunt pregătiți să reprezint România cu brio acolo sus.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, oricine poate face ce faceți dumneavoastră?
1: Sunt un medic stomatolog care nu am veleități de alpinist, așa mă consider. Sunt un om simplu, da? Nu sunt un alpinist adevărat. Am pornit din Pașcani. Cred că cu ambiție și perseverență și cu dorința de a ieși din zona de confort, oricine poate să facă acest lucru.
0: Dar și cu multă muncă.
1: Desigur, cu multă muncă și multă voință.
0: Familia, ce spune? Pentru că vă duceți în astfel de aventuri care pe locuri nu sunt chiar atât de prietenoase. Nici cu dumneavoastră, nici cu cei din jurul dumneavoastră. Ce spune familia?
1: Soția mea este cea mai îngrijorată, desigur, dar împărtășește ca și mine muntele și îi place să urce. Am mers împreună în foarte multe locuri, așa că este întru totul de acord cu mine și mă susține.
0: Mulțumesc tare mult, domnule doctor, pentru prezența în platou. Spuneți dacă vreți să mai adăugați.
1: Un lucru. Cei care vor să mă susțină pot contribui în contul unei asociații, Asociația de Monitorizare Munți Înalți, pentru acest proiect, pentru a reprezenta practic România.
0: Cu siguranță cei care v-au văzut și v-au văzut povestea la televizor, cu siguranță vă vor căuta și vor afla toate detaliile necesare.
1: Am un site, eduardnica.ro, și Eduardnica Expedition, ca o pagină de Facebook. Cine dorește să susțină acest proiect pentru România, îl poate face acolo.
0: Da, până la urmă vom vedea steagul României acolo în vârf, nu?
1: Doamne ajută.
0: În momentul în care ajungeți. Mulțumesc tare mult,
1: și eu vă mulțumesc,
0: domnule doctor, pentru prezență și pentru faptul că ne-ați dezvăluit așa din această poveste atât de frumoasă. Mergem mai departe acum, nuntă de poveste pentru Dua Lipa și actorul Callum Turner, care au dat startul la 3 zile și 3 nopți de petrecere în Sicilia.

După mariajul civil de duminică din Londra, cele două vedete au stârnit isterie, haos, dar și furie pe teritoriul celei mai mari insule din Italia. În capitala Palermo au fost ridicate mai multe cordoane de securitate, iar unele artere de circulație vor fi închise pe toată durata evenimentelor. Mai mult, unele atracții turistice vor fi temporar închise publicului larg. Printre cei peste 200 de invitați care și-au anunțat prezența se numără și celebrități precum Elton John, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace sau Robbie Williams. Cu mai puțin de o săptămână înainte de debutul Cupei Mondiale, o grădină zoologică din Guadalajara le-a cerut animalelor să își prezinte previziunile pentru meciurile care se vor desfășura în orașul mexican. Capibarele, girafele, elefanții, gorilele și alții rezidenți ai grădinii zoologice au decis care vor fi câștigătoarele, alegând între feluri de mâncare, tricouri, mingi și alte obiecte care au legătură cu echipele participante.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 iunie 1933, cu mașina la cinema. În orașul Camden, din statul american New Jersey, se deschidea un nou tip de cinematograf. Nu existau scaune, pentru că oamenii se uitau la film din mașină. Ideea a fost a unui localnic pasionat de filme și angajat la firma de piese auto a familiei. A vrut să-și ajute mama, care se chinuia să stea comod în sălile normale de cinema. Primul cinema drive-in avea locuri pentru 400 de mașini. Biletul era 25 de cenți pentru fiecare mașină, plus încă 25 de cenți pentru fiecare persoană din vehicul. 6 iunie 1944, eliberarea Europei. Peste 150.000 de soldați aliați debarcau pe 5 plaje din Normandia, ca să înceapă eliberarea Europei de vest de naziști. 6 iunie 1944 a rămas în istorie ca ziua Z. Plajele Utah și Omaha au fost ale americanilor, Gold și Sword au fost atacate de britanici, iar Juno a fost asaltată de canadieni. Operațiunea a fost o surpriză pentru naziști. Debarcările din Normandia sunt cel mai mare desant naval din istorie. Aliații au reușit să facă un cap de pod. După debarcări, războiul a durat mai puțin de un an. 6 iunie 1930, întoarcere clandestină. La manșa unui avion și în mare secret, principele Carol revenea în țară ca să preia tronul pe care îl ocupa atunci fiul său, regele Mihai. Planul era să fie dat peste cap. Avionul se strică după trecerea graniței. Carol aterizează lângă vadul Crișului din Bihor. O localnică, Maria Mudura, îi aduce un ulcior cu apă viitorului rege al României. Până seara, Carol ajunge în București. După două zile, regele Carol al II-lea își detronează fiul și începe domnia la care renunțase cu 4 ani înainte, din dragoste.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
4: Cât i-am fost
3: președintelui Nicușor.
4: Până data de cât?
3: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
4: Am fost până la
3: dumneavoastră.
4: Până la 10 noiembrie.
3: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României Nicușor Dan. Ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
4: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-a spus și președintele. Care i-a spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
4: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție.

0: funcție de guvernat. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
5: După invazia de modele electrice chinezești, producătorii europeni se repliază rapid. Bogdan a fost la Zurich pentru a cunoaște pe viu un SUV electric așteptat pe stradă în această vară. Tibi părăsește asfaltul pentru că are de lucru alături de o motocicletă italiană de off-road. La volan, astăzi, de la 12:30.
6: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
7: Victorie! Calificare!
6: Astăzi, în direct la Digi Sport,

0: Este informația momentului la Digi24, doamnelor și domnilor. Ședința convocată de președintele Nicușor Dan la Constanța va începe din moment în moment. Șeful statului va ajunge acolo în câteva minute. Vrea să afle, bineînțeles, cum au acționat autoritățile în cazul dronei care a explodat în port și așteptăm și declarații din partea lui Nicușor Dan. În imagini. Foarte importante aceste imagini. Ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, consilierul prezidențiar Marius Lazurca și șeful armatei, Gheorghiță Vlad, se află la Constanța. Îl vedeți în imagini și pe Gheorghiță Vlad. Șeful armatei, de altfel, a stat de vorbă cu președintele Nicușor Dan, a avut o discuție cu șeful statului după ce acesta, vă reamintesc, a fost pus sub acuzare pentru complicitate la uzurparea funcției, a fost audiat la DNA. Președintele Nicușor Dan a stat de vorbă cu el. A spus ieri Nicușor Dan că am avut o discuție și o să mai am una. Asta spunea Nicușor Dan, dar iată, până atunci, el este prezent la Constanța, acolo unde are loc această ședință importantă, în urma căreia ar trebui să aflăm mult mai multe detalii, informații în legătură cu incidentul extrem de grav care a avut loc ieri în portul Constanța, când vă reamintesc, o dronă marină a explodat chiar lângă mal și a provocat și pagube materiale. Cu toții îl așteaptă pe Nicușor Dan. Vă propun să mergem și noi la colega mea, Iulia Stanciu, care este la sediul brigăzii 243 radioelectronică și observare din Constanța și urmărește tot ce se întâmplă acolo. Iulia, te ascultăm.
1: Da, bun găsit tuturor, așa este, ne aflăm la sediul brigăzii 243 Constanța. Aici va ajunge președintele României, care va discuta în ora următoare cu autoritățile care au gestionat incidentul de ieri, când, vă reamintesc, în portul Constanța, o dronă s-a autodetonat. Aici, așa cum vedeți și în imagini, au venit și ministrul apărării, șeful armatei, Gheorghiță Vlad, este și Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, reprezentanți ai gărzii de coastă, l-am văzut și pe Raed Arafat, șeful DSU. În cadrul acestei ședințe, care vă reamintesc, trebuie să înceapă din moment în moment, sunt analizate circumstanțele incidentului, dar și implicațiile asupra securității naționale. Sunt întrebări fără răspuns în acest moment, de exemplu, ce s-a întâmplat timp de mai bine de 4 ore de la 6 dimineața, când angajații ARSVOM, adică ai Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, au observat obiectul suspect și 10:30 când drona maritimă s-a autodetonat. Așadar, ședința aceasta este programată să înceapă la ora 12 și se va încheia în jurul orei 13. Îl așteptăm acum pe Nicușor Dan, președintele României, și imediat după ce această ședință se va încheia, în jurul orei 13, Nicușor Dan va susține o conferință de presă aici în Constanța. Cel mai probabil după conferința de presă vom merge împreună în portul Constanța. Așteptăm acum toate datele. În primul rând îl așteptăm acum pe Nicușor Dan, care trebuie să ajungă din moment în moment.
0: Da, tot ce se întâmplă acolo o veți vedea aici la Digi24. Mulțumesc, Iulia Stanciu, pentru toate detaliile. În continuare este așteptat șeful statului acolo la Constanța de ministrul apărării, ministrul de interne, consilierul prezidențial Marius Lazurca și de șeful armatei Gheorghiță Vlad. Va începe această ședință, în urma cărei, așa cum vă spuneam, avem nevoie de mai multe informații, de mai multe detalii în legătură cu incidentul extrem de grav petrecut ieri în portul Constanța. Vă reamintesc că ieri ministrul apărării Radu Miruță, pe care îl și vedeți în imagini, a spus că Ucraina nu a transmis la timp că a pierdut controlul dronelor. Mai exact, a precizat faptul că autoritățile ucrainene ne-ar fi anunțat cu vreo 10-15 minute înainte ca drona din portul Constanța să explodeze. Sunt imagini în direct, cele pe care le vedeți în aceste momente pe ecran de la Brigada 243 din Constanța, pentru că acolo va avea loc ședința aceasta cu toate instituțiile implicate, toate instituțiile care ar trebui să vină cu informații, cu detalii în legătură cu tot ce s-a întâmplat ieri în portul Constanța. Vă reamintesc că au fost pagube materiale, spitale, mai multe clădiri din zona au fost afectate, portul a fost evacuat, de altfel în zona respectivă și în aceste momente accesul este restricționat pentru că în continuare sunt anchete în desfășurare. Și totul trebuie să fie securizat pentru a afla cât mai multe informații legate de ce s-a întâmplat. Nicu Șordan a ajuns la sediul brigăzii 243. Da, așa cum ne așteptam, nu a spus absolut nimic acum șeful statului, așteaptă să afle informații în cadrul acestei ședințe, va face o conferință de presă după ședința care începe chiar în aceste momente și vom afla exact detalii în legătură cu incidentul de ieri. O conferință de presă pe care o veți vedea în direct aici la Digi24. Între timp, la aproape o lună după ce o dronă ucraineană a ajuns într-una dintre cele mai populare zone turistice din Grecia, autoritățile de la Kiev au prezentat oficial scuze elenilor pentru incident. În mesajul transmis, Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a subliniat că prezența dronei navale în zonă a fost rezultatul circumstanțelor implicate de agresiunea rusă în desfășurare. Fără a menționa explozia din portul Constanța, oficialii ucraineni au adăugat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare tot mai mare și pentru state vecine prietene. Reacția autorităților ucrainene vine după ce, în urmă cu 3 zile, guvernul grec a înaintat un protest oficial Ucrainei în legătură cu drona maritimă găsită în Marea Ionică. Dispozitivul încărcat cu 100 de kilograme de explozibil a fost descoperit de pescari în largul insulei turistice Lefkada cu motorul în funcțiune. Drona a fost neutralizată ulterior printr-o explozie controlată. Informație de ultimă oră acum la Digi24. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de urs într-o localitate din Sibiu. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Detalii are colega mea Ana Maria Ianc, dar vă avertizez, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
2: O nouă tragedie provocată de un urs în România, de această dată un bărbat de 34 de ani a decedat în această dimineață în județul Sibiu după un atac care a avut loc la ieșirea din localitatea Prod. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autoritățile au fost alertate în această dimineață printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj smurd, dar și un elicopter smurd. La sosirea salvatorilor, bărbatul prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au declarat decesul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Iar cercetările sunt în desfășurare, autoritățile urmând să dispună măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.
0: Ieftinirea carburanților după o săptămână în care cotațiile au rămas neschimbate. La unele stații de alimentare, benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 10 bani. Colegul meu, Mihai Volușescu, are toate datele.
3: Bun găsit tuturor! După aproape o săptămână în care prețurile la carburanți au rămas neschimbate, prima mișcare se vede la câțiva jucători din piață. În acest moment, în urma unei analize pe care am făcut-o la 3 lanțuri de benzinării din România, cel mai scăzut preț este la Rompetrol. Dacă pe 1 iunie un litru de motorină standard costa 9 lei și 59 de bani, astăzi este 9 lei și 49 de bani pentru motorina standard la această stație din Timișoara. Scăderea de preț se observă și în cazul benzinei. În schimb, la OMV nu au existat modificări în această perioadă. Motorina a rămas la 9,59 lei de bani pe litru la benzinăriile la care noi am verificat astăzi, iar la MOL motorina costă în continuare 9,59 lei de bani pe litru. Totuși, în toate stațiile pe care le-am verificat azi, se observă un fenomen comun și anume că motorina standard a ajuns mai ieftină decât benzina standard, deși în trecut lucrurile stăteau fix invers. Specialiștii spun că piața carburanților rămâne volatilă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și al fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului.
0: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei date de inspectorii de la Protecția Consumatorului în prima săptămână din luna iunie. În total, peste 1300 de operatori economici au fost verificați, iar inspectorii au găsit nereguli grave în multe dintre spațiile de agrement destinate copiilor. Despre ce este vorba mai exact, aflăm chiar acum de la colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Aceste verificări au fost făcute cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură, care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamentelor utilizate și echipamentele de agrement nu aveau suficiente elemente de siguranță. De asemenea, în ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor, nu erau întreținute corespunzător, blocul alimentar avea nereguli. De asemenea, aceste produse, de exemplu ouăle sau alte produse de origine animală, aveau depuneri și impurități. Așadar, pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
0: Despre vreme acum, meteorologii au emis mai multe alerte de furtuni valabile până mâine seară. Una dintre ele, ce vizează aproape toată țara, intră în vigoare chiar la această oră. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și local grindină.
4: De ieri încă dimineață s-a emis un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru partea de sud, centru, est a țării și zona montană. După cum se poate observa, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică pe parcursul acestei zile, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. O altă atenționare meteorologică cod galben valabil și pentru ziua de duminică, da, care vizează Carpații orientali, estul Carpaților meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei. De mâine, valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade, pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.
0: Președintele Nicușor Dan vine cu noi explicații în legătură cu nominalizarea lui Eugen Tomac. Nu a existat o altă soluție pro-occidentală pentru guvernare, spune șeful statului. Acesta a mai adăugat că nu se va implica în alegerea miniștrilor după ce s-a vehiculat că mai mulți dintre actualii săi consilieri ar putea fi cooptați în cabinetul Tomac.
5: Câți dintre consilierii dumneavoastră vor face parte din lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?
6: Că este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Nu știu, sunt persoane interesante între consilierii mei, o să vedem. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că realmente, și dumneavoastră sunteți jurnaliști și discutați cu partidele politice, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta.
5: Dar dacă va eșua acest executiv, vă asumați alături de Eugen Tomac eșecul?
6: Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități.
0: Și Și avem și lista cu numele miniștrilor vehiculați în cabinetul Tomac. Din informațiile noastre s-ar regăsi și câțiva dintre actualii consilieri ai președintelui. Pe această listă se înscriu și tehnocrați cu greutate, cum ar fi Luca Niculescu la externe, care a fost ambasador al României la Paris, și Mihnea Motoc la apărare. Acesta din urmă a mai fost în trecut și în guvernul Cioloș, tot într-un guvern de tehnocrați și atunci. La finanțe, pe listă, ar fi Bogdan Drăgoi, care a ocupat același fotoliu și în guvernul Ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi și directorul Spitalului Universitar din București, Cătălin Cârstoiu, pentru Ministerul Sănătății. Consilierii lui Nicușor Dan vehiculați în acest guvern sunt Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costrăie la Educație și Radu Burnete la Economie, dar acesta ar urma să ocupe și funcția de vicepremier. Adrian Papahaci este numele vehiculat pentru Ministerul Culturii. El are un trecut politic, fiind fondatorul Partidului Mișcarea Populară, din care s-a retras. Un alt consilier prezidențial din listă este și Cosmin Alexandru Soare Filatov la justiție, iar Lavinia Niculescu din conducerea NFP ar fi cea optată pentru Ministerul Muncii. Cel mai nou dintre aceste nume este Corina Popescu la Ministerul Energiei. Ea a fost director al companiilor Electrica și Transelectrica și nu este străină de Ministerul Energiei. Ea a mai ocupat funcția de secretar de stat în guvernul condus de Dacian Cioloș. Vorbim despre momente istorice acum în Spania, unde Papa Leon face o vizită de 6 zile. Vorbim despre prima vizită a unui suveran pontif după mai bine de 15 ani. Liderul Bisericii Catolice a fost așteptat la aeroport de regele Felipe și va ajunge în curând la Palatul Regal. Milioane de oameni vor asista în următoarele zile la ceremoniile prilejuite de această vizită, dar mai multe ne spune chiar acum în direct corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin, te ascultăm.
7: Bun găsit! Papa Leon al XIV-lea a ajuns în urmă cu mai puțin de o oră în Spania. Este prima dată când vine în această calitate aici, în Regatul Iberic. A fost întâmpinat la aeroport de familia legală de premierul Pedro Sánchez și mai mulți miniștri, plus înalți oficiali ai Bisericii Catolice Spaniole. Nu este o vizită oficială, ci este una apostolică, trebuie menționat. Totuși a fost aplicat tot protocolul de primire care se cuvine unui șef de stat. A fost întâmpinat chiar pe aeroport de un grup de copii, bineînțeles însoțiți de părinții lor, care au fost binecuvântați de papă și i-au oferit cadouri. De exemplu, o fetiță care nu vede, o fetiță oarbă, i-a oferit un baston de mobilitate, din cel pe care îl folosesc persoanele care au astfel de dizabilitate. Un alt gest de o mare încărcătură simbolică care a fost pe aeroport este momentul în care regele și regina au sărutat mâna papei. Este un gest firesc de respect și de supunere spirituală. Papa ajunge din moment în moment la Palatul Regal acum, unde va fi ceremonia oficială. Sunt 3 zile în care va sta la Madrid, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala Almudena din Madrid și va face rugăciuni de masă în 3 spații și piețe publice. La acestea sunt așteptate peste 1 milion de persoane. Sunt punctate de specialiști mai multe momente care indică linia pe care Papa vrea să o impună, să o facă în Biserica Catolică. Va merge în primul rând în locul unde se adună mâncare și alte ajutoare pentru cei în nevoie și unde oamenii străzii și alte persoane vulnerabile dorm atunci când este nevoie. Este un loc umil într-un cartier din Madrid, ceea ce înseamnă continuarea misiunii de îngrijire a celor care sunt în nevoie, pe care o are Biserica Catolică. Apoi se va întâlni cu victimele abuzurilor făcute în trecut de reprezentanții ai Bisericii, ceea ce înseamnă iarăși o asumare a unor grave gesturi care apasă mult peste ceea ce reprezintă Biserica Catolică. Și mai are un gest simbolic în Tenerife, în ultima zi. Va merge în locul unde au venit în ultimii ani zeci de mii de imigranți. Papa Leon s-a exprimat de foarte multe ori față de acest subiect.
0: Alin Petrică, mulțumim pentru toate aceste detalii. Sunt imagini în direct cele pe care le vedeți chiar de la Palatul Regal. Da, sunt ultimele pregătiri. Din moment în moment, Papa Leon va ajunge acolo. Vă reamintesc că acesta a fost întâmpinat la aeroport chiar de regele Spaniei, de regele Felipe și de mai multe autorități, inclusiv prim-ministrul Pedro Sánchez a fost prezent la aeroport. Urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent. Acum la noi în țară, Nadia Comăneci deschide crosul național Ziua Olimpică, la care participă mii de bucureșteni. Ediția de anul acesta are o încărcătură emoțională specială, pentru că se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect din istoria gimnasticii. Colega mea, Ana Cristina Micu, este și ea acolo și vine cu detalii. Ce se întâmplă la tine, Ana?
8: Bun găsit, așteptăm în acest moment. Dacă data trecută m-ați văzut alături de concurenți, de data aceasta suntem aici în zona unde se fac pregătiri și unde se face încălzirea celor care urmează să intre în cross. Urmează ca Nadia Comăneci să ni se alăture din moment în moment. Aceasta le va vorbi celor care sunt astăzi prezenți la cross, urmând ca apoi să dea startul crossului care începe la ora 12:30. Este un moment special pentru mulți dintre copiii care o cunosc pe Nadia și care au venit special pentru a obține un autograf de la ea. Fie au avut ocazia să o întâlnească în alte ocazii, așa cum ne-au spus, fie este pentru prima dată când vor merge să ceară un autograf. Cei mai mulți dintre ei, copiii mai mici pe care îi vedeți în imagini, au alergat deja la primele ore ale dimineții, dar au rămas special pentru venirea Nadiei Comăneci, iar copiii ceva mai mari și adulții pe care îi vedeți sunt cei care se pregătesc pentru momentul în care vor ajunge și ei la crosurile de după amiază, care sunt pentru categoriile mai mari de vârstă.
0: Lasă-mi treci. Sute de motocicliști sunt așteptați în acest weekend la Sfântul Gheorghe pentru cursuri de conducere defensivă și exerciții practice menite să reducă numărul accidentelor. Participanții vor asista inclusiv la o simulare de accident moto cu descarcerare. Colega mea Bianca Venter este și acolo și ne spune care este atmosfera.
9: Bun găsit, ne aflăm în parcarea stadionului din Sfântul Gheorghe, unde s-au adunat deja 10 de motocicliști din mai multe județe din țară și continuă să ajungă aici. Weekendul acesta are loc aici în Sfântul Gheorghe un eveniment dedicat motocicliștilor pentru siguranță rutieră și conducere defensivă. Mai mulți șoferi participă deja la cursurile de conducere defensivă, după cum puteți observa în imagini. Aceste cursuri își propun să dezvolte abilitățile riderilor și să promoveze motociclismul responsabil. Mai târziu aici va fi și o demonstrație de accident moto cu descarcerare, la care va participa și Sucovasna. Această sesiune are ca scop pregătirea motocicliștilor pentru situațiile în care sunt nevoiți să ruleze pe suprafețe neasfaltate sau manevrele de urgență pe teren accidentat.
0: Vă reamintesc, la această oră este în desfășurare o ședință crucială la Constanța. Șeful statului Nicu Șordan participă la această ședință. Vrea să afle cum au acționat autoritățile în cazul dronei care a explodat ieri în portul Constanța. Așteptăm și declarații din partea lui Nicu Șordan, pe care le vom transmite în direct aici la Digi24. Rămâneți cu noi!
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
13: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicu Șordan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicu Șordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune? Că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal. Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
13: Cu siguranță.
12: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
13: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
12: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
13: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început să pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Cum percep românii politicienii de la București acum?
14: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat anului, să spunem, partid antisistem.
11: Remus Ștefureac vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.
10: Digi24 FM.

Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Bun venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum arată o mașină de stradă desprinsă parcă din filmul Batman, noul Brabus Bodo. Bogdan Mirică a văzut pe viu noua Skoda Epic la Zurich și ne aduce informații la cald, iar Tibi Troia ne-a pregătit o întâlnire cu Ducati Desert X.
1: Salutare! Sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care vă pune la curent cu ce s-a mai întâmplat nou în lumea auto. Și săptămâna aceasta v-am pregătit o mulțime de mașini proaspăt lansate, așa că hai să punem cheia în contact! La prima vedere, ai impresia că privești o mașină creată pentru următorul film Batman. În realitate, vă uitați la o mașină de serie spectaculoasă, denumită Brabus Bodo. Este un Grand Tourer cu 1000 de cai putere, un preț de peste 1 milion de euro și o obsesie evidentă pentru culoarea neagră. Modelul poartă numele regretatului Bodo Bushman, fondatorul Brabus. Deși clienții pot configura mașina în aproape orice nuanță, exemplarul cu numărul de șasiu 01 a fost realizat integral în negru. Caroseria este construită complet din fibră de carbon, la vedere, montată peste o structură din aluminiu. Brabus a mers însă și mai departe cu exclusivitatea. Capacele arborilor cu came și admisiile folosesc fibră de carbon în care au fost integrate particule reale de aur. Rezultă un efect vizual impresionant. Sub capotă se află un motor V12 de 5,2 litri, supraalimentat cu două turbine care dezvoltă 1000 de cai putere și un cuplu maxim de aproximativ 1200 de Nm. În ciuda masei de aproape 1910 kg, Brabus Bodo accelerează de la 0 la 100 de km pe oră în puțin peste 3 secunde și atinge o viteză maximă de 360 de km pe oră. Poate și mai impresionant este faptul că, dincolo de performanțele de supercar, modelul rămâne un veritabil Grand Tourer, adică poate fi folosit la viteze mari, pe distanțe mari, în deplin confort. Locurile spate și portbagajul sunt utilizabile. Deși baza tehnică provine de la Aston Martin Vanquish, Brabus a modificat radical designul. Spre exemplu, spatele adoptă o linie inspirată de bărcile de lux, completată de un eleron activ. Jantele monobloc de 21 de inci completează imaginea. La interior, originile Aston Martin sunt mai ușor de observat. Sistemul multimedia și comenzile principale au fost preluate de la Vanquish. Brabus și-a pus însă amprenta prin pielea utilizată în habitaclu, inserțiile din carbon care înconjoară instrumentarul de bord și padelele supradimensionate din spatele volanului, cu care este accesată transmisia automată cu 8 rapoarte. Producția va fi limitată la doar 77 de exemplare, o referință directă la anul înființării companiei, adică 1977. Păstrăm registrul exotic și trecem la Ferrari HC25, un exemplar unic care ar putea anticipa viitorul supercarurilor cu motor central. Ferrari a prezentat oficial HC25, cel mai nou model din seria de automobile unicat, rezervate celor mai importanți și privilegiați clienți ai mărcii. Creat sub coordonarea lui Flavio Manzoni, directorul de design al Ferrari, HC25 are la bază modelul F8 Spider. Noul proiect realizează o legătură între F8 Spider, ultimul model al mărcii echipat cu un motor V8 amplasat central, fără sistem de propulsie hibrid, și cele mai recente creații ale companiei, precum Ferrari F80 și Ferrari Dodici Cilindri. Una dintre cele mai interesante caracteristici este banda care înconjoară zona mediană a automobilului și evidențiază compartimentul motor și principalele componente tehnice. Ferrari spune că această linie, cu aspect de săgeată, transmite o senzație de mișcare permanentă și accentuează partea posterioară musculoasă a mașinii. Mânerele portierelor, realizate din aluminiu frezat, contribuie la aspectul sculptural al caroseriei. HC25 introduce și o serie de soluții tehnice noi. Modelul beneficiază de o nouă tehnologie pentru blocurile optice frontale, care a permis utilizarea unor lentile mai subțiri și mai elegante. Totodată, acesta este primul Ferrari care adoptă lumini de zi cu LED în formă de colți, element care ar putea deveni o semnătură vizuală pentru următoarele modele ale constructorului din Maranello. La interior, habitacul este îmbrăcat într-un material textil gri, completat de cusături și elemente grafice galbene. Ferrari nu a oferit informații despre performanțele sau despre identitatea clientului pentru care a fost realizat acest exemplar unic HC25. Sunt sigur că cei mai mulți dintre voi își amintesc de modelul Volkswagen Jetta. A fost foarte cunoscut în România și multe exemplare încă mai circulă pe drumurile din țara noastră. Se pare că producătorul german nu a uitat de succesul pe care l-a avut cu Jetta și renaște numele în China, unde tocmai a lansat un concept botezat Jetta X. El este dedicat exclusiv pieței chineze. Noul Jetta X marchează tranziția către segmentul SUV-urilor și adoptă un design orientat spre electrificare. Din ce vedeți în imagini, se va naște un model de serie care urmează să fie lansat în China până la finalul acestui an sub marca Jetta, creată special pentru piața locală. Partea frontală este dominată de un scut de protecție masiv integrat în bara față, completat de accente contrastante portocalii și negre. Blocurile optice LED au o semnătură luminoasă foarte subțire, iar logo-ul iluminat Jetta este desenat sub forma literei V. În partea din spate, SUV-ul primește un design agresiv cu un nou scut de protecție, elemente de tractare evidențiate în portocaliu și stopuri LED unite vizual prin inscripția iluminată Jetta. La interior, planșa de bord este dominată de un ecran central de mari dimensiuni, de unde sunt controlate majoritatea funcțiilor mașinii. Pasagerul din dreapta beneficiază la rândul său de un ecran dedicat. Instrumentarul clasic este înlocuit de un sistem head-up display proiectat pe parbriz. Volkswagen nu a oferit încă detalii tehnice complete, însă a confirmat că Jetta X este un model complet electric. N-am terminat cu noutățile, mai am un as în mânecă. Am văzut o mașină nou-nouță la Zurich. Este cel mai mic SUV electric creat de Skoda și este o mașină care te îndeamnă la joacă, după cum o să vedeți și voi.
2: Chiar dacă suntem în Elveția, o țară foarte serioasă și riguroasă, avem astăzi o mașină care ne face chef de joacă. Este vorba despre noua Skoda Epiq, adică fratele electric al lui Skoda Kamiq. În anul 2019, cea mai ieftină Skoda electrică era Skoda e-City Go. Astăzi, cea mai accesibilă Skoda electrică este noua Skoda Epiq, care este dezvoltată pe aceeași platformă cu modelele Volkswagen ID. Cross, Volkswagen Polo și Cupra Raval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am crezut că sunt 7, ca la Jeep. Prea seamănă cu cele de pe modelul american. Aici, în spate, avem o grilă activă care ne ajută la obținerea unui coeficient aerodinamic foarte bun, 0,27. În partea superioară avem o grilă neagră plină care cred că se va umple de muște vara. Avem numele Skoda bine evidențiat, avem semnătură luminoasă sub forma literei T și opțional avem faruri Matrix LED cu 12 module inteligente. Noua Skoda Epiq măsoară 4,17 metri lungime, deci este cam cât fratele Kamiq. Însă avem un ampatament generos de 2,6 metri. Avem jante care pornesc de la 17 inci și pot ajunge până la 19 inci, chiar 20 de inci pe echiparea First Edition. Skoda ne oferă sinonimie în partea din spate pentru că avem aceeași semnătură luminoasă sub forma literei T. De asemenea, și partea inferioară a spoilerului are elementele astea 8 la număr ca la Jeep, așa cum le-am văzut în față. Avem un haion în spatele căruia se ascunde un portbagaj mai mare decât cel al lui Kamiq, are 475 de litri. Mașina poate tracta 500 de kilograme atunci când o comandați cu versiunile de bază, însă dacă o comandați cu versiunea de top, să știți că ea poate tracta până la 1,2 tone. Sub capotă, Skoda Epiq ne propune 3 versiuni de motorizare, toate electrice. 116 cai putere, 136 de cai putere și 211 cai putere. Dacă primele două au o viteză maximă limitată la 150 de km/h, versiunea de top poate face suta în 7,4 secunde.
3: Vreau să vorbim despre baterii și încărcare, însă acesta este un capitol ceva mai stufos, așa că o să vă rog să aveți răbdare. Avem 3 versiuni, după cum vă spuneam. Două dintre ele, cele de bază, au o baterie de 37,5 kWh și asigură o autonomie de 310 km. Avem o versiune de top cu o baterie de 55 de kWh care asigură 440 de km autonomie. Ele se vor identifica astfel: Epic 35, Epic 40 și Epic 55. Primele două versiuni vor avea o încărcare rapidă ceva mai lentă. Versiunea de top va încărca cu 133 de kW și va reuși să pună de la 10 la 80% în baterie în 24 de minute.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte popular în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri. A dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: deschidere largă a ușilor și spațiu de model compact, deși ne aflăm într-un SUV de segment B, să-i spunem așa. Avem o podea complet plată, canapeaua asta este confortabilă, ai două prize USB-C care pot totaliza 60 de W și da, ai un plastic tare aici pe fețele ușilor spate. Mai găsim și pe ușile față puțin plastic tare, însă avem materiale mult mai bune și pe planșa de bord și aici puțin mai jos. Avem iluminare ambientală care schimbă culoarea în funcție de modelul ales. Avem o consolă centrală pe două etaje. La etajul superior avem un spațiu de încărcare prin inducție pentru telefon, este cauciucat. Cheia este la fel, cum o știți, ea stă aici. Avem, slavă cerului, butoane, multe scurtături aici, niște butoane care vor sta tot timpul reci, pentru că aici ai gurile de ventilație. Avem scaune îmbrăcate în materiale reciclate, poliester 100% reciclat și avem un volan cu două spițe care are butoane. În spatele volanului avem celebrul levier al transmisiei Skoda. Avem și un instrumentar de bord despre care nici nu prea merită să vă menționez, pentru că este minuscul și nu are opțiuni de personalizare. Avem însă în centrul planșei de bord un sistem multimedia care rulează Android Automotive și vine cu Google Maps, printre aplicații Spotify și YouTube. Ai setările mașinii aici, în acest ecran principal și, deși v-am zis eu că există niște butoane, să știți că reglarea climatizării se face tot de aici, cum este de altfel și scurtătura pentru scaunele încălzite. Și n-au rezistat cei de la Skoda și ne mai oferă o suprafață tactilă, cea pentru volum aici la baza ecranului. Încerc să aflu cât de grea este mașina asta, pentru că vorbim despre o mașină electrică și astea de obicei sar de 1,8 tone. Nu ne-a spus încă Skoda, însă pot să vă spun eu faptul că mașina asta vine cu tracțiune față. Are punte McPherson pe față și bară de torsiune pe spate. Are discuri de frână și pe față și pe spate. N-avem tamburi așa cum mai sunt unii cârcotași care abia așteaptă. Și avem un mod B al transmisiei care ne permite o recuperare intensă a energiei și, practic, transformă mașina asta într-un one-pedal drive machine. Adică ai ridicat piciorul din pedala de accelerație și mașina frânează suficient de mult astfel încât să se oprească. Skoda Epiq este o mașină plină de culoare, mai ales dacă o să alegeți nivelul de echipare First Edition, disponibil, așa cum o spune și numele, în primul an de la lansare. Acest nivel de echipare vă va aduce mai multe elemente portocalii la nivelul caroseriei, dar și în interior. Prima inserție portocalie pe care o observăm e aici în grila față. Însă, din profil, dacă ne uităm, mai sunt și altele. Avem carcase portocalii pentru oglinzi, avem o dungă portocalie care continuă pe toată lungimea plafonului, un plafon negru contrastant care poate fi combinat cu alte 5 culori de caroserie și avem niște jante exclusive pentru această versiune, niște jante care au 20 de inci și vin și ele cu o inserție portocalie. Pe echiparea First Edition avem și acest volan sport cu o serie de cusături portocalii, cusături portocalii care se regăsesc și pe planșa de bord. Ia uitați ce frumoase sunt! Se regăsesc și pe scaune și avem un detaliu special, adică această centură și ea portocalie. Skoda Epiq First Edition va fi disponibilă doar cu motorul mare, adică de 211 cai putere, de pe versiunea 55. Asta înseamnă 290 de Nm și o viteză maximă de 160 de km pe oră, iar autonomia va fi și ea maximă, adică 440 de km. Nu puteți comanda First Edition cu o altă versiune. Noua Skoda Epiq va fi produsă alături de frații săi în Spania. Prețul de pornire pe piața din Europa este estimat undeva la 26.000 de euro, caz în care o să primiți doar bateria mică și motorul mic. Cred că trebuie să se mai umble puțin aici, pentru că avem o competiție foarte strânsă în segment.
1: Continuăm seria noutăților și în rubrica Moto, pentru că Tibi Troia v-a pregătit o motocicletă spectaculoasă care vine de aici, de pe bătrânul continent.
2: Cu câteva luni în urmă, Ducati a prezentat online noul model Desert X, cea de-a doua generație a motocicletei, care a permis companiei din Borgo Panigale să pătrundă în lumea atât de pretențioasă și competitivă a motociclismului off-road, datorită roții de față, de 21 de inci. Bun găsit, prieteni! Desert X s-a născut dintr-un concept prezentat la ICMA 2019 și a intrat în producție în 2021, cucerind imediat mulți pasionați de maxi enduro și touring de aventură datorită performanțelor sale în off-road. A doua generație a modelului Desert X este rezultatul experienței acumulate de-a lungul anilor de dezvoltare și competiții pe cele mai dificile terenuri, inclusiv Erzberg Rodeo, Radio Albaniei, Transanatolia și cei 1500 de kilometri de deșert din raliul Nora Mexican 1000. Noul Desert X a fost creat cu scopul de a îmbunătăți și mai mult performanța off-road, fără a sacrifica plăcerea de a conduce. Rezultatul este o motocicletă reproiectată de la zero, cu un design inconfundabil, ușor de condus în utilizarea zilnică și plăcută atât pe șosea cât și în off-road, datorită unei suspensii mai eficiente și a unui rezervor de combustibil nou, mai ergonomic și mai ușor.

0: condusului pe șosea. Are un cuplu maxim de 92 Nm cu o curbă de livrare mai eficace decât a modelului anterior, 70% din valoarea maximă fiind disponibilă la 3000 de rotații pe minut, asigurând în acest fel un răspuns rapid și o accelerație excelentă la ieșirea din viraj. Rapoartele de transmisie special concepute pentru Desert X oferă primele 4 trepte de viteză mai scurte pentru a depăși cele mai dificile obstacole și o a 6-a treaptă de viteză mai lungă pentru a îmbunătăți consumul de combustibil și confortul în timpul transferurilor rapide. Motorul este instalat pe un cadru monococă, unic în segmentul său și dezvoltat special pentru Desert X. Cadru care folosește motorul ca element structural și acționează totodată ca un airbox, fiind compact și mărind rigiditatea pentru a îmbunătăți manevrabilitatea și pilotajul intuitiv. Noua poziție a airbox-ului oferă de asemenea un acces mai bun la filtrul de aer, care poate fi ușor de montat și curățat după fiecare ieșire în teren. Cadrul spate tip grindă cu zăbrele este robust, fiabil și a fost conceput pentru a oferi acces facil la componentele motorului, facilitând operațiunile și reducând costurile de întreținere. Bascula din aluminiu, pe de altă parte, a fost dezvoltată special pentru Desert X și asigură rezistența necesară pentru a depăși orice obstacol. Noul șasiu garantează performanțe mai bune în off-road, păstrând în același timp echilibrul și precizia pe șosea, care au făcut din Desert X un punct de referință în segmentul său. Noua furcă Kayaba lucrează mai lin, absorbe mai bine denivelările și este echipată cu reglaje hidraulice independente pe ambele jambe, oferind piloților cu experiență posibilitatea de a personaliza mai eficient comportamentul motocicletei peste obstacole. Noul rezervor de combustibil din polimer de 18 litri este mai subțire și mai ușor, facilitând mișcarea pe șea, iar datorită plăcuțelor de protecție, este foarte rezistent în cazul căzăturilor tipice la viteză mică în timpul utilizării off-road. În plus, structura sa poziționează volumul de combustibil foarte jos, reducând astfel înălțimea centrului de greutate al motocicletei și îmbunătățind manevrabilitatea. Fiecare sistem de control electronic este configurat specific în cadrul celor 6 moduri de condus predefinite, dintre care 2 sunt concepute pentru utilizare off-road, pentru a modifica comportamentul motocicletei Desert X în funcție de situație și poate fi, bineînțeles, modificat de pilot pentru a personaliza fiecare mod în funcție de stilul său de pilotaj. Ducati Desert X este echipat cu un pachet electronic de ultimă generație, bazat pe o platformă inerțială pe 6 axe și dezvoltat special pentru utilizare off-road, datorită experienței piloților de test ai companiei. Acest sistem permite o intervenție rapidă, precisă și calibrată a tuturor sistemelor de control și siguranță. ABS și control al tracțiunii active pe viraje, sistemul de control al plecărilor pe o roată și controlul frânei de motor. Fiecare din aceste sisteme poate fi ajustat pe mai multe niveluri de intervenție, permițând adaptarea configurației la orice situație, favorizând performanța în condusul sportiv, pe șosea sau off-road, sau stabilitatea și siguranța în utilizarea de zi cu zi. De data asta cred că v-am obosit cu atâtea informații, poate prea tehnice, dar era păcat de o motocicletă atât de performantă și specializată să fie tratată cu superficialitate. Pentru cei pasionați de drumuri în afara asfaltului, este foarte important prețul acestui model, care în România începe de la 17.718 euro. Mai departe, vă faceți voi calculul, iar eu, până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
1: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, pentru că mai avem noutăți în lumea auto. Nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan. Pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, Facebook, YouTube și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.

0: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
1: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
0: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
1: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Mobilizare generală la Constanța și este informația momentului la Digi24. Nicu Șordan s-a întâlnit în regim de urgență cu reprezentanții instituțiilor de securitate după unul dintre cele mai grave incidente de securitate de la începutul războiului din Ucraina. Președintele României a vrut să afle cum a fost posibil ca drona maritimă să ajungă până în portul Constanța, dar și dacă autoritățile române au acționat prompt. Din moment în moment, șeful statului este așteptat să prezinte concluziile discuțiilor. Mergem pentru început la colega mea Iulia Stanciu, direct cu noi. Bun găsit, Iulia, ce date ai?
5: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în continuare la sediul brigăzii 243 Constanța. Aici a ajuns președintele României în jurul orei 12. Discută cu autoritățile care au gestionat incidentul de ieri, când vă reamintesc, în portul Constanța, o dronă navală s-a autodetonat. Aici au venit și ministrul apărării, șeful armatei Gheorghe Tăvlad, reprezentanții ai gărzii de coastă, Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale și să știți că l-am văzut și pe Raed Arafat, șeful DSU. În cadrul acestei ședințe, să știți că sunt analizate circumstanțele incidentului, dar și implicațiile asupra securității naționale. Până în acest moment sunt mai multe întrebări fără răspuns. Spre exemplu, ce s-a întâmplat timp de mai bine de 4 ore de la 6 dimineața când angajații Arzvom au observat obiectul suspect și 10:30 când drona maritimă s-a autodetonat. Este de precizat faptul că această ședință a început puțin după ora 12 și ar trebui să se încheie acum la ora 13. Rămânem aici și, bineînțeles, vom transmite în direct conferința de presă pe care președintele României, Nicu Șordan, o va susține din moment în moment.
4: Mulțumim! Sunt momente istorice în Spania, unde Papa Leon face o vizită de 6 zile, prima a unui suveran pontif după mai bine de 15 ani. Liderul Bisericii Catolice a fost așteptat la aeroport de regele Felipe și soția sa, Letizia, regina Letizia, și este acum la Palatul Regal. Milioane de oameni vor asista în următoarele zile la ceremoniile prilejuite de această vizită. Dar mai multe informații ne aduce în direct acum din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te urmărim, Alin.
3: Bun găsit, a ajuns Papa Leon al XIV-lea la Palatul Regal din Madrid. Este ceremonia oficială de primire, prima vizită pe care o face în Spania Papa și una mult așteptată în Spania, pentru că de 15 ani nu a mai venit un suveran pontif aici. Ceremonia este impresionantă din două puncte de vedere, atât politic, oficial, pentru că sunt implicate toate gesturile de primire a unui șef de stat, chiar dacă nu este o vizită oficială, ci una apostolică, și mai este latura religioasă. Sunt mii de credincioși care stau în piața dintre Catedrala Almudena și Palatul Regal, un moment emoționant pentru ei, au strigat viva, viva, viva, trăiască, trăiască, trăiască, și au și cântat imnul oficial compus special pentru acest moment. La Palatul Regal, ca și la aeroport, a fost întâmpinat de rege și regină și de premierul Sanchez și alți miniștri și oficialități. La palat au venit și cele două infante, prințesa moștenitoare Eleonor și infanta Sofia. Un amănunt care merită un pic comentat și explicat este cel al rochiei albe pe care o poartă regina Letizia. Este rar întâlnit și este un privilegiu acordat de papalitate doar câtorva dintre reginele și prințesele catolice din Europa să poarte rochie albă la întâlnirile oficiale. În rest, toate femeile trebuie să poarte, conform protocolului, rochie neagră. Au fost trase și salve de tun, s-au intonat imnurile, iar acum este în plină desfășurare ceremonia. Vor intra în interiorul palatului, unde vor fi și discursuri ale papei și ale regelui Felipe. Un alt gest de mare încărcătură simbolică este momentul în care regele și regina au sărutat mâna papei. Este un gest firesc, un gest de respect și de supunere spirituală, este un gest protocolar. Așa se întâmplă cu familiile regale catolice. Este o vizită împărțită în trei în Spania, câteva zile în Madrid, câteva în Barcelona, alte câteva în insulele Canare. Toate trei sunt văzute cu valoare separată de presa care analizează această vizită. În Madrid este o latură politică oficială, bineînțeles. În Barcelona va fi slujba la Catedrala Sagrada Familia, care este la un centenar, la 100 de ani de la moartea arhitectului Gaudí. Iar în Tenerife va merge într-un port numit Arguineguín, care este simbolul crizei imigraționale dinspre Africa spre Spania. Aici, în anii 2020-2021, au fost improvizate tabere pentru miile de refugiați care au venit pe bărci, iar papa se va întâlni inclusiv cu ei. Este un gest care arată o linie pe care Vaticanul o are în această lume și pe care vrea să o impună Bisericii Catolice. În cele 3 zile în care stă în Madrid, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala Almudena din Madrid și va face și rugăciuni în masă în 3 spații și piețe publice. La acestea sunt așteptate peste 1 milion de oameni. Și mai este un gest astăzi care impresionează. Este o vizită făcută la un centru Caritas. Caritas este o organizație care ține de Biserica Catolică, care adună alimente și alte lucruri folositoare celor în nevoie. Și plus că la acest centru, care se află într-un cartier banal și umil din Madrid, vin persoane fără adăpost să doarmă și alte persoane care au nevoie să doarmă. Iar papa se va duce acolo tot ca un gest făcut în simbolic pentru Biserica Catolică, care vrea să spună că pentru ei, pentru acești oameni în nevoie, trebuie să fie oamenii, să se roage, să facă gesturi de bunăvoință.
4: Alin, îți mulțumim!
6: Something, you know, that they're in the lecture, probably about the fact. I mean, if they were confronted with the question, do you want to go to Bad Bunny or see the Pope? I think many will go to see Bad Bunny, but I think there will also be a few there to see the Pope.
4: În țară, meteorologii anunță un nou episod de vreme severă. Județul Ilfov este în plin cod portocaliu la această oră. Meteorologii au emis alerte nowcasting. Totodată, un val de vreme severă cuprinde aproape toată țara. Vor fi averse, vijelii, grindină și se vor strânge cantități mari de apă. La ce să ne așteptăm, știe Iuliana Boanță.
7: Bine v-am găsit, aproape toată țara va fi sub alertă de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii izolați și

fulgere, iar cantitățile de apă vor trece pe alocuri de 40 de litri pe metru pătrat. În același timp, vântul va sufla cu 60 de km pe oră și va fi grindină. Pe final de weekend, o alertă cod galben va aduce furtuni prin jumătatea estică. Vor fi ploi, fenomene

0: pe Digi24.
1: Informații de ultimă oră acum. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de urs într-o localitate din Sibiu. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Ana Maria Ian, care are informații suplimentare și vă avertizez, au un puternic impact emoțional.
2: O nouă tragedie provocată de un urs în România. De această dată, un bărbat de 34 de ani a decedat în această dimineață în județul Sibiu după un atac care a avut loc la ieșirea din localitatea Prod. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autoritățile au fost alertate în această dimineață printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, dar și un elicopter SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au declarat decesul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Iar cercetările sunt în desfășurare, autoritățile urmând să dispună măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.
1: Ieftinirea carburanților după o săptămână în care cotațiile au rămas neschimbate la unele stații de alimentare. Benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 10 bani. Mihai Vălușescu are toate datele și ne spune cât plătesc acum șoferii.
3: Bun găsit tuturor! După aproape o săptămână în care prețurile la carburanți au rămas neschimbate, prima mișcare se vede la câțiva jucători din piață. În acest moment, în urma unei analize pe care am făcut-o la trei lanțuri de benzinării din România, cel mai scăzut preț este la Rompetrol. Dacă pe 1 iunie un litru de motorină standard costa 9 lei și 59 de bani, astăzi este 9 lei și 49 de bani pentru motorina standard la această stație din Timișoara. Scăderea de preț se observă și în cazul benzinei. În schimb, la OMV nu au existat modificări în această perioadă. Motorina a rămas la 9,59 lei de bani pe litru la benzinăriile la care noi am verificat astăzi, iar la MOL motorina costă în continuare 9,59 lei de bani pe litru. Totuși, în toate stațiile pe care le-am verificat azi, se observă un fenomen comun, și anume că motorina standard a ajuns mai ieftină decât benzina standard, deși în trecut lucrurile stăteau fix invers. Specialiștii spun că piața carburanților rămâne volatilă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și al fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului.
1: Un lider PNL atacă pe foștii parteneri de guvernare de la PSD. Dan Motreanu spune că socialdemocrații au adus în România modelul economic la sfierbinți, în care consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria. Secretarul general al PNL mai acuză PSD de faptul că, în ciuda unui acord politic semnat împreună, socialdemocrații nu s-au ținut de cuvânt.
4: Putem fi alături de PSD și pentru faptul că nu mai vedem nici măcar din punct de vedere economic un model economic pe care să-l susținem împreună. Modelul economic pe care PSD l-a adus în România de tip las fierbinți, în care te duci și te împrumuți și consumi pe caiet și altcineva vine să plătească datoria, cred că nu mai merge astăzi. Și Partidul Național Liberal a înțeles foarte clar că și dacă semnezi un proiect de guvernare, un acord politic de guvernare cu Partidul Social Democrat, el nu se va ține de cuvânt. Ce a urmărit de fapt PSD prin această moțiune de cenzură? A urmărit în primul rând să dea jos un premier reformator, să-și impună un premier docil, ascultător, pe care să-l poată manevra, să rămână în guvernare, să-și mențină rețeaua clientelară fără să-și asume răspunderea guvernării, și nu în ultimul rând PSD a încercat să facă, dacă aș folosi un termen economico-financiar, o preluare ostilă a Partidului Național Liberal, de a readuce Partidul Național Liberal în sfera de influență a PSD-ului.
1: Zelenski îl acuză pe Putin că pur și simplu nu își dorește ca războiul să se încheie, după ce liderul de la Kremlin i-a transmis că nu vede rostul unei întâlniri în patru ochi, între patru ochi, așa cum i-a cerut președintele ucrainean într-o scrisoare deschisă. Citez: nu văd vreun motiv să ne vedem, a replicat Putin, vizibil iritat de mesajul lui Zelenski.
5: Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте.
0: Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. Говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение.
5: На жаль, российская сторона знов обирає війну. Всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію більше.
1: Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși în teorie între cele două țări este în vigoare un armistițiu. Cel puțin 6 rachete balistice și mai multe drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Gardienii Revoluției din Iran spun că au atacat baze militare ale Statelor Unite din regiune după ce armata americană ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Hormuz. Centrul de comandă al Statelor Unite a publicat imagini cu bombardamentul asupra unor instalații radar situate pe aceste insule. Totodată a transmis că forțele americane au doborât la rândul lor 4 drone iraniene în strâmtoarea Hormuz. Donald Trump insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord sau pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. De partea cealaltă, Iranul susține că nu va semna un acord care să nu includă Libanul.
6: Iran very quickly, and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way, because it's really not that much of a war, but it's a military conflict, it's a practice.
7: We have totally destroyed their military. They have some missiles left, they have some drones left.
8: Do you know how many missiles?
7: They have burned, yes, exactly.
8: How many?
7: I don't want to tell you.
8: Can you give me a ballpark?
7: I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated.
8: But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to
7: because
8: the terms you're
7: they're
8: proposing?
7: Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while.
9: در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا لبنان یک بخش جدای ناپذیر هست. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمی‌دانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. ما ربط رو ایجاد نکردیم. اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
1: Amenzi record acordate băncilor acuzate că ar fi manipulat indicele ROBOR în funcție de care sunt calculate creditele vechi, potrivit informațiilor obținute de profit.ro. Are mai multe detalii colega mea Mihaela Brazdeș.
10: Consiliul Concurenței a redactat o propunere pentru amenzi totale de aproximativ 800 de milioane de euro care să fie aplicate băncilor care în trecut, spune instituția, ar fi manipulat indicele ROBOR al pieței interbancare. Decizia finală trebuie aprobată de plenul Consiliului. Cel mai probabil, precizează sursa citată, se va întâmpla până la final de iunie, atunci când expiră actualul mandat al echipei de conducere. În cazul în care vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri, ceea ce s-ar traduce în amenzi de sute de milioane de euro. Investigația nu este una nouă. Ea a pornit după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Și nu este prima investigație de acest fel. A mai existat o anchetă pentru stabilirea dobânzilor legată de momentul presupusului atac asupra leului în toamna anului 2008. Atunci verdictul Consiliului Concurenței a fost că nu a existat o manipulare.
1: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei date de inspectorii de la Protecția Consumatorului în prima săptămână din iunie. În total, peste 1300 de operatori economici au fost verificați, iar inspectorii au găsit nereguli grave în multe dintre spațiile de agrement destinate copiilor. Despre ce este vorba mai exact, aflăm chiar acum mai multe de la Cezare Ascutari.
11: Bun găsit! Aceste verificări au fost făcute cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamentelor utilizate și echipamentele de agrement nu aveau suficiente elemente de siguranță. De asemenea, în ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor, nu erau întreținute corespunzător, blocul alimentar avea nereguli. De asemenea, aceste produse, de exemplu ouăle sau alte produse de origine animală, aveau depuneri și impurități. Așadar, pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
1: Zeci de mii de armeni au participat seara trecută la ultimele mitinguri electorale înaintea alegerilor parlamentare cruciale de duminică pentru viitorul pro-european al țării.

0: Premierul Armeniei și-a etalat din nou abilitățile de percuționist pe scenă după ce l-a acompaniat luna trecută și pe președintele Emmanuel Macron în interpretarea piesei La Bohème. Show-ul muzical de la meetingul organizat de partidul prim-ministrului a fost însoțit și de un spectacol de lumini cu drone. Principalul rival, un miliardar pro-rus, este în arest la domiciliul la vila sa amplasată pe un deal din capitala armeană și a participat doar virtual și la ultima manifestație unde a fost reprezentat de nepotul său. Conform ultimului sondaj, partidul de guvernare ar obține peste 30% din voturi, cu un avans de 6-7% în fața prorușilor. Kremlinul mizează pe dependența economiei Armeniei de Rusia, însă, în ultimele luni, Comisia Europeană a promis un sprijin financiar de 50 de milioane de euro și facilități comerciale pentru produsele armenești. Mergem acum în Franța, unde astăzi se împlinesc 82 de ani de la ziua Z, cea mai mare invazie amfibie din istorie. Vorbim, desigur, de debarcarea din Normandia, momentul în care a început sfârșitul regimului nazist. Cu această ocazie, în Hexagon, sunt organizate ceremonii la care participă și secretarul american al apărării, Pete Hegseth.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
3: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar... îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că, după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
2: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
3: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Așa ai fost de mic? Serios?
3: Da,
2: amuzant,
3: da.
2: Autoironic?
3: Da, eu când m-am dus să fac stand-up, să văd la open mic ce se întâmplă, toată lumea era cu storytelling, cu povești, da? Dar eu nu sunt bun la asta nici în viața reală, nu sunt bun pe storytelling, și însă sunt mai bun pe împunsături, pe glumițe din astea mai scurte, mai roast, așa, și cumva mi-am găsit nișa pe partea asta.
2: Ce parte din tine a rămas băiatul din Suceava?
3: Eu când m-am mutat aici am renunțat repede la accent, că mi se părea că atrag atenția, dacă... Dar uite, în comedie pare că ajută să ai un accent, că ești mai...
2: Ești aparte.
3: Ești aparte, da, ești un pic altfel. Ce a rămas cu mine? Nu știu, sunt deja din 2000, peste 20 de ani de când sunt, dar nu mă consider bucureștean și cred că oricum acum totul e foarte pestrit în București, nu poți să spui că mai ai bucureșteni. Nu prea cunosc bucureșteni.
2: Ce simți la finalul spectacolului? Cu ce gând ai vrea să plece oamenii? Ce ai vrea să simtă după ce pleacă de la un spectacol de ale tale, dincolo de am râs? Ce ai vrea să spună mai mult de atât? Și dincolo
3: încă
2: de iau bilet și la următorul spectacol, căci bănuiesc că despre asta e vorba.
3: Știu că arta adevărată, de fapt, transmite și un mesaj. Nu caut activ să, nu știu, să bag și un substrat de un mesaj anume. Adică mi se pare, în primul rând, trebuie să bifez faptul că au râs și cred că de cele mai multe ori și ei vin cu gândul să se, nu știu, să lase problemele pentru două ore cât stau la spectacol, doar să râdă, să simtă bine, să aibă acea baie de endorfine. Și asta, adică asta îmi doresc în primul rând, să râdă, că asta e scopul.
2: Dar care e legătura ta cu hate-ul din online? Nu știu, ai primit după spectacole mesaje în care oamenii să spună că ai avut un show prost sau că i-ai deranjat cu o anumită glumă?
3: Se mai întâmplă, nouă ni s-a îngroșat obrazul de când facem asta, pentru că fiind foarte expuși în social media, adică avem toți ani mulți de fiind prezenți pe YouTube, ne-am cam obișnuit cu comentariile și le cam ignorăm. Adică am înțeles că n-are sens să te agiți pentru cineva ce a scris. Adică și omul ăla, dacă a scris, probabil el nu e bine în momentul ăla în care a scris ceva despre tine, dar aveam la început perioade în care ne uitam la comentarii și aveai sute de comentarii pozitive și unul care spunea ceva negativ și ăla nu te lăsa să dormi noaptea, că a zis cineva ceva. Dar acum nu prea mai, și nu cred că mai urmărește nimeni comentariile. Dar e mult, există foarte mult hate și nu doar la noi, la oricine se expune un pic public, în online.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM.
4: Cât de mare este economia informală în România?
5: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
6: Cristian Păun vine în fața ta duminică de la 14.
1: Digi24 FM.
7: Cum percep românii politicienii de la București acum?
8: Încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem.
6: Remus Ștefureac vine în fața ta astăzi de la 14.
9: Pentru că Zara Larsson va veni la Untold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
10: Așa, model sigur, de părinți, îmi place.
9: Luați exemplu, toți părinții, luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Untold și făciți-vă vara în jurul festivalului.

0: Inteligența artificială schimbă rapid lumea în care trăim, iar impactul se resimte tot mai mult în medicină. Astăzi descoperim cum algoritmii învață să descifreze ADN-ul uman, vorbind despre neurochirurgie, neuronavigație și genetică. Invitatul ediției este domnul dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurg, specializat în chirurgia minim-invazivă a tumorilor cerebrale și a patologiei spinale. Sunt Gimina Maxim și vă invit să descoperim împreună medicina viitorului. Inteligența artificială nu se mai limitează doar la a sta de vorbă cu noi. Și-a extins aria de influență de la domeniul telefonelor mobile sau al motoarelor de căutare, funcționând ca un fel de traducător al limbajului vieții. Evo 2 este un model de inteligență artificială care a fost antrenat să descifreze alfabetul din care suntem construiți. Cu ajutorul a 9 trilioane de baze ADN extrase din genomuri care acoperă toate formele de viață, de la bacterii și plante până la animale și oameni, Evo 2 poate anticipa, în formă incipientă, eventuale modificări genetice. Dezvoltatorii spun că modelul nu analizează doar ADN-ul, ci are capacitatea de a genera noi secvențe, ceea ce deschide perspective spectaculoase pentru biologie, medicina de precizie și bioinginerie. Chiar dacă Evo 2 nu este încă un produs care va ajunge de mâine în spitale, semnalul este unul clar. Noua cursă a inteligenței artificiale se mută tot mai mult în știință, iar ADN-ul devine următorul mare teritoriu cucerit de algoritmi. Pentru milioane de oameni care trăiesc cu boli rare, drumul până la un diagnostic corect poate dura ani întregi. Traseul este unul plin de investigații, incertitudine și răspunsuri care întârzie. Cercetătorii vin cu o soluție nouă bazată pe inteligența artificială numită Deep Rare. Sistemul este conceput special pentru a sprijini medicii în diagnosticarea bolilor rare, analizând simultan descrieri clinice, termeni standardizați ai simptomelor și rezultate genetice. Ce face Deep Rare diferit este faptul că nu oferă doar un răspuns scurt, ca un chatbot obișnuit. Platforma construiește o listă de ipoteze de diagnostic, explică pas cu pas de ce ajunge la acele concluzii și le leagă de dovezi medicale verificabile. Potrivit cercetătorilor, sistemul folosește peste 40 de instrumente specializate și surse medicale actualizate pentru a procesa informații eterogene de la text liber până la fișiere cu rezultate genetice. Deep Rare nu înlocuiește medicul, dar ar putea deveni un instrument de sprijin valoros, mai ales în cazurile complexe, în care boala este greu de recunoscut, iar informația este fragmentată. Cancerul cerebral reprezintă una dintre cele mai complexe afecțiuni oncologice. Deși tumorile cerebrale sunt mai rare comparativ cu alte forme de cancer, impactul lor asupra funcțiilor vitale ale organismului poate fi major, deoarece apar într-un organ care controlează mișcarea, vorbirea, memoria, vederea și comportamentul. Specialiștii atrag atenția că simptome precum durerile de cap persistente, greața inexplicabilă, tulburările de vedere, dificultățile de vorbire, problemele de echilibru sau crizele convulsive apărute pentru prima dată la vârstă adultă nu trebuie ignorate. În multe cazuri, acestea pot reprezenta semnale de alarmă care necesită investigații neurologice și imagistice rapide. Progresele medicale din ultimii ani au schimbat semnificativ perspectiva pacienților. Neurochirurgia modernă utilizează tehnologii avansate precum neuronavigația, monitorizarea funcțiilor cerebrale în timpul operației și intervențiile cu pacientul treaz pentru a proteja zonele esențiale ale creierului. Neuronavigația a devenit una dintre cele mai importante tehnologii utilizate în neurochirurgia modernă. Specialiștii o compară adesea cu un sistem GPS pentru creier, deoarece oferă chirurgului o hartă tridimensională extrem de precisă a structurilor cerebrale înainte și în timpul operației. Invitatul meu în ediția de astăzi este domnul dr. Dorin Bică, medic primar neurochirurg specializat în chirurgia minim-invazivă a tumorilor cerebrale și a patologiei spinale. Cu o experiență în centre medicale din România, Franța și Marea Britanie, activitatea sa se concentrează pe utilizarea tehnicilor moderne de neurochirurgie care permit intervenții mai precise, traumă chirurgicală redusă și recuperare mai rapidă pentru pacienți. Ce este o tumoră cerebrală?
1: Așa, strict medical, o tumoră cerebrală este un țesut care s-a dezvoltat plecând de la o singură celulă al cărei control al diviziunii s-a pierdut de către sistemul nostru imunitar. Și atunci se divide, încep, apar două celule, patru, plecând de la aceeași celulă care este bolnavă.
0: Care sunt cele mai frecvente tipuri de tumori pe care le operați astăzi?
1: Sunt tumori atât maligne cât și benigne. Probabil că sunt împărțite așa în glioblastome. Glioblastom este cancerul cerebral, de fapt. Metastaze cerebrale sunt metastaze, sunt tumori care provin dintr-un cancer care e format în altă parte. De exemplu, cancerul de plămân are în fazele avansate, poate să dea niște metastaze cerebrale pe care în mod întâlnesc asta în mod curent și putem să le scoatem cu ajutorul chirurgiei sau putem iradia sau putem trata chimioterapic. Și mai operez meningioame, care sunt tumori benigne, și adenoame hipofizare, pe care le operăm prin nas, care sunt tot tumori benigne, care vin cumva din hipofiză.
0: Există tumori cerebrale care evoluează fără simptome?
1: Cele benigne evoluează fără simptome o mare perioadă de timp. Pot să evolueze fără simptome și ani de zile, inclusiv fără nici măcar dureri de cap nu are pacientul. La un moment dat, în schimb, evoluția poate fi destul de abruptă, în sensul că mă doare capul sau pare că merg tot mai greu sau uneori debutează cu crize de epilepsie, atunci, în general, atunci pacienții caută ajutor și descoperim că este o problemă. Pentru tumorile maligne, în schimb, evoluția este mult mai rapidă. Adică pacientul începe să se simtă rău, vomită, greață, îl doare capul tare, poate crize de epilepsie, nu mai merge repede sau are pareze rapid și știm, atunci când vedem imaginile, știm că acea tumoră nu are o origine de foarte mult timp. Probabil că celula sușă despre care v-am vorbit a fost pierdută de controlul imunitar de câteva luni de zile.
0: Ce este neuronavigația?
1: Neuronavigația este o tehnologie, un GPS al neurochirurgului. Ne ajută să știm unde suntem în fiecare moment cu acele instrumente în creier sau pe coloană, în așa fel încât riscurile despre care am vorbit mai devreme sunt și mai diminuate. Adică, așa cum v-am zis, poți să faci niște coridoare în care să ajungi la o tumoră profundă. Sunt niște coridoare anatomice, poți să creezi tu niște coridoare atâta timp cât ai făcut un planning operator, care planning operator spune că pacientul ar trebui să fie bine și tu îl faci conform hărții pe care ai creat-o și te ajută navigația să respecti harta. Eu folosesc navigația tot timpul, chiar dacă pare că nu știi tu anatomie sau ăștia sunt niște prostii în realitate, pentru că navigația îți permite să faci incizii mai mici, îți permite să nu iei stânga dreapta, adică te duci exact la țintă, chiar și ducându-te la țintă pot apărea probleme, dar când crezi tu că știi ce faci dincolo de navigație, adică orice tehnologie aș avea, pot să vă zic că o folosesc în intraoperator, ecograf intraoperator. Navigația îmi spune că metastaza cerebrală este la 2 mm sub creier, uite aici, așa zice navigația. Totuși, poate exista un shift la navigația asta, poate fi o mică eroare și atunci am și ecograf intraoperator pe care cu ecograful mă uit intraoperator, live, unde este metastaza asta. Și atunci distrucția tisulară este infimă. Deci, nu, practic, îmi trebuie 3 mm de incizie prin creier, că trebuie să ajungi pe undeva la metastaza respectivă, în așa fel încât pacientul se trezește chiar fără niciun fel de problemă. Dacă cred că este într-o arie în care, de unde mișcă pacientul, am altă tehnologie, electrofiziologia, cu care am un stimulator și stimulez. Dacă mișcă, nu trec pe acolo. Pentru că aia e aria de unde generează mișcare. Încerc să-mi găsesc alt culoar.
0: abordarea chirurgicală o faceți în funcție de complexitatea cazului și de ceea ce oferă neuronavigația?
1: Nu. Abordarea chirurgicală, neuronavigația este un instrument și, în general, eu folosesc neuronavigația pentru intervențiile cerebrale, dar, de exemplu, pentru intervențiile pe măduvă, nu folosim neuronavigație, că nu e utilă în sensul ăsta, dar sunt alte instrumente care ne spun unde să operăm. Nu facem o incizie mare pe spate și începem să căutăm prin măduvă unde e, pare unde o fi, nu știu ce tumoră sau ce malformație vasculară, ci sunt niște C-armuri, se numesc, cu raze X și ne spune exact, ești la nivelul T1, T2, toracal sau exact, și îți arată exact locul în care trebuie să operezi.
0: Cât de mult protejează țesutul cerebral aceste noi tehnologii?
1: Nu doar tehnologia protejează țesutul, ci și chirurgul protejează țesutul. Mai ales mintea chirurgului protejează țesutul. În ce sens? Pot să am navigație și să nu o folosesc. Degeaba o am, că stă acolo să umple de praf. Dar dacă am o oarecare tehnologie, oricare ar fi ea, că e neuronavul sau că este ecograful sau... și eu învăț să-l folosesc la adevărata lui valoare și să-l introduc în planning-ul meu operator, asta este ceea ce face diferența.
2: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
3: Digi24 FM.
4: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
7: Ilie Bolojan cu... felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut, poate, să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Expertiza mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specializat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
0: Ce presupune chirurgia cu pacientul treaz?
1: Presupune că e treaz pacientul. Și asta nu e nicio glumă. E extraordinar faptul că pacientul e treaz, pentru că electrofiziologia, că v-am zis că stimulezi și atunci când stimulezi, la electrofiziologie, la pacientul care doarme, mișcă, dacă asta stimulezi, să vezi tracturi, dacă mișcă partea opusă și să găsești să nu treci printr-un loc în care ai putea să deconectezi un tract piramidal, un tract neuronal care să care generează mișcarea sau pe unde trece mișcarea. Ok? Când pacientul și electrofiziologia, am zis că are o întârziere. Dacă am tăiat, nu știu instant, știu peste câteva minute până îmi restimulează, ori în câteva minute pot să fac un dezastru pe acolo, dacă cumva, nu știu, m-am pierdut intraoperator, cu tot cu navigație nu contează, m-am pierdut și faci un, sau ai o sângerare, faci o rezecție minimă, dar nu știi imediat. Îți ia două minute să știi. La pacientul treaz, instantaneu știi lucrul ăsta. Adică dacă tu, în primul rând, stimulezi și pacientul vorbește cu tine și în locul în care ai stimulat, l-ai blocat și nu mai vorbește, nu te atingi de locul ăla. Înțelegeți? Adică ceea ce? Asta înseamnă că ocolești rezecția în locul ăla. Adică omul ăla acolo pricepe ce îi spui sau omul ăla acolo, de acolo vorbește sau omul ăla de acolo mișcă. Și tumorile acestea despre care vorbim noi sunt în foarte aproape de aceste tracturi. Uneori le infiltrează. Și tu vrei să faci o rezecție cât mai largă a acestei tumori. Ea infiltrează creierul. Și pentru că infiltrează, te interesează să fie cât mai largă, da, cât mai largă, dar pacientul să fie funcțional. Că dacă faci cât mai largă și pacientul nu e funcțional ulterior, e o problemă. Ai scos tu mai mult, dar l-ai rănit. Se întâmplă și asta, doar că rar sau extrem de rar, dar se poate întâmpla și atunci îți iei aceste măsuri de precauție, iar chirurgia cu pacientul treaz, cu stimularea asta, cu electrofiziologia, îți spune instantaneu că ai sau n-ai o problemă, ceea ce limitează fenomenal posibilitatea de a-i face rău. Chiar și acei 3%, inclusiv pe ei ai scazi. E un stres în plus pentru pacient, e cumva ca la dentist, e unul care îți umblă în cap.
0: Vorbiți cu ei în timpul operației?
1: Mai glumesc eu în timpul operației, nu eu sunt cel care face evaluarea asta a vorbirii sau a mișcării, este un neurolog specializat în asta, care stă de vorbă cu el, îl vede, adică el e treaz, se uită la el și îi arată diverse lucruri sau vorbește sau îl pune să miște și dacă mai facem câte o glumă, asta bineînțeles ca să-i detenționăm, dar sunt relaxați. La început e foarte ciudat și le spunem, e ca la dentist, trebuie să stați treaz, asta e. Nu stau tot. Uneori anestezistul, ori fie la începutul intervenției, fie la sfârșit, putem să, poate să sedeze pacientul un pic, dar avem intervenții făcute cu pacient cap-coadă treaz. Nu s-a întâmplat nimic. Eu le fac ceva anestezie locală să nu simtă, să nu-i doară nimic, dar pe aici, pe așa, și atât. De ce zic că e foarte tare anestezia asta cu pacientul treaz? Pentru că, de exemplu, acum am doi pacienți pe care i-am operat refuzați, aveau nevoie de intervenție chirurgicală, erau refuzați pentru anestezie generală, în sensul că dacă la anestezia generală, la inducție, cumva există posibilitatea să scadă tensiunea atât de mult încât să pierzi pacientul și riscul era prea mare. Și am zis, ok, știți, haideți că noi avem experiență cu pacientul treaz. Dacă îl operăm treaz în cazul acesta, deși la un pacient care cordul ar fi rezistat, nu era nevoie chiar de chirurgie cu pacientul treaz. Și am făcut așa. Și cu o pacientă cu un cancer cerebral, care încă trăiește, sunt peste 3 ani de atunci.
0: Pentru ce tipuri de tumori este recomandată această tehnică cu pacientul treaz?
1: Pentru glioame. Glioame, glioblastoame, în general, dar glioame în general, tumori sunt niște tumori care sunt infiltrative, deci ele nu împing creierul când se formează, ci cresc în el. Și atunci, pentru că cresc în el, printre celule normale de creier trec și celule canceroase. Și atunci, fiind în arii care sunt aproape sau tumorile cresc în ariile în care îți infiltrează cumva zonele din care miști sau vorbești sau acolo ai nevoie să știi că nu rezeci prea mult.
8: Cât durează recuperarea unui pacient după o astfel de tehnică?
1: Dacă ți-a ieșit operația și pacientul e bine, după 3 zile le dai drumul acasă. Eu îi rog să stea o lună acasă, să-și ia concediu medical, chiar dacă sunt bine, fie că sunt operații cerebrale, fie că sunt spinale, astfel de intervenții sunt o dată în viață. Stai acasă. Stai acasă că nu trebuie să miști mobila și să pui, să faci acu curățenia de Crăciun sau știu eu ce, că unii se simt bine de tot și după cele cerebrale, dar și după cele spinale care le facem endoscopic acum în clinică, și se simt foarte bine dintr-o dată și vor să chill. Adică e o operație, chiar dacă e minim invazivă, e o operație înăuntru, e o operație. Adică nu e o operație mică, incizie mică, operație mică, nu. Operațiile sunt extrem de complexe și nu trebuie să forțăm. Vindecă-te

0: Deci bine.
1: Dar în perioada asta de o lună de concediu medical, ce au voie să facă?
0: Aproape orice. Pot să se ducă să se plimbe în parc, pot să meargă până la magazin să-și cumpere ceva. Prefer să fie, dacă vorbim de intervenții cerebrale, prefer să fie însoțiți, să nu rămână singuri, chiar dacă sunt perfect din punct de vedere neurologic.
1: Cum funcționează abordarea multidisciplinară?
0: Medicina a devenit atât de nișată încât este absolut imposibil să știi oncologie sau radioterapie sau mai știu eu ce alte specialități discutăm noi cu la tumor bordurile astea ale noastre sau staffuri, că noi așa le numim, staffuri multidisciplinare. Sau partea neurologului sau a kinetoterapeutului sau, ok? Și vă dau un exemplu. Una este ca eu să spun că un pacient poate fi tehnic operat, să zic da, poate fi operat, și oncologul să-mi zică ok, îl operez, dar să știi că în spate nu mai am absolut niciun fel de resursă de chimioterapie, deci îl operez, dar eu nu am ce să-i dau în plus, și radioterapeutul să-mi spună, de exemplu, eu nu am ce iradiere să-i fac în plus. Uneori trebuie să te gândești și să iei în calcul și dacă intervenția ta chirurgicală prelungește sau nu agonia unui pacient. Nu operezi pe oricine, oricum. Deci asta poate să facă un tumor board, să zică ok, din punct de vedere al demnității umane și din punct de vedere medical, poate că tu, chirurg, poți să faci ceva, dar din punct de vedere al întregului pacient nu are un sens, doar îl treci printr-o încă o operație care nu îl ajută cu nimic. Sau pe dos, oncologul, radioterapeutul consideră că ar mai putea face ceva și are o problemă pe care nu poți să o operezi. Și atunci tu ești ăla care spune stop.
2: Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Sunt Gimina Maxim și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem prezenți online pe platformele de social media Medicina Viitorului și pe site-ul cu același nume. Ne revedem săptămâna viitoare!

0: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
5: Deci, sistemul de educație are două funcții. Deci una este să te pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoată cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
4: Să scoate cetățeni
5: și profesional.
4: Și profesional.
5: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun, când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare, adică fiți serioși. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
4: Pentru că sunt conștienți de...
5: Selecția e foarte greu să intri.
4: Școala pentru ei.
5: Și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. Și le creezi oportunități, îi tratezi cu respect. Dar asta este sistemul. E un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic,

0: este că te încurajează să gândești, să fii, să excelezi în domeniul tău.
1: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
0: De noi însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Mă recomandam, vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea, University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Bună ziua și bun găsit! O nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureac. Bun găsit, domnule Ștefureac, și mulțumim că ați revenit.
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă revenim.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit!
2: Bună ziua!
0: Domnule Ștefureac, vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. De o lună de zile, România nu mai are un guvern plin. Un guvern demis prin moțiune de cenzură la Palatul Victoria acum, iar președintele tot amână numirea, nominalizarea unui premier. S-a consultat cu partidele informal, formal și totuși nu vine cu o nominalizare. Cum percep românii politicienii de la București acum?
1: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat de reziliență aproape informală a cetățenilor. Pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că această perioadă de o lună, într-adevăr, de care s-a scurs de la instalarea interimatului, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească în, și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului în termeni economici exclusiv.
0: Bun. Însă, dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, în luna asta de zile, de după moțiune, ce s-a întâmplat?
1: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când nu? În turul întâi, George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu... Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat, în primul rând, haideți să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%. Cam acestea sunt, să spunem, în linii mari, cam aceasta este evoluția intenției de vot pentru partid. În ceea ce privește președintele Nicuș Iordan, are o evoluție interesantă. Sigur, împreună cu premierul Bolojan au pierdut din popularitate de la momentul alegerilor prezidențiale până în prezent. Acest lucru a fost evident. Premierul Bolojan a recuperat doar parțial, în timp ce președintele Nicuș Iordan, poate surprinzător, deși într-o primă perioadă pierdut, s-a început să mai recupereze, diversificându-și în schimb profilul electoral. Și ca să explic foarte clar, dacă în cazul premierului Bolojan avem cifre de tipul 80 și chiar spre 90% din votanții PNL și USR care au încredere în domnia sa și cifre foarte scăzute în rândul votanților PSD și AUR de sub 10%, deci e o polarizare foarte puternic acolo, între două tabere care nu se împacă deloc. În cazul președintelui Nicuș Iordan, acest tip de polarizare pe care o identificam parțial, să spunem, undeva în vara anului trecut, chiar și atunci aveam un nivel de susținere a domniei sale ceva mai ridicat în cadrul votanților PSD, atunci era la vreo 20%, astăzi a crescut la vreo 30%, prin urmare președintele Nicuș Iordan are în continuare un nivel bun de încredere în rândul votanților PNL, în rândul votanților USR, sigur nu la cifre de 80-90%, dar la cifre de 60%, să spunem, dar și un nivel ridicat de susținere comparativ cu trecutul și comparativ cu domnul Bolojan de vreo 30%, în schimb foarte scăzut în rândul votanților AUR de 5-7% în acest moment.
2: Am să vă întreb următorul lucru, am mai multe întrebări. Dar prima mea întrebare este legată de marea coaliție PSD-PNL, care a guvernat România în ultimii ani. Acum trag în linie. A fost o idee bună? S-a dus cele două mari partide împreună la guvernare?
1: Cred că răspunsul la întrebarea dumneavoastră e un pic mai complex. Uneori, când facem istorie contrafactuală, s-ar putea să o luăm ușor pe căi greșite. Sigur, dacă am gândit cu mintea de acum, am spune că n-ar fi fost tocmai cea mai bună idee, pentru că nu o coaliție între două mari partide lasă liber un teren de manifestare pentru un al treilea și, evident, a creat un teren de creștere propice pentru AUR, care inițial a fost un partid de parlamentar de sub 10% și a crescut rapid, sigur, la alegerile parlamentare din 2024 și a dublat practic scorul comparativ cu alegerile anterioare, obținând 18%, iar în intenția de vot, după evenimentele foarte complicate prin care a trecut democrația românească, a ajuns din nou la o dublare de la 18% nu la 38-40%. Deci, judecând cu mintea de acum, lucrurile arătau într-un fel. Dar dacă ne întoarcem în timp și ne aducem aminte de momentul când a apărut această mare coaliție, a fost un moment dramatic atunci pentru România și nu putem să uităm acest lucru. Mă refer la momentul la care România era instalat spre final, sigur, guvernul condus de domnul Câțu. Percepția, atunci noi am înregistrat cel mai mare nivel al indicatorului direcție greșită, 90%, chiar puțin 91% și doar vreo 8% mai spuneau direcție bună. Era o criză guvernamentală, PNL cu USR se certau destul de intens, iar în România încă mureau sute de oameni în spitale din cauza pandemiei. În acel moment, formarea unei coaliții care să aducă totuși un pic de stabilitate, un pic de rațiune în contextul în care aveam criză politică și mureau
2: A fost o soluție de criză. Când ar fi trebuit să se oprească, de fapt, acest experiment?
1: Probabil că în perspectiva alegerilor din 2024, ceea ce au transmis aceste partide, ideea că în numele stabilității noi vom conduce în continuare România, a creat un sentiment și de opoziție și de revoltă. Și aici spun un lucru pozitiv despre societatea românească din ultimii 30 și ceva de ani. Noi cam la toate alegerile am, cumva în interiorul societății, am reușit să echilibrăm, să spunem, terenul politic de joc. Românii nu prea au votat partide care să aibă continuitate, două, trei cicluri de guvernare, că nu au votat. Întotdeauna, sigur, au votat cu celelalte.
2: Bine, să fii mulțumit de felul în care
1: este adevărat și acest lucru, evident că este adevărat și acest lucru, dar cred că această idee de continuare, de continuitate, încă patru ani vom guverna împreună stabilitate în numele stabilității, că e război, că nu e război, a creat așa un sentiment de neîncredere unei mari părți a concetățenilor și de frustrare. Evident, putem să condimentăm acest peisaj cu toate scandalurile și de corupție și de integritate care au însoțit această campanie electorală și acest lucru cred că a permis deschiderea acestui traseu, acestui canal pe care a crescut, s-au amplificat votul Georgescu și
2: cumva
1: apoi creșterea.
2: Explică de ce a crescut AUR atât de mult. Acum, următoarea întrebare este: AUR la 50%?
1: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
2: peste 2
1: mele,
2: ani și jumătate în condițiile astea?
1: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru AUR în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între AUR și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul AUR exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoratul AUR. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
2: totuși 40%
1: mai puneți. E enorm.
2: Pentru
1: o creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
2: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
1: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
2: un partid
1: de
2: mare, că mai sunt partide
1: un partid
2: mai
1: mare,
2: mici.
1: Pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un AUR la peste 50% și sigur e AUR. Eu aș spune că
2: riscul
1: în România
2: mare,
1: în general,
2: dacă AUR rămâne singur în opoziție, riscul
1: eu cred că va,
2: unui
1: cred că
2: AUR de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
1: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur, vorbim de AUR. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
2: adică,
1: sigur,
2: dacă
1: noi,
2: prea
1: criticăm,
2: multă putere,
1: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic. Deci, riscurile, într-adevăr, sunt mari.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă. Revenim, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
0: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Tu și Anisia funcționați și împreună și separat?
6: Da.
0: Scrieți texte împreună?
6: Cumva textul meu îl scriu eu, textul el îl scriu ea, dar tot timpul discutăm. Uite, vezi, fii acolo, la gluma aia ai putea să înlocuiești cuvântul ăla cu ăla, că e mai scurt și mai punchy, la ăsta nu știu ce. Dar funcționăm, încerc să fac asta și cu alți comedianți cu care lucrez de obicei, să mai stăm un pic de vorbă, să mai... Na, dacă vrei, da, na, cu Anisia există și o relație atât de apropiată și putem să vorbim orice despre orice și atunci subiectul ăla nu mi-a plăcut. Vezi, încearcă altă premiză că pare că nu înțeles publicul exact la ce te-ai referit și toate alea și ne jucăm o grămadă cu chestia asta.
0: Într-o relație atât de apropiată, na, în multe cazuri, textul ei îl scrie ea și textul tău încearcă tot ea să-l scrie.
6: Nu vă certați
0: niciodată.
6: E complicat. Are săraca destul de treabă, nu mai scrie și mie glumele. Nu. Nu-i cazul de asta. Unde are adnotări, mi le dă cu mare drag. Unde am adnotări, le dau. Nu-i niciun bai.
0: Râdeți cu poftă în continuare? Împreună?
6: Da. Păi... Cred că asta ne ține întregi la cap, în primul rând. Da. Nu, avem asta o rămadă de... E amuzant, noi și când ne certăm cumva. Ea e foarte amuzantă când se ceartă, e comic, nu știu de ce. Știu că nu e ok să zici asta unei femei.
2: Deloc.
6: Dar la ea nu e o jignit, la ea e un compliment. Ea, când, e și fani așa tare, e foarte copilăroasă cum ea și mai când scapă câte o chestie de asta e extrem de amuzantă și de cele mai multe ori din toată tensiunea de ceartă încep să rătare și acolo s-o dus tot. Și acolo deja se schimbă energia din încăperi.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
7: Ce presupune terapia durerii?
8: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: Ne-am întors în fața ta continuu, sociologul Remu Ștefureac este invitatul ediției de astăzi. Domnule Ștefureac, au fost evenimente importante în ultima perioadă. Știu că dumneavoastră le și urmăriți și măsurați impactul lor în societate, valurile pe care le creează în societate. Drona rusească prăbușită peste blocul din Galați. Da. Cu pagube vizibile, doi cetățeni români, mamă, fiu, răniți, au stat la spital, Consiliul de Securitate, ONU, la cererea României.
1: Peste 50 de state care au fost prezente, 50. Chiar un succes al diplomației românești acesta. Aș spune că acest eveniment este poate cel mai grav eveniment militar care s-a întâmplat în România după al doilea război mondial, dintr-un motiv simplu. Este pentru prima dată după al doilea război mondial când un obiect militar, nu, o dronă de război produsă și lansată de către un alt stat, cu care nu suntem în relații neapărat de prietenie, a aterizat, să spunem, pe o clădire civilă, rănind niște oameni. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în România după al doilea război mondial. Evenimentele din 89 au fost, le catalogăm ca un conflict intern, nu a venit o, sau nu știm până acum, până vom avea niște dovezi foarte clare că a venit o putere ostilă care să curme vieți în România. Deci, gravitatea incidentului este foarte mare și el a produs într-adevăr niște efecte. Dincolo de sondaje, mai avem un instrument foarte, foarte inteligent, l-aș spune. E o platformă, un startup românesc de Media Intelligence, NewsVibe, care ne permite să evaluăm impactul evenimentelor care se întâmplă în spațiu public și care sunt relatate în mass media online, pe rețelele sociale, pe Facebook, TikTok și YouTube. Și am avut curiozitatea, de exemplu, în primele 24 de ore să scanăm ce reacția și cum au fost sigur articolele, postările publice pe acest subiect și ce am putut constata este că, de exemplu, dau doar această cifră, restul, sigur, sunt cumva confidențiale, aparțin clienților, 38% din totalul știrilor inițiale pe acest subiect, care au atins un impact de vreo 22 de milioane de vizualizări, repet, în
0: deci
1: acele
0: știri,
1: două...
0: Știri, postări,
1: pe ce monitorizăm noi, 10.000 dintre cele mai importante surse din România, pe toate mediile indicate, cele care au impactul cel mai mare. Ei bine, 38% dintre acestea reprezentau, să spunem, informație oficială. Restul au fost narațiuni alternative, preluări de la alți actori, dezinformări și foarte puțini știri neutre. Aceste statistici reprezintă, cum să spun, eu în spatele lor încerc să le interpretez ca o lecție foarte importantă pentru întreg establishmentul nostru. Noi nu ne-am mai confruntat cu astfel de situație și este firesc să învățăm. Este firesc ca și instituțiile să învețe cum să stăpânească câmpul comunicării în primele ore ale producerii acelui incident. Acest incident s-a produs la ora 2 dimineața, deci foarte puțini oameni erau activi. Haide să spunem că în intervalul 2-6-7 dimineața nici nu am văzut o hipervizibilitate a acestui subiect. Dar începând cu 6-7 dimineața a început să crească alarma. Ei, în momentul în care populația devine activă, este esențial să nu lași niciun moment de pauză, să ai informări la fiecare oră, să nu lași niciun fel de pauză, timp în care, să spunem, narațiuni ostile, alternative, s-ar putea înfiripa și ar putea domina câmpul dezbaterii. Tocmai de aceea, repet, suntem într-un proces de învățare și noi ca țară. Sursele de informații oficiale, dacă ele sunt transmise cu o frecvență decentă, să spunem, ele pot permite, pot ajuta la o, măcar la o calmare a situației și la evitarea acumulării panicii. Pentru că în absența acestora, repet, pe fondul activării rapide a surselor care dezinformează sau celor care și-au informații și pun ghilimele din surse alternative sau surse care sunt rezidente în Moscova sau reacții ale directe ale rușilor, atunci evident că sentimentul de panică se acumulează.
2: Dumneavoastră vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
1: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
2: și cine le propagă? Și niște surse. Puteți vedea lucrul
1: evident
2: ăsta?
1: Evident că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
2: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
1: Absolut, le vede. E un startup românesc, da.
2: Autoritățile statului român le văd la rândul lor?
1: Presupun că le văd și le și analizează. Sunt convins
2: și dacă
1: că
2: le analizează, ce? Păi, pentru că, din câte înțelegem noi, aceasta este partea războiului hibrid, nu? Așa dacă este. Le observi, ce faci? Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
1: Aici intrăm într-o dezbatere.
2: Și cum le dai jos?
1: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam, sper să mai și fac, un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor. Și e o dezbatere mai largă și în spațiul european. Ce înseamnă, care se bazează pe această dilemă? Sigur, monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
2: Da, pentru că tot este reactiv.
1: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură
0: să vă
1: pe diverse subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar, pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă, de fapt, să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial, prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformează.
0: Ce spuneți dumneavoastră este că, în primul rând, oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
1: Din
0: au mai
1: câte
0: picat
1: știu,
0: 50
1: cel puțin în cazul
0: prin zona
1: MAPN, există niște proceduri destul de clare.
0: Poate nu sunt cele bune. În realitate s-a văzut că n-au fost bine.
1: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest
0: și
1: flux constant de informații.
0: Parte.
1: Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și, evident, un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale ajută foarte mult și aici asta înseamnă, de fapt, să controlezi narațiunile.
0: Comunicarea e, sigur, o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar, în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa, ce fac alte state europene?
1: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte, tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo, prin 2021-2020, un grup de Facebook, acum faimos, premierul nostru, Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
2: Eu cred că dacă ești reactiv, ai pierdut războiul, pentru că indiferent cât contracarezi tu manipulările respective, ceva rămâne. Până când vei apuca tu să demontezi niște adevăruri alternative, oamenii deja sunt convinși că drona aia a fost trimisă de ucraineni. Deci, cred că este
1: pe de altă parte,
2: un demers
1: cred că vei fi de acord cu mine pentru
2: care sunt,
1: comunicare activă.
2: Am înțeles asta. Care sunt măsurile totuși proactive, ca să spunem? Ce poți să faci înainte ca să se întâmple un eveniment de genul ăsta? Pentru că populația este foarte sensibilă la manipulări, vrea să le creadă. Vrea să le creadă. Este pregătită să creadă astfel de dezinformări, astfel de manipulări. Oamenii aia de-abia așteptau să le spună cineva că drona a fost ucraineană, că a fost trimisă de Ucraina, ca să-și certifice, ca să-și solidifice, ca să-și betoneze o opinie preexistentă.
1: Aș lua un exemplu și am mai vorbit despre acest lucru, cred că inclusiv la Digi24. Mă gândesc la anul trecut, anii trecuți, nu, acest război din Ucraina a izbucnit în 2022. Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
2: Da.
1: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
2: Armata
1: necesar.
2: Este
1: N-am văzut aceste lucruri.
2: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
1: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
5: Cât i-am fost
0: președintelui Nicușor?
5: Până data de cât?
0: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
5: Am fost până la,
0: dumneavoastră,
5: până la 10 noiembrie.
0: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
5: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
0: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
5: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată,
0: da, votează
5: reinvestirea guvernului Bolojan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
6: Războaiele aduc frică și anxietate și pentru copii, nu doar pentru noi. Cum le explicăm ce înseamnă un conflict atât celor mici cât și adolescenților? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe. Când vorbim și despre alăptare, tot mai multe studii atestă că laptele matern conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul multor boli.

0: Ne-am întors în fața ta continuă, sociologul Remus de Furac este invitatul zilei de astăzi. Eu discutam despre felul în care au comunicat și cum ar fi trebuit să facă mai bine și cum poți să combați dezinformarea. Ne spuneați că predați un curs, dialogați direct cu studenți, cu tineri, care se uită și ei la lucrurile astea și le analizează. Cum vede generația tânără ce se întâmplă în România la nivel politic, cum acționează politicienii?
1: Vă voi da un exemplu foarte interesant. Am și un curs de studiere a opiniei publice și am făcut împreună cu studenții un sondaj de opinie. La propriu. Am generat un chestionar, ei l-au testat, l-au aplicat, au cules datele, au făcut analiza și am avut vreo 500 de respondenți în care am și introdus niște întrebări pe teme de dezinformare. De exemplu, nu știu, armata Rusiei ar ajunge în 5 zile la București dacă și-ar propune. E un tip de agresiune informațională veche care a făcut așa carieră în spațiul românesc. Era o percepție de tipul ăsta înainte de războiul din Ucraina, 60% erau de acord cu această afirmație, că da, în 5 zile armata Rusiei ajunge. După eșecul de cucerire a Kievului, acest procent s-a înjumătățit, a scăzut la vreo 30%. Ei, și am aplicat această întrebare în chestionarul studenților, care au avut respondenți vârstnici, două categorii, vârstnici și tineri. Am constatat că rezistența la dezinformare rândul tinerilor era mai mare. Și mă uit și pe date obișnuite, chiar dacă tinerii sunt foarte expuși, nu, la rețelele sociale, capacitatea lor de a detecta minciuna sau de a detecta propaganda sau de a detecta neadevărul este ceva mai ridicată decât a vârstnicilor. Și o spun, și când spun vârstnici, mă refer la persoane cu vârsta de peste 60 de ani, în principal, care sunt foarte conectate, foarte multe dintre din publicul cu peste 60 de ani are cont de Facebook, TikTok. În zonele rurale, să spunem, poate cu venituri mai mici, TikTok și Facebook pe partea de video au devenit principalele surse de entertainment, de distracție, pentru că nu sunt altele, din păcate, venituri mici, lipsa de oportunități, atunci ești conectat mereu la o sursă de distracție permanentă. Și aici vulnerabilitatea este mai mare. Deci, ce am văzut, apropo, inclusiv la interacțiunea cu studenții, e că generația tânără detectează ceva mai bine, să spunem, sursele de dezinformare. Sigur, sunt și tineri care sunt complet rupți de ce se întâmplă în sfera publică și nu puțini. Acolo e greu să și ai o dezbatere, pentru că dacă e un dezinteres complet față de sfera publică, evident, nu există nicio părere cu privire la, să spunem, un act de propagandă sau o informație corectă.
0: Bun. În momentul ăsta, România e în fața unei decizii importante pe care trebuie să o ia președintele Nicuși Ordan. Numirea unui nou premier. Independent, tehnocrat sau politic?
1: Da. Aș vrea, poate tot avem un pic de timp, să nu fim analiștii clasici. Evident, dacă am fi analiștii clasici sau am văzut multe opinii analitice, dar cu anumite preferințe, evident că vom spune, și acest lucru îl spun și eu, România are nevoie de un guvern politic. Orice idee de guvern cu premier independent, tehnocrat, din punctul meu de vedere, riscă să creeze teren favorabil pentru ascensiunea populismului radical. Pentru că în spatele unui premier fără autoritate politică se pot întâmpla foarte multe lucruri, incoerențe, care vor accentua nemulțumirea populației, nu vei avea pe cine să dai bine și atunci se refugiază oamenii în zona, să spunem, discursului cel mai agresiv și acesta e mai degrabă susținut unul de partidele sau partidul cu discurs populist radical. Pe de altă parte, încerc să și analitic vorbind, să mă pun în... Nu mă uit la... N-are sens să mă mai uit la trecut, să-mi explic de ce s-au întâmplat niște lucruri. Hai să ne uităm la viitor. Și avem următorul tablou în care pare că nimeni nu mai vrea cu nimeni. Adică PSD ar dori cu o coaliție, refacerea alianței, dar fără premierul Bolojan, ori acest lucru este imposibil. Premierul Bolojan este liderul PNL asumat și nu orice fel de lider, chiar liderul care tractează în acest moment PNL. Deci nu poți să ai o combinație. Ceea ce înseamnă că PSD în realitate nu dorește cu acest partid, sau poate dorește cu o parte din membrii, nu știu. PNL și USR nu doresc o coaliție cu PSD. Declarativ, cel puțin, toate partidele nu doresc o coaliție la vedere cu AUR. Președintele, la rândul său, nu dorește cooptarea AUR la guvernare. Deci, într-un astfel de... Iar UDMR, care până acum vreo două zile accepta orice variantă de colaborare, și UDMR spune în momentul de față, poate că PSD ar trebui să-și asume, nu l-am văzut pe Kelemen Hunor declarând acest lucru. Suntem într-o situație aproape de blocaj. Aș mai adăuga o chestiune aici, două de fapt. În Camera Deputaților în acest moment noi avem 10 entități politice grupate. 7 partide care au grupuri parlamentare și mai avem încă 3 entități, grupul minorităților, grupul neafiliaților și a mai apărut această formulă PACE, care e cumva un nou grup. Deci avem 10 entități, o ultrafragmentare, cu atât mai dificil să generezi cumva o coaliție foarte, foarte clară. Pe acest fond, sigur, îl avem pe președintele Nicușor Dan, care este primul președinte din istoria post-decembristă, nu? Care a candidat pe o platformă independentă, deci nu are un partid puternic în spate. Nu are un PNL, nu are un PSD, nu are un PDL, nu are un CDR, nu are, să spunem, un vehicul politic care să jongleze și să construiască o eventuală majoritate prezidențială în Parlament. Sigur, am putea spune, pe fondul acestei fragmentări, poate începi să negociezi cu fiecare parlamentar, ai sprijinul a unui partid mai puternic și începi să testezi la bucată, să spunem, parlamentarii pentru a genera o majoritate. Pentru că la finalul zilei, încă o dată, cum am ajuns în această situație știm și putem să comentăm la nesfârșit. Dar țara are nevoie de un guvern. În curând vor veni raportările agențiilor de rating, care în absența unui guvern cu atribuții depline, vor fi... E posibil să fie negative pentru România, cu consecințe extrem de grave asupra veniturilor populației, asupra economiei. Deci, oricât ar... Repet, suntem într-o situație în care, cred, strategic vorbind, apropo de 2028, am avea nevoie de un guvern politic, de un guvern asumat politic, de un guvern, așa cum în orice regim democratic, să știm pe cine să tragem la răspundere, dar în același timp suntem într-un blocaj politic care nu ne poate duce
0: decât la... Am ajuns, domnule Ștefurac, în acel moment în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rog, Florin.
2: Domnule Ștefurac, întrebarea numărul 1. Este România un stat eșuat?
1: Nu cred că România este un stat eșuat.
2: Întrebarea numărul 2. Cum identifici un trădător de țară?
1: Atunci când preia toate narațiunile unui stat ostil și le prezintă cu veselie ca fiind dovezi de patriotism, ăla e un trădător de țară.
2: Doamna Șoșoacă e trădătoare de țară?
1: Dacă ne uităm la vizitele atât de frecvente sau la episodul dronei, aș putea să spun că mesajele domniei sale exprimă exact acest lucru.
2: Întrebarea numărul 3. De unde au apărut putiniștii noștri?
1: Nu au apărut din neant. Aici, sigur, cred că e un trib mai complicat, format din oameni asumați deja, care erau asumați și înainte, și din ceea ce numim idioți utili, adică oameni care cumva cad victimă unor dezinformări și le transmit mai departe. Și în fine, cred că mai avem așa o categorie de cetățeni care consideră, sigur, atașați, să spunem, de anumite valori mai tradiționale și consideră că, eu știu, Rusia, Vladimir Putin ar fi cumva garantul respectării acestor valori, ceea ce este profund fals, evident, și nu are legătură cu realitatea.
2: Întrebarea numărul 4. Ce diferență este între PSD și AUR?
1: Cred în continuare că sunt totuși niște diferențe între un populism radical care uneori preia cu larghețe narațiuni ale Rusiei, mă refer la o parte importantă a liderului acestui partid, și un partid social-democrat încă membru al Partidelor Socialiștilor Europene.
2: Nu m-ați convins.
1: Aș spune așa că, măcar din perspectiva asta, numărul de lideri AUR care preiau narațiuni rusești este infinit mai mare decât numărul de lideri PSD care preiau narațiuni de acestea.
2: Întrebarea numărul 5. Suveranismul nostru este o creație a sistemului?
1: Dacă ne gândim la evoluția României, să spunem, de la momentul fondării democrației noastre recente, avem germeni oarecum naturali și germeni care au fost cultivați de, inclusiv de sistemul comunist încă, să spunem, mai ales după anii 60. Deci, acum depinde ce înțelegem prin sistem, dar întotdeauna, de cel puțin după anii 60, statul român a avut grijă să cultive și un acest tip de excepționalism, care astăzi este reinventat, așa cum am văzut în campania electorală prezidențială de către domnul Georgescu, care a preluat, de fapt, niște mituri consolidate și construite încă din perioada regimului comunist.
2: Întrebarea numărul 6. Cine conduce sistemul?
1: Da, întrebare bună. Sigur, încă n-am răspuns la întrebarea ce înseamnă sistemul. Că sistemul poate să însemne un mod corupt de a gestiona treburile publice în România și poți să fii la conducerea unor instituții sau poți să influențezi instituții, sau sistemul poate fi, să spunem, o rețea de interese ostilă României. Dacă răspundem la aceste întrebări, vom putea răspunde și la întrebarea cine conduce sistemul.
2: Dumneavoastră știți?
1: Nu.
2: V-ați făcut o idee?
1: Sigur, mai identifici uneori diversi actori, dar mi-ar fi dificil să dau nume și prenume în acest moment.
2: Întrebarea numărul 7. Spuneți-mi numele unui politician care are viitor.
1: Cred că sunt mai mulți politicieni care au viitor. Unii, culmea, încă nu i-am descoperit, dar îi vom descoperi, măcar dacă ne gândim la ce politicieni au apărut în ultimii ani despre care nu știam.
2: În mod cert,
1: domnul Bolojan are o direcție destul de clară. Până la proba contrarie, domnul Simion este un actor politic în România cu un nivel de susținere și cu un partid care are un nivel de susținere evident ridicate. Mă opresc aici deocamdată.
2: Deci Bolojan și Simion.
1: Aceștia sunt actorii pe care îi vedem acum în creștere la acest moment. Evident, avem un președinte la primul mandat, va candida bănuiesc pentru un al doilea mandat, întotdeauna aici vom vedea cum vor fi evoluții.
2: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun premier pentru economie a fost?
1: Judecând din reacțiile mediului de afaceri și poate părea surprinzător, a fost Victor Ponta.
2: Victor Ponta. Bănuiam eu că veți spune asta. Întrebarea numărul 9. Este Nicușor Dan PSD-ist?
1: Nu cred că e PSD-ist, dar cred că are un calcul al echilibrelor politice, pornind de la o premisă foarte simplă. Nicușor Dan este președintele care a ajuns în turul 2 cu votul la 20% dintre susținătorii săi cei mai loiali, dar a câștigat alegerile prezidențiale cu votul la încă 35%, dintre care majoritatea erau PSD-iști.
2: Și întrebarea numărul 10. Maia Sandu, președintele României?
1: Nu știu acest lucru, dar Maia Sandu este unul dintre cei mai populari lideri din România în acest moment, sau, haide să spunem așa, unul dintre cei mai populari lideri cu cetățenie română din lume, aș spune, în acest moment. Am făcut recent o măsurătoare, am și publicat date din această măsurătoare și a relevat destul de clar faptul că dintre lideri internaționali este în top 2, se bate acolo cu regele Charles, deci e un lider foarte popular în România în acest moment. De asemenea, peste 60% dintre români apreciază pe Maia Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova.
2: Ar și vota-o?
1: Aici lucrurile se împart și asta e o chestiune chiar interesantă și chiar dacă e mai, un pic mai lung, răspunsul merită. Dacă ne uităm la profilul celor care au încredere în Maia Sandu, vom constata iarăși o polarizare foarte interesantă în care votanții PNL și USR au o încredere ridicată, procente de 70% în doamna Maia Sandu. Votanții USR ceva mai jos, dar nu foarte jos, iar votanții AUR, care nu sunt puțini în România, au un nivel extrem de scăzut de încredere în Maia Sandu, sigur pe fondul cultivării unei ostilități din partea liderilor, cărui partid, tocmai partidul care militează, nu pentru unitatea tuturor românilor.
2: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
2: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
5: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fie

0: fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani, după am zis, hai apoi la țară, că e greu.
1: Și întrebarea numărul 10, zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
0: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile, să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment dat se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai țipă o dată la el, dăm și un foc. Îi dă un foc, asta aprinde țigara și pleacă în spate, așa relaxat. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dăm și un foc, ăsta e spanicat, că nu știa de unde e tu pe ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zici, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tu pe așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci știi cu dupeul ăsta pe voi.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
3: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi la în fața ta sociologul Remus Ștefureac. Domnule Ștefureac, cu datele pe care le știm acum, Nicu Șordan câștigă un al doilea mandat de președinte?
4: Dacă mi-ați fi pus această întrebare, să spunem, în luna ianuarie-februarie 2025, probabil că aș fi spus că pare destul de improbabil, pentru că nu poți să intri în turul 2, nu, cu 21%, în condiții în care următorul clasat avea vreo 60.000 de voturi mai puțin și era susținut de 3 partide mari. Realmente e o incertitudine totală din acest punct de vedere. Nu știm, chiar nu știm. Nu avem date suficiente care să ne spună acest lucru cu 4 ani rămași până la alegerile prezidențiale din 2030.
2: Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: După 10 ani, vitrina cere un nou trofeu EHF. Jucătoarele devin tigroaice în Final Four-ul Champions League. Haide, haide CSM!
1: Victorie! Calificare!
0: Astăzi, în direct la Digi Sport,

0: Ora 15, un nou jurnal. Verificări de amploare în supermarketurile din toată țara declanșate de Ministrul Agriculturii după ce o anchetă Profit.ro a dezvăluit că fructe și legume de import au fost reetichetate și vândute drept produse românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, anunță ministrul Tanțoș Barna, iar obiectivul principal este protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate. Un subiect pe care îl analizăm în minutele următoare alături de Ion Ponel, fermier. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
1: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Vorbim în acest moment despre un fenomen, ar putea fi doar un caz izolat sau de fapt e o practică întâlnită în mai multe locuri?
1: Noi sperăm, am citit și noi informația și sperăm să fie un caz izolat, cu toate că noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor din România. Nu am avut dovezile suficiente, dar acum, din câte am citit și noi și am văzut atât în media, se pare că lucrurile sunt destul de complicate, de complexe și vedeți și dumneavoastră până la urmă că tot noi, producătorii autohtoni, suntem într-un fel sau altul defavorizați și surprinderea noastră este cum am citit, cel puțin așa este știrea, că este o cooperativă agricolă formată din cetățeni turci. Asta este și întrebarea noastră. Ori au dublă cetățenie, nu știm cum au reușit să facă 5 cetățeni, pentru că pentru a deschide o cooperativă trebuie să fie minim 5 persoane și din spațiu extracomunitar. Este o mare semn de întrebare, dar vrem ca lucrurile să meargă până la capăt și adevărul să iese la iveală.
0: Din informațiile pe care le aveți până acum, ați reușit să comunicați cu Ministerul Agriculturii sau momentan încă nu ați intrat în contact direct cu...
1: Încă nu am luat legătura, dar avem deja adresa pregătită. Luni dimineața la prima oră să încercăm să intrăm atât telefonic cu domnul ministru, dar cel puțin adresa o vom transmite și vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, asta sperăm să fie doar un caz izolat, iar dacă lucrurile se vor demonstra că până la urmă mai multe cooperative din România fac acest lucru, să se aplice legea, pentru că legea avem, dar nu este aplicată. Vreau să vă amintesc un singur lucru, dacă îmi permiteți. Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e-factura, e-transport. Cum reușesc aceste cooperative, no-name, da, să le spunem, să facă acest lucru? Și acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiu extracomunitar, etichetată ca de România, cu branduri românești, dacă îmi permite să spunem, de buleni de pepeni de dăbuleni, tomate de Olt sau castraveți de matca și așa mai departe. Adică și dumneavoastră consumatorii ați fost și sunteți păcăliți în continuare de aceste produse și de acești intermediari.
0: Chiar asta voiam să vă întreb, cine are cel mai mult de pierdut din toată această poveste? Mă gândesc și la producătorii români, dar și la consumatori până la urmă.
1: Ambele părți, așa cum am menționat, noi odată că nu putem să intrăm pe piața de retail și avem din ce în ce mai multe cerințe, iar dumneavoastră ca și consumatori, și vă mulțumim pe această cale, ați început să consumați produsele noastre autentice românești, dar din păcate și dumneavoastră sunteți păcăliți. Eu știu că pentru a intra pe retail se fac anumite controle, sunt anumite loturi care sunt expertizate și așa mai departe. Vă dați seama că aceste legume din spațiu extracomunitar cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană. Și atunci, cum putem sau puteți și dumneavoastră să aveți garanția că aceste produse sunt de calitate și respectă normele de siguranță alimentară?
0: Consumatorul, în momentul în care se află la raft, s-ar putea lua după anumite indicii sau nu are cum să-și dea seama dacă produsul este de import sau românesc?
1: În principiu, dumneavoastră, consumatorii nu prea aveți după ce să vă dați seama, dar atât magazinele de retail, cât și Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, cât și Autoritatea Fitosanitară și alte instituții, că avem la instituții, doamnă, foarte multe și cu salarii frumușele ca ide, dar se pare că nu își fac treaba. Vă dați seama că
0: s-a deci ar trebui ca cineva să ne protejeze aceste instituții despre care vorbim, să ne ajute să punem în farfurie exact ceea ce credem noi că am cumpărat.
1: Asta ne dorim și noi și asta credeam că se întâmplă, cu toate că în ultima perioadă prezența produselor românești pe raft este din ce în ce mai mare, dar cred că în extrasezon se mai întâmplă asemenea probleme și, cum știți și dumneavoastră, cum v-am spus mai devreme, vis-a-vis de partea fitosanitară a acestor legume și produse agroalimentare care vin din spațiul extracomunitar, dar ele vin și la prețuri de dumping. Să nu uităm că aici vorbim, vă dați seama, este o întreagă, să zicem, nu neapărat o întreagă rețea, dar acești oameni eludează sistemul de taxe și impozite, eludează toate normele de securitate și siguranță alimentară, adică lucrurile sunt mult mai complexe și nu vorbim de câteva kilograme. Aici vorbim de zeci, sute sau chiar mii de tone de produse care vin din import și iată că pot intra fără nicio problemă în marile lanțuri de magazine.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru această analiză. Așadar, sunt controale și probabil vor mai fi controale și înțeleg de la dumneavoastră că veți lua legătura cu Ministerul Agriculturii luni și probabil vom afla și noi mai multe răspunsuri luni de la Minister care au fost rezultatele în urma acestor controale. Mergem acum mai departe.

0: Spania trăiește momente istorice. Pentru prima oară în mai bine de 15 ani, un suveran pontif este în vizită în această țară și vedem imagini în direct de acolo. Papa Leon a ajuns astăzi în statul iberic și a fost întâmpinat la aeroport de regele Felipe. A mers apoi la Palatul Regal, prima etapă a călătoriei sale de 6 zile. Care sunt mai exact etapele acestei vizite? Ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Ceremonii impresionante de primire a Papei Leon al XIV-lea în Madrid, familia regală, premierul Pedro Sánchez și alții oficiali laici și religioși au venit să îl întâmpine la aeroport, la Palatul Regal și în alte locuri, plus mulțime mare de credincioși care au cântat inclusiv imnul oficial, special făcut pentru această vizită. Este o vizită împărțită în 3 mari etape, câteva zile în Madrid, câteva în Barcelona și câteva în insulele Canare. Fiecare are o încărcătură simbolică specială. Aici în Madrid este această latură oficială, plus multe vizite cu mare încărcătură, cum este cea făcută la centrul Caritas, un centru în care se adună mâncare și alte obiecte folositoare, lucruri folositoare pentru oamenii nevoiași, și aici se cazează oamenii străzii de obicei. Este într-un cartier banal și umil al Madridului, iar această vizită arată cât de important este pentru Biserica Catolică această apropiere de oamenii simpli, de iubire pentru oamenii care sunt în nevoie. În Barcelona, vârful este slujba la Catedrala Sagrada Familia, este la 100 de ani de la moartea arhitectului Gaudí, iar în Tenerife se va duce la portul simbol al crizei migratorii care afectează Spania. Aici, în acest port, au fost mai multe tabere improvizate pentru zecile de mii de refugiați care au venit dinspre Africa.

0: Astăzi are loc unul dintre cele mai spectaculoase evenimente aviatice din România. Show-ul are loc la aerodromul Clinceni. Publicul va putea urmări pe cer demonstrații spectaculoase. Colega mea, Cezara Scutar, se află acolo și vine cu mai multe informații în direct cu noi. Cezara, te urmărim!
1: Bun găsit de la aerodromul Clinceni. Aici pregătirile sunt întoi pentru show-ul care va începe la ora 17. Este un spectacol special pentru cei pasionați de aviație, pentru copii și pentru părinții lor, dar și nu numai, pentru cei de toate vârstele. Și de la ora 17 vom vedea aici elemente de acrobație impresionante. De exemplu, Hawks of Romania, formația națională a Aeroclubului României, vor realiza demonstrații deosebite aici și ne vor impresiona. Pe cer vor evolua și alte formații, precum White Wing, Solo Fox, The Pelicans, prin diverse elemente speciale prin care să demonstreze performanță și profesionalism. Și, de asemenea, un moment special al evenimentului va fi exercițiul tactic realizat de Inspectoratul General de Aviație al MEAI împreună cu luptătorii SIAS, care vor simula o intervenție complexă și vor demonstra un nivel foarte înalt de pregătire. Și, de asemenea, spectatorii vor putea admira și aeronave militare precum F-16 Fighter Falcon. Cei mici vor avea și ocazia să stea de vorbă cu aviatorii, cu cei care se ocupă de parașutism și vor decora astăzi cerul prin acest spectacol. Și pentru a evita aglomerația, organizatorii le recomandă să vină cu autobuzul. Este o linie specială 421 care va porni din 30 de minute de la depoul Alexandria spre aerodromul Clinceni.
0: Pentru a doua zi la rând, Ucraina a atacat Sankt Petersburg în momentul în care în orașul natal al lui Vladimir Putin are loc forumul economic anual organizat de Rusia.

0: Dronele ucrainene au țintit în regiunea Arsenal Naval și o bază militară dintr-un port istoric situat la aproape 1000 de kilometri de graniță. Loviturile ucrainene au ajuns și în regiunea Krasnodar, situată la 500 de kilometri de frontieră, unde ținta a fost infrastructura petrolieră. Aparatele de zbor fără pilot au ajuns inclusiv în Siberia, la aproape 2000 de kilometri distanță, unde au incendiat una dintre cele mai mari rafinării de petrol private din Rusia. În total, în atacurile de noaptea trecută, Ucraina a lansat peste 400 de drone. De partea cealaltă, Rusia a ucis 15 oameni în urma lansării a aproape 300 de drone în zone rezidențiale din 11 localități din Ucraina. Discurs alucinant al eurodeputatei Diana Șoșoacă la un forum economic prezidat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg. Citez, românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS celui care a declanșat războiul cu Ucraina.
1: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania. And I think I'm the only Romanian here. I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of a political party SOS Romania. We want to cooperate with Russia. We are not enemies. You are the biggest country in the world. You are the one of the biggest economy. We admire you for your force. And we admire entire Russian people. And this is a lesson for European Union. I hope in a short time we won't have Ursula von der Leyen as the president of European Commission.
2: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.

0: Amenzii record acordate băncilor acuzate că ar fi manipulat indicele robor în funcție de care sunt calculate creditele vechi, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Are mai multe detalii colega mea, Mihaela Brazdeș.
1: Consiliul Concurenței a redactat o propunere pentru amenzi totale de aproximativ 800 de milioane de euro, care să fie aplicate băncilor, care în trecut, spune instituția, ar fi manipulat indicele robor al pieței interbancare. Decizia finală trebuie aprobată de plenul Consiliului. Cel mai probabil, precizează sursa citată, se va întâmpla până la final de iunie, atunci când expiră actualul mandat al echipei de conducere. În cazul în care vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri, ceea ce s-ar traduce în amenzi de sute de milioane de euro. Investigația nu este una nouă. Ea a pornit după ce în 2022 indicele robor a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei robor. Și nu este prima investigație de acest fel. A mai existat o anchetă pentru stabilirea dobânzilor legată de momentul presupusului atac asupra leului în toamna anului 2008. Atunci verdictul Consiliului Concurenței a fost că nu a existat o manipulare.
0: În an aniversar de la primul 10 prefect din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a participat la crosul organizat de Ziua Olimpică. Gimnasta a adus încă o dată un omagiu sportului astăzi, în inima capitalei, înconjurată de oameni de toate vârstele, dornici să afle secretul reușitei ei.
2: 3, 2, 1, start!
3: Participanții s-au aliniat la start și pe rând au pornit în pas alergător către linia de final, unde campioana olimpică îi aștepta cu medalii. Cei mai norocoși au primit și autografe.
4: Mă bucur enorm pentru că sunt copii a căror părinți nici măcar nu erau născuți când am concurat eu și această moștenire se duce mai departe pentru cei care sunt acum activi și sper ca să înțeleagă că nu trebuie să fie născuți într-un loc anume pe planetă ca să fie cei mai buni în ceea ce fac.
3: Admiratorii Nadiei au avut ocazia să-și facă încălzirea alături de marea gimnastă.
5: Uitați, cel mai important este să zâmbim.
3: Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect din istoria gimnasticii.
0: Unul dintre cele mai mari târguri de carte din România adună în aceste zile edituri, autori și mii de cititori. Sunt peste 400 de evenimente culturale la Bookfest. Acolo se află și colega mea, Ana Micu. Bun găsit! Care e atmosfera acolo?
6: Bun găsit, nu cred că este vreo surpriză pentru cineva faptul că cele mai căutate sunt lansările de carte și sesiunile de autografe. Asta pentru că foarte mulți dintre cititori își doresc să își cunoască autorii preferați și doresc să fie prezenți la cele mai așteptate lansări ale acestui an. Tocmai în acest moment vedeți în imagini o astfel de lansare de carte ce a adunat foarte mulți cititori în jurul acestui stand, dar la fel se întâmplă și la alte standuri de aici, de la Bookfest, acolo unde au loc lansări de carte. Probabil că ar fi trebuit să avem o echipă extrem de numeroasă, poate 5-6 colegi care să vă arate în paralel cum arată aglomerația de la standurile care au lansări sau sesiuni de autografe. Vorbim despre foarte multe nume mari în acest an aici la Bookfest, de exemplu Mircea Cărtărescu, Gabriel Liceanu, Teodor Paleologu sau Igor Bergler sunt câțiva dintre cei mai căutați autori. Ei au fost și sunt în continuare în funcție de ziua în care, despre care vorbim, prezenți la Bookfest pentru a se întâlni cu cititorilor și a le oferi autografe. Iar ce ar trebui să vă mai spunem este că, desigur, toți cei prezenți aici, toate editurile, au pregătit pachete pentru cititorilor și reduceri considerabile față de prețul de piață al cărților.
0: Regal handbalistic, weekendul acesta găzduit de Budapesta și emoții pentru România, CSM București joacă în finala Four după o pauză de 8 ani. Tigroaicele țintesc finala Champions League, azi le vor înfrunta pe fetele de la Metz. Despre atmosferă și favorite ne spune mai multe Severin Călinescu, comentator Digisport.
7: Numărăm minutele până când CSM București va debuta în cel mai important meci al sezonului, semifinala a Ligii Campionilor cu MES. Deja toate pregătirile sunt făcute în această sală impresionantă de peste 20.000 de locuri, care se anunță a fi plină la ora startului meciului dintre CSM București și MES. Deja în spatele meu se văd suporterii români care își ocupă locurile, sunt cei mai grăbiți dintre suporterii prezenți aici la Final Four-ul Ligii Campionilor. Ei și-au ocupat locurile și abia așteaptă să facă o atmosferă excepțională. Un meci de vis, un meci pe care CSM București îl abordează la 10 ani după ce a reușit să dea marea lovitură. Chiar la debutul în Liga Campionilor, CSM București în 2016, tot aici la Budapesta, dar în altă sală, a reușit să câștige Liga Campionilor. Ei bine, CSM București revine într-un Final Four în bătălia pentru medalia de aur în Liga Campionilor la handbal feminin după 8 ani. În 2018, CSM București a fost ultima oară pentru a ajunge aici în Final Four-ul de la Budapesta. A trecut de Esbjerg și acum este gata să dea din nou lovitura alături de suporterii care, vă asigur, vor face o atmosferă senzațională. Rămâneți alături de noi pentru a afla tot ce se petrece aici la Budapesta, într-o atmosferă de vis, într-o atmosferă dedicată handbalului.
0: Atât pentru momentul meu, urmează emisiunea ABC Financiar. Noi ne revedem la fix, rămâneți aici.
8: Digi24 FM.
9: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun.
8: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
12: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
11: umor și acasă, umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
12: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
11: Îngrașă?
12: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
11: Am dat vreo 10, de umor.
12: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Profesor Dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa un... vin dintr-un context plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală. Orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
3: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și a făcea de toate și a tratat totul. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că de fapt vreau să fac mai multă parte de chirurgie, și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor, ușor s-au obișnuit cu noi și acum toată lumea știe că atunci când vin la clinică, fiecare are specializarea lui.
2: Trebuie să aveți, sau mai aveți cazuri în care trebuie să-l lămuriți prin comunicare suplimentară asta, sau deja pacientul român în 2026 înțelege foarte clar cum stau lucrurile?
3: Pacientul înțelege, știu exact ce au de făcut, dar ce e foarte important, să îi cunoască pe colegii mei, și atunci la consultații, la prima sau la a doua consultație, le facem cunoștință cu doamna doctor care face partea de estetică, cu doamna doctor parodontolog.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod discutăm despre granturi nerambursabile, finanțări europene și programe pentru antreprenori. Pentru mulți, toate acestea sună ca o ușă deschisă spre bani gratis. Dar cât este realitate și cât este iluzie? Un grant nu trebuie returnat, însă asta nu înseamnă că vine fără costuri. Se plătește prin timp, birocrație, cofinanțare și obligații pe termen lung. Este mai degrabă un schimb decât un cadou. În plus, accesul la finanțare este competitiv, bugetele sunt limitate, iar selecția este strictă. Asta înseamnă că nu este suficientă doar ideea, este nevoie de un plan clar, eligibilitate și multă răbdare. De multe ori, promisiunile sună simplu, aplici și primești bani. Realitatea este însă mai complicată. Apar dosare stufoase, criterii tehnice și evaluări riguroase. Fără pregătire, șansele scad considerabil. Un detaliu ignorat e frecvent este cofinanțarea. Multe granturi cer contribuție proprie. Cu alte cuvinte, antreprenorul trebuie să vină și el cu bani sau resurse. Dacă nu există acest buffer financiar, finanțarea poate deveni o presiune, nu un ajutor real. Iar responsabilitatea nu se termină în momentul în care proiectul este aprobat. Din acel punct începe partea dificilă, respectarea indicatorilor, menținerea activității, evitarea penalizărilor. Nu este suficient să câștigi proiectul. Trebuie să poți duce planul până la capăt. De aceea, finanțările europene funcționează cel mai bine atunci când există deja o fundație solidă, un business funcțional, un plan realist, capacitatea de a susține partea proprie de contribuție. În antreprenoriat, finanțarea ajută, dar baza rămâne aceeași. Ideea, execuția, disciplina. Mulți oameni cred că o afacere începe cu o idee bună și cu mult curaj. În realitate, de multe ori începe cu o întrebare mult mai simplă. De unde vin banii? Nu toate afacerile pornesc cu un credit bancar sau cu un investitor mare. Uneori finanțarea vine de la mulți oameni care contribuie cu sume mici. Asta se numește crowdfunding. Pe scurt, un antreprenor își prezintă ideea pe o platformă online și cere susținerea financiară din partea publicului. Fiecare contribuie cu cât poate, iar împreună se poate strânge capitalul necesar pentru lansare. Poate fi vorba despre un produs nou, un proiect creativ, o afacere locală sau chiar o inițiativă socială. Există mai multe forme. Uneori, cei care contribuie primesc produsul în avans. Alteori primesc acțiuni în companie sau pur și simplu susțin ideea fără o recompensă directă. Dar crowdfunding-ul nu funcționează pentru orice. O idee bună nu este suficientă. Oamenii trebuie să înțeleagă rapid ce problemă rezolvi și de ce ar merita să te susțină. Contează foarte mult încrederea. Dacă proiectul este neclar, promisiunile sunt exagerate sau echipa nu inspiră seriozitate, finanțarea devine dificilă. De aceea, crowdfunding-ul este și un test de piață. Dacă oamenii sunt dispuși să contribuie, înseamnă că există interes real. Dar există și riscuri. Dacă produsul nu este livrat la timp sau promisiunile nu sunt respectate, încrederea se pierde foarte repede. În plus, nu orice afacere poate fi explicată simplu și atractiv pentru publicul larg. Pentru antreprenor nu este doar o metodă de finanțare, ci și o formă de validare. Pentru investitor este o oportunitate, dar și un risc care trebuie înțeles. Trebuie să reținem că oamenii nu finanțează doar produse, finanțează și încredere. Iar într-un business aflat la început, uneori aceasta este cea mai valoroasă monedă. Antreprenoriatul prinde de la vârste fragede, iar limitele au coborât pe măsură ce tehnologia a avansat. Internetul aduce tot felul de oportunități, cum ar fi cele pentru influenceri. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată pondere a tinerilor antreprenori, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale, reprezintă aproximativ 8% din totalul forței de muncă, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de persoane. În România, ponderea este de aproximativ 10%. Procente similare se regăsesc în Cehia sau Polonia, Irlanda, Bulgaria și Spania au ponderi mai reduse, 5-6%.
Statistica citată de Mediafax arată și un grup aparte al antreprenorilor adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Sunt aproape 70.000 de persoane în Uniune în această categorie. Deși România se situează în top în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor, rata de ocupare a acestora rămâne sub media europeană. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 66% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați. Însă, în România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această situație sugerează că, în unele cazuri, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii. De asemenea, poate fi și o formă de mascare a unor contracte de muncă, mai ales în domenii precum cel tehnologic, ca o formă de a evita taxele mari pe salarii. Condițiile pentru dezvoltarea afacerilor diferă semnificativ între statele europene. Estonia este considerată una dintre cele mai favorabile economii pentru antreprenori datorită digitalizării și facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă prin nivelul redus al impozitului pe profit, în timp ce Portugalia și Lituania sunt apreciate pentru costurile mai reduse și procedurile simplificate pentru înființarea firmelor. Datele indică o tendință de creștere a antreprenoriatului în rândul tinerilor la nivel european. În cazul României, poziționarea în topul acestui clasament evidențiază un potențial ridicat, dar și nevoia unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Orice afacere aflată la început are nevoie de un lucru esențial. Bani sunt motorul care o ajută să facă primii pași și să ajungă în punctul în care businessul începe să se susțină singur. Dar apare o întrebare simplă. De unde vin acești bani? La început, de cele mai multe ori, vin din resursele proprii ale antreprenorilor sau de la persoanele apropiate. Dar dacă afacerea începe să crească, apare nevoia de capital mai mare. Aici intră în scenă investițiile în startup-uri. Un startup este o afacere la început de drum. Nu are încă profit stabil și nici un istoric solid. De aceea, investiția nu se bazează pe rezultate, ci pe ceea ce ar putea deveni compania, adică pe potențial. Un investitor nu se uită doar la idee, se uită la problema pe care o rezolvă, la piață și mai ales la echipa din spate. Pentru că în această etapă, oamenii contează mai mult decât planurile. Dacă lucrurile merg bine, pot să apară investitorii cunoscuți ca business angels, care susțin ideea în faza de creștere. Iar dacă afacerea începe să prindă tracțiune, pot intra fonduri de investiții specializate care accelerează dezvoltarea. Dar acest tip de finanțare vine cu o schimbare importantă. Afacerea nu mai aparține doar fondatorului. La acest tip de finanțare, în schimbul banilor, o parte din companie este cedată. Practic, apare un partener în business, iar acest partener va avea așteptări și va urmări evoluția companiei. De aceea, alegerea investitorului este la fel de importantă ca obținerea banilor. Există însă și o realitate mai puțin confortabilă. Mai mult de jumătate dintre startup-uri nu trec de primii ani. Iar asta face ca investiția în firmele la început de drum să fie foarte riscantă. În plus, acești bani nu sunt ușor de recuperat de către investitori. Spre deosebire de acțiunile listate la bursă, investițiile în startup-uri nu pot fi vândute rapid. De multe ori, investitorii trebuie să aștepte ani până când apare un moment de exit, adică vânzare sau listarea companiei. Asta înseamnă că decizia de a investi se ia pe termen lung și cu un grad ridicat de incertitudine. În esență, investițiile în startup-uri sunt despre bani, dar în același timp sunt despre încredere în idee, în piață și mai ales în oamenii care o construiesc. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea.
Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani. Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă. Planul trebuie să ofere cât mai multe răspunsuri. Descrierea operațională a companiei este extrem de importantă. Planul va prezenta cerințele operaționale zilnice, facilitățile necesare, tehnologice și umane, acoperirea cu sisteme informatice și orice îmbunătățiri posibile ale fluxurilor de producție în diverse etape. O descriere a structurii de management este extrem de utilă. Piramida decizională poate oferi o idee clară despre suplețea sau, din contră, greutatea actului decizional. În ideile sale principale, în obiectivele strategice, planul trebuie să reprezinte un fir roșu care ghidează afacerea. În același timp, antreprenorul trebuie să fie flexibil și să se adapteze la ce solicită piața, consumatorul și la transformările industriei unde activează. Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune. Apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți, dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent. Prețul trebuie să acopere costurile, timpul tău și profitul necesar pentru a continua. Apoi, este important să separi pasiunea de administrare. O afacere înseamnă și prețuri, taxe, organizare, încasări, disciplină. Uneori, partea cea mai grea nu este să faci produsul, ci să gestionezi tot ce vine în jurul lui. Iar asta ar putea transforma o pasiune într-o presiune. Când hobby-ul devine sursă de veniți, apar termene, responsabilități, stres. De aceea trebuie construit realist, nu romantic. Pasiunea poate fi un început excelent, dar nu este suficientă singură. Care este cea mai potrivită formă de organizare pentru un business? Un om de afaceri are mai multe opțiuni, iar alegerea depinde de activitate, de venituri, cheltuieli, angajați și domeniu. Poate alege între micro-întreprindere, societate cu răspundere limitată și persoană fizică autorizată. Apoi, dacă businessul crește, poate atrage noi acționari și să devină chiar un SA. Din punct de vedere fiscal, cea mai avantajoasă formă de organizare este micro-întreprinderea la început. Este un SRL care beneficiază de un impozit de 1% pe cifra de afaceri, care însă nu trebuie să depășească 100.000 de euro pe an. Societatea trebuie să aibă neapărat un angajat, deci va exista o fiscalizare suplimentară. Sunt câteva domenii excluse de la taxarea preferențială pentru micro, care țin mult de domeniul consultanței. Dividendele sunt taxate apoi cu 16% și apoi plafoane de contribuție la sănătate.
Societatea cu răspundere limitată plătește impozitul pe profit și este potrivită pentru venituri medii, dar și mari. Din acest an, orice SRL trebuie să aibă cont bancar. Suplimentar, pentru contractele derulate cu statul, este nevoie și de un cont de trezorerie. Firmele de acest tip trebuie să țină contabilitatea autorizată, iar administrarea este ceva mai costisitoare. Banii din firmă se scot sub formă de dividende, la termene clare, eventual trimestrial, după depunerea bilanțului. Așa cum spune și numele, răspunderea patrimonială este limitată pentru acționari. În cele mai multe cazuri este limitată la capitalul firmei. Sunt câteva excepții, unele de dată recentă, de exemplu din acest an, în cazul eșalonării datoriei la buget și a nerespectării graficului, statul poate să extindă răspunderea către acționari, ceea ce pune sub semnul întrebării chiar principiul din spatele unui SRL. PFA este o formă de organizare simplă, însă nu este potrivită pentru orice activitate. O persoană fizică autorizată poate avea până la 3 angajați. Principiul este că persoana fizică autorizată este cea care de fapt depune munca. Totodată există o limită pentru domeniile de activitate derulate, maximum 4 coduri KN cu unul principal. Fiscalizarea este ca filozofie, ca cea a veniturilor din salarii, impozit pe venit de 10%, contribuții sociale, însă acestea plătite conform unor plafoane. La pensii se plătește plafonat o contribuție anuală pentru 24 de salarii minime, iar la sănătate maximul este la 72 de salarii. PFA are o contabilitate simplificată și poate scoate banii oricând. Aceste forme de organizare pot fi și în evoluție. PFA este ideală pentru început, când veniturile sunt medii sau mici, și apoi se poate trece la un SRL dacă afacerea crește. La fel, tranziția de la micro la SRL devine la un moment dat obligatorie dacă este depășit plafonul cifrei de afaceri anuale. Discutăm despre antreprenoriat, acest vis măreț pentru foarte mulți. Antreprenoriatul este adesea prezentat ca o poveste glamour, libertate, bani, succes rapid, dar în realitate este mai degrabă un maraton în care înveți să alergi în timp cum îți construiești propriul traseu. Dacă ești la început de drum, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi și care îți pot salva nu doar banii, ci și nervii. La început de drum, totul pare frumos, dar e bine de știut că ideea nu valorează aproape nimic fără execuție. Mulți cred că au o idee genială și este suficient să aibă și succes, să devină antreprenori. Dar piața nu plătește pentru idei, ci pentru soluții la probleme. Diferența o face execuția, cât de repede testezi, cât de bine ajustezi și cât de eficient livrezi. Apoi, cash flow-ul e rege. Poți avea profit pe hârtie și totuși să dai faliment. De ce? Pentru că nu ai lichiditate. În primele luni, regula de aur este simplă. Intrările de bani trebuie să susțină ieșirile. Altfel, businessul moare, chiar dacă totul arată bine în Excel. În al treilea rând, nu încep cu perfecțiunea, ci cu o versiune simplă. Mulți antreprenori pierd timp și bani încercând să lanseze produsul perfect. Dar piața nu are răbdare pentru perfecțiune. Are nevoie de o soluție utilă acum. Testează rapid, învață, îmbunătățește apoi. Un alt punct de vedere este legat de client, mereu să fie el centrul, nu produsul. Greșeala clasică, te îndrăgostești de produsul tău. Realitatea, trebuie să te îndrăgostești de problema clientului tău. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât vei construi ceva care se va și vinde. Apoi, antreprenoriatul nu înseamnă libertate imediată. Paradoxal, la început vei munci mai mult decât într-un job. Ești CEO, contabil, marketer, suport clienți, în același timp și curier, poate. Libertatea vine mai târziu, dacă reziști faze de construcție. Nu în ultimul rând, învață să gestionezi riscuri, nu să îl eviți. Nu există business fără risc, dar există business inteligent în care riscul este calculat și controlat. Așadar, antreprenoriatul poate porni de la idei spectaculoase, dar baza este dată de decizii corecte luate zilnic, iar diferența dintre succes și eșec este disciplina de a construi pas cu pas, chiar și atunci când nu se vede încă rezultatul. Când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim de obicei la început, la o idee bună, o campanie nouă, curajul de a construi ceva de la zero. Dar adevărata provocare nu este doar să pornești, ci să reușești să crești. Iar aici apare o problemă serioasă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de start-up-uri. Cu alte cuvinte, ideile se nasc aici, dar companiile ajung să se dezvolte în altă parte.
Aproape 15% dintre startup-urile românești finanțate prin fonduri de capital de risc, adică fonduri care investesc în companii tinere cu potențial mare de creștere, își mută sediul în afara țării. Procentul este de aproape două ori mai mare decât în Bulgaria, următoarea clasată, unde nivelul este de aproximativ 8%, în timp ce media europeană este de doar 3,3%. Destinația principală, Statele Unite. Aproape 3/4 dintre startup-urile europene care se relochează aleg SUA, în special Silicon Valley, Boston sau New York. De ce pleacă? Primul motiv este accesul la finanțare. Deși există bani pentru început, când compania trebuie să se extindă serios, să angajeze, să intre pe piețe noi, să crească rapid, capitalul devine mai greu de găsit aici. Fondurile americane oferă sume mai mari, dar cer adesea ca firma să fie înregistrată acolo, unde cadrul legal este familiar, iar oportunitățile de exit sunt mai numeroase. Al doilea motiv este accesul la piață. În Franța, Germania sau Olanda există ecosisteme mai mature, mai mulți investitori, mai multe parteneriate, mai multe șanse ca un startup să fie cumpărat sau să crească rapid. Totuși, relocarea nu înseamnă mereu o pierdere totală. Multe companii mută sediul central în străinătate, dar păstrează aici echipe, cercetare sau dezvoltarea produsului. Specialiștii spun că există soluții pentru a ține startup-urile în Europa, acces mai facil la finanțare pentru etapele mari de creștere, fonduri europene capabile să concureze cu cele americane, reguli mai simple între statele Uniunii Europene și mai multe oportunități de exit prin fuziuni sau achiziții. La fel de important este sprijinul pentru ecosistemele locale de inovare, mai ales în Europa Centrală și de Est. Miza este simplă, nu doar să producem idei bune, ci să păstrăm aici companiile care le pot transforma în valoare reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 iunie 1933, cu mașina la cinema. În orașul Camden, din statul american New Jersey, se deschidea un nou tip de cinematograf. Nu existau scaune, pentru că oamenii se uitau la film din mașină. Ideea a fost a unui localnic pasionat de filme și angajat la firma de piese auto a familiei. A vrut să-și ajute mama, care se chinuia să stea comod în sălile normale de cinema. Primul cinema drive-in avea locuri pentru 400 de mașini. Biletul era 25 de cenți pentru fiecare mașină, plus încă 25 de cenți pentru fiecare persoană din vehicul. 6 iunie 1944, eliberarea Europei. Peste 150.000 de soldați aliați debarcau pe 5 plaje din Normandia, ca să înceapă eliberarea Europei de vest de naziști. 6 iunie 1944 a rămas în istorie ca ziua Z. Plajele Utah și Omaha au fost ale americanilor, Gold și Sword au fost atacate de britanici, iar Juno a fost asaltată de canadieni. Operațiunea a fost o surpriză pentru naziști. Debarcările din Normandia sunt cel mai mare desant naval din istorie.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
4: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
3: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
4: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
3: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
4: sunt
3: această
4: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
3: acestui
4: război.
3: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
4: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ce presupune terapia durerii?
6: Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ora 16, un nou jurnal. Nicu Jordan s-a întâlnit în regim de urgență cu reprezentanții instituțiilor de securitate după unul dintre cele mai grave incidente de securitate de la începutul războiului din Ucraina. Președintele României a vrut să afle cum a fost posibil ca drona maritimă să ajungă până în portul Constanța, dar și dacă autoritățile române au acționat prompt. Din moment în moment, șeful statului este așteptat să prezinte concluziile discuțiilor. Mergem pentru început la colega mea Iulia Stanciu, direct cu noi, cu mai multe informații. Iulia, te urmărim.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm la sediul brigăzii 243 din Constanța. Aici, în jurul orei 12, a ajuns președintele țării, Nicușor Dan. Este o ședință cu toți factorii decidenți care au intervenit în criza de ieri, vă reamintesc. În jurul orei 10:30, o dronă maritimă s-a autodetonat în portul Constanța. Aici, la această ședință, pe lângă președintele țării, participă mulți reprezentanți ai armatei, este chiar și șeful armatei, aici este ministrul apărării și mulți alți decidenți. Ședința s-a prelungit, iată, cu mai multe ore, așteptăm din moment în moment să se termine această ședință și cel mai probabil Nicu Jordan va veni aici și va susține o conferință de presă. Sunt multe întrebări care deocamdată nu au răspuns, spre exemplu, ce s-a întâmplat în intervalul de la 6 dimineața, când angajații Arsvom au anunțat că au observat un obiect suspect și până la ora 10:30, când drona s-a autodetonat. De asemenea, trebuie să aflăm și cum au intervenit autoritățile și cum au gestionat această ședință. Vă reamintesc că ieri, în jurul orei 6, angajații Arsvom au observat acest obiect suspect, au anunțat autoritățile, dar apoi în jurul orei 10:30, drona maritimă s-a autodetonat. De asemenea, este de menționat faptul că alte 3 drone maritime au explodat în largul Mării Negre, nu au mai ajuns în port. Însă sunt multe semne de întrebare. Așteptăm și noi această conferință a președintelui și vom reveni cu detalii.
0: Avem lista cu numele miniștrilor vehiculați în cabinetul Tomac. Din informațiile noastre s-ar regăsi și câțiva dintre actualii consilieri ai președintelui. Pe această listă se înscriu și tehnocrați cu greutate, cum ar fi Luca Niculescu la externe, care a fost ambasador al României la Paris, și Mihnea Motoc la apărare. Acesta, din urmă, a mai fost în trecut și în guvernul Cioloș, tot într-un guvern de tehnocrați. La finanțe, pe listă ar fi Bogdan Drăgoi, care a ocupat același fotoliu și în guvernul Ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi și președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, pentru Ministerul Sănătății. Consilierii lui Nicu Jordan vehiculați în acest guvern sunt Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreel la Educație și Radu Burnete la Economie, dar și în funcția de vicepremier. Adrian Papahagi este vehiculat pentru Ministerul Culturii. El are un trecut politic, fiind fondatorul Partidului Mișcarea Populară, din care s-a retras. Un alt consilier prezidențial de pe listă este și Cosmin Alexandru Soare Filatov la Justiție, iar Lavinia Niculescu, din conducerea ANFP, ar fi opțiunea pentru Ministerul Muncii. Cel mai nou nume este Corina Popescu la Ministerul Energiei. A fost director al companiilor Electrica și Transelectrica și nu este străină de Ministerul Energiei. A mai ocupat funcția de secretar de stat în guvernul condus de Dacian Cioloș.

0: Imaginile zilei vin din Spania, unde pentru prima oară în mai bine de 15 ani un suveran pontif este în vizită în această țară. A fost întâmpinat la aeroport de regele Felipe, de regina Letizia și de premierul Pedro Sanchez. A mers apoi la Palatul Regal, prima etapă a călătoriei sale de 6 zile. Care sunt mai exact etapele acestei vizite, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Ceremonie impresionante de primire a Papei Leon al XIV-lea în Madrid, familia legală, premierul Pedro Sanchez și alții oficiali laici și religioși au venit să îl întâmpine la aeroport, la Palatul Regal și în alte locuri, plus mulțime mare de credincioși care au cântat inclusiv imnul oficial, special făcut pentru această vizită. Este o vizită împărțită în 3 mari etape, câteva zile în Madrid, câteva în Barcelona și câteva în insulele Canare. Fiecare are o încărcătură simbolică specială. Aici în Madrid este această latură oficială, plus multe vizite cu mare încărcătură, cum este cea făcută la Centrul Caritas, un centru în care se adună mâncare și alte obiecte folositoare, lucruri folositoare pentru oamenii nevoiași, și aici se cazează oamenii străzii de obicei. Este într-un cartier banal și umil al Madridului, iar această vizită arată cât de important este pentru Biserica Catolică această apropiere de oamenii simpli, de iubire pentru oamenii care sunt în nevoie. În Barcelona, vârful este slujba la Catedrala Sagrada Familia, este la 100 de ani de la moartea arhitectului Gaudí, iar în Tenerife se va duce la portul simbol al crizei migratorii care afectează Spania. Aici, în acest port, au fost mai multe tabere improvizate pentru zecile de mii de refugiați care au venit dinspre Africa.
0: Prăpăd la marginea capitalei, în Pantelimon, orașul a fost vizat și de un cod roșu de ploi și grindină, apoi de unul portocaliu. Din cauza cantității mari de apă, străzile au fost inundate. Iată.

0: Alertă de furtuni în aproape toată țara. Până mâine seară sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și local grindină și temperaturile mai scad, anunță ANM.
1: Vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De mâine, valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade. Pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.
0: Ieftinirea carburanților după o săptămână în care cotațiile au rămas neschimbate la unele stații de alimentare. Benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 10 bani. Mihai Vălușescu are toate datele și ne spune cât plătesc acum șoferii.
2: Bun găsit tuturor! După aproape o săptămână în care prețurile la carburanți au rămas neschimbate, prima mișcare se vede la câțiva jucători din piață. În acest moment, în urma unei analize pe care am făcut-o la trei lanțuri de benzinării din România, cel mai scăzut preț este la Rompetrol. Dacă pe 1 iunie un litru de motorină standard costa 9 lei și 59 de bani, astăzi este 9 lei și 49 de bani pentru motorina standard la această stație din Timișoara. Scăderea de preț se observă și în cazul benzinei. În schimb, la OMV nu au existat modificări în această perioadă. Motorina a rămas la 9,59 lei de bani pe litru la benzinăriile la care noi am verificat astăzi, iar la MOL motorina costă în continuare 9,59 lei de bani pe litru. Totuși, în toate stațiile pe care le-am verificat azi, se observă un fenomen comun, și anume că motorina standard a ajuns mai ieftină decât benzina standard, deși în trecut lucrurile stăteau fix invers. Specialiștii spun că piața carburanților rămâne volatilă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și al fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului.
0: Tot mai multe mame din România spun că statutul de părinte le influențează parcursul profesional. Un sondaj realizat recent arată că aproape o treime dintre femei s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame, iar 4 din 10 ascund problemele legate de copii de teamă să nu fie considerate angajate problemă.
3: Ionela este mama unui copil de un an și se gândește cu îngrijorare la perioada în care va trebui să se întoarcă la muncă.
4: Va fi o schimbare, pentru că 2 ani să stai acasă, să nu ai deloc contact cu ceilalți oameni și apoi deodată să reîncepi activitatea, cu siguranță apar dificultăți.
3: Un studiu realizat de o platformă de recrutări online arată că 4 din 10 femei își schimbă prioritățile profesionale atunci când devin mame. Își doresc mai degrabă un program flexibil sau chiar să lucreze de acasă.
4: Nu toată lumea este dispusă să te ajute, sau și programul general nu este flexibil, și atunci, da, cu siguranță o să fie dificultăți.
3: Doar 2 din 10 spun că atunci când au o urgență cu copilul, primesc sprijin din partea colegilor, iar un sfert simt că relația cu managerul devine mai tensionată din cauza situațiilor neprevăzute. 4 din 10 preferă să nu povestească la muncă despre problemele pe care le au cu copiii.
5: Tot timpul presiunea este tot pe tine, să-ți cauți sprijin și ajutor. Foarte puțin primești, să spunem așa, din jur.
3: Pentru a face față, unele femei renunță temporar la carieră.
6: Trebuie să te gândești atunci când apare un copil în viața ta, că nu vei mai putea să profesezi.
7: Preocupările sunt axate mai ales pe îngrijirea copilului, educație, și cele profesionale, atunci când se întorc la muncă, trec în mod firesc cumva pe planul 2, cel puțin o perioadă, până când copilul crește mai mare.
3: O treime dintre angajatele care au copii cred că stabilitatea este mai importantă decât avansarea în carieră, iar jumătate dintre femei și-ar dori mai mult timp liber.
0: Filmul care a câștigat anul acesta premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj live action a fost prezentat în fața publicului român, chiar în prezența regizoarei de origine română, Natalie Musteață, și a soțului său, artistul Alexandru Sink. Cei doi au vorbit despre succesul neașteptat al filmului, despre mesajul din spatele poveștii și despre drumul care i-a dus pe scena Oscarurilor. Proiecția a avut loc în cadrul American Independent Film Festival.
8: 31.
0: Two People Exchanging Saliva, producția laureată cu premiul Oscar, prezintă o poveste distopică în care violența este normalizată, iar sărutul și gesturile intime sunt sancționate grav. Cele mai multe scene se petrec într-un magazin de lux din Paris, în care hainele, bijuteriile și parfumurile se plătesc cu violență fizică.
5: Cum să vorbim despre toate lucrurile astea, dar într-un mod mai original, mai diferit? Și așa a venit ideea asta să facem un film în care oamenii plătesc pentru lucruri cu palme. Într-o societate unde violența face parte din toate zilele, din viața normală, iubirea o să dispară.
8: The film is reflecting on all forms of societal control and repression, especially the repression of queer love and queer intimacy. And if you think about the way sexuality has been controlled in conservative societies, they're very unhappy and they have terrible breath and bad teeth, all because they're so afraid of being kissed.
0: Succesul producției a depășit așteptările echipei. După un parcurs remarcabil în festivaluri internaționale, filmul a ajuns pe cea mai importantă scenă a cinematografiei mondiale.
9: Unde țineți Oscarul?
5: Al meu e chiar în spatele biroul nostru. Când facem zooms, poți să-l vezi acolo în spate. Așa toată lumea știe că am câștigat un Oscar. Și al lui Alex, where's your Oscar?
8: Mine's in the safe.
0: La premieră a fost prezent și câștigătorul a două premii Palme d'Or, Cristian Mungiu, care are șanse și la un Oscar anul viitor cu filmul Fjord.
5: A făcut un film foarte, foarte frumos și cred că are foarte bune șanse.
0: Pentru Nătălin Musteață, întâlnirea cu publicul din România a avut și o semnificație personală, mai ales că în sală a fost și mama sa. Regizoarea spune că prezentarea filmului în țara din care provin rădăcinile sale este unul dintre cele mai emoționante momente de după câștigarea Oscarului. Stabilirea vacanțelor intră într-o nouă eră, una inteligenței artificiale. Este o variantă la care apelează tot mai mulți români, dar și agențiile dezvoltă programe ca să găsească cele mai bune cazuri. Și discutăm despre acest subiect cu Matei Psata, specialist în inteligență artificială, alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
10: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ajutați-ne să alegem cele mai bune vacanțe. Cum ne ajută inteligența artificială în acest sens?
10: În foarte multe moduri. E foarte interesant că din ce în ce mai multe cazuri face o treabă mai bună decât chiar și persoanele experimentate, pentru că are acces la foarte multe date în timp real și reușește să proceseze atât opțiunile cele mai bune când vine vorba de ce aeroport are mai multe zboruri, ce aeroport are prețuri mai bune în medie, și să-ți recomande destinația cea mai bună în funcție de niște preferințe oarecum generale. Noi avem foarte mulți clienți care, de exemplu, în loc să întrebe vreau să plec din orașul X și ajung în orașul Y, spun o căutare mult mai generală, cum ar fi vreau să merg undeva călduros cu copiii iarna asta, ce-mi recomand? Și nu vreau să coste mai mult de 150 de euro biletul de avion. Și în funcție de asta, inteligența artificială poate să-ți găsească niște opțiuni pentru căutarea asta care nu se putea pune înainte.
0: Dar mă gândesc că e nevoie să dăm niște indicații clare, nu? În momentul în care vrem să ne aleagă o vacanță potrivită pentru noi, cum ar fi bine să formulăm acel prompt?
10: În principiu, cu cât e mai detaliat, cu atât e mai bine. Nu prea există situația în care dai prea multe detalii.
0: Adică să-i dăm detalii de legate de prețul biletului de avion, legate de cazare, ce ne place, ce am vrea să mâncăm. Nu știu, mă gândesc că ar fi variante.
10: Cele mai importante sunt orașul de plecare, prețul pe care ești dispus să-l plătești, perioada e utilă, poți să pui și întrebări, arată-mi un bilet de avion către oriunde. Chiar și așa o să primești răspunsuri, dar cu cât ești mai specific în căutări, cu atât o să primești opțiuni mai bune. Poți să spui inclusiv vreau să plec joi să mă întorc duminică, pentru că vreau să am un weekend prelungit, să nu ard prea multe zile de concediu plecând în mijlocul săptămânii. Cu cât ești mai detaliat în promptul respectiv, cu atât o să primești răspunsuri mai bune pentru tine, pentru că răspunsurile sunt bune în general, dar o să fie mai specifice pentru tine.
0: Aș vrea să ne uităm la cele mai ieftine zboruri. Înțeleg că cel mai ieftin zbor vara aceasta ar fi la Paris.
10: Se schimbă în timp real. Prețul, ce spun acum, peste 30 de secunde s-ar trebui să nu fie adevărat, de-aia mă abțin să zic atât de specific.
0: Am făcut și simulare și iată, ați dat câteva indicații, da? Vreau cel mai ieftin zbor direct către Paris vara aceasta și rezultatul ne spune că
10: Cel pe care l-a găsit acum, pentru că puteți să înțelegeți cum funcționează prețul biletelor de avion. Ele sunt ca pe bursă și cresc și scad în timp real. În momentul acestei căutări, care a fost făcută în dimineața asta, cred, vara asta, cel mai ieftin bilet de avion era 161 de euro, București dus întors. București-Paris dus întors.
0: De obicei sunt mai scumpe aceste zboruri, într-adevăr.
10: În dimineața asta ar fi fost altele mai scumpe decât asta. În același timp, tu poți să întrebi, vreau cel mai ieftin bilet de avion către oriunde, o să găsești destinații de genul Roma, Milan, chiar și cu 10-15 euro biletul de avion. Sunt cazuri în care le-am văzut chiar și cu 1 euro biletul de avion.
0: O nimică toată, cadou practic. Da. Trebuie doar să ai bani de cazare și să ai ce să faci acolo. Referitor la destinațiile exotice, se pricepe să ne recomande și astfel de destinații în funcție de ce ne place nouă, în funcție de nevoile noastre?
10: Da, cu siguranță. Acolo, din păcate, prețurile sunt ceva mai fixe, așa că nu o să ai surprize atât de mari. Însă poți să găsești către destinații mai puțin populare, dacă o să cauți, o să-i spui vreau niște destinații din Asia sau în zone mai exotice, o să găsești niște opțiuni super interesante și îți face chiar și conexiunile locale. Adică te ia din București, te duce până într-un aeroport mare din Asia, iar de acolo e capabil inclusiv să îți dea opțiuni de zbor interne în țara în care vrei să ajungi, că e Thailanda, că este Indonezia, că e Japonia sau Coreea, dar asta doar dacă e conectat la niște prețuri în timp real, că problema cu softurile de inteligență artificială pe care le folosește majoritatea lumii, cum ar fi ChatGPT și altele, este că ele îți dau informații generale, dar ele nu au acces la prețuri în timp real în 99% din cazuri și acolo trebuie să ai grijă.
0: Putem merge și, adică ne poate ajuta să organizăm și vacanțe în grup mai mare, nu știu, poate 20 de persoane sau poate chiar mai mult.
10: Acum, da, cea mai recentă lansare pe care am făcut-o a fost este inteligența artificială integrată în WhatsApp și tu poți să adaugi, să creezi un grup împreună cu inteligența artificială, împreună cu un AI, să-ți adaugi prietenii acel grup, să vorbiți așa cum planifici în mod normal o vacanță, cu multe discuții și multe certuri în jurul destinației și orei, iar de fiecare dată când vrei să vezi prețul unui bilet de avion sau detalii despre acea destinație, poți să taguiești inteligența artificială ca pe un prieten și îți va răspunde cu date în timp real despre îți va răspunde la întrebarea pe care ai pus-o legată de destinație.
0: Și pe lângă asta cred că ne poate ajuta să stabilim și o rută, nu? Un traseu în această vacanță unde am putea să ne oprim, să oprim să mâncăm, restaurante, poate chiar și locuri de cazare sau muzee. Putem să cerem tot ce vrem noi în momentul
10: Absolut
0: acesta.
10: Absolut orice, inclusiv activități, inclusiv opțiuni de transfer de la aeroport până la cazare. Dacă știi că ai o cazare în centru, de exemplu, poți să-i cer câteva opțiuni de transport de la aeroport. Unele aeroporturi sunt la distanță mare de centrul orașului pe care îl vizitezi și s-ar putea să te trezești că dacă mergi cu taxiul, costă 50 de euro numai taxiul până la hotel, mai mult decât biletul de avion uneori. Și ai nevoie de niște opțiuni bune și pentru transfer. Și poți să te ajute cu asta.
0: Mai rămâne doar să avem bugetul pentru vacanță și să apelăm la inteligența artificială să ne ajute cu acest traseu. Mulțumesc tare mult pentru prezență.
10: Mulțumesc și eu.

După mariajul civil de duminică din Londra, cele două vedete au stârnit isterie, haos, dar și furie pe teritoriul celei mai mari insule din Italia. În capitala Palermo au fost ridicate mai multe cordoane de securitate, iar unele artere de circulație vor fi închise pe toată durata evenimentelor. Mai mult, unele atracții turistice vor fi temporar închise publicului larg. Printre cei peste 200 de invitați care și-au anunțat prezența se numără celebrități precum Elton John, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace și Robbie Williams. Atât pentru moment, cu mai puțin de o săptămână înainte de debutul Cupei Mondiale, o grădină zoologică din Guadalajara le-a cerut animalelor să-și prezinte previziunile pentru meciurile care se vor desfășura în orașul mexican. Capibarele, girafele, elefanții, gorilele și alți rezidenți ai grădinii zoologice au decis care vor fi câștigătoarele, alergând între feluri de mâncare, tricouri, mingi și alte obiecte cu legături cu echipele participante.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
4: Întrebarea numărul 8, când toate răspunsurile sunt la un click distanță. La ce mai este bună școala?
5: Da, e în continuare fundamentală și a modificat mijloacele. Școala se face și prin asistența părinților, se face și prin rețelele sociale. E vorba totuși de păstrarea busolei și a balizelor, a geamandurilor. Să nu renunțe nici învățământul clasic la normele lui și să fie toți ceilalți atenți, pentru că se mișcă rapid sistemul de instrucție, de educație. Și să găsească mijloacele de intervenție pedagogică. Pentru că e nevoie totdeauna de asistența părintelui, a profesorului, a maestrului față de discipol. Există nevoia de îngrijire a celui tânăr, a celui fragil și de îndreptarea lui pe calea cea bună. Asta se poate face cu mijloace noi, diferite de cele clasice ale învățământului.
4: Întrebarea numărul 9. Ce vă mai scoate din sărite?
5: Mă suspectez că sunt atât de scos din sărite încât nu mă mai mir. Nici măcar de asta.
4: Aveți o stare permanentă?
5: Am o stare de
4: scoatere din sărite?
5: Am o stare de exasperare suportabilă. Adică mă suport cu starea asta de exasperare. Alții poate în jurul meu mai puțin suportă asta. Mă suport așa cum sunt.
4: Și întrebarea numărul 10... Dacă ar fi să le dați tinerilor un singur sfat pentru a nu-și irosi viața, care ar fi acela?
5: Să doriți să deveniți adulți, maturi, consumați-vă marja asta de libertate absolută, nemărginită și foarte periculoasă, în care sunteți ostatici acum, cu gândul și la părinții voștri, și la țara voastră și deci la viitorul vostru.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
1: Ziua, bun găsit la Scena deschisă. Invitatul meu de astăzi este medic primar, anestezie și terapie intensivă și este considerat un pionier al terapiei durerii și al chirurgiei endoscopice spinale, atât în România cât și la nivel internațional. Dar povestea sa nu este doar despre medicină, este și despre construcție, viziune și curaj antreprenorial. Vorbim astăzi despre inovație și educație medicală cu domnul dr. Ovidiu Palea. Bun găsit, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația.
3: Mulțumesc de invitație, sunt onorat.
1: Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul, azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
3: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem, este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie, încă să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi, pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după aceea facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. A avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medicali, de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani. Sincer, a fost un vis. N-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una. În terapia durerii m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România. Pentru că în state, terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin o decale ferată, pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer. Adică, în mod aberant, a văzut 5-6 doctori înainte și te trezești, stai puțin, dar nu ți-a spus nimeni că ai o problemă, sau diabet, sau alte infecții, adică lucruri care devii un fel de medic care trebuie să aibă și cunoștințe de medicină generală și interne și terapie intensivă ca să nu faci greșeli, pentru că pacienții sunt de mult supra-investigați, dar nediagnosticați și se trece pe lângă diagnostice. În terapia durerii m-am trezit brusc că cu atât mai mult am nevoie de o echipă în jur, pentru că modelul de afară este că trimitem la tine și s-a încheiat și tu îl rezolvi, dar noi l-am investigat toți. În schimb, aici m-am trezit că bursă să fac medicină internă cu mulți și să lucrăm în echipă. Și aici a fost un mare beneficiu că avem în spital pe toată lumea care să ne susțină și dacă am o întrebare cu boală radiologie, discut cu radiologul. Dacă am o problemă de diabet sau de neuroc, mă dau neuroc, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate. Și dacă n-ai echipă,
1: spui, du-te dincolo. Și abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială într-o astfel de clinică.
3: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hipeclinici și mai departe, dar chiar o facem.
1: V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
3: Nu e greșit cât timp duci. Pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se văita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare, pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
1: Dar cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
3: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapia durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
1: Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
3: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc că e de finanțare complicată, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară în primul rând pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că medicul are alte, pacientul are alte așteptări. Eu vreau să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
3: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea intră, ieși și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, are alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
1: Există partea aceasta pozitivă în ceea ce vă privește pe dumneavoastră, în mod special de feedback al pacientului. Trimite un mesaj de mulțumire, de apreciere, de recunoștință pe care noi ceilalți îl vedem. Discutăm imediat despre ele. Le-am citit eu, vă spun, există da. Foarte multe. Discutăm despre ele imediat după o scurtă pauză.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
7: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
6: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
7: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
6: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
7: dovedește ca preț.
6: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
7: fără să ți se întrerupă furnizarea,
6: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
8: deci,
6: să-l schimbi.
8: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
6: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
8: Șase luni.
6: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: Am revenit, continuați să urmăriți scena deschisă. Vorbeam noi înainte de pauză despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
3: Cred că valoarea aceea de echipă totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
3: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă. Pentru că în clipa de față, vedem, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
3: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, asta o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi, trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Cât de greu e să joglați cu aceste două zone de practică medicală și de antreprenoriat medical?
3: Acum este mult mai bine, pentru că am șansa să am echipa în terapia durerii și avem o echipă administrativă în care soția mea este implicată și lucrurile merg de cu totul altă natură și atunci echipa de administrativă și a spitalului și cealaltă clinică este foarte bine pusă la punct și triază mult din probleme. Adică la mine nu ajung lucrurile de zi cu zi cum era acum 5-6 ani. Dar ea are tot ce în echipă și eu sunt la etapa la care am idei și viziuni. Îi dau ochii peste cap și zic, iar începi, hai să te potolești. Dar șansa este că fiecare și-a găsit locul și preiau din sarcina și din problemele mele, încât eu fac 3 zile pe săptămână clinic și două administrativ.
9: De ce v-ați întors în România? De ce ați ales să profesați aici după 10 ani de Statele Unite?
3: La momentul ăla n-am știut de ce, sincer, pentru că dacă nu intram în NATO și în Uniunea Europeană, nu intram. Nu mă întorceam. Deci m-am întors exact după ce am intrat în Uniunea Europeană, pe ideea că avem o garanție de dezvoltare și securitate și că pot să-mi aduc familia într-un loc unde vreau să crească pentru că am valori europene. Mi-am dat seama după 10 ani că m-am întors pentru copii. Nu pentru carieră, că știam asta. În America eram ultra-realizată. Adică lucram ca anestezist în un spital uriaș, cel mai mare din zona Washingtonului, de 1000 și ceva de paturi. Eram singurul anesteziz care făcea și terapie intensivă în departament de 60 de anesteziști. Toată lumea mă dorea și avea nevoie de mine. Deci nu lipsea profesional nimica. Dar eu eram foarte legat de țară și veneam tot timpul acasă cu copiii. De 3 ori pe an eram în avion, 3 copii, hai, România, America. Și am discutat cu Oada și am spus, măi, noi aici nu ne... Hai să dăm o șansă, nu merge, ne întoarcem înapoi. Aveam green card la momentul ăla. Dar a fost o decizie foarte emoțională legată de copii în final, pentru că am vrut să crească cam cum am crescut eu. Sunt de lângă Sibiu. Am stat lângă Copșa mică și...
9: De aici calmul pe care l-am remarcat încă de la început.
3: Că ești oboseală. Dar copiii au crescut foarte mult la țară de unde sunt eu și s-au legat foarte mult de România. Deși sunt născuți în America, se simt 100% români. 100% români. Cel mare atelier medicină afară s-a întors în România, vrea să continue aici, adică e o bucurie mare că cumva s-au regăsit în deciziile noastre, pentru că multă vreme nu era teamă că o să ne acuze că n-am stat în America, că de ce nu le-am oferit America și așa mai departe. Deci n-a fost pentru profesie, nici pentru business, pentru că inițial m-am întors să lucrez la stat în sistemul public, dar nu mi-a ieșit. Și atunci a fost pur emoțională.
9: Ați regretat din punct de vedere profesional vreodată această mutare sau acum, în punctul în care sunteți, vă dați seama că ați reușit și în ceea ce privește practica medicală și în ceea ce privește binele pe care îl puteți oferi pacienților dumneavoastră?
3: E o întrebare foarte bună pe care și eu mi-o analizez, pentru că eu am fost și sunt îndrăgostit de terapie intensivă. Deci stau anestezist în America, am făcut foarte multă terapie intensivă care a fost, să zic, sufletul și chemarea mea și oarecum până în spitalul actual trebuie să o abandonez cât am făcut terapia durerii, că în privat nu se făcea terapie intensivă la nivelul la care am eu avansat. Acum se face. Dar pot să spun că oarecum am făcut terapia durerii fiind nevoit de situație, că am plecat din public și trebuia să dezvolt ceva și mi-am găsit o

0: România, pentru că n-a făcut nimeni și foarte puțini, din păcate, fac, aproape mai nimeni nu face ce fac eu în clipa de față și nu e o laudă, este o durere că nu s-a putut realiza o scalare a ceea ce fac eu, dar faptul că am intrat în ceva total neexplorat mi-a dat șansa să mă dezvolt liber, ceea ce nu puteam în America. Deci ca performanță în terapia durerii, eu mi-am dat seama târziu ce fac, comparându-mă cu colegii din America care mi-au deschis viziunea, pentru că ei spuneau, măi Ovidiu, fă asta. Mentorul meu este un medic din Austin român, Mihnea Dumitrescu, și el spunea, trebuie să faci endoscopie spinală. El fiind medic de recuperare. Și nu știam ce e aia, am început să fac acum 10 ani endoscopie spinală, el nu face în America în clipa de față, pentru că îl blochează politica internă. Și atunci, cumva, România mi-a dat șansa asta, dar pe lângă bucuria că am făcut, este ceea ce pot să dau altora, pentru că mulți vin și văd și duc înapoi la ei. Adică în Anglia am cel puțin 20 de neurochirurgi care fac endoscopie spinală datorită mie. Eu cumva am reușit să am încrederea pacienților să mă lase să fac lucruri și eu am beneficiat și eu am progresat. Și a face în privat cu pacienți lucruri noi e ca anestezist, care la limita de multe ori intervențională chirurgicală, e un picuț strâns. Și faptul că au avut încredere, le mulțumesc și, ce să zic, fără ei nu aș fi ajuns aici și mă bucur că și lor le-a mers bine.
1: Vă mulțumesc mult pentru aceste 30 de minute de terapie, terapie fără durere, căci nu despre asta a fost vorba și mă bucur că v-am cunoscut.
0: Vă mulțumesc mult de invitație, a fost o plăcere.
1: Știrea deschisă a ajuns la final, dar rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile nu se uite în gura unui... Deci, până la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 17, un nou jurnal și mergem chiar acum în direct la Constanța, acolo unde se află președintele Nicușor Dan și face declarații, să le ascultăm.
1: Putem să o doborâm, pentru că explicația care s-a dat după incidentul de la Galați a fost că dacă s-ar fi tras o rachetă, exista posibilitatea să ajungă în Ucraina. Ceea ce mi se pare puțin absurd.
2: Nu. Conform dreptului internațional, dacă și nu are niciun fel de legătură cu relația noastră bilaterală cu Ucraina și cu acordurile pe care le-am semnat în urmă cu, nu știu, 2 luni sau când a fost. Conform dreptului internațional, dacă 2 țări sunt în război și o a treia țară trage înspre teritoriul de război, ea devine cobeligerantă. Ăsta e motivul pentru care noi nu tragem înspre Ucraina. Ăsta e unul din motive. Iar celălalt motiv este că, vorbind de drone aeriene, pentru că cu tehnologia pe care o avem azi, noi tragem după drone sau suntem în situația de a trage după drone cu un anumit tip de rachete care, dacă nu sunt bine cadrate, pot să facă mai multe victime decât drona însăși în momentul în care ea cade. De asta există niște condiții și, din nou, există niște protocoale pentru militarul care este în avionul care urmărește drona, numai în anumite condiții poate să declanșeze racheta care trage după dronă.
1: Vă mulțumesc.
3: Domnule președinte Alexandru Hâldan, Observator Constanța. Acum 3 ani de zile avem surse care ne spun că a fost făcută o cerere să monteze plase antidronă la intrarea portului Constanța și celelalte porturi din țară. Acestea nu s-au montat. 1. Deci, prima întrebare este de ce? Și 2. Vă veți uita cu atenție la autoritățile portuare, de exemplu, portul Constanța este condus în toată conducerea lui, APC-ul, are un singur profesionist, în rest toți nu sunt de meserie, să-i spunem așa. Începe să ne coste acest lucru?
2: Da. Azi am avut o discuție numai cu instituțiile din sistemul național de apărare. La discuție nu au fost și nici autoritatea navală și nici reprezentanții porturilor. Întrebarea pe care o puneți este absolut pertinentă și o să o investighez.
4: Bună ziua, Adrian Boioglu, Cetăniu și Delta TV. Domnule președinte, ARSVOM, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, a fost cea mai afectată de explozia de ieri. Când credeți că vor primi finanțarea necesară pentru refacerea, nu mă refer doar la sediul administrativ, ci la magazia de echipamente strategice pentru scafandrii și mai ales la spațiile de decontaminare folosite pentru intervențiile de poluare marină? Uh-huh.
2: Da, nu cunosc în detaliu chestiunea pe care mi-o ridicați, însă ce pot să spun este că în situații similare, inclusiv din nefericire, dacă putem să spunem, am dezvoltat o înțelegere a acestor tipuri de dezastre, inclusiv în evenimentul de la Galați de săptămâna trecută. Într-un timp foarte scurt s-a definit un mecanism de ajutor din partea guvernului. Deci sunt convins că se va întâmpla relativ repede.
4: Și o lămurire, ați menționat necesitatea înzestrării cu echipamente care să detecteze astfel de amenințări. Vedeți că aceste echipamente să vină mai degrabă în dotarea armatei, a forțelor navale, a ANR sau a SCOMAR?
2: Da, o întrebare foarte bună și dacă vezi, concluzia întâlnirii de azi a fost că instituțiile, sau una din concluziile întâlnirii de azi a fost ca informațiile pe care le dețin instituțiile pe care dumneavoastră le menționați, ele se transferă între ele în mod automat, adică există colaborare. Întrebarea este dacă putem să facem un mecanism care să le integreze în mod automat și cred că asta e direcția spre care ne îndreptăm.
4: iar acele echipamente, cine ar trebui să le deține și să le controleze?
2: E mai puțin important, pentru că prin programul SAFE unele vor veni la poliția de frontieră, prin programul SAFE și prin alte programe bilaterale, altele vor veni la armată. Dacă însă informația pe care ele o culeg este disponibilă în timp real tuturor, e foarte bine.
4: Și aș vrea să înțeleg, aceste echipamente ar proteja doar portul Constanța sau și un port precum Sulina sau, eu știu, tot țărmul românesc?
2: Nu, vorbim de tot țărmul românesc.
4: Mulțumesc.
5: Au. Mm-hmm. Scuze. Ghiulfer Predescu, Europa FM. O întrebare mai delicată. Există o propunere de modificare a legii armatei, domnul președinte, din 1994. Nu a mai fost modificată. Ce poate face președinția pentru accelerarea ei, aprobării acestei? Pentru că implică foarte multe reacții în actualul sistem de conflict.
2: Da. Legat numai de obiectul discuției de azi, tocmai pentru că tehnologia evoluează, e nevoie de ajustări de tipul ce e drona, avem deja, care este mecanismul imediat de reacție pe o dronă maritimă și așa mai departe. Deci sunt chestiuni care sunt foarte, foarte particulare. Pe toată legea armatei, aici
5: apărării,
2: aici Parlamentul este cel care urmează să se pronunțe și, evident, în măsura în care la nivelul CSAT-ului există niște lucruri pe care le-am identificat, o să le transmitem.
5: Echipamentele care vor sosi peste o lună vor fi din sistemul antidrone.
2: Sunt anumite lucruri cu caracter militar. Iar dacă în general, dacă e vorba de a te apăra de drone, ai nevoie de ceva care să le vadă și ceva care să le dea jos sau să le anihileze. Deci în accepțiunea asta, da. E legat de drone, da.
5: Întrebam în contextul faptului că dumneavoastră nu ați răspuns cum a putut fi posibil sau cum a ajuns acea dronă în Dana 78. Nu a fost văzută de absolut nimeni. A trecut așa preț de 7-8 km fără să fie identificată.
2: Da, cred că am răspuns la întrebarea asta. Este o tehnologie nouă pentru care pe anumite componente avem, pe anumite componente nu avem în momentul ăsta și vom avea relativ repede instrumentele tehnice de a o vedea.
5: Deci a trecut neobservată. Domnul președinte, și ultimă întrebare. Suntem aici în Constanța, care este considerată o zonă de risc. Avem o mulțime de obiective strategice de interes național. Portul Constanța, centrala nucleară, aeroportul cu baza NATO. Ce garanții dați dumneavoastră locuitorilor din regiune asupra siguranței, având în vedere că am primit informarea privind deplasarea dumneavoastră la Constanța, cu precizările referitoare la faptul că se vor lua sau se vor discuta măsurile pe care le veți lua împreună cu structurile de apărare și de securitate ale țării?
2: Da, ce pot să vă răspund la întrebare este că această securitate mă preocupă în cel mai înalt grad.
5: E zonă vulnerabilă, totuși, aflată la mare deschisă.
2: Este o zonă din România apropiată de zona de conflict, pentru care, așa cum am spus, suntem într-un proces în curs, atât în ceea ce privește echipamentele, cât și ceea ce privește exercițiile militare necesare, și e ceva ce ne preocupă pentru a ne îmbunătăți de la zi la zi. Asta e răspunsul.
5: Mulțumesc!
0: Am ascultat declarații de la Constanța, acolo unde președintele Nicu Șor, Dan, a făcut declarații și face declarații după ședința de lucru de la Constanța, după ce ieri a explodat o dronă marină în port. Urmărim ce se întâmplă și venim cu noi date. La aproape o lună după ce o dronă ucraineană a ajuns într-una dintre cele mai populare zone turistice din Grecia, autoritățile de la Kiev au prezentat oficial scuze elenilor pentru incident. Fără a menționa explozia din portul Constanța, oficialii ucraineni au adăugat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare tot mai mare și pentru state vecine, prietene. Reacția vine după ce, în urmă cu 3 zile, guvernul grec a înaintat un protest oficial Kiev în legătură cu drona maritimă găsită în Marea Ionică. Dispozitivul, încărcat cu 100 de kilograme de exploziv, a fost descoperit de pescari în largul insulei turistice Lefkada, cu motorul în funcțiune. Drona a fost neutralizată ulterior printr-o explozie controlată.
6: Suntem pe aerodromul Clinceni. La această oră a început un show aviatic de excepție. Rămâneți cu noi pentru imagini spectaculoase în timp real.
0: Prăpăd de la marginea capitalei în Pantelimon, orașul a fost vizat și de un cod roșu de ploi și grindină, apoi de unul portocaliu din cauza cantității mari de apă. Străzile au fost inundate, iată.

0: Tragedie într-o localitate din Sibiu și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de urs. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Ana Maria Iancă are date suplimentare.
1: O nouă tragedie provocată de un urs în România. De această dată, un bărbat de 34 de ani a decedat în această dimineață în județul Sibiu după un atac care a avut loc la ieșirea din localitatea Prod. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autoritățile au fost alertate în această dimineață printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, dar și un elicopter SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au declarat decesul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Iar cercetările sunt în desfășurare, autoritățile urmând să dispună măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.
0: Show aviatic la această oră la aerodromul Clinceni, piloți și parașutiști promit demonstrații aeriene de neuitat și acrobații. Sunt programate și evoluția ale unor aeronave civile și sportive. Colega mea, Cezara Scutari, este acum acolo și vine cu mai multe informații. Cum e acolo, Cezara?
2: Bun găsit! Mii de familii, mii de copii și părinților au venit aici pe aerodromul Clinceni pentru a urmări un show aviatic de excepție. Au început deja trucurile speciale. De exemplu, Hawks of Romania a avut parte de elemente de acrobație și filmare. Putem urmări pe cer un spectacol inedit cu manevre simultane realizate. Piloți și le-au sincronizat și cu motocicliști care au derulat aici pe pistă. De asemenea, sunt pregătite foarte multe surprize astăzi aici. Vor evolua și White Wings cu demonstrații de planorism în formație, Solo Fox cu acrobații la planor, un nivel înalt, dar și ușoare cu un program aerian deosebit. Astăzi este și un moment special organizat aici din partea Inspectoratului General de Aviație al MEAI împreună cu luptătorii SIAS, care vor simula o intervenție complexă și vor demonstra un nivel ridicat de pregătire, practic o acțiune ca în filme. Și spectatorii vor putea admira și aeronave militare ale forțelor aeriene române, precum celebrul F-16 Fighting Falcon. Cei mici am văzut că sunt adunați aici, urmăresc cu mare, mare interes. Astăzi au și ocazia de a se apropia de piloți, de parașutiști și de a le afla poveștile. De asemenea, să afle cum arată viața celor care cuceresc cerul și, dacă doriți să ajungeți aici pentru a evita aglomerația, este o linie specială de autobuz 421 care va circula din 30 în 30 de minute pe un traseu special între depoul Alexandria și aerodromul Clinceni.
0: Kim Jong-un și fata lui, apariție rară, au vizitat distrugătorul care în urmă cu un an aproape că s-a răsturnat în timpul ceremoniei de lansare. Fica dictatorului nord-corean, despre care se crede că ar avea doar 13 ani, a fost fotografiată în poziție de capitan la bordul navei de luptă ultramodernă, capabilă să lanseze focoase nucleare. Cei doi au inspectat distrugătorul de 5.000 de tone în timpul testelor de navigație după ce liderul de la Fenian a ordonat accelerarea procesului de punere în funcțiune a noilor nave de război. În plus, Corea de Nord are în plan construirea unui nou model de navă de luptă de două ori mai mare ca acest distrugător. Ambițiile Chinei depășesc domeniul science fiction. Noua companie asociată guvernului de la Beijing dezvoltă un sistem de inteligență artificială care ar permite regimurilor autoritare nu doar să monitorizeze disidenții, ci și să prezică cine ar putea deveni unul în viitor. Astfel, modelele AI culeg date personale care ajung pe mâna guvernului. Ulterior, acesta decide cine ar putea deveni un pericol real.
3: Placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
4: Give the man his hat.
5: The future can be seen.
6: All we have to run on are the images that they produce.
7: We see what they see.
4: O lume în care guvernul poate prezice cine ar putea comite o infracțiune. Este premisa peliculei Raport Special, lansată în urmă cu 24 de ani. La acea vreme, scenariul părea imposibil. Acum însă, realitatea bate filmul. China pune la cale o distopie de coșmar, în care folosește inteligența artificială ca să vâneze potențialii dizidenți. Dovada 100.000 de documente care atestă că, în primele luni ale anului 2024, cercetătorii lucrau deja la dezvoltarea unor profiluri comportamentale.
6: The company is using AI to analyze data covering people's daily habits, travel, relationship, or browsing history, and it then builds a behavioral profile of individuals deemed to be potentially harmful. These systems move government intervention earlier in the chain. They intervene before dissent has even organized itself enough to be actually visible.
4: Astfel, filmele vizionate sau cărțile citite i-ar putea da de gol pe cei cu idei care nu corespund regimului comunist.
7: In a dictatorship, it's the state that decides whether you have committed a crime and whether you're a dissenter. You may not see yourself as a dissenter. You may say, I'm tired of the trains not running on time. Well, the Communist Party finds that this is something that is going to excite negative sentiments against the Communist Party. Therefore, it's a threat to national security.
4: Compania vinde inclusiv o versiune comercială a marelui firewall, un software de supraveghere și cenzură prin care China controlează activitatea online. Sistemul a fost exportat cu succes în țări precum Etiopia, Kazahstan, Myanmar și Pakistan.
0: În timp ce marile exploatații agricole investesc în tehnologii moderne pentru a face față secetei și schimbărilor climatice, micii fermieri din sudul țării se luptă cu o amenințare foarte dură. Nisipul, care înghite an de an terenul fertil. În zone deja afectate de deșertificare, recoltele sunt tot mai greu de salvat. O soluție vine din cea mai amplă campanie de împădurire realizată din fonduri private în România, 2 milioane de arbori plantați pe terenuri degradate. Vorbim despre acest efort și despre impactul său asupra comunităților locale cu Rebecca Popescu, manager al proiectului Adoptă un copac. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
8: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi.
0: Aș vrea să ne uităm puțin la ce se întâmplă în această, în special în zona agricolă din sudul țării. Acolo se vorbește deja de an bun de acest fenomen de deșertificare. Asta înseamnă că, în primul rând, fermierii sunt foarte afectați. Cum arată lucrurile acolo?
8: Da, așa este. Avem primele mențiuni despre împăduriri făcute în sudul țării undeva la finalul secolului XIX. Deci atunci s-a constatat prima oară că este cazul să intervenim și să facem ceva. Din păcate, între timp, măsurile au fost stopate, nu s-a mai lucrat, nu s-a mai intervenit sistemic așa cum se făcea odată, am pierdut și sistemele de irigații. Pierdem undeva în jur de 1000 de hectare de teren bun anual în zona aceasta de sud a țării și avem deja 100.000 de hectare deșertificate. Există ceea ce se numește Sahara Olteniei, după cum probabil că știți.
0: Și imaginile vorbesc de la sine, pentru că vedem aceste clipuri, aceste filmări realizate cu ajutorul dronelor. Se vede cât de tare este afectat solul în această zonă. Dar veniți și cu soluții. Care ar fi aceste soluții? Vorbeam de 2 milioane de copaci, un proiect foarte ambițios. Cum poate fi pus în practică?
8: Poate fi pus în practică în momentul în care fiecare dintre noi înțelege că trebuie să se implice. Din fericire pentru noi avem deja sprijin din partea companiilor. Asta nu înseamnă că ne oprim din căutările noastre, rugăm toți agenții care vor să se implice și simt că pot să o facă, să o facă, dar fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că dacă vrea să facă ceva, noi oferim instrumentul de a se implica și se poate face printr-o donație, iar noi plantăm în așa fel încât să îndeplinim acest obiectiv spectaculos de 2 milioane de copaci în următorii 5 ani și să acoperim cât mai multe dintre aceste terenuri care sunt deja deșertificate.
0: Eu pe persoană fizică mă pot implica? Ce pot face eu, Andreea? Ce pot face colegii mei dacă vrea cineva să se implice?
8: Oricine poate să se implice și vă rugăm din suflet să o faceți printr-un SMS cu textul COPAC la numărul 8835. Noi plantăm pentru voi și vă transmitem în detaliu ce am făcut, unde am plantat și ce fac copăcii voștri.
0: Deci avem și o poveste. Fiecare știe ce copac a plantat.
8: Da, aproximativ, pentru că nu ar fi imposibil să avem un sistem și să trăcuim fiecare clopoțel în parte, dar dacă veți intra pe site-ul nostru, veți vedea că există date concrete, punctuale, inclusiv coordonate GPS ale fiecarei locații în care am plantat și pentru fiecare locație în parte noi punem poze de actualitate de mai multe ori pe an acolo pe site, deci puteți urmări
0: și până la urmă
8: real, dar actualizat.
0: Și până la urmă important e chiar să reușim să strângem cu toții 2 milioane de copaci, să-i plantăm, nu trebuie să scrie numele pe niciunul dintre acești copaci. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal și succes cu acest proiect. Ne luăm o scurtă pauză acum, urmează la Digi24 emisiunea Tinerețe fără bătrânețe.
9: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și da, la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă. Da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
11: Da.
10: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
11: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și, sunt și persoana potrivită și am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
10: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat
11: și
10: un lucru care m-a atras extrem de mult.
11: Da.
10: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
11: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
10: atât de emoționante
11: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și într-adevăr au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mama chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
11: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
10: să lași un review? Care afectează extrem de mult.
11: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
10: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
11: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
13: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
14: Care este cel mai important rol din viața ta?
13: Mamă, ce bună e întrebarea asta. Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
14: Te vedeai acest James Bond,
13: da,
14: de România?
13: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
9: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
15: Peste 4 milioane de câini care păzesc gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

0: Ziua, sunt Izabela Pănescu. Bun găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Tot mai multe studii atestă că laptele matern este un adevărat medicament pentru copii. Își schimbă compoziția în funcție de nevoile bebelușului, conține bacterii benefice pentru microbiom și poate reduce riscul unor boli. Impactul este atât de mare încât studiile din Statele Unite arată că sistemul lor medical ar economisi miliarde de dolari anual dacă rata alăptării ar fi conform recomandărilor. Care este situația în România și ce putem învăța din experiența altor țări? Aflăm de la invitata mea, dr. Ilinca Tranulis, medic pediatru și președinta Asociației Consultanților în Lactație. Bună, Ilinca, mulțumesc că ești din nou alături de noi.
1: Bună, mulțumesc eu că îmi dai ocazia să vorbesc despre lucrurile astea.
0: Da, mai ales că tocmai ați organizat conferința europeană de lactație, o conferință care se organizează o dată la 2 ani și anul acesta a avut loc la noi, la București. Au fost specialiști din peste 35 de țări. Spune-ne ce noutăți au fost acolo.
1: Așa e, a fost o conferință care s-a întâmplat până acum în vestul Europei, am mutat-o în est și lumea a fost încântată. Au fost foarte mulți speakeri cu studii de actualitate. Unul dintre cele mai impresionante, care ne-a atins cel mai mult emoțional, a fost, cred că printre ultimele prezentări, ale unei asistente din Suedia, care vorbea despre îngrijirea nou-născuților la termen, dar mai ales a prematurilor la ei într-o maternitate din Uppsala, din Suedia. Chiar prematurii cu probleme de sănătate, născuți de la 22-24 de săptămâni, ajung pe pieptul mamei sau tatălui sau al unui frate sau soră în prima săptămână de viață, la 22-23 de săptămâni, viața lor e foarte delicată și trebuie să sunt conectați la tot felul de aparate și se scuzau cumva că nu reușesc chiar din primele zile să facă asta, dar reușesc aproape pentru toți în prima săptămână, iar apoi, odată puși pe pieptul mamei, deci chiar acești copii intubați, conectați la multe aparate, stau aproape mereu pe pieptul unui părinte. Părintele primește niște zile libere suplimentare, deci este cumva plătit să stea, să aibă grijă de
0: care este motivul
1: copil.
0: Și rezultatele.
1: Motivul, ei au observat foarte clar că orice moment copilul, bebelușul, nou-născutul, petrece departe de părinte, crește cortizolul, crește stresul din corpul lui, iar acest stres îi împiedică să lupte eficient cu infecțiile, pune presiune pe aparatul circulator, oxigenarea nu se mai întâmplă la fel de bine, hrănirea. Vrem un copil cât mai liniștit și se pare că cel mai liniștit e pe pieptul mamei și inclusiv toate manevrele, recoltările de sânge, ecografiile se făceau pe pieptul unui părinte. Părintele era cazat acolo. Chiar bebelușii care nu puteau fi puși pe piept, erau unii care trebuiau să stea în niște condiții speciale, era pus coșulețul lor în patul părintelui și părintele punea mâna pe căpșor, îi mângâia, le cânta. Pe lângă beneficii medicale, o dovadă de umanitate pe care aș vrea să o avem ca lecție și să încercăm să reproducem cât mai mult. Știu că depinde de un întreg sistem, nu doar de un medic sau o asistentă care face asta, trebuie sistemul să-ți permită, dar dovada este că se poate,
0: se poate
1: și
0: da.
1: Sperăm să avem și noi cât mai curând așa ceva.
0: Și să ne uităm și la mamă până la urmă, că în momentul în care naști prematur și poate chiar ești externată și copilul rămâne în continuare, tu te duci doar o oră pe zi să-l vizitezi, dar de fapt doar să-l vezi printr-un geam.
1: Da. Ei încurajează această interacțiune pentru că au observat că pe termen lung copilului aceluia este mult mai bine. Uite, un exemplu foarte bun din România este terapia intensivă de la Spitalul Marie Curie din București, unde domnul doctor Cristoveanu a
0: revoluționat
1: exact
0: putea, da.
1: Secția, a instituit aceste cămăruțe pentru fiecare pacient, unde părinții pot sta acolo. Dumnealui este și un mare susținător al alăptării și știe cât de importantă este alăptarea, bineînțeles că acest skin to skin de care vorbeam în Suedia și el contribuie la oferirea de lapte matern copiii care nu pot suge. Mamele erau ajutate, sfătuite cum să se mulgă, iar dacă nu reușeau mamele, aveau totdeauna bancă de lapte, deci nu prea primeau formula acei copii niciodată cu biberon, tot timpul cu căniță.
0: Da, îmi spuneai că nici măcar nu au
1: biberoane. Nu există biberoane în maternitate. Bun, dar revenind la secția domnului dr. Cârstoveanu, care a și înființat prima bancă de lapte din România, părintele este acolo, bebelușii sunt hrăniți în foarte mare parte cu lapte matern, fie de la mama proprie, fie donat ori de la mame din secție, ori de din la bancă. Alte mame care au surplus, care n-au nicio treabă cu secția respectivă. Și ceea ce noi știm din studii, a confirmat și domnul doctor, că riscul de enterocolită ulceronecrotică, o afecțiune a tubului digestiv, care de multe ori duce la deces la acești copii, fie prematuri, fie cu alte probleme medicale grave, a cam dispărut din secție, sau oricum a scăzut frecvența ei foarte mult, tocmai datorită folosirii laptelui matern, care e perfect adaptat chiar unui tub digestiv de prematur. Formula nu e ea de vină, dar prin compoziția ei nu protejează de această enterocolită.
0: Ce alte boli pot fi reduse sau scade riscul datorită lactării?
1: Spuneai tu că influențează sănătatea laptele ăsta matern, îți programează genele alăptarea, astfel încât, într-adevăr, pe termen lung să avem o stare de sănătate mult mai bine, mai bună. Obezitatea, riscul de obezitate este mai scăzut, de diabet zaharat este mai scăzut, al unor cancere, atât pentru copil cât și pentru mamă, pentru mama care alăptează, sunt mai scăzute. Sunt o grămadă de afecțiuni care sunt cumva influențate de nutriția asta optimă din primele luni de viață. Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este alăptare exclusivă 6 luni și continuarea alăptării până la 2 ani și peste. Nu există o limită superioară. Cu cât mai mult, cu atât mai bine.
0: Deci nu devine apă chioară.
1: Nu devine apă chioară. El este la fel de nutritiv, doar nevoile copilului cresc și da, trebuie să-i dăm și mâncare solidă de la 6 luni. Dar anticorpii, atașamentul, astea nu le poate pune nimeni într-o sticluță.
0: Dar care sunt, Ilinca, cele mai frecvente motive pentru care femeile renunță la alăptare?
1: Avem o dezinformare masivă, nu doar la noi în țară, ci peste tot. Există o promovare agresivă a formulelor de lapte, niște miliarde de euro investite acolo, pe când în promovarea alăptării sunt doar câteva miliarde, o discrepanță foarte mare. Formule de lapte care zic e foarte asemănătoare această formulă cu laptele matern. Laptele matern e viu, se adaptează la copilul tău, nu are cum o formulă să reproducă acest lucru.
0: Asta nu înseamnă că în momentul în care e nevoie putem apela fără probleme.
1: Este salvator atunci când mama dintr-un motiv medical sau altul nu poate alăpta absolut. Adică sunt pediatru și eu recomand formula atunci când nu e nevoie, o cantitate suficientă de lapte, bineînțeles. Dar aș vrea ca această decizie de a alăpta sau nu să fie a mamei, iar dacă mama își dorește să alăpteze, să fie susținută în direcția asta. Ar trebui bebelușul piele pe piele imediat după naștere, rooming in, adică să stea în maternitate cu copilul lângă ea, să-l pună des la sân, să aibă ajutor. Noi nu mai avem tribul de acum satul, 10 de ani, satul, unde vedeai alte mame alăptând. Noi uneori primul copil alăptat îl vedem la sânul nostru și nu știm cum se face, nu știm că e normal să mai plângă, nu știm că e normal să doarmă, cât să doarmă. Plus,
0: Mamele
1: sunt epuizate pentru că au niște așteptări nerezonabile și uite, dezinformarea din online, că de asta ne lovim cel mai mult, este și legată de niște obiceiuri absolut normale ale copilului care sunt considerate în neregulă. Gen să se trezească noaptea să sugă inclusiv la 6 luni. Dacă avem un copil liniștit, fericit, sănătos, care ia bine în greutate, da, este normal să se trezească la 6 luni din, nu știu, o oră, jumătate. Nici n-ar trebui să ne uităm la ceas. Ar trebui să acceptăm că ăsta este normal. Dar Dar când vin consultanți în somn, dă-i formulă că o să doarmă mai bine, mama nu mai știe ce decizie să ia pentru ea. Noi în continuare o încurajăm să alăpteze și să accepte acel comportament ca normal și îi facilităm cumva odihna prin alte variante, să se mai odihnească în timpul zilei, să lase vasele și rufele, că alea mai pot aștepta și să se ocupe de copii. Uite, aud atât de des, parcă în ultimul timp, doar stau cu copilul în brațe. Este cel mai bun lucru pe care o
0: pentru că e doar o perioadă, nu?
1: Exact, pe care o mamă îl poate face în acest concediu de creștere copil, care din fericire la noi este foarte lung. Este doar vorba de primele săptămâni, poate luni, și este un câștig enorm pentru copil, acel doar stat. Vasele, rufele pot aștepta.
0: Neapărat 07 alăptare, dacă mamele au întrebări și apar mereu întrebări, apar mereu situații, e greu, nu e întotdeauna, nu vine de la sine.
1: Nu prea
0: și
1: mai atunci, vine deloc de la sine.
0: Și atunci 07 alăptare, spune-ne, te rog, foarte pe scurt.
1: Este un call center unde mama poate suna cu tarif absolut normal, consultanții în lactație răspund oricând, să ceară o consultație înainte de a naște ca să știe la ce ideal, să se pregătească, este, da. Să nu se mai aștepte, am luat copilul, l-am pus la sân și gata, merge alăptarea, pentru că medicalizăm nașterea și nu mai are cum să funcționeze totul natural după.
0: Mulțumesc tare mult, Ilinca, pentru toate informațiile și pentru tot ce ați făcut prin această conferință. Noi mergem acum mai departe și aflăm ce să le spunem copiilor despre război. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
7: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual, iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, este asta sună foarte comunistă o părere mea.
6: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
7: Doamne ferește, nu, cât uși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
6: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
7: Cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii.
6: Stăpânul
7: inelelor, acolo.
6: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
7: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe. Războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran, conflictul din Gaza, ori cel de la granița țării noastre din Ucraina, sunt subiecte care apar zilnic la știri și pe rețelele sociale. Nu sunt feriți de informații sau de imagini nici copiii, așa că este important cum abordează părinții tema războiului, astfel încât să răspundă întrebărilor celor mici, dar și să-i ajute să se simtă în siguranță. Dezvoltăm acest subiect cu invitata mea, Diana Bălan, specialist în parenting. Mulțumesc, Diana, că ești alături de noi.
8: Mulțumesc și eu.
0: Și că vorbim despre un subiect atât de important. Cum? Ce să le spunem copiilor despre conflicte în funcție de vârstă, nu? Pentru că depinde, evident...
8: Depinde foarte tare de vârsta copilului la căruia ne adresăm. Dacă vorbim de un copil mic, să zicem între 2 și 6 ani, e foarte important să realizăm că ei nu pot procesa informația la nivel la care o și livrăm. Cuvintele înseamnă mai puțin și mai mult înseamnă starea pe care le-o dăm. Starea emoțională, în special. Dacă e să le explicăm că există un conflict, o facem în cuvinte puține, într-un ton calm și într-un mod în care ei pot înțelege. Spre exemplu, o să dau și un exemplu concret. De foarte multe ori, poate în parc, ei s-au certat cu cineva pe jucărie și atunci putem să le explicăm, știi, mami, tu când aveai o jucărie și altcineva vrea aceeași jucărie, o resursă de altfel, a ieșit un conflict. Așa există și între oameni mari la un anumit nivel. Dacă vorbim de copii un pic mai mari, și aici mă refer 6 ani plus 7, care pot înțelege cumva mai aprofundat informația pe care le-o livrăm, putem să le explicăm și despre istorie, poate puțin, să le explicăm că au existat conflicte de-a lungul timpului și că vor fi conflicte în continuare, însă cel mai important este că cineva este acasă și îi va proteja. Acest lucru este general valabil și pentru vârstele mici și pentru vârstele medii. Cel mai important este sentimentul de siguranță pe care noi îl putem da. Ei își vor face scenarii în cap pentru că imaginația lor este destul de bogată și atunci trebuie, explicația noastră trebuie suficientă de mare încât să nu le lasă spațiu ca imaginația lor sau filmele, desenele la care se uită să poată să înlocuiască realitatea, însă suficient de aprofundat încât să nu simtă că sunt izolați de informații sau de realitate. Când vine vorba de adolescenți, aici cumva se schimbă puțin problema pentru că ei sunt supraexpuși informații. Dacă vorbim de televizor, de social media, mai ales algoritmul, în momentul în care au prins că au cumva consumat această informație, le va furniza în continuare. Și atunci, pentru adolescenți, cel mai important este să-i ajutăm să filtreze informația, să disemineze, să înțeleagă de unde vine această informație. Este corectă, cât de reală este și cât de amplificată este, pentru că algoritmul ne prinde ca și cum ar fi un univers întreg. Însă trebuie să realizeze că informația este și punctuală și ar trebui să vedem cum ne informăm.
0: Dar deschidem noi aceste subiecte cu ei sau așteptăm să ne întrebe ei?
8: Cel mai potrivit ar fi să așteptăm să ne întrebe ei, pentru că dacă nu îi deranjează o informație sau nu îi sperie, nu este un catalist pentru ei, poate e mai bine să o lăsăm așa. În momentul în care ei ne întreabă, înseamnă că ceva i-a mișcat, ceva le-a pus un semn de întrebare și atunci o adresăm. Riscul, atunci când aducem noi discuția despre acest lucru, este să le instalăm o frică sau un potențial semn de întrebare care acolo nu era anterior.
0: Adică dacă mama a început să vorbească despre asta, înseamnă că e ceva
8: că e ceva
0: acolo.
8: Și ar trebui și eu cumva să fiu poate mai vigilant, lucruri pe care nu-l dorim într-o copilărie.
0: Ai spus că e foarte importantă starea noastră atunci când purtăm aceste discuții, dar dacă noi și noi avem acea teamă, frică, anxietate, că până la urmă cu toții o avem, cum facem?
8: Cel mai bine ar fi, așa cum față de copil încercăm conflictele, poate dintr-un mariaj, poate din familia extinsă, să nu le arătăm copiilor într-un mod în care ar putea să provoace puțin disconfort sau chiar puțin mai mult, același lucru este valabil și de ce se întâmplă la televizor. Nu consider că e idee bună să lăsăm televizorul pe știrile de la ora 5, astfel încât copilul să asculte cam cele mai dramatice scenarii care se întâmplă la nivel național sau internațional. Asta nu înseamnă că nu trebuie noi să ne documentăm și să trăim într-o bulă, însă copilăria trebuie protejată și cred că cel mai important este să le oferim informațiile de care au nevoie, așa cum au nevoie.
1: Dar e în regulă să le spunem și eu simt teamă, dar, nu știu, e în regulă să fim sinceri?
8: Absolut, absolut. E în regulă să le spunem că emoțiile sau sentimentele pe care le avem, trăirile pe care le avem, sunt normale. Cel mai important, a normaliza frica, învățăm și să o controlăm, să managerim. Dacă spunem, n-ai de ce să-ți fie frică, s-ar putea ca el, frica va rămâne, nu va dispărea, însă va învăța ori să o nege și asta la nivel somatic, undeva în interior, se va transforma într-o durere de burtă, poate într-un coșmar, poate într-un comportament diferit sau pur și simplu se va ascunde de noi.
1: Cum îi ajutăm să se simtă în siguranță? Clar, cu toate aceste sfaturi pe care ni le-ai dat, dar poate mai concret?
8: În primul rând, da. Putem accesa resurse și aici mă refer, poate sunt cărticele. Eu am o cărticică pe care o citesc alături de fetița mea. Are 6 ani acum,
1: în care
8: discută o familie despre faptul că au trebuit să plece din țara în care trăiau, tocmai datorită unui conflict. Este o discuție, nu este foarte amplă, însă este o noțiune pe care copilul o poate înțelege, ok, s-a întâmplat asta, dar familia este bine pentru că este împreună, sunt sănătoși și în siguranță. Putem să manifestăm grija prin, spre exemplu, îi întrebăm dacă ei au întrebări la rândul lor. Dacă au dorit sau au văzut vreodată la alți copii sau la televizor, lucru care poate ar avea o întrebare despre. Și noi suntem oricând acolo să le răspundem la întrebare. În ultimul rând, cred că e foarte important să rămânem deschiși în a vedea comportamentele prin joacă. Mulți experți, inclusiv Dr. Tina Payne Bryson, care vine și la Parented în octombrie, ne explică că joacă este modul prin care un copil își va înțelege trăirile interioare. El nu poate să-și folosească cuvintele încă și atunci nu poate spune îmi este frică de război sau îmi este frică de conflict sau faptul că s-ar putea să trăiască să plecăm de acasă. Însă își va manifesta acest lucru prin joacă. Se va juca, putem avea un băiețel sau o fetiță care este războinic și care se luptă pe front. Putem avea o fetiță sau un băiețel care se joacă de asistentul pe front și atunci ajută oameni care sunt răniți. Un pompier care scoate pe cineva dintr-o situație. Sau putem avea chiar victima însăși care îi se întâmplă ceva în război.
1: Și cum să procedăm noi în aceste jocuri? Cum îi ajutăm noi în aceste
8: jocuri? Doar observăm. Cel mai important este să observăm ritmul și pattern-urile care apar în joacă, astfel încât să putem să identificăm dacă există o reală frică, o reală anxietate, să vedem unde se întrerupe joaca. Dacă un copil schimbă brusc anumite scenarii, este posibil ca el să fie integrat informație și să nu mai aibă nevoie să mai joace acel rol. Cel mai important este joaca să o lăsăm și să nu intervenim mai mult, de atât să nu spunem niciodată că nu este în regulă să se joace cumva, că nu este în regulă să omorâm pe cineva. Realitatea este că așa este, însă în joacă totul este permis.
1: Deci îi lăsăm. Indiferent ce fac,
8: atâta timp cât ei sunt, sunt în siguranță, să zicem, sunt doi copii care se luptă. Important e să fim în siguranță, însă scenariul îl lăsăm să fie al lor.
1: Cum ne dăm seama dacă are cu adevărat o anxietate, o teamă și ar fi nevoie de ajutor specializat?
8: Cel mai important este să ne uităm la comportamentul lui, dacă se schimbă ceva în, să zicem, în modul lui de a fi al copilului. Fie că apar treziri peste noapte, care nu sunt neobișnuite. Spre
1: și
8: exemplu,
1: nu au altă cauză.
8: Nu au altă cauză. Un copil care dormea deja de la 2 ani de zile, nu știu, peste noapte și brusc apar treziri peste noapte. Coșmaruri. Unii le pot verbaliza, alții doar se văd că se trezesc cumva

0: comportăm și să vedem dacă există cu ceva cu adevărat care să ne îngrijoreze.
1: Mulțumesc tare mult, Diana, mulțumesc pentru toate informațiile și abia așteptăm să aflăm mai multe la evenimentul din octombrie. Mulțumesc. Mulțumesc! Noi încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu. O după amiază frumoasă!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
2: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
1: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe
2: scenă? Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
1: Direct cu ele mergi?
2: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
1: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
2: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau... Sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

Bună seara, sunt Roxana Lăzărescu, bun găsit la Jurnal, iată informațiile orei. Undeva între 7-10 zile vom avea și un răspuns despre cum au ajuns ieri dronele la Constanța. Foarte important însă, spune președintele României, protocolul ar fi fost respectat și suntem într-un proces de adaptare pentru o nouă tehnologie. Toate explicațiile președintelui imediat. Vizită istorică a Papei Leon în Spania, 6 zile durează,

Pentru început, suveranul pontif le-a dezvăluit ibericilor pe cine preferă între Barcelona și Real Madrid. Alertă de furtuni în aproape toată țara, riscul de inundații este în continuare foarte ridicat. Inundații la marginea capitalei, în Pantelimon, orașul a fost vizat de un cod roșu de ploi și grindină, apoi de unul portocaliu. Din cauza cantității foarte mari de apă, străzile au fost inundate.

0: Informația acum cu puternic impact emoțional. Într-o localitate din Sibiu, un bărbat a fost atacat de urs. Avea bărbatul 34 de ani, a murit în urma acestui atac. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face nimic pentru el. Ne dă mai multe informații Ana Maria Iancă.
1: O nouă tragedie provocată de un urs în România. De această dată, un bărbat de 34 de ani a decedat în această dimineață în județul Sibiu după un atac care a avut loc la ieșirea din localitatea Prod. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autoritățile au fost alertate în această dimineață printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, dar și un elicopter SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au declarat decesul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Iar cercetările sunt în desfășurare, autoritățile urmând să dispună măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.

0: Controle de amploare în toate supermarketurile din toată țara, declanșate de ministrul agriculturii, după ce o anchetă Profit.ro a arătat că fructe și legume de import au fost reetichetate și vândute drept produse românești. Astfel de practici nu vor mai fi tolerate, spune ministrul interimar. Obiectivul este acum protejarea producătorilor români și asigurarea transparenței pentru consumatori privind originea reală a alimentelor comercializate. O ieftinire a carburanților, după o săptămână în care cotațiile au fost neschimbate la unele stații, benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru, motorina cu 10 bani. Are toate datele Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! După aproape o săptămână în care prețurile la carburanți au rămas neschimbate, prima mișcare se vede la câțiva jucători din piață. În acest moment, în urma unei analize pe care am făcut-o la trei lanțuri de benzinării din România, cel mai scăzut preț este la Rompetrol. Dacă pe 1 iunie un litru de motorină standard costa 9 lei și 59 de bani, astăzi este 9 lei și 49 de bani pentru motorina standard la această stație din Timișoara. Scăderea de preț se observă și în cazul benzinei. În schimb, la OMV nu au existat modificări în această perioadă. Motorina a rămas la 9,59 de bani pe litru la benzinăriile la care noi am verificat astăzi, iar la MOL motorina costă în continuare 9,59 de bani pe litru. Totuși, în toate stațiile pe care le-am verificat azi, se observă un fenomen comun, și anume că motorina standard a ajuns mai ieftină decât benzina standard, deși în trecut lucrurile stăteau fix invers. Specialiștii spun că piața carburanților rămâne volatilă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și al fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului.
0: Se conturează, ne spun surse politice, lista cu numele miniștrilor vehiculați să facă parte din viitorul cabinet Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, ar putea să ajungă la Ministerul de Externe, iar Mihnea Motoc la apărare. La finanțe vehiculat Bogdan Drăgoi, care a mai ocupat această funcție și în guvernul ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi și președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poioană, pentru Ministerul Sănătății. Mai mulți consilieri de-ai președintelui Dan, care ar putea face parte din guvernul Tomac, sunt pe această listă. Ar mai fi Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costre la Educație și Radu Burnete la Economie, dar și pentru funcția de vicepremier. Adrian Papahagi e vehiculat ca viitor posibil ministru al Culturii. Papahagi are un trecut politic, este fondatorul Partidului Mișcarea Populară, din care face parte și Eugen Tomac. Papahagi s-a retras din acest partid. Un alt consilier prezidențial de pe listă este Cosmin Alexandru Soare Filatov la Justiție și Lavinia Niculescu din conducerea ANFP, care ar fi opțiunea pentru Ministerul Muncii. Cel mai nou nume apărut în discuție este Corina Popescu la Ministerul Energiei, un fost director al companiilor Electrica și Transelectrica și care a mai fost în Ministerul Economiei, a fost secretar de stat în guvernul condus de Dacian Cioloș. Vin acum noi precizări din partea președintelui României în legătură cu incidentul de securitate de ieri din portul Constanța, unde, vă reamintesc, o dronă de proveniență ucraineană a explodat. Protocolul a fost respectat, spune președintele României, suntem într-un proces de adaptare. Nicușor Dan anunță că în cadrul NATO va exista o sesiune dedicată Mării Negre la solicitarea României. În plus, despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns dronele în România, urmează să avem un răspuns undeva în 7-10 zile.
2: Ce autoritate se face vinovată de faptul că acea dronă care a reușit să intre în portul Constanța și a știți foarte bine orele, nu le mai repetăm, cine ar fi trebuit să o observe și cum a fost posibil ca ea să ajungă în port fără ca nicio autoritate să se sesizeze? Mulțumesc!
3: Așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă, dezvoltată de un an, doi. Ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Teoretic, pentru acest perimetru ar fi trebuit ca portul Constanța să aibă un echipament care să vadă orice fel de obiect neidentificat care intră în raza sa de acțiune. Numai că, așa cum v-am spus, fiind o tehnologie nouă, trebuie să ne adaptăm cu toții.

0: Momente istorice în Spania. Pentru prima oară în mai bine de 15 ani, un suveran pontif este în vizită în această țară. Papa Leon a ajuns astăzi în Spania, a fost primit de suveranii Felipe și Leticia la Palatul Regal. 6 zile în care liderul Bisericii Catolice se va întâlni cu milioane de oameni și cu imigranți din insulele Canare. De altfel, papa a venit în Spania să transmită un mesaj social foarte clar, unul care a reieșit încă din primele ore ale vizitei sale.
1: Madridul reprezintă prima etapă a vizitei Papei Leon, una așteptată de o țară întreagă. Drept dovadă, zecile de mii de oameni adunați de-a lungul traseului său.
2: Sunt feliz, es un privilegio poder ver al Papa.
3: Se simte la energia, la bendición del Papa, la protección que nos brinda.
1: Întâmpinat la aeroport de suveranii Felipe și Letiția, liderul Bisericii Catolice a fost primit apoi la Palatul Regal. Acolo, Leon a transmis un prim mesaj care subliniază rolul social al vizitei sale. Unul fără o țintă evidentă, dar care duce cu gândul la neînțelegerile pe care le are cu Donald Trump.
4: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz.
1: Papa a recunoscut în același timp că pedofilia în Biserica Catolică este încă o rană deschisă, însă, dincolo de aceste mesaje serioase, Leon a transmis și multă bucurie în prima zi a vizitei sale. De exemplu, atunci când a intrat în jocul copiilor înnebuniți după trendul 6-7. Sau când a mărturisit numele echipei preferate de fotbal din Spania. Și asta nu e tot, pentru că Papa Leon a făcut și o comparație care a devenit deliciul presei. Și nu doar câțiva, pentru că sute de mii de oameni sunt așteptați la slujba pe care Leon va oficia în Plața de Cibeles. Papa va susține și un discurs în fața Parlamentului pentru ca apoi să meargă la Barcelona, unde va binecuvânta cel mai nou turn al Bazilicii Sagrada Familia. Apoi, pentru ultima etapă a călătoriei, va merge în Arhipelagul Canare, principala poartă de intrare a imigranților în Spania.
0: Despre vizita papei discutăm acum cu invitatul nostru, Cătălin Done. Bună ziua, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Nedrept să-i pui pe catolici să aleagă între bani și papă la Corect. Vizită. Complet nedrept, nu știu câte penitențe te absolvă de răspunsul ăsta, dar mă rog. De ce e importantă această vizită? De ce Spania?
5: Păi, în primul rând, pentru că, din punct de vedere politic, Vaticanul alege să joace de partea Europei de această dată. Știm foarte bine că, încă de la începutul pontificatului său, Leon a fost văzut ca un apropiat al lui Donald Trump. Acum, Vaticanul încearcă să șteargă complet această imagine, deși este primul papă american din istorie, este un papă care alege să fie devotat mesajului bisericii. Și Spania are mai multe însemnătăți din acest punct de vedere. În primul rând, este țara din Europa care a intrat în conflict direct cu Statele Unite ale Americii. Deci, din punct de vedere diplomatic, este încă un mesaj transmis de Papa Leon Washingtonului. Apoi, Spania are o mare problemă în ceea ce privește scăderea ratingului, încrederii cetățenilor în biserică. Știm foarte bine că la ultimul sondaj, undeva în jur de 30-35% dintre cei care se declarau catolici erau și practicanți, și atunci este o încercare de cucerire a acestei redute istorice, de altfel, pentru că Spania are o tradiție milenară în ceea ce privește Biserica Catolică. Și mai este încă un punct extrem de important, este o gură de oxigen inclusiv pentru premierul Sanchez, pentru că această vizită, o vizită foarte lungă, de 6 zile în regat, atrage cumva atenția societății de la scandalul politic, scandalul de corupție care macină guvernul, către figura papei. Mai mult decât atât, în primul său discurs ținut în fața suveranilor spanioli, papa a făcut apel la responsabilitate și la respectarea demnității umane, lucru care a fost cumva citit ca un mesaj indirect adresat guvernului spaniol, care a fost zguduit nu doar de scandaluri de corupție, dar și de scandaluri sexuale. Și atunci, sigur că vom vedea modul în care Papa Leon va decide să se adreseze nu doar credincioșilor, ci și politicienilor în viitoarele zile.
0: Cum a fost pontificatul lui Leon până acum? Rupe cu tradiția? Este ceva mai dur în declarații față de predecesorii săi cu care ne-am obișnuit, vă aduceți aminte, unii dintre ei care nici măcar nu numeau război ce se întâmplă în Ucraina, ca nu cumva să se supere părțile beligerante.
5: Suveranul pontif Leon se înscrie în tradiția Sfântului Părinte Francisc în ceea ce privește deschiderea bisericii către lume, către societate. Deși este un conservator moderat, a decis să păstreze o parte din liniile directoare trasate de fostul suveran pontif Francisc. De pildă, Papa Leon a numit din nou o femeie într-o funcție de demnitate la Vatican. Nu condamnă, de pildă, homosexualitatea așa cum o făcea Papa Ratzinger. Este o deschidere clar către lume și, mai mult decât atât, inclusiv în discursul său de astăzi, Papa a atras atenția că biserica trebuie să aparțină lumii și nu lumea bisericii. Deci, vedem că, din acest punct de vedere, este un reformist. Mai mult decât atât, pare să îi placă această postură de șef de stat, pentru că Vaticanul este subiect de drept internațional și joacă extrem de dur, critică orice încercare de denaturare a realității factuale, da? Spune războiul creează victime, creează morți. Mai mult decât atât, critică inclusiv Biserica Catolică și spune că pedofilia în rândul Bisericii Catolice și toate aceste scandaluri sexuale rămân o plagă deschisă cu care, vedem, suveranul dorește să lupte. Va fi foarte interesant. Acest început de pontificat este unul cum nu ne-am fi așteptat. Eu zic că este un lucru destul de bun și ne putem aștepta ca pontificatul să fie unul lung și de succes pentru Leon și pentru întreaga Biserică Catolică.
0: Vă mulțumim tare mult pentru aceste explicații. Doamnelor, domnilor, nu uitați informații despre ce se întâmplă în Spania. Găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Avem acum o informație de ultimă oră. Rupere de nori în mai multe județe, în Buzău în aceste momente DN10 este complet blocat de apă și noroi. Drumarii au intervenit cu mai multe buldozere. Aflăm mai multe informații de la Ioana Carpen. Ce se întâmplă acolo, Ioana?
6: Bun găsit! Pe drumul național 10 în zona localității Colțul Pietrii din județul Buzău, traficul este complet blocat după ce cantități importante de aluviuni și pământ s-au scurs de pe versanți direct pe șosea în urma ploilor din ultimile ore. La fața locului intervin în aceste momente echipele de drumari cu două utilaje grele pentru îndepărtarea materialului adus de pe versanți. Sunt prezenți acolo și angajații primăriei Sibiu alături de reprezentanții unei firme de construcții, însă misiunea este una dificilă, deoarece volumul acesta de noroi și pietriș depus pe șosea este unul considerabil. Neoficial, drumarii estimând undeva la peste o tonă și jumătate de noroi și pietriș depus acum pe DN10. Șoferii sunt sfătuiți să evite această porțiune de drum și să aleagă rute alternative până la reluarea circulației, însă la acest moment sunt coloane de mașini formate pe drumul național 10 și este un tâlcol de producere a unor noi alunecări sau scurgeri de materiale de pe versanți. Iar în Buzău mai sunt alte probleme în localitățile Nehoiu și Lopătari, unde mai multe gospodării au fost inundate.
0: Mulțumesc, Ioana, pentru aceste informații. În plus, e bine să știți, meteorologii avertizează că furtunile se vor putea produce în toată țara până mâine seară.
7: Vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De mâine, valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade. Pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.
0: Consiliul Concurenței cere amenzi record în cazul băncilor acuzate că ar fi manipulat indicele ROBOR, în funcție de care, vă reamintesc, sunt calculate creditele vechi. Informațiile sunt obținute de colegii de la Profit.ro. Are mai multe informații Mihaela Brazdeș.
8: Consiliul Concurenței a redactat o propunere pentru amenzi totale de aproximativ 800 de milioane de euro, care să fie aplicate băncilor, care în trecut, spune instituția, ar fi manipulat indicele ROBOR al pieței interbancare. Decizia finală trebuie aprobată de plenul Consiliului. Cel mai probabil, precizează sursa citată, se va întâmpla până la final de iunie, atunci când expiră actualul mandat al echipei de conducere. În cazul în care vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri, ceea ce s-ar traduce în amenzi de sute de milioane de euro. Investigația nu este una nouă. Ea a pornit după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Și nu este prima investigație de acest fel. A mai existat o anchetă pentru stabilirea dobânzilor legată de momentul presupusului atac asupra leului în toamna anului 2008. Atunci verdictul Consiliului Concurenței a fost că nu a existat o manipulare.
0: Cimitirul Belu s-a transformat într-un muzeu interactiv în aer liber. Vizitatorii pot descoperi în plimbările lor, cu ajutorul unui cod QR, informații despre monumentele și personalitățile înmormântate acolo. O hartă digitală ușurează turul de-a lungul cimitirului, care este întins, vă reamintesc, pe 18 hectare.
9: Cimitirul Belu putem fi propriul nostru ghid, asta după ce au fost instalate, vedem, noile plăcuțe cu detalii importante despre fiecare personalitate și monument pe care le găsim aici în cimitirul Belu. De altfel, după ce scanăm codul QR, primim informații suplimentare și chiar o hartă pe care putem urmări clar unde este situat fiecare punct important.
10: Iulian și cei doi colegi ai lui sunt cei care au digitalizat muzeul în aer liber. Totul a pornit dintr-o sete de cunoaștere și din dorința de a atrage tot mai mulți vizitatori, români și străini, care să aprofundeze istoria noastră.
11: În momentul în care vei scana codul QR, vei pătrunde în povestea personajului, vei selecta una dintre cele 35 de limbi disponibile și vei putea citi.
12: Noi am început efectiv prin a documenta cruce cu cruce acest cimitir, ca să vedem efectiv ce avem în cimitir, pe ce ne bazăm, după care am început să scoatem personalitățile, acele persoane care au făcut ceva pentru România, care au pus o cărămidă la dezvoltarea României, după care am început să le marcăm în teren. Am urcat undeva la 200-250, urmează 4000 și ceva, pentru că atâtea sunt documentate până în momentul de față de colegii mei.
10: Suportul digital prezintă inclusiv monumentele funerare emblematice.
13: Ne aflăm la unul dintre cele mai vizitate monumente din cimitirul Belu. Aparține familiei Poroineanu, domnului Constantin, pe care le vedem aici plângându-și sora, Eufrosina, decedată în 1902. Au fost extrem de apropiați. Iată-ne la unul dintre cele mai impresionante mausolee din cimitirul Belu, cel al fraților bulgari Hristu și Evlogie Gheorghev, plecați de vreme în viața lor la jumătatea secolului XIX din Bulgaria sub ocupația Imperiului Otoman. Ne oprim la un monument extrem de important pentru memoria ostașilor căzuți în primul război mondial, parțial cenotaf, adică memorial în lipsa trupului al soldatului Victor Ioachimovici, care făcea parte din trupele care au luptat și au căzut la Turtucaia în timpul atacului germano-turco-bulgar. Încă o oprire la celebra colaborare între arhitectul Ion Derindei și sculptorul Raffaello Romanelli, pe care îi avem aici în spate, pentru avocatul Thomas Telian. Sculptează acest înger uriaș cu sabie, care este de fapt Arhanghelul Mihail. Iată-ne la ultima oprire pe ziua de astăzi, inevitabil, mausoleul familiei Cantacuzino din cimitirul Belu, realizat pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino, pe care noi îl știm drept nababul. Avem și privilegiul de a vizita pe dinăuntru mausoleul Cantacuzino, datorită bunăvoinței unuia dintre urmași, Max Caragia Johnson. Hai să vedem cum arată locul de veci al nababului. Iată cât de bogat ornamentat este cu acest mozaic auriu. Regăsim stema Cantacuzinilor în mozaic, așa cum o vedem și afară în bronz.
10: Cimitirul Belu adăpostește locurile de veci ale unora dintre cele mai mari personalități, precum Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Marin Preda și Nichita Stănescu.
0: România este constant în topul european privind mortalitatea rutieră. Motocicliștii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic. În Covasna a fost organizat un eveniment de conducere defensivă. Au venit acolo sute de pasionați pe două roți din mai multe județe.
1: Pericolele constante din trafic sunt principalul motiv pentru care motocicliștii au venit să învețe să se protejeze atunci când ies pe șosea.
14: În fiecare zi avem un pericol. Din păcate nu avem o cultură foarte dezvoltată încă în țară.
15: Conducere preventivă învățăm în primul și în primul rând. Tehnici de învățare, de ocolire, de mers încet. Este foarte, foarte important. E vital.
16: Ca să te gândești mai limpede. Să nu te enervezi în circulație. Cu asta ai plecat pe drum, ce ai învățat, un pic ești mai în siguranță.
17: Facem niște exerciții de echilibru, am discutat poziția corectă pe motocicletă, am discutat privirea corectă, unde trebuie să ne uităm, că motocicleta merge unde se uită șoferul. După aia luăm niște exerciții de bază, adică slalomul îndepărtat și după aia exerciții mai grele.
18: Pentru siguranța motocicliștilor, ideea este să fiecare să ajungă acasă. Ideea conducerii defensive este să gândim că fiecare participant din trafic poate este împotriva noastră și trebuie să ne gândim defensiv.
1: La eveniment au participat și pompieri care au făcut o simulare de accident moto. Primele lucruri pe care trebuie să le facem în cazul unui accident moto este să anunțăm incidentul la 112 și să nu scoatem casca motociclistului rănit.
19: Digi24 FM.
20: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
21: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
22: Nu.
21: Piedici sau persoane care...
22: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
21: Dar mereu ați fost optimist?
22: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
21: se schimbau și directorii peste tot. Da,
22: ca
21: da.
22: Și acum, da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum i-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
21: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
22: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maya Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
21: Și aveți spectacole în țară.
22: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maya Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie să... foarte, foarte bună.
19: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: După explozia dronei de ieri din Constanța, președintele României spune că litoralul este sigur. România urmează să primească mai multe echipamente NATO, iar instituțiile statului vor suplimenta misiunile de cercetare și recunoaștere de pe Marea Neagră.
2: Cât de sigur vom fi dacă vom veni la Marea Neagră pe litoralul românesc în vara acestui an. Pe de o parte, așa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Nu au fost victime pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător. Mulțumesc. Un mesaj pentru constanțeni și pentru românii care obișnuiesc să vină la Marea Neagră. Da, suntem în siguranță.
0: Discutăm acum cu Radu Albu Comănescu, este profesor de studii europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor!
3: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Domnule profesor, din declarațiile făcute de președintele României, e România pregătită pentru un astfel de incident? Dacă e să se mai repete?
3: Dar să știți că este o situație un pic diferită față de toate celelalte cazuri cu căzuri de drone pe teritoriul României, pentru că în primul rând, odată am avut de-a face cu o comunicare mult mai bună elaborată de Cotroceni prin vocea domnului președinte, în care ni s-a dat foarte detaliat și eșalonat aproape pe nivelul de responsabilitate ce s-a petrecut, care au fost fazele acestui incident, care au fost autoritățile, protocoalele implicate, ceea ce contează pentru noi profanii, să ne dăm seama cum intervin instituțiile statului, cum sunt pregătite și mai ales dacă o anumită birocrație sau aceste protocoale, de pildă, riscă într-adevăr prin densitatea lor sau amplitudinea lor să împieteze asupra unei bune desfășurări a unui proces de securizare a spațiului aerian românesc. În al doilea rând, este o chestiune care, pentru prima dată, autoritățile noastre au scos-o în evidență, dezvoltarea tehnologică foarte rapidă a tipului de drone folosit în războiul din Ucraina, special de către ucraineni care sunt foarte inovatori pe acest lucru, este cel care schimbă permanent, odată la 4-6 luni, schimbă datele și coordonatele pe care ne putem baza noi, ca terți implicați în acest război, în a gestiona securitatea spațiului aerian. Și sunt, dau în primul rând exemplu, faptul că față de toată tehnologia dronelor dezvoltată de ucraineni, arată un interes foarte crescut de țări care sunt un pic mult mai prezente și mai mature decât noi, Suedia, Germania, Franța, Noi de-abia acum intrăm pe o filieră de interes în raport cu această tehnologie și se vede această rămânere în urmă. Deci și dacă ar fi fost Polonia și dacă ar fi fost Franța în locul României, în acest moment, cu acest tip de drone care lasă urme minimale sau nu lasă deloc urme pe radere, sunt foarte greu de trasat sau deloc, într-adevăr, surprizele nu sunt excluse. Ce trebuie apreciat este faptul că autoritățile ucrainene ne-au informat cu privire la această penetrare a spațiului aerian românesc și au dat, practic, informații cu privire la când va exploda această dronă.
0: Telespectatorii noștri văd în aceste momente imagini în direct de la Constanța, unde este în continuare președintele României, care vizitează acum o navă militară care lansează mine marine. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule profesor, mergem la Iulia Stanciu să ne povestească un pic ce se întâmplă acolo. Iulia. Iulia, dacă ne auzi? Iulia Stanciu urmărește această vizită a președintelui României, președintele României care a discutat timp de vreo 4 ore astăzi la Constanța cu reprezentanții armatei, cu reprezentanții autorităților după incidentul de ieri cu drona care a explodat în port. Vă spuneam, președintele României insistă că nu a fost vorba de niciun fel de greșeală umană acolo și că protocolul pe care l-au autoritățile a fost respectat. Președintele este pe o navă militară acum care lansează mine marine. Iulia Stanciu urmărește ce se întâmplă acolo. Te ascultăm, Iulia.
4: Bună seara, ne aflăm în portul militar Constanța, așa cum puteți vedea în imagini, președintele țării a ajuns aici, a urcat la bordul vânătorului de mine 271. Este o navă care a intrat în dotarea forțelor navale în luna august 2025. Apoi, după ce va pleca de aici, va vizita o expoziție de tehnică militară, tot în incinta portului militar Constanța. Știți că după ședința de lucru de la Brigada 243, care a început la ora 12, președintele țării a susținut o conferință de presă prin care a explicat felul în care s-a acționat după ce s-a aflat că este vorba despre o dronă navală, a explicat și cum a fost gestionată situația de către autoritățile de aici, de la malul mării. Vă reamintesc că ieri, în jurul orei 10:30, o dronă navală s-a autodetonat aici, în portul Constanța, mai exact în danele 77-78, acolo unde se află sediul Arzvom al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Vorbim doar despre pagube materiale, însă, așa cum am repetat în ultimele ore, oamenii de aici, de la malul mării, s-au speriat. Vă reamintesc, toți angajații din port au fost evacuați imediat după ce s-a produs această explozie. Așadar, rămânem aici în portul militar Constanța și vă vom ține la curent cu detalii despre vizita președintelui țării Nicuș Ciordan aici la malul mării.
0: Mulțumesc, Iulia, pentru aceste informații. Ne întoarcem la discuția cu Radu Albu Comănescu și vă mulțumesc pentru răbdare, domnule profesor. Spune președintele Nicuș Ciordan în urma discuției de astăzi, nu, deși există un dialog constant cu Ucraina, era prevăzută o formă de protocol care să cuprindă tipul acesta de evenimente, cum i-a spus președintele României, dar nu este gata protocolul până acum. Războiul este lângă noi și a început acum 4 ani.
3: Da. Da, pentru că face parte din acele zone.
0: Domnule profesor, ne întoarcem la discuția cu dumneavoastră în continuare la Constanța. Președintele României continuă o vizită pe care a început-o în această dimineață. De la ora 12 s-a întâlnit președintele într-o ședință de lucru cu autoritățile și cu forțele armate care au intervenit în ce s-a întâmplat ieri la Constanța. Ați rămas o clipă fără semnal, domnule profesor, vă rog să vă continuați ideea.
3: Posibil, da. Spuneam că totuși există în zona de scurge de informații, de conversații care m-au apărut pe internet, acele surprize, acele atitudini de nepregătire pe care le vedem adesea la autoritățile românești, exclamații, fraze neterminate, lipsă de coerență în observații, care arată că autoritățile noastre, cu toate că de ani de zile apar mine, cad drone, încă rămân într-o fază în care nu se așteaptă ca acest lucru să se repete. Nu știu în ce soi de buclă temporală trăiesc unii dintre cei care ar trebui, mai ales pe frontierele țării, să fie mult mai prezenți în raport cu ideea de conflict și cu spiritul de război, cu consecințele acesteia, și să genereze nu doar un tip de pregătire preventivă pentru o situație de criză, dar și narațiunea care trebuie să vină împreună cu aceasta, explicațiile care trebuie date publicului românesc, care e unul dintre cele care, la modul foarte obiectiv, suportă cantitativ cel mai mare nivel de stres, ținând cont de căderile dese, 47 de încălcări ale spațiului aerian românesc, căderi de drone și așa mai departe, din timpul războiului, fără să fie parte beligerantă. Deci chestiunea aceasta, lipsă de gestiune a unei situații care depășește doar partea tehnică militară, ci și intră în psihologia socială asociată conflictului la noi, nu este deloc rezolvată și nu a fost și cred că nu se va rezolva până la urmă cu asemenea tip de atitudine din partea autorităților, dar generează exact același sentiment de divorț și ostilitate față de susținerea Ucrainei pe care l-am văzut de la începutul războiului și până acum.
0: Vă mulțumesc pentru această analiză, Radu Albu Comănescu. O informație de ultimă oră acum. Pentru a doua zi la rând, Ucraina a atacat Sankt Petersburg în momentul în care în orașul natal al lui Putin are loc forumul economic anual organizat de Rusia.

0: Dronele ucrainene au țintit un obiectiv naval și o bază militară. Vizată a fost și infrastructura petrolieră din Krasnodar, la 500 km de frontieră. Aparatele de zbor fără pilot au ajuns inclusiv în Siberia, unde au incendiat una dintre cele mai mari rafinării de petrol private din Rusia. În total, în atacurile de noaptea trecută, Ucraina a lansat peste 400 de drone. De partea cealaltă, Rusia a omorât 15 oameni după ce a lansat 300 de drone în zone rezidențiale din 11 locuri. Localități din Ucraina. Spectacol aviatic la această oră pe aerodromul Clinceni. Piloți și parașutiști promit demonstrații aeriene de neuitat și acrobații. Sunt programate și evoluții ale unor aeronave civile și sportive. Este acolo și ne dă mai multe informații Cezar Ascutari.
1: Bun găsit de pe aerodromul Clinceni. Acum are loc un show aviatic de excepție. La această oră vedem un exercițiu tactic realizat de Inspectoratul General de Aviație al MEAI împreună cu luptătorii SIAS, care simulează o intervenție complexă și demonstrează un nivel ridicat de pregătire și de coordonare al echipelor de participante. Practic un moment ca în filmele de acțiune. Astăzi aici spectatorii au parte de mai multe elemente impresionante. De exemplu, Hawks of Romania a derulat deja cu un spectacol de manevre și zboruri perfect sincronizate. I-au văzut și pe parașutiștii premianți ai României, care defilau steagul național pe cer, și astăzi vor evolua și White Wings cu demonstrații de planorism în formație, dar și Solo Fox cu acrobația la planor. Am văzut aici, au venit mii de copii cu părinții lor pentru a urmări acest spectacol pe cer și spun că sunt de-a dreptul impresionați. Mulți dintre ei sunt pasionați de aviație, au și ocazia să discute cu piloții și cu parașutiștii aici pentru a afla cum reușesc ei să cucerească cerul. Și dacă doriți să ajungeți astăzi aici la aerodromul Clinceni, vă recomandăm să utilizați transportul public. Este o linie specială de autobuz 421 care circulă pe un traseu special între depoul Alexandria și aerodromul Clinceni din 30 în 30 de minute.
0: Cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner fac nuntă ca în povești. 3 zile și 3 nopți se petrece în Sicilia.

0: Mariajul civil a avut loc duminică la Londra, iar acum cele două vedete au reușit să stârnească isterie, haos și furie pe teritoriul celei mai mari insule din Italia. În capitala Palermo au fost ridicate mai multe cordoane de securitate. Unele artere de circulație vor fi închise pe toată durata petrecerii. Mai mult, atracții turistice vor fi temporar închise publicului larg. Printre cei peste 200 de invitați care și-au anunțat prezența, se numără celebrități precum Elton John, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace sau Robbie Williams.
1: Digi24 FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să l-am urlat când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
5: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Asta este, asta este dezbaterea de substanță.
4: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, îi sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR o deveni boală venerică după ce nu s-au protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși, mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar, efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el este stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât din înțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă în țară?
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Pentru că Zara Larsson va veni la Antold și pentru că ai lor copii își doreau să ajungă să o vadă și au schimbat vacanța tocmai pentru a ajunge la Cluj.
2: Așa și model sigur, de părinți, îmi place
1: luați exemplu, toți părinții luați exemplu, întrebați-i pe copii dacă vor să vină la Antold și făceți-vă vara în jurul festivalului.

0: Filmul care a câștigat anul acesta Oscarul pentru cel mai bun scurt metraj live action a fost prezentat în fața publicului din România, chiar în prezența regizoarei de origine română, Natalie Musteață. Proiecția a avut loc în cadrul American Independent Film Festival. 31.
1: Two People Exchanging Saliva, producția laureată cu premiul Oscar, prezintă o poveste distopică în care violența este normalizată, iar sărutul și gesturile intime sunt sancționate grav. Cele mai multe scene se petrec într-un magazin de lux din Paris, în care hainele, bijuteriile și parfumurile se plătesc cu violență fizică.
2: Cum să vorbim despre toate lucrurile astea, dar într-un mod mai original, mai diferit? Și așa a venit ideea asta să facem un film în care oamenii plătesc pentru lucruri cu palme. Într-o societate unde violența face parte din toate zilele, din viața normală, iubirea o să dispară.
3: The film is reflecting on all forms of societal control and repression, especially the repression of queer love and queer intimacy. And if you think about the way sexuality has been controlled in conservative societies, they're very unhappy and they have terrible breath and bad teeth, all because they're so afraid of being kissed.
1: Succesul producției a depășit așteptările echipei. După un parcurs remarcabil în festivaluri internaționale, filmul a ajuns pe cea mai importantă scenă a cinematografiei mondiale.
4: Unde țineți Oscarul?
2: Al meu e chiar în spatele biroul nostru. Când facem zooms, poți să-l vezi acolo în spate. Așa toată lumea știe că am câștigat un Oscar. Și alu Alex, where's your Oscar?
3: Mine's in the safe.
1: La premieră a fost prezent și câștigătorul a două premii Palm d'Or, Cristian Mungiu, care are șanse și la un Oscar anul viitor cu filmul Fjord.
2: A făcut un film foarte, foarte frumos și cred că are foarte bune șanse.
1: Pentru Natalie Musteață, întâlnirea cu publicul din România a avut și o semnificație personală, mai ales că în sală a fost și mama sa. Regizoarea spune că prezentarea filmului în țara, din care provin rădăcinile sale, este unul dintre cele mai emoționante momente de după câștigarea Oscarului.
0: 82 de ani astăzi de la debarcarea din Normandia, cea mai mare invazie amfibie din istorie. Ziua Z, așa cum mai este cunoscut, a fost momentul în care a început, de fapt, sfârșitul regimului nazist. Pe 6 iunie 1944, 7.000 de nave au adus pe țărmul francez în jur de 150.000 de soldați, dintre care peste 4.400 au murit în prima zi. Atunci, aliații au atacat simultan 5 plaje. Au reușit să ia prin surprindere pe naziști. În memoria lor și a acelor clipe, în Franța sunt organizate astăzi mai multe ceremonii la care participă și secretarul american al apărării. Doar că Pete Hegseth a trecut peste momentul comemorativ și a lansat noi atacuri împotriva aliaților europeni, în special în privința imigrației. Știrile sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem de la fix.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 iunie 1933, cu mașina la cinema. În orașul Camden, din statul american New Jersey, se deschidea un nou tip de cinematograf. Nu existau scaune, pentru că oamenii se uitau la film din mașină. Ideea a fost a unui localnic pasionat de filme și angajat la firma de piese auto a familiei. A vrut să-și ajute mama, care se chinuia să stea comod în sălile normale de cinema. Primul cinema drive-in avea locuri pentru 400 de mașini. Biletul era 25 de cenți pentru fiecare mașină, plus încă 25 de cenți pentru fiecare persoană din vehicul. 6 iunie 1944, eliberarea Europei. Peste 150.000 de soldați aliați debarcau pe 5 plaje din Normandia ca să înceapă eliberarea Europei de vest de naziști. 6 iunie 1944 a rămas în istorie ca ziua Z. Plajele Utah și Omaha au fost ale americanilor, Gold și Sword au fost atacate de britanici, iar Juno a fost asaltată de canadieni. Operațiunea a fost o surpriză pentru naziști. Debarcările din Normandia sunt cel mai mare desant naval din istorie. Aliații au reușit să facă un cap de pod. După debarcări, războiul a durat mai puțin de un an. 6 iunie 1930, întoarcere clandestină. La manșa unui avion și în mare secret, principele Carol revenea în țară ca să preia tronul pe care îl ocupa atunci fiul său, regele Mihai. Planul era să fie dat peste cap. Avionul se strică după trecerea graniței. Carol aterizează lângă vadul Crișului din Bihor. O localnică, Maria Mudura, îi aduce un ulcior cu apă viitorului rege al României. Până seara, Carol ajunge în București. După două zile, regele Carol al II-lea își detronează fiul și începe domnia la care renunțase cu 4 ani înainte, din dragoste.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.

0: mod, să fii sincer.
1: Simplu vi se pare dumneavoastră.
0: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu
1: nici
0: toată lumea.
1: Nici cu prietenii
0: lumea.
1: Nu avem aceeași relație.
0: Și atunci nu toate sunt perfecte.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În această ediție vedem cum vor fi transformate computerele personale. Un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: mare este economia informală în România.
1: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
2: Cristian Păun vine în fața ta duminică de la 14.

0: Bună seara, bun găsit din nou la Jurnal. Președintele României este în aceste momente la Constanța, este pe o navă militară specializată în transportul și plasarea de mine. Președintele a discutat astăzi timp de 4 ore cu responsabili în legătură cu incidentul de securitate de ieri din portul Constanța, unde vă reamintesc că a explodat o dronă de proveniență ucraineană. Protocolul a fost respectat, suntem într-un proces de adaptare, a precizat Nicu Șordan, care mai precizează că în cadrul NATO va exista o sesiune dedicată Mării Negre la solicitarea României. În plus, despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns dronele respective pe teritoriul românesc, urmează să avem un răspuns undeva între o săptămână și 10 zile.
1: Ce autoritate se face vinovată de faptul că acea dronă care a reușit să intre în portul Constanța și a știți foarte bine orele, nu le mai repetăm, cine ar fi trebuit să o observe și cum a fost posibil ca ea să ajungă în port fără ca nicio autoritate să se sesizeze. Mulțumesc!
2: Așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă, dezvoltată de un an, doi. Ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Teoretic, pentru acest perioadă,

0: Metru, ar fi trebuit ca Portul Constanța să aibă un echipament care să vadă orice fel de obiect neidentificat care intră în raza sa de acțiune. Numai că, așa cum v-am spus, fiind o tehnologie nouă, trebuie să ne adaptăm cu toții.
1: La aproape o lună după ce o dronă ucraineană a ajuns într-una dintre cele mai populare zone turistice din Grecia, autoritățile de la Kiev au prezentat oficial scuze grecilor pentru incident. Fără a menționa explozia din Constanța, oficialii ucraineni au adăugat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare tot mai mare și pentru state vecine prietene. Reacția vine după ce, în urmă cu 3 zile, guvernul Greciei a înaintat un protest oficial Kievului în legătură cu drona maritimă găsită în Marea Ionică. Dispozitivul, încărcat cu 100 de kilograme de exploziv, a fost descoperit de pescari în largul insulei turistice Lefkada, cu motorul în funcțiune. Drona a fost neutralizată ulterior printr-o explozie controlată. Inundații la marginea capitalei, în Pantelimon, orașul a fost vizat de un cod roșu de ploi și grindină, apoi de unul portocaliu. Cantitățile mari de apă au acoperit străzile.

0: rupere de nori și în județul Buzău. În aceste momente, DN10 este complet blocat de apă și de noroi. Drumarii au intervenit acolo cu mai multe buldozere. Ne dă mai multe informații Ioana Carpen.
1: Bun găsit! De peste o oră traficul este complet blocat pe drumul național 10 în zona localității Colțul Pietrei, după ce cantități importante de aluviuni și pământ s-au scurs de pe versanți direct pe carosabil în urma ploilor din ultimile ore. La fața locului intervin acum echipele de drumari cu mai multe echipaje, dar și reprezentanții primăriei din zonă și angajații unei firme de construcții. Însă intervenția este una dificilă, având în vedere atât volumul mare de pământ, pietriș și apă ajuns pe carosabil, cât și a condițiilor meteorologice. Pe DN10 s-au format coloane de mașini acum pe principalul drum de legătură dintre Buzău și Brașov, iar pericolul producerii unor noi alunecări sau scurgeri de materiale de pe versanți rămâne unul ridicat. Neoficial, drumarii estimează că pe drum acum s-ar afla aproximativ o tonă și jumătate de material depus, însemnând pietriș, pământ și apă. În județul Buzău, probleme sunt semnalate și în alte zone, precum Râmnicu Sărat, dar și Nehoiu, unde mai multe gospodării au fost afectate de inundații. De asemenea, în comuna Lopătari, mai multe podețe din tuburi au fost rupte de viituri, lăsând zeci de persoane fără acces auto.
0: Mulțumesc, Ioana! De altfel, sunt alerte de furtuni în aproape toată țara. Până mâine seară sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și chiar grindină pe alocuri. Și temperaturile mai scad, mai anunță meteorologii.
2: Vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De mâine, valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade. Pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.

0: Într-o localitate din Sibiu, și vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de urs. Medicii care au ajuns la fața locului n-au mai putut face nimic pentru el. Ana Maria Ian are mai multe informații.
1: O nouă tragedie provocată de un urs în România. De această dată, un bărbat de 34 de ani a decedat în această dimineață în județul Sibiu după un atac care a avut loc la ieșirea din localitatea Prod. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autoritățile au fost alertate în această dimineață printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, dar și un elicopter SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au declarat decesul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Iar cercetările sunt în desfășurare, autoritățile urmând să dispună măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.
0: Ieftinire a carburanților după o săptămână în care cotațiile au fost neschimbate. La unele stații de alimentare, benzina s-a ieftinit cu 15 bani pe litru și motorina cu 10 bani. Are toate informațiile Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! După aproape o săptămână în care prețurile la carburanți au rămas neschimbate, prima mișcare se vede la câțiva jucători din piață. În acest moment, în urma unei analize pe care am făcut-o la trei lanțuri de benzinării din România, cel mai scăzut preț este la Rompetrol. Dacă pe 1 iunie un litru de motorină standard costa 9 lei și 59 de bani, astăzi este 9 lei și 49 de bani pentru motorina standard la această stație din Timișoara. Scăderea de preț se observă și în cazul benzinei. În schimb, la OMV nu au existat modificări în această perioadă. Motorina a rămas la 9,59 de bani pe litru la benzinăriile la care noi am verificat astăzi, iar la MOL motorina costă în continuare 9,59 de bani pe litru. Totuși, în toate stațiile pe care le-am verificat azi, se observă un fenomen comun, și anume că motorina standard a ajuns mai ieftină decât benzina standard, deși în trecut lucrurile stăteau fix invers. Specialiștii spun că piața carburanților rămâne volatilă în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și al fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului.
0: Se conturează, spun surse politice, lista cu numele miniștrilor care ar putea să facă parte din viitorul cabinet Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, ar putea să ajungă la externe, Mihtea Motoc la apărare. La finanțe, vehiculat numele lui Bogdan Drăgoi, care a ocupat același fotoliu și în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi și președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, pentru Ministerul Sănătății. Consilierii lui Nicușor Dan, care ar putea face parte din guvernul Tomac, sunt Bogdan Florin Cristea, la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie, la Educație, și Radu Burnete, la Economie, și pentru funcția de vicepremier. Adrian Papa Hagi, la rândul său, e vehiculat pentru Ministerul Culturii. Acesta are un trecut politic, a fost fondatorul Partidului Mișcarea Populară, din care s-a retras. Un alt consilier prezidențial de pe listă este Cosmin Alexandru Soare Filatov, la Justiție, iar la Vinia Niculescu, din conducerea ANFP, ar fi opțiunea pentru Ministerul Muncii. Cel mai nou nume vehiculat este Corina Popescu, la Ministerul Energiei. Ea a fost director al companiilor Electrica și Transelectrica și a mai fost în Ministerul Energiei, a fost secretar de stat în guvernul condus de Dacian Cioloș.

0: Momente istorice în Spania. Pentru prima oară, mai bine de 15 ani, un suveran pontifie în vizită. Papa Leon a ajuns în statul iberic și a fost primit de suveranii Felipe și Letizia la Palatul Regal. 6 zile în care liderul Bisericii Catolice se întâlnește cu milioane de oameni și cu imigranții din insulele Canare. De altfel, papa a venit în Spania să transmită un mesaj social clar, unul care a reieșit încă din primele ore ale vizitei sale.
1: Madridul reprezintă prima etapă a vizitei Papei Leon, una așteptată de o țară întreagă. Drept dovadă, zecile de mii de oameni adunați de-a lungul traseului său.
2: Sunt feliz, es un privilegio poder ver al Papa.
3: Papa Leon, te queremos un montón.
4: Se siente la energía, la bendición del Papa, la protección que nos brinda.
1: Întâmpinat la aeroport de suveranii Felipe și Letizia, liderul Bisericii Catolice a fost primit apoi la Palatul Regal. Acolo, Leon a transmis un prim mesaj care subliniază rolul social al vizitei sale. Unul fără o țintă evidentă, dar care duce cu gândul la neînțelegerile pe care le are cu Donald Trump.
5: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz.
1: Papa a recunoscut în același timp că pedofilia în Biserica Catolică este încă o rană deschisă, însă, dincolo de aceste mesaje serioase, Leon a transmis și multă bucurie în prima zi a vizitei sale. De exemplu, atunci când a intrat în jocul copiilor înnebuniți după trendul 6-7. Sau când a mărturisit numele echipei preferate de fotbal din Spania. Și asta nu e tot, pentru că Papa Leon a făcut și o comparație care a devenit deliciul presei. Și nu doar câțiva, pentru că sute de mii de oameni sunt așteptați la slujba pe care Leon va oficia în Plața de Cibeles. Papa va susține și un discurs în fața Parlamentului pentru ca apoi să meargă la Barcelona, unde va binecuvânta cel mai nou turn al Bazilicii Sagrada Familia. Apoi, pentru ultima etapă a călătoriei, va merge în Arhipelagul Canare, principala poartă de intrare a imigranților în Spania.
0: Informația momentului: pentru a doua zi la rând, Ucraina a atacat Sankt Petersburg în momentul în care în orașul natal al lui Putin are loc forumul economic anual organizat de Rusia.

0: Dronele ucrainene au țintit un obiectiv naval și o bază militară, dar și infrastructura petrolieră din Krasnodar, la 500 de kilometri de frontieră. Aparatele de zbor fără pilot au ajuns inclusiv în Siberia, unde au incendiat una dintre cele mai mari rafinării de petrol private din Rusia. În total, în atacurile de noaptea trecută, Ucraina a lansat peste 400 de drone. La rândul său, Rusia a omorât 15 oameni după ce a lansat aproape 300 de drone în zone rezidențiale din 11 localități din Ucraina. Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși în teorie între cele două țări e în vigoare acum un armistițiu. Cel puțin 6 rachete și mai multe drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Gardienii Revoluției spun că au atacat baze militare ale Statelor Unite din regiune după ce armata americană ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Ormuz. Centrul de comandă american a publicat imagini cu bombardamentul asupra unor instalații radar situate pe aceste insule. Totodată a transmis că forțele americane au doborât la rândul lor 4 drone iraniene în strâmtoarea Ormuz. Președintele Statelor Unite insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord sau pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. La rândul său, Iranul anunță că nu va semna un acord care să nu includă Libanul.
1: We're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong one way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way, because it's really not that much of a war, but it's a military conflict, it's a practice.
2: We have totally destroyed their military. They have some missiles left, they have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: Yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated.
3: But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing?
2: Strong, they're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while.
4: در جنگ اخیر بین ایران و آمریکا، لبنان یک بخش جدای ناپذیر هست. جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل رو جدا از سرنوشت جنگ در لبنان نمیدانیم و اینها یک به هم پیوسته هستند. ما ربط رو ایجاد نکردیم، اسرائیل این ربط رو ایجاد کرده که در زمان جنگ با ما با حزب الله هم وارد جنگ شد و حملات به لبنان رو تشدید کرد.
0: Spectacol aviatic pe aerodromul Clinceni. Piloți și parașutiști fac demonstrații aeriene de neuitat și acrobații. Și sunt programate și evoluții ale unor aeronave civile și sportive. E acolo și ne dă mai multe informații Cezar Ascutari.
5: Bun găsit de pe aerodromul Clinceni. Acum are loc un show aviatic de excepție. La această oră vedem un exercițiu tactic realizat de Inspectoratul General de Aviație al MEAI împreună cu luptătorii SIAS, care simulează o intervenție complexă și demonstrează un nivel ridicat de pregătire și de coordonare al echipelor de participante. Practic un moment ca în filmele de acțiune. Astăzi aici spectatorii au parte de mai multe elemente impresionante. De exemplu, Hawks of Romania a derulat deja cu un spectacol de manevre și zboruri perfect sincronizate. I-au văzut și pe parașutiștii premianți ai României care defilau steagul național pe cer și astăzi vor evolua și White Wings cu demonstrații de planorism în formație, dar și Solo Fox cu acrobația la planor. Am văzut aici, au venit mii de copii cu părinții lor pentru a urmări acest spectacol pe cer și spun că sunt de-a dreptul impresionați. Mulți dintre ei sunt pasionați de aviație, au și ocazia să discute cu piloții și cu parașutiștii aici pentru a afla cum reușesc ei să cucerească cerul. Și dacă doriți să ajungeți astăzi aici la aerodromul Clinceni, vă recomandăm să utilizați transportul public. Este o linie specială de autobuz 421 care circulă pe un traseu special între depoul Alexandria și aerodromul Clinceni din 30 în 30 de minute.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
8: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim invazive sunt făcute și văzute pe un ecran. Ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
7: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
8: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
7: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
8: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
0: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
0: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
0: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
0: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
0: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
0: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
2: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
0: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea. That's the reality of it.
0: Use these tables for our befriending stuff. Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
3: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu, așadar există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
0: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
2: Există, în mod evident, multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta. Și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
0: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.
1: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
0: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
3: Este cel mai frumos proiect din lume.
0: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
3: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
0: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
3: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
0: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Huber lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
3: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
0: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
3: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
0: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
3: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
0: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
3: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului, pur și simplu nu sunt reparate.
0: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclată, iar restul depozitat în vale. Ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
3: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
0: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
3: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
2: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
3: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
0: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
2: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
0: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
3: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților. Și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
0: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
1: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții ai plaselor par să le ia mereu înainte.
0: E seară în portul Frest, iar Holger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
3: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
0: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
3: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
0: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
3: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
0: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
3: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
0: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
3: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit. Poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
0: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
3: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
0: Müller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
3: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
0: Müller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring. Nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru reproducere.
1: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă Deutsche Welle a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
0: Loch Sheeny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
2: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
0: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
2: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la început de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
0: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
2: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
0: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
2: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
0: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin atragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
3: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
0: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
2: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
0: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
2: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii, în special, sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
0: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezi au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loch Sheeny nu face excepție.
2: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
0: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
1: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
0: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
2: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
0: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Lodz. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
2: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit. Foarte tare. Chiar foarte tare.
3: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
0: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt maimuțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
2: S-a apropiat de noi și a mârâit. Nu o puteam vedea, pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
0: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
1: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
8: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
7: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
8: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte de sistem.
7: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
8: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încămăcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
7: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
8: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
7: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
8: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Doar să menționez, nu practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri.
0: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi s-a părut foarte interesant.
0: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 FM.
3: Bună seara, bine v-am regăsit la jurnal, iată informațiile orei. Dacă azi găsim o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri, este concluzia la care a ajuns președintele României după 4 ore de discuții cu reprezentanții instituțiilor din securitate. Când vom avea un răspuns despre cum au ajuns dronele de ieri în port în Constanța, vă spunem imediat. Rupere de nori în mai multe județe din țară, ploile torențiale au făcut prăpăd, curțile oamenilor au fost inundate, mai multe drumuri au fost acoperite de ape. Momente istorice în Spania. Papa Leon a ajuns astăzi acolo și a fost primit de suveranii Felipe și Leticia la Palatul Regal. Suveranul pontif a transmis și un mesaj. Ce a spus, vă arătăm imediat. Aproape toată țara este sub alertă de furtuni și vreme rea. E dezastru în localitățile lovite de ploi și grindină. Curțile au fost inundate, traficul rutier a fost blocat de popoaie pe mai multe drumuri din țară. La Focșani și subsolul spitalului județean s-a umplut de apă.
4: În județul Buzău, DN10 a fost complet blocat de apă și noroi, iar drumarii au intervenit cu mai multe buldozere. Mai multe gospodării au fost inundate și în comunele din apropiere. Și în județul Cluj, drumurile au fost inundate în dreptul localității Tarnița. În Turda, canalizările n-au mai făcut față, iar apele s-au revărsat pe trotuare. La Focșani, în județul Vrancea, apele au pătruns și în subsolul spitalului județean. Avertizările de vreme rea sunt încă în vigoare și au fost emise mai multe mesaje RO-alert pentru zonele vizate de ploile torențiale și inundații.
3: Inundații și la marginea capitalei, în Pantelimon, orașul a fost vizat de un cod roșu de ploi și grindină, apoi de unul portocaliu.

0: De altfel, sunt în vigoare alerte de furtuni în aproape toată țara. Până mâine seară sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și chiar și grindină. Și temperaturile mai scad, spun meteorologii.
1: Vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De mâine, valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade, pe parcursul zilei de mâine vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.
0: Mobilizare generală în Constanța. Astăzi, președintele României s-a întâlnit cu reprezentanții instituțiilor de securitate după unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului din Ucraina. După 4 ore de discuții, președintele a ajuns la concluzia că protocolul a fost respectat și, îl citez acum, dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Președintele României spune și că în cadrul NATO va exista o sesiune dedicată Mării Negre la cererea României. În plus, despre ce s-a întâmplat, cum au ajuns dronele în port ieri, urmează să avem un răspuns cel mai probabil într-o săptămână sau 10 zile.
2: Asta e principala întrebare. Cum au ajuns aceste drone în, lângă portul Constanța? Un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta.
3: Ce autoritate se face vinovată? Cine ar fi trebuit să o observe?
2: Este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă, dezvoltată de un an, doi. Ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii.
4: Dacă astăzi vom găsi o altă astfel de dronă în portul Constanța, vom primi un mesaj, o alertă înainte să știm la ce ne așteptăm?
2: Dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri.
5: Sunteți mulțumit de cum au acționat autoritățile?
2: Da. Pe datele pe care le am azi, sunt relativ mulțumit. Faptul că am fost într-un pericol și n-au fost victime.
0: Momente istorice în Spania. Pentru prima oară în mai bine de 15 ani, un suveran pontif este în vizită. Papa Leon a ajuns astăzi în statul iberic și a fost primit de suveranii Felipe și Leticia la Palatul Regal. 6 zile în care liderul Bisericii Catolice se va întâlni cu milioane de oameni și cu imigranții din insulele Canare. De altfel, papa a venit în Spania să transmită un mesaj social foarte clar, unul care a reușit încă din primele ore ale vizitei.
6: Madridul reprezintă prima etapă a vizitei Papei Leon, una așteptată de o țară întreagă. Drept dovadă, zecile de mii de oameni adunați de-a lungul traseului său.
7: Sunt feliz, es un privilegio poder ver al Papa.
8: Se simte la energia, la bendición del Papa, la protección que nos brinda.
6: Întâmpinat la aeroport de suveranii Felipe și Letiția, liderul Bisericii Catolice a fost primit apoi la Palatul Regal. Acolo, Leon a transmis un prim mesaj care subliniază rolul social al vizitei sale. Unul fără o țintă evidentă, dar care duce cu gândul la neînțelegerile pe care le are cu Donald Trump.
9: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz.
6: Papa a recunoscut în același timp că pedofilia în Biserica Catolică este încă o rană deschisă, însă, dincolo de aceste mesaje serioase, Leon a transmis și multă bucurie în prima zi a vizitei sale. De exemplu, atunci când a intrat în jocul copiilor înnebuniți după trendul 6-7. Sau când a mărturisit numele echipei preferate de fotbal din Spania. și asta nu e tot, pentru că Papa Leon a făcut și o comparație care a devenit deliciul presei. Și nu doar câțiva, pentru că sute de mii de oameni sunt așteptați la slujba pe care Leonov va oficia în Plața Decibeles. Papa va susține și un discurs în fața Parlamentului pentru ca apoi să meargă la Barcelona, unde va binecuvânta cel mai nou turn al Bazilicii Sagrada Familia. Apoi, pentru ultima etapă a călătoriei, va merge în Arhipelagul Canare, principala poartă de intrare a imigranților în Spania.
0: Verificări de amploare în supermarketurile din toată țara cerute de Ministerul Agriculturii, după ce o anchetă a colegilor de la Profit.ro a arătat că fructe și legume de import au fost reetichetate și vândute drept produse românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, spune ministrul interimar al Agriculturii, care mai insistă că e nevoie ca producătorii români să fie protejați, iar consumatorii să știe care este originea reală a alimentelor din comerț.
10: Sperăm să fie un caz izolat, cu toate că noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, asta sperăm să fie doar un caz izolat. Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e-factura, e-transport. Cum reușesc aceste cooperative non-name, da, să le spunem, să facă acest lucru. Și acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiu extracomunitar, etichetată ca de România, aceste legume din spațiu extracomunitar, cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană. Și nu vorbim de câteva kilograme, aici vorbim de zeci, sute sau chiar mii de tone de produse care vin din import și iată că pot intra fără nicio problemă în marile lanțuri de magazine.
0: Consiliul Concurenței cere amenzi record în cazul băncilor acuzate că ar fi manipulat indicele ROBOR în funcție de care sunt calculate creditele vechi. Informații obținute de Profit.ro și are mai multe detalii Mihaela Brazdeș.
11: Consiliul Concurenței a redactat o propunere pentru amenzi totale de aproximativ 800 de milioane de euro, care să fie aplicate băncilor care în trecut, spune instituția, ar fi manipulat indicele ROBOR al pieței interbancare. Decizia finală trebuie aprobată de plenul Consiliului. Cel mai probabil, precizează sursa citată, se va întâmpla până la final de iunie, atunci când expiră actualul mandat al echipei de conducere. În cazul în care vor fi găsite vinovate, băncile pot fi sancționate cu până la 10% din cifra de afaceri, ceea ce s-ar traduce în amenzi de sute de milioane de euro. Investigația nu este una nouă. Ea a pornit după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul ratei ROBOR. Și nu este prima investigație de acest fel. A mai existat o anchetă pentru stabilirea dobânzilor legată de momentul presupusului atac asupra leului în toamna anului 2008. Atunci verdictul Consiliului Concurenței a fost că nu a existat o manipulare.
0: După incidentul cu dronă din portul Constanța, președintele României spune că litoralul ar fi sigur. România urmează să primească mai multe echipamente NATO, iar instituțiile statului vor suplimenta misiunile de cercetare și recunoaștere pe Marea Neagră.
2: Cât de sigur vom fi dacă vom veni la Marea Neagră pe litoralul românesc în vara acestui an? Pe de o parte, așa cum spuneam, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare de recunoaștere a eventualelor pericole. Nu au fost victime pentru că cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător. Mulțumesc. Un mesaj pentru constanțeni și pentru românii care obișnuiesc să vină la Marea Neagră, da, suntem în siguranță.
0: Discutăm acum cu invitatul nostru de la această oră, comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Bună seara, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Am insistat să stăm puțin lângă harta asta, domnule Mateiu, că poate nu este tocmai clar cam cât de departe e România de războiul din Ucraina. Dacă ne uităm după autoritățile noastre, de fiecare dată când sunt incidente de securitate, e așa o surpriză, descoperim că suntem lângă o țară în război. Suntem lipiți de o țară în război.
12: Bună seara și vă mulțumesc. Da, războiul a intrat pe al cincilea an și este lângă noi și cred că trebuie să fim atenți la două elemente. Suntem afectați direct prin acele drone aeriene, pentru că rușii atacă porturile dunărene ale ucrainenilor. Vorbim la Dunăre, acum Galațiu este cel care, da, arde, nu l-a figurat la propriu, dar băiețelul cu mâinile arse și mama lui. Și a apărut acum Constanța, o situație ca și la Galați, în care cred că putem spune pentru ultima oară că am avut noroc, pentru că se putea întâmpla o tragedie.
0: Spune președintele, dacă azi găsim o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Ieri a fost bine?
12: Președintele, cred că aici sunt două elemente. Întâi este elementul politic, încearcă să asigure națiunea că lucrurile stau bine, este firesc, și că instituțiile statului își fac datoria. Al doilea, cred că s-a referit la protocolul desfășurarea după ce a fost găsită drona de niște lucrători care mergeau la serviciu dimineața, dar ulterior la asta s-a referit, cum a lucrat ISU, cum au lucrat Ministerul Apărării, ideea că imediat cum s-a primit mesajul de la ucrainieni s-a asigurat zona și oamenii au plecat de acolo, evacuarea portului și așa mai departe. Deși aici rămân două elemente după mine, primul este faptul că nu am văzut drona, deci asta este deosebit și trebuie discutat, și al doilea element trebuie, dacă ar fi fost văzută, aici iarăși trebuie să gândească forțele respective, cum funcționează acel protocol în momentul în care și-a făcut datoria prima parte, observarea dronei, supravegherea, și ulterior se ia decizia și acționezi. Acel protocol trebuia verificat, care, din păcate, pentru că n-am văzut...
0: E greu de văzut pe radar o astfel de dronă. Nu e ceva foarte mic, drona militară, da?
12: Aici trebuie să fim atenți. Trebuie o analiză cumpătată, dar totuși trebuie să punem punctul pe ei, așa cum la Galați punctul pe ei este, da, nu reinventăm roata, există mitraliere și ghepar la sol. La fel aici, cei de la Ministerul, de la MAI, trebuie să-și reamintească că ne-au spus că SCOMAR-ul este un este un sistem de radare, radare de coastă, de obicei 2D, vezi navele, sisteme de optoelectronice, termoviziune integrate într-un ansamblu, funcționează 24/7 zile, deci funcționează în continuu, la care, da, poți adăuga și patrule aeriene, navale și așa mai departe.
0: Spuneți așadar că sistemul permite să fie detectată orice fel de embarcațiune.
12: Când ni s-a prezentat, pentru că datele lui sunt clasificate, dar da, și Google-ul și GPS-ul au memorie, când au fost prezentate ca fiind sisteme deosebit de performante, care cu acest senzor adună datele și avem un centru de comandă și control unde sunt detectate și clasificate, identificate în cazul în care este nevoie, da, traficul naval, da, navele care se identifică prin AIS, vorbim de nave comerciale, intră în port, sunt scoase și așa mai departe. Acestea se spunea atunci că sunt capabile să detecteze embarcațiuni mari, embarcațiuni mici, se discuta de dimensiunea de 6 metri și aici apare o discuție. Și vă prezint puțin în amănunt. Sunt două elemente pe care trebuie să le înțelegem. Nu există diferențiere între embarcațiuni. da? Pe radiolocator era ceva la 6 metri. E adevărat că această dronă are bordul liber mic, nu are suprastructură și în final are suprafață de reflexie mică. Dar, apare un dar, da? Exact cum avem ochiul, da? Un ochi bun vede o țintă de un metru pătrat, un om, da, cu suprafața, da, de reflexie de un metru pătrat la 500 de metri, unul mai în vârstă o vede la 50 de metri, dar o vede. Nu o vezi la două, se spune acolo că ambarcațiunile mici sunt părinse la 12 mile marine. Nu o vezi la 12 mile marine, o vezi la 10, o vezi la până ajungi la o milă marină, un kilometru. Ai sisteme optoelectronice. Indiferent, a fost un comunicat și ar fi bine ca pe viitor să nu mai este comunicate, pentru că acele comunicate au plasat responsabilitatea de instituție la alta și a apărut o situație neplăcută, da? În final, nu. Aici este elementul cheie, așa cum, da, apărarea anteriană de la sol trebuie să fie la Galați. Aici este elementul cheie, scomarul trebuie să-și facă datoria și sunt oameni care l-au pus pe picioare și așa mai departe.
0: Deci sunt mai multe instituții care se ocupă de securitate în zona asta a portului. Președintele zice că protocolul a funcționat, că nu poate să spună în acest moment că ar fi o eroare umană. Rezultatele ar putea, le vom afla între o săptămână și 10 zile. E de vreme, e târziu, ca termen?
12: Aici cred că vor fi două anchete, de fapt. Prima este legate de dronă, pentru că, da, au fost 4 drone scăpate de sub control de partea ucraineană, dar una și-a găsit drumul în port. Dacă ar fi fost bruiaj și, da, să spunem, spoofing, țintă falsă la GPS, este una. Dar o asemenea dronă în derivă ieșua undeva pe litoral. Asta și-a găsit drumul în interiorul portului. Ipoteza că a fost condusă acolo și de cine a fost condusă trebuie documentată din analiză, pentru că rezultatul va fi imediat la nivelul politic. Ucrainenii spun că au pierdut controlul. Cine a avut controlul și... Da, pentru că au dreptate și cei care au văzut drona în port. S-a oprit la câteva sute de metri de un loc unde explozia ar fi produs un dezastru. Era terminalul petrolier, gaz și așa mai departe.
0: Suntem la 4 ani, în al 5-lea an de război deja. Cum de nu există un protocol cu Ucraina în legătură cu genul acesta de incident?
12: Și aici s-a spart gheața, să zic așa. Eu mă așteptam să fie deja comunicat, pentru că suntem vecini, țară prietene, îi ajutăm și așa mai departe. Deja cred că, sau mă așteptam să fie, existe o comunicare la, nu numai la nivelul superior, cum a fost ministrul apărării, care a dat telefon omologului ucrainean, ci la, și la un alt nivel, direct în fond. Da, o comunicare, se întâmplă asta, intră dronele, pentru că dronele sunt ruse, cele aeriene, dar intră din spațiul aerian ucrainean. Și s-a spart gheața acum, da, cu această legătură telefonică între miniștrii apărării. Vom avea în continuare o interacțiune legată de drona din Constanța și cred că în final nu avem de ce să refuzăm o legătură care să ne permită să reacționăm adecvat.
0: Dar îmi spune președintele că tehnica de război evoluează. Am remarcat, nici dronele nu mai sunt cum eram ca acum 2 ani. E România dotată și pregătită să facă față unor astfel de incidente?
12: Răspunsul este mereu același. Trebuie să fie pregătită pentru aceste incidente. Da, au apărut schimbări și da, de exemplu, la sistemul de supraveghere, ideal e să ai drone. O dronă maritimă proprie cu senzor care patrulează. Este cel mai ieftin mod de a supraveghea sau din aer. Dar nici ceea ce ai, da, nu trebuie să sau ceea ce n-ai făcut să pui la îndoială. Scomarul trebuie să funcționeze în parametrii în care a fost definit inițial cu ce avem acum. Și dacă mai adăugăm, ce putem adăuga? Drone maritime, drone aeriene, în sfârșit să avem niște navele marine militare moderne, nave de patrulare, garda de coastă și multe altele, cu atât mai bine. Dar folosește ceea ce ai, pentru că nu este bine să așteptăm bolovanul cu sare. Următoarea tragedie.
0: Sunt aceste incidente din ce în ce mai serioase, ați spune? Crește nivelul de amenințare?
12: A ajuns și la noi. Cred că cea din Constanța este... extrem de periculoasă, ca și Galațiu. Noi trebuie să realizăm că lângă noi este un război în care au pierit, da, 2 milioane morți și răniți, în care în fiecare seară sunt sute de drone care zboară asupra părții adverse și, dacă am uitat, trebuie să realizăm că suntem în proximitate. Și proximitate înseamnă două lucruri. Incidente, da, război ajunge la tine chiar dacă nu vrei, drona aeriană și așa mai departe, și elementele care pot fi intenționate. Da? Se tot vorbește de războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei. Noi trebuie să avem dosarul închis, să știm foarte clar dacă drona aeriană de la Galați a fost o intenție, la fel și aici, și a cui a fost intenția. Mă refer aici la Constanța, că acolo la Galați era, să zicem, evident. Care au fost cauzele acestui fapt că războiul a ajuns la noi și, dincolo de explicat, da, mers la aliați, în cazul în care vedem un incident cu intenție activeze articolul 4, trebuie să explic cetățeanului, pentru că să locuiești acum la Galați, la sau în altă localitate de lângă Dunăre sau constanțenii care au evacuat portul și au văzut bubuituri, trebuie să explice cetățeanului ceva. Că altfel, războiul a ajuns la tine, iar tu spui, n-a ajuns. Continuăm.
13: Peste toate, cine este responsabil de infrastructura energetică, de securitatea infrastructurii energetice? România se pregătește, nu-i așa, de anul viitor, să transporte gazele de la Neptun Deep.
12: Chiar astăzi am văzut un articol în care un analist de la o agenție de energie, era un inginer independent, anunța că nu există în clipa de față un control unitar și o abordare a responsabilităților privind da, apărarea acelui element de infrastructură critică. Cred că nu prea mai avem timp și după incidentul ăsta să se clarifice foarte bine, pentru că alături de portul Constanța acele platforme sunt elemente cheie de infrastructură critică, iar portul Constanța a fost atacat. Vrem, nu vrem, da? Trebuie să acceptăm realitatea.
13: Așa ați calificat ceea ce s-a întâmplat ieri la Constanța. Un atac asupra portului.
12: Ce să spui când îți bubuie o dronă cu câteva sute de kilograme în inima infrastructurii critice pe care o ai?
13: Mai spune președintele în încheierea discuției noastre că pe 10 iunie chestiunea Marea Neagră, securitatea la Marea Neagră, va fi discutată la nivel NATO, la cererea României. Ce poate face NATO aici?
12: NATO ne ajută numai în măsura în care ne ajutăm. La ce mă refer? NATO ne poate ajuta și cu tehnică și cu expertiză. Deja italienii au trimis 2 Eurofighter-uri imediat cu 100 de militari. Problema este că în același timp noi trebuie să ne ajutăm. La ce mă refer? Cu cât noi demonstrăm că suntem capabili să înțelegem situația și să răspundem, cu atât suntem mai credibili în fața aliaților când cerem ajutorul și chiar și în fața adversarilor, ca să nu se joace cu noi.
13: Am fost credibil după câte s-au întâmplat ieri?
12: Cred că e bine să nu răspund acum, să lăsăm autorităților timp să adapteze.
13: Vă mulțumesc tare mult pentru explicațiile din această seară. Nu uitați, informațiile le găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. În altă ordine de idei, se conturează tot mai mult pe surse încă lista numelor miniștrilor care ar putea să facă parte din viitorul cabinet, Eugen Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile cheie din guvernul propus de consilierul onorific al lui Nicu Șordan? Vă arătăm imediat. Rămâneți cu noi!
14: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm, da, cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
16: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
15: firesc.
16: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și evident învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
17: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă. Digi24 FM.
13: Se conturează tot mai mult încă pe surse lista cu numele miniștrilor care ar putea să facă parte din cabinetul Eugen Tomac. Din informațiile Digi24, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, ar putea să ajungă la Ministerul de Externe, iar Mihnea Motoc la Apărare. La Finanțe, vehiculat numele lui Bogdan Drăgoi, care a ocupat fotoliul și în guvernul ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, pentru Ministerul Sănătății. O parte dintre consilierii lui Nicușor Dan ar putea face parte din guvernul Tomac. E vorba de Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie la Educație și Radu Burnete la Economie și pentru funcția de vicepremier. Un alt nume, Adrian Papa Hagi, e vehiculat pentru Ministerul Culturii. Acesta este un fondator al Partidului Mișcarea Populară, din care s-a retras. Un alt consilier prezidențial pe listă este Cosmin Alexandru Soare Filatov la Justiție, iar Lavinia Niculescu, din conducerea ANFP, ar fi opțiunea pentru Ministerul Muncii. Cel mai nou nume apărut pe această listă este Corina Popescu pentru Ministerul Energiei, fost director al companiilor Electrica și Transelectrica, a mai fost în Ministerul Energiei. Ea a ocupat funcția de secretar de stat în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Pentru a doua zi la rând, Ucraina a atacat Sankt Petersburg, chiar în momentul în care în orașul natal al lui Putin are loc forumul economic anual organizat de Rusia.

0: Dronele ucrainene au țintit un obiectiv naval și o bază militară, dar și infrastructura petrolieră din Krasnodar, la 500 de kilometri de frontieră. Aparatele de zbor fără pilot au ajuns inclusiv în Siberia, unde au incendiat una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia. E vorba de rafinărie privată. În total, în atacurile de noaptea trecută, Ucraina a lansat peste 400 de drone, iar Rusia, la rândul său, a omorât 15 oameni, după ce a lansat vreo 300 de drone în zone rezidențiale din 11 localități din Ucraina. Diana Șoșoacă l-a lăudat pe Vladimir Putin la Forumul Economic Internațional pe care îl prezidează liderul de la Kremlin. Românii nu vă urăsc, vor pace cu Rusia, i-a spus președinta SOS, celui care a ordonat invadarea Ucrainei în 2022.
1: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms, but unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of political party SOS Romania.
2: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.
0: În timp ce 80% dintre ele fug de liceele tehnologice, un tânăr din Buzău se pregătește să reprezinte România la cea mai importantă competiție mondială a meseriilor, care va avea loc în septembrie în China. Adolescentul este singurul român calificat la proba de instalații electrice.
3: O siguranță cu diferențial, cea de aici. Încă o siguranță de 25 amperi și alte două siguranțe. Acest panou este cu alimentare dublă.
4: Pasiunea lui Sebastian pentru electricitate a apărut încă din copilărie. Admis la liceu cu media 9.50, adolescentul a transformat interesul pentru acest domeniu în performanță. 2 ani la rând a câștigat Olimpiada Națională de Profil, rezultat care i-a dus calificarea la competiția mondială din China. Profesorii spun că perseverența l-a ajutat să ajungă la acest nivel.
5: Domeniul electric este un domeniu care necesită cunoștințe din domeniul științe, matematică, fizică, chimie. Sebastian a fost unul dintre copiii pe care ni l-am dorit întotdeauna, pentru că liceul tehnologic, trebuie să recunosc că este văzut ca cenușăreasa învățământului și nu este prioritar în preferințele părinților și ale elevilor.
4: Înainte de Olimpiada din China, Sebastian a participat la stagii internaționale de pregătire în Croația și Franța.
3: Aici am avut următoarea temă, cea de inversare de sens a unui motor asincron trifazat și în alcătuirea schemei avem o siguranță, 2 contactori, un contactor este pentru un sens, iar celălalt pentru celălalt sens și la sfârșit de contactor avem un releu termic pe care urmează să conectez acum, este tot ce a mai rămas.
4: Competiția din China se va desfășura pe parcursul a 4 zile, iar Sebastian va avea 39 de adversari, fiecare din altă țară. Tema Olimpiadei este realizarea circuitelor pentru o casă de tip smart home.
3: Pentru mine este o onoare să reprezint România și vreau să arăt și să dau tot ce e mai bun din mine, să demonstrez că și România are un loc în lumea asta.
4: După absolvire, Sebastian își dorește să devină inginer electric, iar rezultatele obținute până acum i-au asigurat deja un loc la facultate.
0: Spectacol aviatic pe aerodromul Clinceni, piloți și parașutiști fac demonstrații aeriene de neuitat și acrobații și sunt programate și evoluții ale unor aeronave civile și sportive. E acolo și Cezar Ascutari.
6: Bun găsit de pe aerodromul Clincena. Acum are loc un show aviatic de excepție. La această oră vedem un exercițiu tactic realizat de Inspectoratul General de Aviație al MAI împreună cu luptătorii SIAS, care simulează o intervenție complexă și demonstrează un nivel ridicat de pregătire și de coordonare al echipelor de participante. Practic, un moment ca în filmele de acțiune. Astăzi aici spectatorii au parte de mai multe elemente impresionante. De exemplu, Hawks of Romania a derulat deja cu un spectacol de manevre și zboruri perfect sincronizate. I-au văzut și pe parașutiștii premianți ai României care defilau steagul național pe cer și astăzi vor evolua și White Wings cu demonstrații de planorism în formație, dar și Solo Fox cu acrobația la planor. Am văzut aici, au venit mii de copii cu părinții lor pentru a urmări acest spectacol pe cer și spun că sunt de-a dreptul impresionați. Mulți dintre ei sunt pasionați de aviație, au și ocazia să discute cu piloții și cu parașutiștii aici pentru a afla cum reușesc ei să cucerească cerul și dacă doriți să ajungeți astăzi aici la aerodromul Clinceni, vă recomandăm să utilizați transportul public. Este o linie specială de autobuz 421 care circulă pe un traseu special între depoul Alexandria și aerodromul Clinceni din 30 în 30 de minute.
0: România este constant în topul Uniunii Europene privind mortalitatea rutieră, iar motocicliștii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic. În Covasna a fost organizat un eveniment de conducere defensivă, au venit acolo sute de pasionați pe două roți din mai multe județe.
7: Pericolele constante din trafic sunt principalul motiv pentru care motocicliștii au venit să învețe să se protejeze atunci când ies pe șosea.
8: În fiecare zi avem un pericol. Din păcate nu avem o cultură foarte dezvoltată încă în țară.
9: Conducere preventivă învățăm în primul și în primul rând. Tehnici de învățare, de ocolire, de mers încet. Este foarte, foarte important. E vital.
10: Ca să te gândești mai limpede. Să nu te enervezi în circulație. Cu asta ai plecat pe drum, ce ai învățat, un pic ești mai în siguranță.
11: Facem niște exerciții de echilibru, am discutat poziția corectă pe motocicletă, am discutat privirea corectă, unde trebuie să ne uităm că motocicleta merge unde se uită șoferul. După aia luăm niște exerciții de bază, adică slalomul îndepărtat și după aia exerciții mai grele.
12: Pentru siguranța motocicliștilor, ideea este să fiecare să ajungă acasă. Ideea conducerii defensive este să gândim că fiecare participant din trafic poate este împotriva noastră și trebuie să ne gândim defensiv.
7: La eveniment au participat și pompieri care au făcut o simulare de accident moto. Primele lucruri pe care trebuie să le facem în cazul unui accident moto este să anunțăm incidentul la 112 și să nu scoatem casca motociclistului rănit.
0: Ambarcațiuni realizate din materiale reciclabile s-au întrecut pe canalul Bega din Timișoara. Unele seamănă cu mașini, altele cu instrumente muzicale, au fost și terenuri de fotbal. Toate au însă o singură misiune, să plutească și să ajungă la linia de sosire.
13: 3, 2, 1, start!
7: 11 echipe au fost la linia de start, fiecare cu propria ambarcațiune construită din materiale care, în mod normal, ar fi ajuns la reciclare. Nunta de tinichea a venit cu un întreg alai.
14: Avem toate rolurile dintr-o nuntă, absolut toate rolurile sunt aici prezente. Mirele l-am pierdut pe undeva, ajută colegii. Avem naș, avem preot, avem și primar care ne-a cununat de dimineață.
15: Eu sunt una dintre nașe, totul este aproape autentic. Lăutarii sunt, unul dintre ei este angajat al nostru.
7: La polul opus găsim o formație rock. Ambarcațiunea prezentată are forma unei chitare uriașe.
16: Barca a fost realizată la fabrica noastră din Timișoara, din carton ondulat reciclat și reciclabil, de către echipa de design, care a muncit vreo 3 luni de zile la concept.
7: Satira și-a găsit și ea loc.
17: După cum sper că bine se vede, suntem cocalarii navigatori. Cartoane, peturi, PVC-uri, inspirația evident a fost o mașină.
7: La start și-a făcut apariția și un teren de fotbal plutitor.
18: ocazia să promovăm partea de colectare selectivă, de reciclare și în același timp lumea să se distreze în timp ce face lucrul ăsta.
7: Evenimentul a ajuns la 10-a ediție.
0: Pompierii clujeni au fost chemați la o misiune de salvare mai puțin obișnuită. Un miel a rămas blocat într-o râpă de vreo 20 de metri. Cum s-a încheiat misiunea, vă arătăm imediat.
19: Digi24 FM.
20: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
21: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
22: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
23: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
22: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
23: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
22: Aici mi-aș imagina, dar... Acum, tata avea trebuie un frate, să fim direcți.
23: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
22: stâmpul
23: militar.
22: Casă, un militar, exact.
23: Nu, ce...
22: Aici așa avea puține dubii.
23: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
22: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
23: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
22: Ai un agent care te reprezintă,
23: da, e cu totul alt sistem.
22: De
23: fapt,
22: de
23: acolo nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei... practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
22: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
23: Da, exact. Și în producții cinematografice cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
19: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
24: Când mă duceam, mă plimbam pe podium în 2-3 ținute și încasam niște bănuți.
25: Eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat.
26: Care este cel mai important rol din viața ta?
25: Mamă, ce bună e întrebarea asta. Eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumoare au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine. Alina spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele?
26: Te vedeai acest James Bond,
25: da,
26: de România?
25: Aveam numai spioni în cap. Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să te aibă în telefonul lui? Dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
19: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
27: Bună
1: sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Final fericit pentru un miel căzut într-o râpă adâncă de 20 de metri, undeva în județul Cluj. O familie care erau la o ședință fotă în zonă a văzut animalul și a alertat autoritățile. Pompierii au coborât cu greu în zona care era greu accesibilă. Au ajuns la animal, l-au recuperat, mielul nu a fost rănit și a ajuns din nou în grija proprietarului. Sute de iubitori de natură s-au adunat weekendul acesta la Râșnov. E cel mai mare festival dedicat campvanurilor, autorulotelor și rulotelor din Europa de Est. Vacanța cu autorulota, e bine să știți, nu e întotdeauna mai ieftină decât o cazare la hotel. Însă experiența și libertatea de a campa în mijlocul naturii atrag tot mai mulți turiști.
4: Închirierea unui camper van este destul de costisitoare, așa că mulți pasionați își transformă mașinile în autorulote. Este o investiție pe termen lung, iar vehiculul are toate facilitățile unei camere de hotel, plus avantajul că poate fi instalat oriunde în natură.
5: Îți pui în camper apă caldă, îți pui duș, îți pui cam tot ce ai nevoie. Deții controlul, nu te dă nimeni afară la ora 11 să eliberezi camera.
6: Eu am făcut toată conversia. 10 luni s-a lucrat împreună cu prietena mea. Timpul liber în toate concediile dintr-un an este altfel față de hotel. Avem 14 țări până acum.
8: E un pic mai complex decât o vacanță normală, nu doar te urci în mașină și pleci. Trebuie un pic de pregătire.
27: Multe dintre ele sunt, cum să spun, aproape ca o cameră de hotel. Depinde foarte mult de nivelul de dotare. Aer curat și veselie. Deci e super frumos.
4: Zeci de familii au venit la festivalul dedicat autorulotelor din Râșnov. O ocazie pentru copii să se distreze la atelierele de crafting, organizate în natură.
28: Mă joc, îmi fac prieteni noi. Acestea sunt brățări pentru fete și sunt mai multe și aici. Și coliere.
29: Aici colorez modele ca să le vând. O să-mi cumpăr ceva.
30: Cum e să dormi în rulotă?
29: E spațioasă un pic, dar mai bine e acasă.
4: Acest mod de petrecere a vacanței pare că atrage tot mai mulți pasionați.
31: În România pare că apar din ce în ce mai multe campinguri, ceea ce face cumva acest turism alternativ să fie mai atrăgător și pentru vestici. Din ultimele cifre, suntem vreo 40.000 de rulote și autorulote și campere.
4: Prețurile în locurile de camping se situează între 80 și 200 de lei pentru o noapte, în funcție de facilitățile oferite.
0: Dictatorul Kim Jong-un și fata lui au vizitat distrugătorul care, în urmă cu aproape un an, aproape că s-a răsturnat în timpul ceremoniei de lansare. Fiica dictatorului nordcorean, despre care se crede că ar avea 13 ani, a fost fotografiată în poziție de capitan la bordul navei de luptă, o navă ultramodernă capabilă să lanseze focoase nucleare. Cei doi au inspectat distrugătorul, care are 5.000 de tone, în timpul testelor de navigație, după ce liderul de la Fenian a ordonat accelerarea procesului de punere în funcțiune a noilor nave de război. În plus, Coreea de Nord are în plan construirea unui nou model de navă de luptă de două ori mai mare decât acest distrugător. Moment nostim la conferința președintei Mexicului, la finalul briefingului săptămânal. Aceasta a primit o minge de fotbal, simbol al Cupei Mondiale, care va avea loc luna aceasta în Mexic și Statele Unite. Șefa statului a aruncat balonul spre jurnaliști. Cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner fac nuntă cam povești, 3 zile și 3 nopți de petrecere în Sicilia.

s-au căsătorit civil duminică la Londra și au strânit acum misterie, haos și furie pe teritoriul celei mai mari insule din Italia. În capitala Palermo au fost ridicate mai multe cordoane de securitate, unele artere de circulație vor fi închise pe toată durata petrecerii. Mai mult, unele atracții turistice vor fi temporar închise publicului larg. Printre cei peste 200 de invitați care și-au anunțat prezența se numără celebrități precum Elton John, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace și Robbie Williams.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 iunie 1933, cu mașina la cinema. În orașul Camden, din statul american New Jersey, se deschidea un nou tip de cinematograf. Nu existau scaune, pentru că oamenii se uitau la film din mașină. Ideea a fost a unui localnic pasionat de filme și angajat la firma de piese auto a familiei. A vrut să-și ajute mama, care se chinuia să stea comod în sălile normale de cinema. Primul cinema drive-in avea locuri pentru 400 de mașini. Biletul era 25 de cenți pentru fiecare mașină, plus încă 25 de cenți pentru fiecare persoană din vehicul. 6 iunie 1944, eliberarea Europei. Peste 150.000 de soldați aliați debarcau pe 5 plaje din Normandia ca să înceapă eliberarea Europei de vest de naziști. 6 iunie 1944 a rămas în istorie ca ziua Z. Plajele Utah și Omaha au fost ale americanilor, Gold și Sword au fost atacate de britanici, iar Juno a fost asaltată de canadieni. Operațiunea a fost o surpriză pentru naziști. Debarcările din Normandia sunt cel mai mare desant naval din istorie. Aliații au reușit să facă un cap de pod. După debarcări, războiul a durat mai puțin de un an. 6 iunie 1930, întoarcere clandestină. La manșa unui avion și în mare secret, principele Carol revenea în țară ca să preia tronul pe care îl ocupa atunci fiul său, regele Mihai. Planul era să fie dat peste cap. Avionul se strică după trecerea graniței. Carol aterizează lângă vadul Crișului din Bihor. O localnică, Maria Mudura, îi aduce un ulcior cu apă viitorului rege al României. Până seara, Carol ajunge în București. După două zile, regele Carol al II-lea își detronează fiul și începe domnia la care renunțase cu 4 ani înainte, din dragoste.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Cică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
4: Cine nu are lucruri care
3: păi atunci suntem curioși să le știm.
4: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală, tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
3: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
4: fotbalul
3: teren?
4: Fotbalul de la noi sau
3: de la noi,
4: de
3: din țară, de la noi, din țară.
4: Din păcate a rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
3: bani. În toate disciplinele sportive.
4: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest. Da. Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da. Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
3: procedurile
4: nesfârșite,

0: ce se întâmplă în vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care, până la urmă, împarte, din punct de vedere valoric, cele două părți.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru că în fiecare seară de sâmbătă, în fiecare weekend, ne primiți în casele dumneavoastră. Și știți deja acest lucru, emisiunea La Cină este emisiunea în care șef Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare, porție dublă, de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este actor, sper eu nu grăbit, este un om tare frumos și la interior, nu doar la exterior. Ne este oaspete la cină, Adrian Nartea. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Ce mai faci?
1: Bine, mulțumesc, mă pregătesc să vă execut, nu să vă execut pe voi, ci să vă execut vouă masa de cină din seara asta.
0: Merge cu vin roșu?
1: Merge cu vin roșu, merge și cu vin alb, dacă
0: chiar și cu roze?
1: Mă gândesc. Efectiv, nu simt că merge cu roze. Da, cred că merge bine cu vin roșu.
0: Nu cu vin roșu, cu un merlot, de fapt. Că dai, asta avem pe masă. Noroc!
1: La mulți ani! Doamnelor, domnilor, dragii mei, noi am făcut niciodată Ionelei porc cu varză. Carne cu varză, cum ar veni. Așa că îi fac astăzi. Am aici niște varză murată pe care am luat-o de la Kaufland și pe care o limpezez bine în două ape reci, o las să se scurgă puțin. Am și niște porc, am niște oase care ocupă spațiu în cratiță, dar în schimb dau gust și ne interesează lucrul ăsta. Am două, trei felii de ceafă cu os și niște felii de piept de porc, mă rog, fleică de porc, care are și niște șorici. Vedem noi, dacă ne place să șoriciul îl păstrăm, dacă nu îl dăm la o parte, dar ce se întâmplă de aici încolo este foarte important. O ceapă albă, o iau, o fac bucăți. Carnea, o iau, o fac bucăți, nu foarte mici, nu foarte mari. Le pun în cratiță, dacă vreau, cu niște untură de porc, dacă vreau, sau cu puțin ulei. Le las să se călească acolo fain frumos. După care vin cu varza pe care am clătit-o puțin mai devreme cu apă rece, amestec bine, sting cu o țâră de vin de la sponsorul nostru, vin cu niște pastă de tomate, amestec din nou și pun o hârtie de cop deasupra și las mâncarea asta pe foc mic să scadă binișor. De condimentat, condimentez cu babe de piper. Cu sarea sunt atent pentru că varza murată are și sare. Și mai pun pentru gust două foi de dafin și niște rămurele de cimbrișor. Și cam asta e toată povestea. Nimic complicat, ați văzut, nu?

0: Noi îți mulțumim că ești în sfârșit cu noi aici, la cină.
1: Bine spus, în sfârșit, da.
0: Da, să nu dăm din casă, câtă vreme ne-am alergat în jurul câtorva date de filmare. Să începem cu începutul. Gătești?
1: Nu prea. Adică, sper de seamă.
2: Nu, ok, că nu trebuie să-mi gătești mie, că aici gătesc eu.
1: Eu am talent, când am gătit foarte rar mi-a ieșit, dar nu am exersat, sincer.
0: Bine, atunci spune-mi care ți este relația cu mâncarea. Mănânci disciplinat sau emoțional?
1: E o combinație între... Mănânc disciplinat în sensul că vreau să mă țin fit și aport de proteine, etc. Emoțional, când mi-e foame, sunt rău.
0: Mănânc și bătaie.
1: Da, mănânc și bătaie. Când mi-e foame, adică când simt foamea, sunt mai, un pic mai irascibil.
0: Dar bine, tu compensezi plăcerile culinare cu sportul, că te știm.
1: Da, da. Da.
0: Avem vreme să vorbim.
1: Mă pedepsesc așa.
0: Bine, Adi gătește pentru noi în această seară. Pe tine te invit să iei loc. Te rog.
1: Mulțumesc, Adi.
2: V-aș cânta, dar și eu sunt așa, sunt talentat la muzică, dar nu mă bag. N-am exersat.
0: Adi, ești născut la Brașov.
1: Da.
0: Cum ți-a fost copilăria acolo?
1: O copilărie normală. Parte generația cu cheia de gât, practic. Sunt născut 81. M-am bucurat foarte mult de viața la bloc. De la Brașov. De...
0: Cu sora ta erați complici sau rivali?
1: Rivali.
0: O soră cu un an mai
1: cu un an
0: mare.
1: Cu mate mai mare.
0: Mai
1: da,
0: mare.
1: Da, da. Eram destul de rivali, că de asta cumva căile noastre, statul acasă împreună, s-a separat în momentul în care trebuia să mergem amândoi după amiază la școală. Ceea ce însemna că dimineața trebuia să stăm acasă. Ceea ce
0: amândoi.
1: Însemna că mama, tata fiind la serviciu, noi eram amândoi acasă și eram la cuțite și nu puteam, adică maică-mea n-a avut încredere. Și atunci a găsit singura variantă fezabilă pentru mine, a fost gimnaziu din clasa 5-a să intru la liceul cu program sportiv, la școala sportivă.
0: Ah, deci de aici nebunia asta cu sportul vine de cu multă vreme în urmă. Bun, Adi, mama ta inginer chimist, tatăl cadru militar. Spune-mi, te rog, ce crezi că ai preluat de la fiecare în parte?
1: Tata cadru militar, locotenent, colonel, ofițer în armată, cumva nu pot să zic că toată lumea zice a adus armata acasă. Nu.
0: A dat militaria jos din pot.
1: Niciodată. Nu. Asta era o amenințare la un moment dat, dar niciodată. Taică-mea n-a fost. Taică-mea a fost blând tot timpul. N-am avut. Maică-mea, în schimb, a fost militaria, cu militaria, da. Ea a dus greu, taică-mea fiind foarte mult plecat de acasă, cu serviciul lui și cu alarme și cu tot felul de exerciții ce făceau ei. Mama a dus greu, cu amândoi, și cu Cristina, sora mea, și cu mine. Și, într-adevăr, numai, cel puțin mie, care eram destul de năzdrăvan, nu mi făcea foarte bine față și, într-adevăr, dădea militaria jos din pod, în ghilimele.
0: Dar... Ce ai preluat de la ei? Ce crezi?
1: Păi, tot ce sunt eu astăzi, cred că e de la ei. Nu cred că există în ADN-ul meu, în aluatul meu, este, practic, cred că este răbdarea și blândețea lui taică meu, cred că este încăpățânarea, exigența, inteligența maică-mii și perseverența ei și educația de la amândoi. Adică eu chiar cred și nu vreau să mă laud cu asta, dar chiar cred că am 5-7 ani de acasă. Încă.
0: Spuneai un pic mai devreme că te-ai apucat de sport dintr-o întâmplare și sportul ți-a ocupat o bună parte din primii tăi ani de viață. De altfel, ești și ai urmat și o facultate în domeniu, ești profesor de sport.
1: Da, da, da.
0: Ai profesat?
1: Nu. Am făcut doar practica pedagogică, ce se face la modulul de pedagogie din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Dar nu am continuat mai departe, pentru că deja din anul 4 de facultate eu venisem la București și începusem, practic, să lucrez în domeniul show business-ului, în publicitate, în tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu mai vorbesc de partea de modeling, reclame și așa mai departe.
0: Și astăzi, bună parte din viața ta e legată de sport, te antrenezi în fiecare zi. Vreau să știu unde găsești energia de a te antrena în fiecare zi. Uite, într-o zi în care lenea e la cote maxime.
1: Eu cred că asta cu energia este ceva relativ. Eu nu cred că ține de câtă energie ai sau nu. Pentru că au fost zile în care am dormit 3 ore noaptea de dinainte și am simțit să mă duc să alerg sau să mă duc la sală. au fost nopți dormite câte 8 ore și a doua zi mă simțeam legumă și nu aveam drive-ul să merg la sală și totuși mă duceam sau să fac un antrenament. Deci eu cred că asta cu am energie sau n-am energie să fac sport, mie mi se pare o capcană, sincer. O capcană pe care noi, e o scuză pe care noi vrem să ne o aplicăm.
0: Și atunci ne trebuie motiv. Nu știu, te rog frumos să mă înveți cum să găsesc plăcere în a face mișcare la sala de sport.
1: Trebuie să ne întoarcem în timp. Trebuie să ne întoarcem în timp, în probabil adolescența ta sau în copilăria ta, unde ar trebui, printr-un program foarte clar, să ai și sportul implicat. Pentru că mie mi-a intrat în sânge din clasa 5, de când m-a trimis maică-mea la liceu cu program la școala sportivă. Și în momentul ăsta, eu dacă nu fac o formă de mișcare, eu mă simt extrem de vinovat. Și eu, practic, fac mișcarea asta ca să nu mă simt vinovat. Adică e o chestie pe care nu știu dacă mulți o au, dar pentru mine este ca o dependență. Adică dependența asta de mișcare, eu sunt fericit că o am, că nu am dependență de alte lucruri.
0: De chiar mâncare eu am dependență și uite, e gata masa.
1: Da. A, deja?
0: Wow. Da.
2: Cineva s-a trezit la 5 dimineață?
0: Mulțumesc, Adi.
1: Stai că...
2: Asta e o mâncare foarte simplă.
1: Vai, da, ce bine miroase.
2: La noi până Ardeal se face, mai ales iarna, dar nu doar iarna, se face oricând. Poate fi făcută și cu o afumătură, dar și cu porc proaspăt, cum e în cazul ăsta. Mm-hmm. Practic e carne cu varză, știi? Carne de porc, două feluri de carne de porc și varză murată.
1: Of, Doamne!
2: Și niște smântână pe deasupra, o pituță lângă, asta e tot. Poftă.
0: Un pahar de vin. Mulțumim,
2: da,
0: Adi.
2: Ar trebui să funcționeze.
0: Așa ar trebui.
1: Deci,
0: te rog.
1: După miros știu că funcționează.
0: Poftă bună. Continuăm dialogul după ce mâncăm.
1: Mulțumesc.

0: după varză cu porc, mi se pare momentul perfect să vorbim despre modeling. Ce zici?
1: Vai, da, bun au fost. Mulțumim foarte mult, Adi.
0: Mulțumim pentru masă, Adi Hădean. Da. Adi Narte,
1: da.
0: Vreau să te întreb dacă modelingul te-a îmbogățit sau doar te-a făcut să călătorești prin lume?
1: Păi n-am călătorit foarte mult în lume cu modelingul. Am ajuns doar așa, pe aici, pe acolo, pe la Chișinău, pe la Milano, pe la... am ajuns un pic și în Tanger, dar nu pot să zic că am stat mult plecat. Dar știi cum a fost? Pentru mine modelingul a fost easy money. Adică venea o propunere să prezint pentru Cătălin Botezatu, why not? Pot să mă învoiesc de la facultate? Da. Easy money. Adică mă duceam, mă plimbam pe podium în două, trei ținute, plecam acasă și încasam niște bănuți. Nu erau mulți, nu vă închipuiți că erau. Erau mai puțin decât o bursă de studiu. Aviz. Dar pentru mine chiar a fost cumva fiind și leu și mândru și așa, știi, să te pui pe un podium și să fii practic în centrul atenției pentru câteva secunde. Te
0: admirat, fotografiat, exact. Filmat.
1: Te gândi la un pic la orgoliu acolo și why not? Deci cam, practic asta a fost toată trecerea asta mea de la o meserie la alta, să zic așa, s-a întâmplat așa, treptat. Nespunând nu. Cred că asta a fost cel mai important.
0: Dar oricum, perioada aceea nu a fost perioada în care tu doar ai câștigat bani foarte ușor, așa cum zici. A fost perioada în care... ți-ai cunoscut soția, nu? Și ea, fotomodel.
1: Nu, e...
0: Nu chiar atunci?
1: Nu chiar atunci. Ca să înțelegi, deci eu am făcut liceu, gimnaziu la școala sportivă, unde deja făceam handbal, 5-8 am făcut handbal. Din clasa 9 am intrat în liceu, a trebuit să dau examen și a trebuit să fac meditații la volei ca să pot să intru, că nu exista secție de handbal la liceu. Am intrat la liceu, la liceu cu program sportiv, adică în continuare, cu proba aia la volei și așa mai departe. Și deja din clasa a 10-a sau, da, a 10-a, 11-a, începusem să am activități de genul modeling, promoții, eram hostess prin Brașov, adică lucram. Pe lângă faptul că, da, încercam să învăț bine. Am dat la facultate în anii 2000, dintr-o dată am dat și la sport, pentru că era o continuare naturală a ceea ce făceam la facultate, la IFS în Brașov, la Universitatea Transilvania, și în același timp am dat și la SRI. La SRI am picat și m-am întors la, am rămas la facultatea unde intrasem cu bursă.
0: Te vedeai acest James Bond, da, de România? Desigur,
1: da, voiam, nu? Să mă văd James Bond în România. Aveam numai spioni în cap. Îți dai seama, adolescent fiind, venind practic cu multe filme, James Bond, erau aia cu Bud Spencer, erau filme la care am mai fost și cu taică-meu, ăsta, Old Shatterhand, Vinetu, filme de pe vremea aia.
0: Hai să rămânem la acest, da, agent 007, exact, de la poalele Brașovului.
1: Eu asta am vrut. Tata fiind și din cadrul armatei, am zis, mă, ar fi o continuare drăguță, deși n-a fost niciodată nicio presiune din partea nimănui. Dar am zis, dacă tot am început cu sportul, continui cu sportul și în paralel încerc eu să deviez, știi, cumva. Primul an când am dat la sport și am intrat, am dat la serie, am picat. Al doilea an, anul 2 la sport, eram cu bursă, toată facultatea am avut bursă la educație fizică și sport, unde, apropo, se face și școală. Faci
0: nu
1: medicină,
0: doar
1: nu doar sport, faci metodică, faci tot ce înseamnă modulul ăla de pedagogie, dacă vrei să-l faci, adică faci școală.
0: Și eu mă mir că n-ai profesat, că n-ai vrut să fii domn profesor
1: păi
0: de sport.
1: N-am avut timp, să știi. N-am avut timp pentru că deja de anul întâi de facultate lucram, după cum ți-am spus, promoții și făceam tot felul de activități extra pe lângă facultate să mai câștig un ban.
0: Eu vreau să știu când ai întâlnit-o pe ea.
1: Eram deja la București. Uh-huh. Eram deja venit la București, deja lucram destul de mult, deja eram prezentator TV la un post de televiziune care nu mai e acum, era Euforia TV pe atunci.
0: A fost chimie instant sau construcție în timp? Vreau să știu care a fost acel moment în care tu ți-ai dat seama că ea este acasă pentru tine.
1: A fost o construcție în timp, să știi. Adică, practic, noi ne-am cunoscut într-o deplasare în Tanger, cred că a fost atunci, Maroc. Am avut o ședință foto. Ea venise direct de la Milano, direct booking.
0: E, vezi, de aceea am zis că modeling-ul cumva ți-a adus și marea dragoste.
1: Da.
0: Ai ajuns la vorba mea.
1: Da. Eu am ajuns din București și acolo ne-am întâlnit. Noi ne știam din modeling-ul românesc, că nu erau mulți care făceam asta. Și acolo, practic, ne-am împrietenit, am avut 3 zile de shooting, după care eu m-am întors la București, la Milano, dar am ținut legătura pe ea cu Messenger pe atunci. Da. Și, practic, s-a construit în timp, un an de zile a fost la distanță, după care m-am mai dus eu acolo, a venit ea aici, adică lucrurile s-au împletit.
0: Și cum e căsnicia, Adi? E ca în filmele americane sau e muncă zilnică?
1: Am vrea noi să fie ca în filmele americane. Numai că filmele americane prezintă o față ideală, care practic ne-au creat nouă, generațiilor noastre, niște modele aspiraționale, să zic așa. Dar este mult mai complex de atâta. E și mult mai frumoasă și mult mai complexă căsnicia. Nu poți să spui că e ca în filmele americane. Nu este. Nu e o luptă, dar este ceva pe care trebuie să-l conții, să-l susții, să lucrezi zi de zi. E ca, e complicat să spun, ca o cultură de vinuri pe care vrei să o ai, știi? Dar făcând paralelele astea, cred că trebuie să depui efort. Adică nu e doar dragostea din primii 3 ani, știi? Dragostea durează 3 ani. Nu e. Este muncă și este, conlucrare, comunicare, respect. Sunt foarte multe lucruri.
0: Deci pe asta se bazează o căsnicie sănătoasă. Comunicare, respect. Da. Cum o cheamă?
1: Da. Alina.
0: Alina. Da. Alina, ți înțelege munca astăzi? Ți înțelege programul, deplasările, filmările?
1: Da. Păi de când au început toate lucrurile astea așa tăvălug, le-a înțeles și le înțelege. Și cumva s-a dat ea la o parte, ea venind din zona noastră, ea fiind unul dintre primii top modele României din acea vreme, practic s-a dat la o parte. Ea continuându-și o carieră în make-up, practic și asta a lăsat-o cumva deoparte, lăsându-se acasă, crescând copiii și făcând ceea ce face o mamă, ceea ce nu e ușor deloc. Dar a înțeles și cumva acceptă soarta, cum ar veni să zic așa.
0: Bun. Un profesor de sport care nu s-a dus la ore, n-a vrut să predea. Un aspirant la titlu de James Bond de România care n-a avut norocul sau ghinionul, cine știe în ce termen vorbim astăzi. Și modeling cât cuprinde. Ai făcut reclame, prezentator TV, prezentator de evenimente. Și totuși, astăzi ești cunoscut ca fiind actor. Cum ai ajuns la actorie?
1: Nici eu nu știu, eu încă mă consider un impostor în zona asta. Nu știu cum să zic. Adică, de când filmam reclame, prima mea reclamă a fost în 2002, filmată aici, în București. Am venit, țin minte, de la Brașov cu trenul. La 7:30 dimineața eram înaintea echipei care, practic, stabilea și bloca arterele și zonele la Unirii, s-a filmat. Și de atunci, toți regizorii ăștia de reclamă spuneau că ar trebui să fac actorie. You should do drama school. Ar trebui să fac, am talent, că se vede, că sunt natural. Că în gândul meu, fraților, eu deja am sportul. Dacă n-am nici în anul 2 de sport, nu dădusem la... Am dat la serii și am picat și în anul 2. În anul 3 deja eram la sociopsihopedagogie la Universitatea Transilvania.
0: Asta era a treia.
1: A doua facultate,
0: meserie pe care o aveai în minte și ți-o doreai.
1: Mi-o doream tocmai în ideea ca după ce termin facultatea să fac o încadrare militară la Academia Națională de Informații, știi? Adică să fac o trecere. Deci, practic, eu aveam două facultăți. Una de stat și alta pe care trebuia să o plătesc și eram deja în anul întâi la aia și ei îmi ziceau că ar trebui să fac drama school. mă gândeam, mie îmi place foarte mult să, na, să joc, să fac. În reclame nu ai un repertoriu extraordinar. Trebuie să fii cât se poate de natural și să fii foarte prompt și foarte acolo. Și așa s-a înfiripat și s-a însămânțat în mine ideea că aș putea face asta. Și de asta cumva lucrurile natural s-au întâmplat să vin la București și să studiez tot ceea ce înseamnă actorie în afara UNATC-ului.
0: Deci a fost și întâmplare, dar și revelație pentru tine,
1: da,
0: nu? Pentru
1: da,
0: că astăzi
1: da.
0: Iubești foarte tare.
1: Da, da.
0: Care ți-a fost primul rol? Prima dată când ai jucat într-un film, prima dată când ai urcat pe o scenă, pentru că nu joci doar în filme, faci și teatru.
1: Da. Lucram în casting. Venisem în București, terminasem deja facultatea și lucram în casting și știu că am fost asistent de casting la primele 3 telenovele românești făcute la serialul
0: Băieți Buni. Ce înseamnă asistent de casting?
1: Directorul de casting face casting pentru niște roluri dintr-un produs, dintr-un proiect, să zic așa. Adică aduce, cheamă actorii la filmări, dă probe cu ei, le prezintă la regizor și fac o alegere împreună.
0: A, și asistentul dă o mână de ajutor.
1: Asistentul dă o mână de ajutor. Adică filmam castingurile, vorbeam cu actorii, le trimiteam textele, îi chemam, îi programam la probe, adică făceam tot felul de lucruri de genul ăsta. Lucram la Domnica. Eram asistentul Domnicăi, că cred că toată lumea o știe pe Domnica Cărciumaru. Și din jobul ăsta pe care îl luasem venind în București și în la bloc era nevoie de un profesor de sport. Un rol de ăsta episodic, într-un episod. Și țin minte că mi-a spus doamna Amalia, care lucra cu Domnica pe atunci la agenția aia de casting, aici nu vrei să te duci tu, Adi? Uite, e rolul ăsta, te duci, câștigi și un ban, na, vezi tu cum e. Și m-am dus. Eram pe set la bloc. Era Dragoș Moștenescu cu toți actorii din primele 3 sezoane din la bloc, când erau toți. Doamne, așa emoții am avut și m-am simțit atât de prost, cred că am fost atât de fals. Și, deci, efectiv, cred că a fost o traumă. Eu țin minte și acum cum se chinuia săracul Moștenescu să-mi zică, uite, zi asta așa, dar spune-o mai natural, dar spune-o mai... Deci, cumva ăla a fost primul meu rol în la bloc.
0: Dar notorietatea ta a devenit la cote foarte înalte odată cu rolul Vlad
1: din
0: serialul cu același nume.
1: Da.
0: Cum a fost pentru tine? Ți-a schimbat viața acel film?
1: Da, a schimbat totul.
0: Astăzi te mai strigă oamenii pe stradă Vlad? Încă?
1: Încă mă strigă Vlad, da. Încă mă strigă Vlad în aceeași măsură în care mă strigă și Ștefan din Iubire cu parfum de lavandă, dar...
0: Te bucură sau te limitează această etichetă, Vlad?
1: Mă bucură mult mai mult decât mă limitează. Aș fi ipocrit să spun că mă limitează. Mă bucură și îmi dă cumva o bucurie de-asta internă, nu știu cum să zic. E ca aplauzele alea pe care le primești la spectacol, știi? E faptul că vine cineva și vrea să facă o poză cu tine, pentru mine este un compliment, nu e deloc. Sunt momente în care n-aș vrea să fac, dar în același timp mi-aduc aminte că pentru ce facem noi asta? Pentru ce facem noi meseria asta? Nu pentru această admirație, nu pentru aceste aplauze. De ce să nu faci o poză cu omul care te vrea să aibă să te aibă în telefonul lui, pur și simplu. Astea sunt autografele de pe vremuri, știi? Adică...
0: Și cumva este feedback-ul pe care îl primești pentru un film, pentru că la teatru ai relația directă cu publicul și îi vezi. Dacă te aplaudă, înseamnă că le-a plăcut.
1: Da, da. Dar mi-a schimbat viața cu totul. În momentul în care am aflat că am luat castingul, pentru că au fost 3 etape de casting, nu mi-a venit să cred. Nu știam... Suna foarte pompos ca și titulatură, Vlad, la Pro TV. Era ceva foarte greu de imaginat. Adică te gândeai, mamă, o să fii... Alina îmi spunea, mă, tu îți dai seama că o să fii faimos ca ăștia din telenovele? Eu eram... Știam cu ce se mănâncă, că vorba aia, am filmat destul de multe lucruri și înainte de Vlad am făcut un serial care se numea Fast Food la Antena. Un sitcom, am avut producții și internaționale de-astea de roluri mici, secundare, au fost. Dar nu mi-închipuiam ce ar putea însemna asta și cumva m-am dus cu tot trenul ăsta. Nu pot să zic, că am fost conștient de ce mi se întâmplă.
0: Dar tu la casting te-ai dus pentru Vlad, pentru personajul principal,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Și când te-au anunțat, cum ai reacționat?
1: Țin minte și acum, în momentul. Eram în parc, în Iore, cu Alina și era Mara și cu cățelul și m-a sunat Radu Marcel și de la, da, managerul de talente de la Pro și îmi zicea: Adi, am două vești pentru tine, una bună și una proastă. Eu în săptămâna în care am dat ultimul casting pentru Vlad, dădusem probă și pentru reality-ul ăla pe sport care se numește Ninja Warriors și dădusem și o probă pentru Cerbul de Aur, prezentator Cerbul de Aur la TVR.
0: Deci, un rol pe care ți-l doreai foarte tare,
1: da,
0: nu?
1: Da, deci în săptămâna aia am dat 3 probe și în capul meu era așa: ce-mi doresc eu cel mai mult și mai mult? Co-prezentator la Ninja Warriors. Mi-a plăcea foarte mult pentru că eu prezentam deja evenimente, eram cu corporate, știam cum ce se întâmplă live, puteam să susțin un eveniment întreg live, fără tăieturi, fără... Și mi-aș fi dorit foarte mult să intru în familia lor, să intru co-prezentator. Era cu Daniel Nițoiu, cu Raluca Aprodu și cu... mai era un prezentator. Asta a fost top. Și zic, mamă, dacă iau asta, aș fi mișto. La TVR mă sunase Doina Gradea și mi-a zis: haide să dai probă pentru Cerbul de Aur, că ne-ar plăcea să fii alături de Mădălina Ghenea pe atunci, să prezinți. Wow, ce mi-ar fi plăcut, dar era TVR, cumva, na, era ok, mergea, tot oricum era cu plus. Și castingul la Vlad, ultima înfățișare, să zic, ultimul callback, era după 3 luni, adică nu mai știam nimica de el. Și așa, m-o fi chemat doar să bifez pur și simplu ca număr, să nu mai fie cineva acolo. După ce le fac pe toate 3, au trecut 2 săptămâni, nu o săptămână, mă sună o sun eu pe Doina Gradea de la TVR și zic: iertați-mă, dar eu am dat alte 2 probe în altă parte, n-aș vrea să mă mai luați în considerare, nu știu dacă m-ați luat, nu știu care este rezultatul, dar n-aș vrea să mă mai luați în considerare pentru că am 2 pending în partea asta la altă. I-a zis: bine, Adi, ok, dacă tu zici e în regulă. Nu cred că eram în cărți, deci cred că a fost o mișcare deșteaptă. Și mă sună Radu să revin. Și îmi zice: Adi, am 2 vești pentru tine, una bună și una proastă. Și zice: te-am vrut foarte mult, te-au vrut foarte mult producătorii la Ninja Warriors să fii coprezentator, că te-ai potrivit perfect.
0: Și atunci tu erai: yay!
1: Și am fost: yay! Dar nu te-am lăsat.
0: Pe căzut,
1: de ce? Pentru că o să fii Vlad. Și eram: what? Am tot făcut analogia asta. E un gif de ăsta cu John Travolta din filmul ăla cu Quentin Tarantino, care face, stă așa cu haina pe și e un meme care se topim. Așa am fost. Cred că 5 minute eram... În fine, s-a întâmplat. Am închis, i-am spus Alinei, Alina a zis: mamă, o să fii ca aia din telenovelă, tu îți dai seama? Zic: bă, nu-mi dau seama, nu înțeleg.
0: E greu să ieși dintr-un asemenea rol? Ok, ai fost Vlad o perioadă, încă mai ești Vlad pentru oamenii de pe stradă, dar viața merge mai departe, s-a încheiat.
1: Nu știu dacă vrei să ieși. Eu tot timpul sunt de părere că un rol nu e altceva decât o latură a personalității tale pe care tu o crești și o lucrezi. Știi? Adică ca la sală. Te duci și lucrezi bicepsul, pur și simplu îl lucrezi și se dezvoltă bicepsul. Așa e și Vlad. Vlad este o valență a personalității tale pe care tu o exersezi zi de zi, cu text, cu atitudine, cu contextul în care te pune serialul ăla. Și, practic, când ai terminat filmările, acea zonă rămâne dezvoltată în tine. Vlad, tot timpul eu, dacă aș avea acum un repertoriu în care să fiu Vlad sau Vladiș, cum ar veni, eu aș putea foarte ușor, pentru că mi-am dezvoltat aproape 4 ani de zile rolul ăla.
0: Și te poți întoarce lejer acolo.
1: Și mă pot întoarce lejer. Dar nu pot spune că m-a schimbat total. Am învățat foarte multe de la acest Vlad. Am învățat ce înseamnă răbdare, ce înseamnă, apropo de spion și de agentul ăsta SRI, pentru că Vlad are tot timpul acel secret, îl avea tot timpul în spate și deținând informații mai multe decât se știe, ai deja o senzație și un sentiment de superioritate față de tot ce se întâmplă, știi? Deci am învățat foarte multe. Nu pot să zic că am ieșit greu din el. Nu știu dacă vreau vreodată să demonstrez că nu mi-am dezvoltat, să zic, în ghilimele, bicepsul sau Vladul din mine, știi? La fel și cu Ștefan, pe care l-am făcut acum. E o altă zonă a personalității pe care cumva mi-a fost greu să o ating la început, să o lucrez, dar odată ce am început și am învățat, o rămâne acolo. De asta eu cred că actorii care au experiență vastă, ei au efectiv foarte multe roluri de genul ăsta unde s-au exersat și le este foarte ușor după aceea să acceseze.
0: Vlad, Ștefan, da. Te întreb, Adi, ce da. Erai în 2018? Este momentul, și probabil că realizezi imediat la ce mă refer, în care tu ai trecut printr-o cumpănă serioasă în viața ta, ai descoperit o tumoră. Cât de tare te-a zdruncinat episodul acela?
1: Eu încă mă întreb și astăzi de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Pentru că și cred că întrebarea asta aș vrea să o duc cu mine până la sfârșit, pentru că întrebându-mă sunt tot timpul alert să nu mi se mai întâmple sau măcar tot ce ține de mine să nu mai fie să nu mai fie lăsat deoparte, știi? Pentru că eu am senzația că ceea ce mi s-a întâmplat atunci cu tumboarea și tot, au fost niște semnale de alarmă că eu uit de mine, știi? Cred că asta a fost.
0: Și corpul a vrut să-ți dea un semn?
1: Da, da, eu cred că asta a fost. Cred că cumva tot eu, subconștientul meu, a vrut să-mi dea un semn mie să zică, băi, stai așa, suntem aici, hai să vedem ce facem. Pentru că eu, după ce am avut această experiență, a venit Vlad. Adică eu am dat primele două castinguri înainte de operație, după care s-a lungit foarte mult preproducția și ce au mai avut ei, încât eu am avut timp să aflu că am tumoare, să mă duc să mă operez, să mă vindec și să mă întorc la încă o probă. Și eu cred că, practic, Vlad și succesul ăsta a venit după această experiență pe care eu am avut-o.
0: Poți să te întreb de ce ai ales să te operezi în Franța? Nu știu, a fost chestiune de încredere, de context, de oportunitate. De ce nu în România?
1: Pentru că toți medicii la care am fost au spus că este o intervenție foarte complicată, multidisciplinară, care nu se poate realiza în timp util în România. Nu e că nu avem capacitate și nu puteam pe atunci. Era greu să aduci în aceeași sală de operații doi neurochirurgi, un orelist și un BMF-ist, bucomaxilochirurg, pentru restructurarea bucomaxilofacială. Și în momentul în care am vorbit cu toți doctorii din România, au spus că este puțin probabil să pot să am această operație cu succes în România în timp util, pentru că eu mai aveam câteva luni în care să mai am fereastra asta de operat, să nu cad pe stradă, pentru că dacă eu cădeam pe stradă și mergeam la urgențe, și la urgențe în România probabil intram în operație clasic și atunci rezultatele nu ar fi fost cu siguranță astea. Și la sfatul tuturor mi-au spus, ok, putem să întocmim un dosar în care solicităm această operație specială undeva unde se poate face și unde au, unde au precedent, unde au experiență.
0: Așa, ai mers pe un formular de la Ministerul Sănătății și statul român a recunoscut astfel că nu se putea face în România. Poți să-mi spui scurt cum ai descoperit?
1: Aveam urechea înfundată timp de aproape un an de zile. Și nu se mai desfunda. Adică luam și antiinflamatoare și așa se desfunda o zi, două, după care se înfunda la loc. După care am aflat după operație că aveam alte senzații gen mâncărime în spate, cumva, pe trigemen, când stăteam foarte mult cu gura căscată sau când eram foarte, foarte obosit și făceam efort intens apropo de sport, aveam migrene mari și toate astea coroborate duceau la ceva, nu știam ce. Eu am crezut, având urechea înfundată, eu am crezut că e o chestie de ORL. Și la ORL mi s-a spus că am deviații de sept și s-ar putea asta să-mi înghesuie trompa lui Eustachiu și atunci să se înfunde. Asta urma să fac, să mă duc să mă operez de deviații de sept. Probabil făceam și atunci investigațiile necesare, dar având cumva vocea mamei în spate care zicea du-te și fă-ți un remeneu să vezi de ce ți se tot înfundă urechea, m-am dus și mi-am făcut remeneu și în momentul ăla am aflat. Era
0: ce înseamnă
1: mare.
0: Instinctul matern.
1: Da, da, da. Adică asta pot spune că a fost, asta m-a salvat și mi-a dat practic cumva un răgaz ca să pot să pregătesc dosarul, să merg la 3 spitale cu 3 semnături și așa mai departe.
0: După ce ai trecut prin această experiență, ce te mai sperie azi?
1: Sănătatea copiilor mei, asta mă sperie. Adică nu mă sperie. Asta este practic cea mai mare grijă a mea.
0: Adică... Hai să vorbim despre fetele tale. Da. Mara și Petra.
1: Da.
0: Da. Cum este viața într-o casă încărcată de energie feminină?
1: Păi cum să fie? Tu de ce crezi că mă duc eu la sport? Da, e frumoasă, pe de-o parte, dar pe de altă parte știu că eu sunt singurul exemplar masculin din casa aia în care sunt patru suflete, patru femei, cum ar veni. Adică sunt e soția cu cele două fete și cățelușa, tot fetiță. Deci cumva trebuie să țin... Să mă țin tare acolo. E frumos, e frumos. Eu cred că, da, sunt binecuvântat cu ele. Suntem binecuvântați cu ele și e...
0: Ce vârste au fetele?
1: 10 și 5.
0: Îți înainte. Da. Au inclinații artistice? Simți
1: cea
0: deja?
1: Cea mare Mara. Mara are inclinații artistice. E la acrodance, dansează dans acrobatic. Îi place să deseneze, e mai boem, așa, mai sensibilă și mai introvertă. În schimb, Petra, creața, este la fel de năzdrăvană cum eram eu când eram mic.
0: Nu mai întreb cu cine seamănă.
1: Nu mai întreba. Că
0: nu
1: e...
0: mai întreb. Da, da. Vreau să vorbim despre cât de mult contează aspectul fizic în showbiz în România, dar după o foarte scurtă pauză de publicitate ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi!
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM.
4: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu, dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
3: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi.
2: E un sport extrem.
3: Da, nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
2: Nu e enduro, dar...
3: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
2: Vă place să faceți fotografii?
3: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
2: Cam așa am rămas cu toți în această
3: E incomod să mai card pe tine toate
2: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
3: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice, și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
2: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
3: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
3: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum, prin aceste tehnologii minim-invazive, sunt făcute și văzute pe un ecran. Ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
2: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
3: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
2: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
3: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
2: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un actor. Sper eu nu grăbit, așa cum am spus și în debutul emisiunii. Adin Artea este în continuare la cină. Spuneam înainte de pauza de publicitate că vom purta un dialog și am să te întreb cât de mult contează aspectul fizic în meseria ta.
4: Contează foarte mult, din punctul meu de vedere. Adică e bine să ai talent, dar este bine, mai ales dacă lucrezi în televiziune, să și arăți bine. Și atunci asta s-a pupat cumva cu educația mea de sportiv, știi, și cumva s-au împletit foarte bine. Adică eu motivațiile mi le luam, ok, trebuie să arăt bine pentru că apar la televizor și atunci o altă motivație în plus să mă duc să fac sport, dar în același timp, având o educație sportivă de mens sana in corpore sano, cumva nu pot să percep lucrurile altfel. Dar în TV și în showbiz, în primul rând, dacă nu ai ceva special care să fie descoperit și care să ai norocul să fie descoperit și care, cu care să poți să mergi mai departe, un talent anume, ideal este să arăți bine și să ai și alte talente. Adică e important. Pentru că ești și un exemplu, iartă-mă.
2: În showbiz se poartă și operațiile estetice și sunt tare curioasă să-ți aflu părerea și care crezi tu că este limita asta între frumusețe și uniformizarea fețelor?
4: Măi, eu am o teorie întreagă aici. Adică noi trăim în era în care avem foarte multe informații și capcana de a ne duce pe scurtături este foarte mare. Adică deja scurtăturile, din punctul nostru de vedere al tuturor, ar trebui omologate, dar și sunt multe scurtături omologate, ceea ce înseamnă că și aceste operații estetice ar fi niște scurtături dacă nu este neapărat nevoie de ele. Adică eu sunt de acord cu ele dacă ai nevoie. Adică, da, trebuie definită această nevoie. Dacă această nevoie vine dintr-o nemulțumire personală, mai bine te apuci de un sport sau mai bine te duci să faci un pic de terapie să-ți dai seama de ce ai această nevoie să-ți modifici ceva când estetic vorbind și din punctul celorlalți de vedere nu este nevoie să-ți modifici.
2: Faci terapie?
4: Da. De când am aflat de tumoare, am început să fac terapie și de atunci nu m-am mai oprit. Da, da, fac terapie. Da.
2: Spuneai un pic mai devreme că e nevoie și de ceva noroc. Și te întreb, da, ești un om norocos?
4: Cred că da. Cred că am o stea norocoasă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am asta și cumva încerc să o onorez cum se poate mai bine și mai frumos.
2: Care este cel mai important rol din viața ta?
4: Cred că ăsta de tată, cred că e cel mai important.
2: Cum e să fii tată de fete?
4: E super.
2: Nu știu cum, în ultima vreme s-a întâmplat să tot filmăm...
4: Tați de fete.
2: Tați de fete, da, da, de câte două fete.
4: Păi, cum să fie? E... Cred că nu. E o răsplată, recompensă sau răzbunare. Poți să iei cum vrei. Dar cred că așa e. Răsplată, recompensă și răzbunare la un moment dat. Probabil, la un moment dat, trebuie să se echilibreze lucrurile într-un fel sau altul și de asta Dumnezeu te răsplătește și te pedepsește în același timp. Da. Cred.
2: Îți place România în care cresc fetele tale?
4: Da. Îmi place, pentru că România, la fel ca și ca orice altă țară, are plusurile și minusurile. cumva am senzația că dacă am crescut într-un loc și ne-am ancorat în locul acesta, este foarte complicat să ți închipui cum ai crește în altă parte. Adică eu cred că ar trebui cumva asta să se întâmple. Adică ancoratul ăsta e foarte greu de făcut în altă parte și de asta eu cred că e bine să luăm ce e frumos și ce e bun, ceea ce nu ne place să încercăm noi să schimbăm. E important să călătorim, să vedem cum e în alte părți, ca acasă să facem mai bine.
5: Ce te emoționează profund? Care sunt acele lucruri care îl fac pe Adi Nartea să plângă?
4: Sunt destul de multe, că având experiența asta de viață și având și prin meserie o deschidere, o sensibilitate de asta mai mare, sunt foarte multe lucruri care mă emoționează, de la, începând de la copiii mei. Uite, pot să dau un exemplu. Eram într-un la un club de tenis și nu jucam tenis, dar eram cu niște prieteni la masă și văzusem o persoană care juca tenis și avea Parkinson. În momentul în care juca tenis, nu avea absolut nicio problemă să joace, nu îl încurca Parkinsonul.
5: Adică nu-i tremurau mâinile.
4: Avea o întremurat, dar când se lăsa și avea break și trebuia să ia o pauză să bea apă, era... Uite, și acum, gândindu-mă la momentul ăla, mă emoționează foarte tare. Mi se pare că omul ăla, indiferent de ce avea el, în momentul în care era setat să facă ceva, nici măcar boala nu îl încurca, știi? Mă emoționează și un cățel cu trei picioare, pentru că acel cățeluș cu trei picioare, el nu știe că are trei picioare și el își vede de viață fericit, înțelegi? Eu cred că avem foarte multe de învățat de la cățelușul ăla cu trei picioare, da.
5: A mai rămas ceva de împlinit din visurile copilului Adrian Nartea?
4: Măi, cred că... Mamă, ce bună e întrebarea asta. Da, cred că țin mai mult de bătrânețe visurile alea. Adică erau niște visuri astea romantice, adolescentine, cum vrei să îmbătrânești. Cred că acolo, încă nu am ajuns acolo ca să zic că le-am împlinit.
5: Cum vrei să îmbătrânești?
4: Păi fericit, cumva aș vrea să fiu la țară cu fetele pe acolo când n-au treabă acasă la oraș, știi? Adică cumva... Să mai cioplesc ceva, să mai am o grădină, să mai, nu știu, chestii de genul ăsta. Nu, încă nu e foarte bine concretizată.
5: Spune-ne pe final, unde te mai vedem astăzi?
4: Păi astăzi începem...
5: În seara asta la cină, la Digi24, desigur.
4: În seara asta la cină, la Digi24, da. Mă mai vedeți în serial, cât mai e, așa. Mă vedeți la teatru, la O noapte furtunoasă, care e deja de 3 ani de zile și merge. Și un alt spectacol pe care nu vreau să-l spun, dar o să fie, o să vedeți despre ce e vorba. Și sunt, mai sunt două proiecte de lungmetraje care sunt, în ghilimele, pe țeavă și trebuie să se concretizeze.
5: Deci ai ceva treabă în perioada imediat următoare.
4: Da, nu mai vorbesc de evenimente și campanii pe care abia le pot duce pe toate.
5: Spune-mi
4: da.
5: Ce-ți place cel mai mult. Film, teatru, TV?
4: Uai, nu pot. Film și teatru, amândouă. Adică teatru este cu totul altceva, filmul este cu totul altceva și îmi plac amândouă în aceeași măsură. Filmul mai mult pentru că m-am specializat mai bine, să zic așa, pe film.
5: Celebritatea te-a luat vreodată de cap? Apropo de teatru, film?
4: Da, sunt momente în care celebritatea te ia de cap, dar dacă ai 5-7 ani de acasă și o educație sănătoasă, te tragi singur înapoi și zici, îți dai două palme și zici, stai cu minte.
5: Nu mai avem vreme, din păcate, dar o spun și de asta dată. Mulțumesc foarte mult și dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
4: Mai poftesc, mai ales după ce ne-a gătit Adi. Vă mulțumim foarte mult. Altfel merge emisiunea cu burta plină.
5: Da, te mai așteptăm, mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
4: Prăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
3: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația cu Coifu a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățar lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
2: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24.
1: Radio Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
5: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
6: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
3: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile, până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
7: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
3: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legi legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o șola 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, hei, fix aia, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al, pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul polițian român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
2: Scos din sărite.

Europa, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni în vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bun găsit la jurnal, iată informațiile orei. Dacă azi găsim o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri, o spune președintele Nicușor Dan, după 4 ore de discuții cu reprezentanții instituțiilor de securitate. În același timp, președintele României le transmite constanțenilor și turiștilor că sunt în siguranță pe litoral. Rupere de nori în mai multe județe, ploile torențiale au făcut prăpăd, curți inundate, mai multe drumuri au fost acoperite de apă. Verificări de amploare în supermarketurile din toată țara. Fructe și legume din import au fost reetichetate și vândute drept produse românești, potrivit unei anchete profit.ro. Ce măsuri anunță ministrul interimar al agriculturii, vă spunem imediat. A fost mobilizare generală la Constanța astăzi. Președintele României s-a întâlnit cu reprezentanții instituțiilor de securitate după unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului din Ucraina. După 4 ore de discuții, Nicușor Dan a ajuns la concluzia că protocolul a fost respectat și, îl citez acum, dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Președintele României mai spune și că în cadrul NATO va exista o sesiune dedicată Mării Negre la solicitarea București. Colega noastră Iulia Stancea a urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat astăzi la Constanța și vine cu mai multe informații.
1: Bună seara! Președintele României a ajuns astăzi în Constanța, iar în jurul orei 12 a discutat cu autoritățile care au gestionat incidentul de ieri, când în portul Constanța o dronă s-a autodetonat. La ședință au participat ministrul apărării, șeful armatei, Gheorghiță Vlad, reprezentanții gărzii de coastă, Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, dar și Raed Arafat, șeful DSU. În cadrul acestei ședințe au fost analizate circumstanțele incidentului, dar și implicațiile asupra securității naționale. Nicușor Dan spune că a fost mulțumit de modul în care autoritățile au gestionat evenimentul de ieri, când o dronă maritimă ucraineană a explodat în apropiere de sediul Arzvom. Apoi președintele țării a fost la sediul gărzii de coastă și a ajuns și în portul militar Constanța. A urcat la bordul unui vânător de mine, a vizitat o expoziție militară, apoi la final s-a urcat pe o navă militară și cel mai probabil a fost să vadă pagubele rămase în urma exploziei.
2: Asta e principala întrebare, cum au ajuns aceste drone în, lângă portul Constanța? Un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta.
3: Ce autoritate se face vinovată? Cine ar fi trebuit să o observe?
2: Este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă, dezvoltată de un an, doi. Ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii.
4: Dacă astăzi vom găsi o altă astfel de dronă în portul Constanța, vom primi un mesaj, o alertă înainte să știm la ce ne așteptăm?
2: Dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri.
5: Sunteți mulțumit de cum au acționat autoritățile?
2: Da. Pe datele pe care le am azi, sunt relativ mulțumit. Faptul că am fost într-un pericol și n-au fost victime.
0: Aproape toată țara este sub alertă de furtuni. E dezastru în localitățile care au fost lovite de ploi și grindină. Curți inundate, trafic rutier blocat de puhoaie pe mai multe drumuri din țară. Iar la Focșani, subsolul spitalului județean s-a umplut și el cu apă.
6: În județul Buzău, DN10 a fost complet blocat de apă și noroi, iar drumarii au intervenit cu mai multe buldozere. Mai multe gospodării au fost inundate și în comunele din apropiere.

0: și în județul Cluj, drumurile au fost inundate în dreptul localității Tarnița. În Turda, canalizările n-au mai făcut față, iar apele s-au revărsat pe trotuare. La Focșani, în județul Vrancea, apele au pătruns și în subsolul spitalului județean. Avertizările de vreme rea sunt încă în vigoare și au fost emise mai multe mesaje ro-alert pentru zonele vizate de ploile torențiale și inundații.
1: Probleme din cauza vremii și la marginea capitalei, în Pantelimon, orașul a fost vizat de un cod roșu de ploi și grindină, apoi de unul portocaliu.

0: Sunt alerte de furtuni în aproape toată țara până mâine seară. Sunt așteptate așadar ploi torențiale, descărcări electrice și chiar grindină pe alocuri. Temperaturile mai scad, anunță meteorologii.
1: Vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De mâine, valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade. Pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.
0: Verificări de amploare în supermarketurile din toată țara anunțate de Ministerul Agriculturii, după ce o anchetă a colegilor de la Profit.ro a arătat că fructe și legume de import au fost reetichetate și vândute drept produse românești. Astfel de practici nu vor fi tolerate, spune ministrul interimar al Agriculturii, care mai precizează că e nevoie ca producătorii să fie protejați și consumatorii să știe care este originea reală a alimentelor din comerț.
2: Sperăm să fie un caz izolat, cu toate că noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, asta sperăm să fie doar un caz izolat. Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e-factura, e-transport. Cum reușesc aceste cooperative no-name, da, să le spunem, să facă acest lucru? Și acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiul extracomunitar, etichetată ca de România, aceste legume din spațiul extracomunitar, cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană. Și nu vorbim de câteva kilograme, aici vorbim de zeci, sute sau chiar mii de tone de produse care vin din import și iată că pot intra fără nicio problemă în marile lanțuri de magazine.
0: Se conturează în continuare pe listă, pe surse, lista cu numele miniștrilor vehiculați pentru viitorul cabinet Eugen Tomac. Din informațiile noastre, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, ar putea să ajungă la Ministerul de Externe, Mihnea Motoc la apărare, iar la finanțe vehiculat Bogdan Drăgoi, care a mai fost ministru și în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi și președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, pentru Ministerul Sănătății. Printre consilierii lui Nicu Șordan, care ar putea să facă parte din viitorul guvern, ar fi Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie pentru Educație și Radu Burnete pentru Economie și în funcția de vicepremier. Pentru cultură este vehiculat numele lui Adrian Papahagi, care este fost fondator al Partidului Mișcarea Populară, din care s-a retras. Un alt consilier prezidențial e Cosmin Alexandru Soare Filatov, care ar fi propus la justiție, și Lavinia Niculescu din conducerea ANFP, care ar fi obținut pentru Ministerul Muncii. Cel mai nou nume vehiculat în spațiul public este Corina Popescu pentru Ministerul Energiei. E fost director al companiilor Electrica și Transelectrica și a mai fost în Ministerul Energiei, secretar de stat mai exact, în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Imagini acum de la Madrid. Papa Leon participă la o așa numită seară de rugăciune cu tinerii. Peste 500.000 de spanioli au venit să-l salute și să primească binecuvântarea suveranului pontif. Are mai multe informații despre ce se întâmplă acolo, corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
3: Bun găsit! Se încheie această primă zi a vizitei papei în Spania. A fost o zi care a avut o primă parte oficială cu întâlniri cu regele și regina, cu premierul Sanchez și cu alte oficialități. Însă, în a doua parte, a adeverit ceea ce trebuie să și fie, adică o vizită oficială, dintr-o vizită oficială s-a transformat într-o vizită apostolică, Papa a fost la un centru social unde de obicei sunt ajutate persoanele în nevoie, s-a întâlnit și a vorbit cu zeci de oameni, inclusiv cu persoane vulnerabile, din toate punctele de vedere, social, economic, de sănătate, a vorbit cu emigranți, cu oameni ai străzii, cu bolnavi. Acum tocmai s-a încheiat cel de-al doilea traseu făcut de Papa cu Papa Mobilul pe străzile Madridului. Cel de-al doilea seară a fost impresionant într-adevăr, pentru că nu sunt încă estimări oficiale, dar pe traseu au fost sute de mii de spanioli. Acum este această rugăciune și priveghere cu tinerii. Sunt peste 500 de mii adunați în plasa de la Lima. Aceasta este estimarea oficială a autorităților. Bineînțeles că nu au încăput toți în piață, sunt și în toate zonele din împrejurim. Văd ce se întâmplă și aud, pentru că sunt multe ecrane mari amplasate strategic. Se spun rugăciuni și se priveghează și tinerii pun întrebări, cum se întâmplă chiar acum. Papa răspunde întrebărilor puse de doi dintre tinerii care se află acum între ei, alături de ei. Este un moment care va dura 3 ore până târziu în noapte. Sunt și multe momente artistice incluse. Tocmai s-a încheiat o parte dintr-un musical numit Godspell, care are succes acum în Spania și este popular printre tineri mai ales. O să spun un pic și despre evenimentul de mâine, care este primul din zi. La ora 10, ora locală, în plasa de Sibeles, va fi Sfânta Liturghie și va fi condusă de Papa Leon al XIV-lea, bineînțeles, dar vor fi și 500 de preoți, plus 400 de cântăreți, plus asistenți, se așteaptă să fie în jur de 1 milion de oameni în piața de acolo mâine. Madridul este acum un oraș blocat, dacă acesta este termenul pentru un astfel de moment de sărbătoare. Sunt oficial, adică înscriși ca pelerini, 600 de mii de oameni veniți din întreaga lume. La aceștia se adaugă, bineînțeles, localnici și turiștii veniți să fără să se înscrie într-un fel. Și este o mobilizare extraordinară, sunt zeci de licee, terenuri de sport în aer liber sau în sală, clădiri ale primăriei care s-au transformat în acest moment special în unități de cazare.
0: Mulțumim, Alin!
4: Madridul reprezintă prima etapă a vizitei Papei Leon, una așteptată de o țară întreagă. Drept dovadă, zecile de mii de oameni adunați de-a lungul traseului său.
5: Sunt feliz, es un privilegio poder ver al Papa. Se siente la energía, la bendición del Papa, la protección que nos brinda.
4: Întâmpinat la aeroport de suveranii Felipe și Letiția, liderul Bisericii Catolice a fost primit apoi la Palatul Regal. Acolo, Leon a transmis un prim mesaj care subliniază rolul social al vizitei sale. Unul fără o țintă evidentă, dar care duce cu gândul la neînțelegerile pe care le are cu Donald Trump.
6: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz.
4: Papa a recunoscut în același timp că pedofilia în Biserica Catolică este încă o rană deschisă, însă, dincolo de aceste mesaje serioase, Leon a transmis și multă bucurie în prima zi a vizitei sale. De exemplu, atunci când a intrat în jocul copiilor înnebuniți după trendul 6-7. Sau când a mărturisit numele echipei preferate de fotbal din Spania. Și asta nu e tot, pentru că Papa Leon a făcut și o comparație care a devenit deliciul presei. Și nu doar câțiva, pentru că sute de mii de oameni sunt așteptați la slujba pe care Leon va oficia în plața de Sibeles. Papa va susține și un discurs în fața Parlamentului pentru ca apoi să meargă la Barcelona, unde va binecuvânta cel mai nou turn al Bazilicii Sagrada Familia. Apoi, pentru ultima etapă a călătoriei, va merge în Arhipelagul Canare, principala poartă de intrare a imigranților în Spania.
0: Am recupereze peste 3 milioane și jumătate de lei date de inspectorii de la Protecția Consumatorului doar în prima săptămână din iunie. Au fost verificate peste 1300 de firme, iar cele mai grave probleme au fost găsite în multe spații de distracție pentru copii. Are mai multe informații Cezar Ascutari.
7: Bun găsit! Aceste verificări au fost făcute cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură, care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamentelor utilizate și echipamentele de agrement nu aveau suficiente elemente de siguranță. De asemenea, în ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor, nu erau întreținute corespunzător, blocul alimentar avea nereguli. De asemenea, aceste produse, de exemplu ouăle sau alte produse de origine animală, aveau depuneri și impurități. Așadar, pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
0: Tragedie într-o localitate din Sibiu și vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de urs. Medicii care au ajuns la fața locului n-au mai putut face nimic pentru el. Are mai multe informații Ana Maria Ianc.
8: O nouă tragedie provocată de un urs în România. De această dată, un bărbat de 34 de ani a decedat în această dimineață în județul Sibiu după un atac care a avut loc la ieșirea din localitatea Prod. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autoritățile au fost alertate în această dimineață printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, dar și un elicopter SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au declarat decesul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Iar cercetările sunt în desfășurare, autoritățile urmând să dispună măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.
0: Beneficiarii caselor de la stat rămân un secret. Regia Patrimoniului de Stat va publica de două ori pe an informații despre locuințele disponibile, cele ocupate, prețul și suprafețele caselor. Nu va dezvălui însă și numele demnitarilor sau instituțiilor în care aceștia lucrează. Inițial, guvernul a promis exact contrariul. Ne explică Amalia Dobre.
9: Bun găsit, REAPPS va fi obligată să publice de două ori pe an, în iunie și decembrie, lista cu imobilele aflate în administrare, de asemenea informații despre beneficiarii acestora, dar și valoarea contractelor. Informațiile vor rămâne publice timp de 6 luni pe site-ul instituției. Pentru imobilele utilizate de persoane juridice, vor fi afișate denumirea beneficiarului, adresa imobilului, suprafața construcției și a terenului, tipul contractului și valoarea acestuia și în cazul persoanelor fizice se vor publica aceste liste, însă numele beneficiarilor nu vor fi publice. În hotărârea de guvern adoptată în ședință de guvern, se menționează de asemenea că REAPPS va face publice și cheltuielile cu imobilele și de asemenea și informații despre numărul mașinilor din dotare. Foarte important de menționat este faptul că locuințele demnitarilor și ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională nu vor fi însă publice pe aceste liste.
0: Mii de oameni s-au adunat pe aerodromul Clinceni să admire manevrele spectaculoase ale avioanelor și parașutiștilor, iar pasionații au putut chiar să stea de vorbă cu piloții.

0: Aerodromul Clinceni a găzduit un spectacol aviatic impresionant. Cei prezenți au putut admira demonstrații de acrobație și manevre perfect sincronizate ale piloților și parașutiștilor.
1: Mie mi-a plăcut mai mult țânțarii. Zburau în formație.
2: Plac cel mai mult avioanele. Vreau să devin pilot de curse, de... cu oameni, care transport oameni.
3: Am văzut de două ori un show din ăsta.
4: Ce fel de avion ți-ar plăcea să pilotezi?
3: Avioanele astea care sunt pe mine acum.
4: Cele de la Aeroclub, de aici?
3: Da.
4: Cum ți se par acrobațiile de pe cer?
5: Foarte frumoase. Mai mult îmi place să sar cu parașuta.
6: Formația Etajată Rupe. Haideți să aplaudăm, doamnelor și domnilor.
0: Ediția din acest an a venit și cu noutăți, demonstrații desprinse din filmele de acțiune a elicopterului Black Hawk și a luptătorilor SEAS.

0: Mi-a plăcut cel mai mult elicopterul. M-a impresionat faza când au prins infractorul. Asta mă pasionează pe mine.
1: Ai mai venit la show-uri de acest gen?
2: Vin de foarte mult timp și da, sunt foarte pasionat de aviație.
3: Acest eveniment este unul cu tradiție, se întâmplă de 10 de ani de zile. Când eram mic, îl admiram ca orice copil aflat în public. Și m-am bucurat că am reușit împreună cu colegii mei să-l dezvoltăm. Este vorba prin unde foarte multă muncă. Înseamnă ani de zile de activitate pentru fiecare pilot, dar înseamnă și o echipă tehnică foarte bine pregătită în spate.
4: Spectacolul de pe cer a fost dedicat Zilei Internaționale a Copiilor.
5: Nadia Comăneci a dat startul crossului național Ziua Olimpică, un eveniment care a marcat și jumătate de secol de la obținerea primului 10 din istoria Jocurilor Olimpice. Mai multe imagini imediat în jurnal.
6: Digi24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
9: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
8: Adică arăta cu multe tradiții.
9: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
8: la
9: tot timpul...
8: La propriu și la figurat?
9: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
8: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
9: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: În anul care marchează primul 10 din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a participat la crossul organizat de Ziua Olimpică, un omagiu adus sportului. Au participat oameni de toate vârstele.
10: 3, 2, 1, start!
4: Participanții s-au aliniat la start și pe rând au pornit în pas alergător către linia de final, unde campioana olimpică îi aștepta cu medalii. Cei mai norocoși au primit și autografe.
11: Mă bucur bucur enorm pentru că sunt copii a căror părinți nici măcar nu erau născuți când am concurat eu și această moștenire se duce mai departe pentru cei care sunt acum activi și sper ca să înțeleagă că nu trebuie să fie născuți într-un loc anume pe planetă ca să fie cei mai buni în ceea ce fac.
4: Admiratorii Nadiei au avut ocazia să-și facă încălzirea alături de marea gimnastă.
12: Uitați, cel mai important este să zâmbim!
4: Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect din istoria gimnasticii.
5: Și despre un alt fel de cross acum, România ar putea să intre într-un adevărat maraton de inaugurat drumuri de mare viteză. Reprezentanții Ministerului Transporturilor promiteau că 2026 ar putea fi un an istoric. Asta deși în primele 5 luni nu a fost deschis circulației niciun kilometru nou de autostradă. Cea de-a doua jumătate a anului ar putea însă schimba mersul cu mașina pe șoselele din România.
13: Fără panglici tăiate, dar cu mai mulți kilometri de drum de mare viteză în lucru, așa s-au desfășurat primele 5 luni ale anului.
14: În prezent, în România se circulă pe puțin peste 1400 de kilometri de drum de mare viteză, încă 880 sunt în construcție, iar aproape 500 în licitație.
13: Dacă se respectă termenele, peste 250 de kilometri de autostrăzi ar putea fi inaugurați până la finalul anului, cu cel puțin 100 peste recordul de anul trecut. Cel mai amplu proiect este pe autostrada Moldovei, unde 5.000 de oameni lucrează pentru a putea recupera întârzierile pe cei 120 de kilometri.
15: Știți foarte bine că s-a deschis anul trecut până la Agiud circulația, deci de la Plăiești la Agiud, iar în acest an urmează să se deschidă încă 124-125 de kilometri de la Agiud la Pașcani.
14: Tot anul acesta ar urma să fie finalizate inclusiv cele trei tronsoane din nordul capitalei, cele care leagă autostrada A1 de autostrada A2. Odată terminată această lucrare, autostrada A0 ar urma să fie complet finalizată.
13: Un alt proiect măreț este autostrada Transilvaniei, cea care ar urma să lege capitala de ieșirea spre Ungaria.
15: Am ajuns cu loturile de la Poarta Sălajului la Nădășelu la 98%. În ceea ce privește cele două viaducte care sunt la Ozaltân, stadiul fizic, progresul fizic este de 72%. Pe lotul de la Chiribiș suntem tot așa undeva la 80%.
13: Tot acolo, Compania Națională de Investiții Rutiere vrea să dea în folosință alți 30 de kilometri înainte de termen, adică anul acesta.
16: Lucrările efective au început în vara anului trecut, sunt acum cu 2% în plus față de graficul estimat, suntem la 51% execuție. Au început și lucrările pentru așternerea primului strat de asfalt și cu aceste date suntem încrezători că putem face o figură frumoasă, astfel încât împreună cu antreprenorul, la sfârșitul acestui an, iată cu 5 luni înainte de termenul contractual, să avem perspectiva finalizării acestui lot de autostradă.
13: Până la finalul anului, șoferii vor mai beneficia și de alte inaugurări mai mici, de 10 km între Sibiu și Pitești, dar și un drum expres între Brăila și Galați.
5: Cimitirul Belu din București s-a transformat într-un adevărat muzeu interactiv în aer liber. Vizitatorii pot descoperi în plimbările lor cu ajutorul unui cod QR informații despre monumente și personalități. O hartă digitală ușurează astfel turul cimitirului, care e întins pe vreo 18 hectare. Cimitirul Belu putem fi propriul nostru ghid, asta după ce au fost instalate, vedem, noile plăcuțe cu detalii importante despre fiecare personalitate și monument pe care le găsim aici în cimitirul Belu. De altfel, după ce scanăm codul QR, primim informații suplimentare și chiar o hartă pe care putem urmări clar unde este situat fiecare punct important.
17: Iulian și cei doi colegi ai lui sunt cei care au digitalizat muzeul în aer liber. Totul a pornit dintr-o sete de cunoaștere și din dorința de a atrage tot mai mulți vizitatori, români și străini, care să aprofundeze istoria noastră.
18: În momentul în care vei scana codul QR, vei pătrunde în povestea personajului, vei selecta una dintre cele 35 de limbi disponibile și vei putea citi. Noi am început efectiv prin a documenta cruce cu cruce acest cimitir ca să vedem efectiv ce avem în cimitir, pe ce ne bazăm, după care am început să scoatem personalitățile, acele persoane care au făcut ceva pentru România, care au pus o cărămidă la dezvoltarea României, după care am început să le marcăm în teren. Am urcat undeva la 200-250, urmează 4.000 și ceva, pentru că atâtea sunt documentate până în momentul de față de colegii mei.
17: Suportul digital prezintă inclusiv monumentele funerare emblematice.
19: Ne aflăm la unul dintre cele mai vizitate monumente din cimitirul Belu. Aparține familiei Poroineanu, domnului Constantin, pe care le avem aici plângându-și sora, Eufrosina, decedată în 1902. Au fost extrem de apropiați. Iată-ne la unul dintre cele mai impresionante mausolee din cimitirul Belu, cel al fraților bulgari Hristu și Evlogie Gheorghev. Plecați de vreme în viața lor la jumătatea secolului XIX din Bulgaria sub ocupația Imperiului Otoman. Ne oprim la un monument extrem de important pentru memoria ostașilor căzuți în Primul Război Mondial. Parțial cenotaf, adică memorial în lipsa trupului al soldatului Victor Ioachimovici, care făcea parte din trupele care au luptat și au căzut la Turtucaia în timpul atacului germano-turco-bulgar. Încă o oprire la celebra colaborare între arhitectul Ion Berindei și sculptorul Raffaello Romanelli, pe care îi avem aici în spate, pentru avocatul Toma Stelian. Sculptează acest înger uriaș cu sabie, care este de fapt Arhanghelul Mihail. Iată-ne la ultima oprire pe ziua de astăzi, inevitabil mausoleul familiei Cantacuzino din cimitirul Belu, realizat pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino, pe care noi îl știm drept nababul. Avem și privilegiul de a vizita pe dinăuntru mausoleul Cantacuzino, datorită bunăvoinței unuia dintre urmași, Max Caragia Johnson. Hai să vedem cum arată locul de veci al nababului. Iată cât de bogat ornamentat este cu acest mozaic auriu. Regăsim stema Cantacuzinilor în mozaic, așa cum o vedeam și afară în bronz.
17: Cimitirul Belu adăpostește locurile de veci ale unora dintre cele mai mari personalități, precum Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Marin Preda și Nichita Stănescu.
5: Unul dintre cele mai mari târguri de carte din România adună zilele acestea edituri, autori și mii de cititori. Peste 400 de lansări de carte au loc doar weekendul acesta la Bookfest.
13: Peste 150 de edituri care au organizat sute de evenimente s-au adunat weekendul acesta la târgul de carte Bookfest. Cititorii au umplut pavilionul de la Romexpo, unde are loc evenimentul.
20: Am și o listă de cărți pentru copii, pentru lectura de vară, dar și titluri pe care le descoper aici.
21: Foarte multe activități și dimineață, teatrul de păpuși pentru copii, foarte, foarte, foarte frumos.
22: Sunt în urmă oricum cu cititul, am venit din curiozitate. Și pentru noutăți.
23: Cititorii caută fie pachete promoționale, adică cele care au prețuri mai mici decât în mod obișnuit, sau întâlniri cu autorii lor preferați. Desigur că participă edituri mari, precum Humanitas, Polirom, Litera sau Corint, dar și edituri mai mici, precum editura universitară sau editura didactică și pedagogică.
24: Vă recomand noua carte a lui Radu Paraschivescu, noul ghid al nesimțitului după 20 de ani, apoi o carte bijuterie a lui Mircea Cărtărescu, Texistența, și nu puteam să nu vă recomand ediția aniversară a volumului autobiografic al Nadiei Comăneci, Scrisori către o tânără gimnastă.
25: E un an dificil pentru toată lumea, din punct de vedere economic, din punct de vedere al coșului cultural. Cu siguranță că suntem într-o situație pe care sper că nu o traversăm ca pe un impas, dar avem, dincolo de toate aceste lucruri, iată comunitatea asta a cititorilor extraordinară care ne susține.
13: Unele edituri au decernat premii și au adus cei mai importanți autori în fața publicului.
26: Este un premiu care omagiază, elogiază. A scris cea mai bună carte de specialitate din colecția Științe ale Educației în anul 2025, profesorul universitar dr. Marin Manolescu, un prieten al editurii noastre. Ne onorează cu încrederea dumnealui.
27: Cu prea multă ușurință se pun uneori etichete pe fruntea generațiilor noastre tinere. Este timpul să judecăm cu capetele noastre.
5: Cireșele au fost vedetele la un festival organizat într-o stațiune de cercetare din Buzău. Peste 30 de producători locali și-au adus cele mai apreciate soiuri, iar vizitatorii au avut liber la degustat.
4: La festivalul cireșelor au venit, cum era de așteptat, foarte mulți copii.
0: Bune!
1: Îți plac cireșele, mănânci cu
0: cireșe? Da! Am mâncat tot multe. Tare mi plac!
2: Ce-ți place cel mai mult?
0: Mie mi plac cel mai mult cireșe și cășunele.
2: E o sărbătoare care e pe gustul meu, sunt unele crocante și dulci.
1: După terminarea degustării, cu ajutorul telefonului mobil, oamenii vor putea scana un cod QR și vor acorda note de la 1 la 10 spunând care este soiul de cireșe preferat.
3: Bună, foarte gustoasă.
1: Să le dați o notă acum?
3: Da, 1 și 20.
4: Recenziile îi ajută pe producători să îmbunătățească soiul de la an la an.
6: Ne spune, vrem o cireașă de calibru 32+, vrem o cireașă mai închisă la culoare. Ne plac cireșele galbene, am mâncat și cireșe galbene, dar nu au găsit pe piață.
4: Pentru o lădiță de 3 kg de cireșe, oamenii au plătit 50 de lei.

0: Filmul care a câștigat anul acesta Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj live action a fost prezentat în fața publicului român, chiar în prezența regizoarei de origine română, Natalie Musteață. Proiecția a avut loc în cadrul Festivalului de Film American Independent. 31.
1: Two People Exchanging Saliva, producția laureată cu premiul Oscar, prezintă o poveste distopică în care violența este normalizată, iar sărutul și gesturile intime sunt sancționate grav. Cele mai multe scene se petrec într-un magazin de lux din Paris, în care hainele, bijuteriile și parfumurile se plătesc cu violență fizică.
2: Cum să vorbim despre toate lucrurile astea, dar într-un mod mai original, mai diferit? Și așa a venit ideea asta să facem un film în care oamenii plătesc pentru lucruri cu palme. Într-o societate unde violența face parte din toate zilele, din viața normală, iubirea o să dispară.
3: The film is reflecting on all forms of societal control and repression, especially the repression of queer love and queer intimacy. And if you think about the way sexuality has been controlled in conservative societies, they're very unhappy and they have terrible breath and bad teeth, all because they're so afraid of being kissed.
1: Succesul producției a depășit așteptările echipei. După un parcurs remarcabil în festivaluri internaționale, filmul a ajuns pe cea mai importantă scenă a cinematografiei mondiale.
4: Unde țineți Oscarul?
2: Al meu e chiar în spatele biroul nostru. Când facem zooms, poți să-l vezi acolo în spate. Așa toată lumea știe că am câștigat un Oscar. Și al lui Alex, where's your Oscar?
3: Mine's in the safe.
1: La premieră a fost prezent și câștigătorul a două premii Palme d'Or, Cristian Mungiu, care are șanse și la un Oscar anul viitor cu filmul Fjord.
2: A făcut un film foarte, foarte frumos și cred că are foarte bune șanse.
1: Pentru Natalie Musteață, întâlnirea cu publicul din România a avut și o semnificație personală, mai ales că în sală a fost și mama sa. Regizoarea spune că prezentarea filmului în țara, din care provin rădăcinile sale, este unul dintre cele mai emoționante momente de după câștigarea Oscarului.
0: Avem imagini noi cu bombardamentele lansate de Iran asupra bazelor americane din Golf. Cel puțin 6 rachete și mai multe drone au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Cât de puternice au fost ultimele lovituri, vă arătăm imediat.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme, înainte de pauză, despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
7: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
6: Ne e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
7: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia altă. Se râde mai puțin. n-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
6: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
7: Da, cam așa.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: 20 doar la Digi24.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: tir cu arcul, plimbări călare au încercat să readucă la viață atmosfera evului mediu într-un sat din Iași. Zeci de copii și părinții lor au participat la un eveniment care și-a propus să recreeze un pic secolul al XVI-lea.
1: Pajiștea de la Voinești s-a transformat în acest weekend într-un veritabil câmp de luptă din secolul al XVI-lea.
2: Returile o să fie ca într-un X. Una, două, trei, patru.
3: Cu să vin exersăm acasă de obicei. Și acum a fost momentul când punem în practică ce am exersat.
4: Mi se pare o experiență foarte faină pentru că ne putem lupta contra părinților.
1: Viitorii arcași au putut și ei să se antreneze la corturile special amenajate.
5: Cotul sus, înclină puțin arcul, dai drumul. Foarte bine!
1: De la eveniment n-au lipsit domnițele și nici cavalerii.
6: Costumul meu este o combinație. Scutul este de cavaler cruciat, pentru care crucea roșie, simbolul lor. Iar restul este de cavaler templier, pentru că are crucea albă pe fundal negru.
1: Copiii au văzut și cum arătau armele și armurile medievale.
7: Cămașa de zale e una dintre cele mai vechi forme de apărare. Alea are 14 kg, plus încă vreo 5 kg crugul, plus 1,5 kg coiful și picioarele încă vreo 6, undeva la maxim 24-26 de kilograme.
1: În timpurile medievale, singurul mijloc de deplasare era cu calul, așa că cei mai curajoși au putut experimenta și echitația.
0: Iranul a lansat noi atacuri asupra bazelor americane din Golf, deși, în teorie cel puțin, între cele două țări e în vigoare un armistițiu. Cel puțin 6 rachete și mai multe drone iraniene au fost interceptate în Bahrain și Kuwait. Gardienii Revoluției din Iran susțin că au atacat baze militare ale Statelor Unite din regiune după ce armata americană ar fi lansat atacuri asupra insulelor iraniene din Ormuz. Centrul de comand al Statelor Unite a publicat imagini cu bombardamentul asupra unor instalații radar situate pe aceste insule. Totodată a transmis că forțele americane au doborât la rândul lor 4 drone iraniene în strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump insistă că acest conflict militar se va încheia foarte curând, fie printr-un acord, fie pe câmpul de luptă, și susține că Iranul și-ar fi epuizat aproape 80% din stocul de rachete. De partea sa, Iranul anunță că nu va semna un acord care să nu includă Libanul.

0: Ambițiile Chinei sunt de domeniul science fiction. O companie asociată guvernului de la Beijing dezvoltă un sistem de inteligență artificială care le-ar permite regimurilor autoritare nu doar să monitorizeze dizidenții, ci și să prezică cine ar putea deveni unul. Modelele AI culeg date personale care ajung la guvern, iar acesta decide cine ar putea deveni un pericol real.
1: Placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
2: Give the man his hat.
3: The future can be seen.
4: All we have to run on are the images that they produce.
5: We see what they see.
6: O lume în care guvernul poate prezice cine ar putea comite o infracțiune este premisa peliculei Raport Special, lansată în urmă cu 24 de ani. La acea vreme, scenariul părea imposibil. Acum însă, realitatea bate filmul. China pune la cale o distopie de coșmar, în care folosește inteligența artificială ca să vâneze potențialii dizidenți. Dovada 100.000 de documente care atestă că, în primele luni ale anului 2024, cercetătorii lucrau deja la dezvoltarea unor profiluri comportamentale.
7: The company is using AI to analyze data covering people's daily habits, travel, relationship or browsing history, and it then builds a behavioral profile of individuals deemed to be potentially harmful. These systems move government intervention earlier in the chain. They intervene before dissent has even organized itself enough to be actually visible.
6: Astfel, filmele vizionate sau cărțile citite i-ar putea da de gol pe cei cu idei care nu corespund regimului comunist.
8: In a dictatorship, it's the state that decides whether you have committed a crime and whether you're a dissenter. You may not see yourself as a dissenter. You may say, I'm tired of the trains not running on time. Well, the Communist Party finds that this is something that is going to excite negative sentiments against the Communist Party. Therefore, it's a threat to national security.
6: Compania vinde inclusiv o versiune comercială a marelui firewall, un software de supraveghere și cenzură prin care China controlează activitatea online. Sistemul a fost exportat cu succes în țări precum Etiopia, Kazahstan, Myanmar și Pakistan.
0: Cu mai puțin de o săptămână înainte de debutul Cupei Mondiale, o grădină zoologică din Guadalajara știe deja cine va câștiga. Au votat capibarele, girafele, elefanții și gorilele.

0: Nu uitați, știrile sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, ne reîntâlnim la jurnal la ora 12.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
3: Da.
2: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
3: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
2: Aha, aha.
3: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
2: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
3: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu dă încredere în mine, e fuel. Na.
2: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
3: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi, că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
2: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el, prima oară când te-a cunoscut, nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
3: Da,
2: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
3: Da.
2: Ți se spune și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
3: Nu știu, poate de la părinți?
2: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
3: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama, adică cumva poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit, adică nu erau doia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu, adică dacă ce cunosc bine și atunci dacă știu că cunosc ceva bine... Când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena Deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare
3: da.
2: Și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
3: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termini facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
2: Da.
3: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
2: Unde erai atunci? Erai la un serial? La Vlad?
3: La
2: erai?
3: Vlad, eram la Vlad.
2: Okay.
3: Da. Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat și la facultate. Și cumva ei au zis, dom'le, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor.
2: Nu generalizezi.
3: A fost cineva și care m-a susținut. Dar per total simțeai mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
2: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
3: Cred că dacă aș da, n-aș mai face facultatea.
2: N-ai mai face facultatea de actorie? Mm-mm. Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
3: nici
2: de jurnalism.
3: Face, nu?
2: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meserie. Din păcate, și o spun cu tristețe.
3: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, mm-hmm, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant.
2: Început
3: și atunci...
2: De mic.

0: de mare este economia informală în România?
1: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
2: Cristian Păun vine în fața ta duminică de la 14.
3: Sunt Vlad și-ți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

Oameni dragi, bine ați venit la Scurs din Sărite. Eu sunt Serghei, gazda voastră. Astăzi vorbim de ce s-a întâmplat săptămâna trecută sau săptămâna în curs. Avem o grămadă de știri, avem o grămadă de chestii mișto, dar mai întâi de toate o știri cu adevărat importantă care a trebuit să ne îngrijoreze pe toți. Și anume, o banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt. E un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doar. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu-i ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Da, dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să ai voie să faci de-astea. Că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori. Așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Ei, colegul, îmi vor și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună, noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta. Dar destul despre banane și probleme externe, hai să vorbim despre probleme interne. Da. Da, da, da. Am început. Ok, prima știre de săptămâna asta, de fapt și cea mai importantă știre de parte, a fost drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rus,

0: Ia ora din Ucraina, în timp ce ea din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o suna la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da. Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident neplăcut, comentând impactul unei drone asupra unei clădiri din orașul Galați, la modul, ce mare lucru, o costă o dronă, n-a murit nimeni. Păi în Ucraina mor oameni atât timp și de atât timp și nu se mai plânge nimeni, ce tot atât vă plângeți? Nu e așa că e amuzant? Nu e așa că râdim cu toții? Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că... Ce să facă? Nu... Aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau... O să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor, eu cred că i-am reajut problema. Da. La scurt timp după ce a aflat Vladimir Putin, după ce a aflat despre incident, Vladimir Putin a cerut ca resturile dronii să fie predate Moscovii pentru ca partea rusă să poată face propria anchetă. Da. Că știm sigur că rușii nu mint niciodată. Sigur, domnul Vladimir, ce zice să ne dați și dumneavoastră resturile la tezaur? Facem schimb pe schimb, poate, dacă totuși. Totuși, dacă Putin dorește resturile dronei, înseamnă că vrea să o refolosească. Voi vă dați seama ce rău e cu economia la ei? Na. Îmi se pare un pic că Rusia are retorica asta de mincinos patologic, știi? Niciodată nu-i vina ei. Dacă stăm bine să ne gândim, cred că și războiul. Când a început, Ucraina a invadat Rusia, nu-i așa? Da, poate că rușilor li s-au făcut milă din noi și au zis, bă, ăștia tot nu vă trimite echipament militar, luați de la noi. Iar e funny. Bun, deci avem situația asta în care s-au întâmplat lucrurile astea nasoale. Hai să vedem ce zic și politicienii și oamenii din instituții. În primul rând avem șeful Direcției de Informare a Serviciului MAPN, domnul Cristian Popovici, la o intervenție la un radio la un moment dat. Ia să vedem ce a zis domnul.
1: Din păcate, tehnologia care avansează foarte rapid nu ne permite să ținem pasul cu amenințările care vin. Și aș vrea să fac o paranteză aici, dacă îmi permiteți. Eu cred că suntem într-o situație similară primului război mondial, atunci când a apărut arma cu repetiție, mitraliera de companie, care a blocat orice ofensivă terestră. Bătălia de la Verdun a durat 300 de zile pentru că nu putea ieși nimeni din tranșee, cum ieșea era secerat pe loc din cauza acestor arme cu repetiție. Cred că aici suntem și noi, din păcate nici NATO nu are o soluție, trebuie să recunoaștem acest lucru.
0: Deci înainte credeam că nu-mi plac instituțiile că mint. Acum nu-mi plac că sunt prea sinceri. Deci, am înțeles ce a zis. Tehnologia tot timpul avansează foarte rapid. De obicei, țările când sunt în război inovează mult mai mult pentru că au nevoie. Noi, neavând situația asta, nu prea avem răspuns. Dar sună de parcă e discursul ăla din decembrie al autorităților, ne-a luat prin surprindere și anul ăsta zăpada. Hai să nu mai facem asta. Dacă am putea, adică apreciez sinceritatea, sunt foarte ok că suntem sinceri, dar parcă să comparăm cu primul război mondial. Știm sigur că România a fost foarte bine atunci. Ok. Principiul ăsta, că nu prea există o soluție, la asta, dar nu cu asta vă ocupați voi, ca și cum ai zice un, ți-ar zice chirurgul înainte de operații, bă, nu prea știu eu, corpul uman e complex, n-am eu treabă cu de asta. Ai dreptate, e foarte greu să ții pasul cu dronele din ultima generație, mai ales când noi trimitem încă ordinii de incorporare prin poșta română. Nici NATO n-are o soluție, sună ca și cum să-ți pică roata, mergi la mecanic și el zice, bă, nici la Formula 1 nu știe ăștia cum e cu prezoanele astea dracului. Da, recunoaștem că suntem nepregătiți, dar măcar suntem nepregătiți la standarde internaționale, știi? Practic, strategia noastră de apărare aeriană este în momentul ăsta să sperăm din suflet că îi bagă Waze-ul greșit pe aia cu dronile. Îi bagă ocoliți sau pe îngropi. Hai să vedem mai departe.
1: Vă spun că toate armamentele care au fost destinate apărării antiaeriene au fost destinate apărării antiaeriene împotriva aeronavelor cu pilot. Avioane okay. De vânătoare care au o suprafață de reflexie, care au o anumită dimensiune, nu împotriva unor obiecte zburătoare cu o învergură de 2 metri pe care abia reușesc pe radar și cu radare performante, că mai spun cu ochiul liber că e greu.
0: Deci nu sună așa un pic ca a banc cu vestea bună și vestea proastă? Că vestea bună e că suntem în NATO, vestea proastă că nici NATO nu are soluții. Că avem noi în dotare, ce avem noi în dotare este destinat apărării împotriva aeronavilor cu pilot, care sunt lente și bla bla. Armata română se comportă ca bodyguardul angajat pentru la club, doar că vine și bă, noi nu putem să-i batem pe ăștia mici, doar pe ea mare știm să-i batem. Ăștia mici care s-au strecurat, n-avem soluții pentru ei, ce să-i facem.
1: Avem rachete antiaeriene, avem ghepard, avem elicopter, avem avioane. Nu acționează toate la un loc pe aceeași țintă, pentru că riscăm să ajungem la fratricid, să ne doborăm unii pe alții sau să ne bombardăm unii pe alții.
0: Deci, dacă am înțeles eu bine, spaima nu-i generată de faptul că drona e străină, ci de recunoașterea oficială că dacă scoatem F-16 și elicopterii și ghepard, există riscul mai mare să ne bombardăm singuri curtea. Deci panica e să realizez că managerul traficului aerian la noi arată ca un fel de intersecție în obor la ora de vârf. Fiecare în toate direcțiile. Mai departe.
1: Artileria antiaeriană e clar că n-a avut un vizor pentru că fiind noapte și cu la vedere e greu de detectat, mai fiind atât de mică.
0: Deci dacă apărarea antiaeriană funcționează doar pe bază de lumină de zi naturală, înseamnă că programul de protecție a spațiului aerian național este de luni până vineri, de la 8 la 1 jumate, plus chiar și weekendul ăla prelungit cu 1 iunie, doamna de la radar era pe la Balcic, era... N-aveți. Acum, între noi fii vorba, mi-a plăcut sinceritatea de care o dat dovadă domnul de acolo și cred că e bine să mai vorbim și sincer. Tot timpul instituțiile vorbesc foarte lemnos și omul vorbea foarte coerent și de la om la om așa. Dar parcă o leacă prea sincer, dacă mă întrebați pe mine. Parcă aș prefera să nu fii chiar atât de sincer. Adică o sunat mai degrabă ca un fel de bă, Dumnezeu cu mila. Și n-am vrea asta. Bun, hai să vedem ce a zis președintele țării, domnul Nicu Șordan.
2: Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța se va închide.
0: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeuri menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulul considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în statul în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidim ceva și trebuia să închidim de mult. Așa. După care, ia să vedem ce mai zis.
2: Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul România.
0: Deci cunoaștem tot. Cunoaștem drona, cunoaștem cum o cheamă, cunoaștem traiectoria, mai puțin cum să o oprim. Sistemul nostru de apărare împotriva dronelor funcționează ca o aplicație de livrare, de livrat mâncare. Știi, oficialii cunoaștem traiectoria, cunoaștem de unde vine, dar n-avem buton de anulare. Asta e problema. O vedem pe hartă, dar nu putem să facem nimic împotriva ei. Asta e. Parte dintr-un roi de 43 de drone și doar una au ajuns în România. Argumentul ăsta sună așa, un fel de am scăpat ieftin, știi? Se putea și mai rău, nu fiți proști așa, vezi că în caz de ceva era rău. Una singur la 43, hai să nu ne... ce 5%? Hai să vreau frumos. Da.
2: Vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente.
0: Eu sunt sigur că locatarii blocului din Galați o să doarmă liniștiți după treaba asta. Până să vină investiții din programul SAFE, Armata Română o să monteze sperietoare de drone sau ceva. Sau o bunică cu borcanul cu murături de aia ucrainiancă, dacă știți. Da, mai departe.
2: Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi.
0: Nu știați? Adică noi știam că există problemă la graniță de câțiva ani, dar mai așteptăm un pic. Adică o și fost probleme, o mai fost niște oameni care mai băgat beță în roate cu contractele alea de la SAFE. Probleme. Dar e bine că, na, cumva, până să dreg. Dar până atunci, măcar sperăm că avem capacitate de medieri, că domnul el e cu medierea. Contractele se semnează zilele astea și se livrează într-un an sau doi. E ca și cum angajezi undeva, semnezi contractul și șeful îmi zice, vei fi plătit peste un an sau doi. No pressure. E ok. Ce se poate întâmpla într-un an sau doi? Că da, nu-i de parcă... Când o să-l rugăm pe domnul Putin. Eu cred că ar trebui asta. Soluția noastră e să-l rugăm pe domnul Putin. Mai așteptați un pic. În caz, Doamne ferește, să nu dăm acum cu droni.
2: Măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată, sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri.
0: Ce-i drept, e bine că am trimis mai mulți oameni, că acum erau și vreo 20 de jandarmi acolo care se uitau după dronii toți. Aleas măsurile noastre antiaeriene. Ok, și domnul Nicușoru mai zis ceva în engleză către BBC. Aici e foarte drăguț, ia să vedem, dar în engleză tot timpul e drăguț.
3: When the Russians are hitting, are targeting towns that are on the other side of the Danube, they want to, they have to be sure that they do not provoke injuries for the Romanian citizens.
0: Bă, în primul rând chiar nu e bine pe comunicare. Hai să plecăm de aici. Deci când rușii dau cu droni în România, să fii sigur că nu rănesc români. Dar în rest, nicio problemă. Poate să dea în blocuri de refugiați ucrainieni, nepalezi, oricine, nu-i problemă. Dar nu, cu români avem probleme. Deci mi se pare că expulzarea ambasadorului rus, sau ideea că la un moment dat zice aici în asta, că în cazul de ceva o să avem și o expulzare a ambasadorului rus, că asta a fost doar consul de la Constanța, dar ambasadorul oficial din asta. Și dar sună așa un fel de flexia la picior de lemn. E ca și cum îi spune colegului de celulă, să te lasi în pace, că dacă nu îi dai bloc pe Instagram. Da, după expulzarea ambasadorului, dacă populația noastră va fi în continuare pusă în pericol de dron rusească, Nicușor amenință că rupi și din dulap posterul cu Maria Șarapova. Da, bun. Deci după declarația lui Nicușor Dan, noi avem un corespondent, îl avem pe corespondentul nostru George Dumitru, corespondent la fostul consulat al Rusiei din Constanța și vrem să vorbim un pic cu dânsul. Salut, George, ne poți spune, te rog, în primul rând, de ce aveam consulat al Rusiei în Constanța?
4: Salut, Serghei! Am avut consulat ca parte dintr-o strategie diplomatică a țării noastre, ca în cazul în care ne supără rușii, să avem ce închide până în ambasadă. De exemplu, și până în consulat. Noi am mai închis ceva, dar nu s-a vehiculat foarte mult. Noi le-am închis o benzinărie, dar, mă rog, le-am închis-o între 12 și 12 jumate, cât ei oricum scoteau zetul, n-a fost mare lucru.
0: Ok, crezi că mai deschide Rusia vreun consulat în viitor apropiat?
4: E foarte posibil, pentru că, nu știu dacă știi vechea vorbă rusească, unde cade o dronă, trebuie ridicat un consulat, așa că cel mai probabil o să avem un astfel de lucru pe acoperișul unui bloc din Galați. Sperăm să fie singurul pe care îl avem.
0: Ok, dar cum arăta consulatul Rusiei? Poți să-mi dai niște detalii, te rog?
4: Ce vă pot spune este că inițial consulatul consta într-o singură debara într-o casă veche, dar știți cum sunt rușii, au început cu o debara, dar după aia au mai anexat o cameră, au mai luat o bucătărie, o baie, o grădină a vecinului. În ritmul ăsta, sincer, bine că l-am închis, că în două săptămâni luau și cazinou.
0: Excelent. Și cum a lăsat după plecare consulatul?
4: Surprinzător, Serghei, foarte curat au lăsat în urmă, în interior cel puțin nu am găsit absolut nimic în afară de niște pliculețe de ceai pe care scria novicioc. Nu știu exact ce înseamnă novicioc, mușețel probabil, trebuie să gust. În schimb, în grădină a fost interesant, creșteau tot felul de lucruri cei de la consulatul rusesc, am găsit roșii, lăptuci, castraveți și nu în ultimul rând, lângă era o mică fermă de boți, ne-am uitat la ei, nu erau încă făcuți, dar eu zic că până la alegeri se coc, se fac frumos.
0: Le fac mari și frumos, da, da. Păi și ce se fac, ce o să fac în locul consulatului acum că s-a închis?
4: Păi, în acest moment, vecinii sunt în proces de a-și relua camerele și grădinile înapoi, astfel că a mai rămas doar de baraua, pe care am preluat-o eu. Astfel că, în acest moment, în loc de consulat, avem o pensiune cu două margarete, foarte frumos, în cap 8 oameni, avem ceai din partea casei, așa că dacă vreți cazare în Constanța vara asta, mă găsiți la gară.
0: Da, da, da, să nu dai totuși ceai oamenilor din acolo, că nu cred că e bun. Da, mulțumim frumos, George, apreciem, am preluat legătura. Revenim după publicitate.
5: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
8: Doar să menționez, nu practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
7: Pentru tineri?
8: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
7: Asta mi se pare foarte interesant.
8: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Da, am revenit după publicitate. În continuare știrea de la Galați cu drona. Și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucruri verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități stâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT, băi. Domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva, așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai. Așa. Și după aia l-avem și pe domnul George Simion, care... A avut o postare foarte simpatică, dar nu vorbim despre postare, vorbim despre ceva video pe care l-a avut domnul Simion. Ia să vedem.
2: Absolut totul în acțiunile pe care le facem și ca partid politic și ca antreprenori se rezumă la bani. Decizia care trebuia luată azi noapte la 2 era dacă să doboare drona sau să nu doboare drona. Ca să dobor drona costa în jur de 1 milion de euro.
1: Cât? Deci cred că domnul Simion are impresia că noi aruncăm în dronele alea cu apartamente la 35.000, cu mai mult. De fapt, aici ce-o zis Simion e greșit. Nu-i vorba de bani. E vorba de... N-am dărâmat drona pentru că era frică să nu facem mai mult rău decât poate provoace drona. Să nu cumva să dărâmăm drona, să ajungi să intri direct într-un bloc, să mai omoare și niște oameni mai mult sau să facă niște damage-uri mai mari. Doamne ferește! Deci nu era cineva care număra banii 100, 200, 300, azi de bici blocadi. Ăla? Ce fel de locatare are? Dă-i dracu, aia nu merită. Nu așa funcționează. Bă, dar eu totuși vreau să aud o chestie asta de la ei, de la ăștia, de la suveraniști. Zi, mă, drona era rusească, condamnăm ferm Federația Rusă, atât. Atât de simplu, despre asta e vorba. Am înțeles, vreau să văd că ai curaj să zici asta în fața alegătorilor tăi, ăia conspiraționiști. Că de asta nu-i vorba că sunteți plătiți din Rusia. N-aveți să vă asumați o poziție fermă împotriva atacatorului, atât de simplu. Nu e nimic complicat la treaba asta. Vă e frică că pierdeți niște voturi de la niște oameni cu fitilul scurt din societate. E așa de simplu. N-aveți... Aia e problema. Nu-i vorba că toți votanții sunt nebuni sau doamne ferești, dar aveți unii votanți pe care vă bazați și vi-e frică să nu-i supărați pe aia. Aia e tot. Asta mă deranjează. Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
3: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
1: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghici, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
3: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere... SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
1: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale. Alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu' zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu' să faci cu dovezile? Mai departe.
3: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun rușii au dat.
1: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pieri dovezi? Na, bă, cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească. Mai departe.
3: Oare de ce Ucraina, care are atâta experiență cu dronele, nu a oprit drona care, să zicem, ar fi venit din Rusia? Oare care era interesul Ucrainei?
1: Dar oare de ce Rusia, care are atâta experiență să lanseze dronii, nu a nimerit Ucraina? O fi fost vreun motiv la mijloc. Cine poate ști? Bam, bam, șahmat. Așa, băi, deci nu știu. Trebuie să vă mai calmez câteodată. Bun, hai să ne calmăm, dar hai să ne calmăm cu un om mult mai calm și mult mai bun și mai iubitor, domnul Călin Georgescu. Hai să vedem ce o declarat și dânsul.
4: Ceea ce s-a întâmplat la Galați, nu mai vorbim despre spectrul politic, ce se întâmplă în aceste momente și mai ales ce mesaj aveți pentru România în această zi importantă?
5: În primul rând, Hristos a înălțat.
6: Adevărat.
5: Azi este Duminica Rusarilor.
1: Pare că cineva nu și-a luat pastilele azi, nu știu. Eu aș fi preferat să răspundeți la incidentul de la Galați. Nu să-mi citați din Petre Țuțea, da? Pare că și-a repetat textul înaintea incidentului cu drone și-a zis, bă, eu doar pe ăsta-l știu, pe ăsta-l zic. Adică, știi când erai prins la școală și îți pica, dădeai un test și tu învățai un alt subiect și acum, bă, eu l-am învățat pe ăsta, pe ăsta vi-l zic pe tot? Pare elevul ăla care a fost, bă, ce părere aveți despre Baltacu? Deci, o scrisoare pierdută. Fix așa pare, că nu mai zis nimic altceva. Deci o zis, are 4 minute de vorbit, în care o zis orice, doar despre dron n-a vorbit. Deci eu la mama uitam pe foi, eram, bă, am greșit eu filmarea sau ce? Că părea că ori e altă întrebare, ori... Cred că și reporterul a uitat ce a întrebat prima oară. Atât de... În fine, hai să vedem mai departe ce-o mai zis. Încă o chestie, de fapt, foarte important. Stai. Foarte important aici. Deci... Una e că domnul Georgescu nu a ținut cont de întrebarea pe care i-a pus-o reporterul. Problema e alta. Problema este că el a vorbit greșit. Hristos s-a înălțat, azi este sărbătoarea Rusaliilor. Nu știu dacă știți, dar nu e același lucru. E ca și cum ai spune, Paști fericit la Crăciun. Cam ăla e nivelul, dar ăsta e nivelul de credință. Ăștia sunt oamenii care credeau cu adevărat acolo. El e omul ăsta credincios. Da, în fine, ce știu sigur, îi pare genul ăla de scenariu SF, că dacă un om putea să conecteze energetic cu drona, să schimbe traiectoria și Călin Georgescu putea să fie omul ăsta și, în fine. Mai departe.
7: Și atunci vom înțelege că demnitatea începe cu smerenia. Numai prin smerenie ne putem ridica ca oameni și ca popor.
1: Deci sună un fel de capul plecat, drona nu-l nimerește. Deci, după tot discursul ăsta care este un răspuns la problema dronei din Galați, eu nu pot înțelege altceva decât că strategia lui de apărare e când auzi alarma aeriană, nu fugi înspre buncă, ci intri în stare de meditație și sper ca drona să-și găsească calea interioară și să atingă solul înainte. Fix așa. Pare că domnul Călin Georgescu nu vrea apărarea interiană, el poate să pună icoane făcătoare de minuni pe post de radar înainte și dacă a gheasmă sfințită înainte de graniță ca să fim siguri că suntem protejați. El a zis bine când a zis că a început să vorbească despre religii pentru că drona zboară deasupra noastră, ceea ce îi cer, ceea ce teoretic e jurisdicția al Dumnezeu, dacă stai să o iei logic. Deci are sens ce-a vorbit el. Da. Din nou, mi se pare că domnul Călin Georgescu vine cu un discurs foarte inspirat dintr-un film cunoscut pentru noi românii.
8: A ținut post?
9: Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale nonșalanței nonconformistice într-un Jean Calvin.
1: Efectiv! Voi ați văzut vreo diferență? Se pare că domnul Călin Georgescu a vorbit așa ca un influencer de la care merge la podcast și indiferent ce trebuie să îl întreabă la el, trebuie să livreze speech-ul pentru reclama la cremii coreeni. Da, tactica lui Georgescu a funcționat perfect pentru că în 30 de secunde am uitat care a fost întrebarea, efectiv. Deci ea, fata aia a întrebat, Georgescu a răspuns și noi eram... Ce? Ce-am întrebat noi? Nu mai știm. Hai, zi mai departe, lasă-i, ok. Bun, și normal că avem și un răspuns oficial din partea Federației Ruse, chiar de la marele conducător al Rusiei, domnul Vladimir Putin, care a fost întrebat legat de dronă și a zis cam așa ceva.
8: Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
1: Da, trimiteți-ne drona și vedem noi ce s-a întâmplat. Pare, știi copilul ăla care sparge geamul cu mingea și după aia are tupeul să se ceară și mingea înapoi? Dar mi se pare că e extrem de încrezător domnul Putin să ceară drona înapoi. Vă dați seama că până în momentul ăsta sunt șanse mari să o fi vândut la fier vechi. Putin crede că suntem proști, că dacă, și dacă nu era rusească, noi aveam noi un băiat care s-o facă să pară rusească dacă era acasă. O trimiteam după aia. Mie îmi sună mai degrabă că Putin seamănă cu un fel de operator call center, așa, la un magazin, care zice, dacă produsul livrat de noi nu explodă corespunzător, vă rugăm să ne-l returnați înapoi în ambalajul original pentru expertiză. Nu, eu zic să trimitem drona, dar să o trimitem prin poșta română, că până ajunge avem și noi timp să ne înzestrăm. O să avem timp să semnăm contractele alea și toate cele. Bun, dar bineînțeles că avem și un expert în droni, noi l-avem pe domnul Jean de la Galați, care este samsar de droni, și suntem în legătură directă cu dânsul. Bună ziua, domnul Jean, puteți să ne spuneți, vă rog, de ce a căzut drona la Galați?
10: A, nu rog, bună seara! Pe unde dracu era să cad? A căzut la Galați, că e aproape. Nu? Că ele n-avea treabă la Galați. Dar e problema cu curenții Dunării, care ei sunt foarte puternici și atunci drona săturează mai mult. Și e defect de fabricație la dronele astea. Pentru că el are sonda Lambda deasupra la vasul de expansiune și din cauza asta toată funinginea se duce în DPF-ul. Și când se duce în DPF-ul, DPF-ul se înfundă și cade. Că nu mai are aer. Mai poate să respire drona, să tragă aer pe admisie. Înțelegeți? E prost făcute, aia e problema cu ele.
1: E prost făcut. Ok, dar dumneavoastră cum ați ajuns expert în drone de război?
10: Bă, drone, sunt expert în toate dronele, nu numai de război. Sunt și expert în drone de pace, și expert în drone de câmpie, de munte, de... Am avut un service la Galați unde reparam tot felul de mașini și apoi la ce mașini sunt în Galați, credeți-mă că la drone numai mă joc.
1: Ok, dar ați reușit să reparați drona asta?
10: Ce să mai repar, domnul Serghei, la era varză, vai de capul ăia, le-ai făcut prost, că ea le fac pe grabă, că n-are timp să stea să facă dronele, înțelege? Și le face prost, montează piesele aiurea, ia piese de pe unul ăia din India, din China, din Brazilia, sunt proaste făcute, păi sonda Lambda, cu plastic în ea, bă, unde am mai văzut, să ne ferească Dumnezeu?
1: Păi bun, și cum să faci o dronă adevărată?
10: Bine, să faci o dronă adevărată, să face bine, cum se făcea Arrow-urile, păi ai văzut Arrow să moară, păi Arrow să duce... Legai buștenii după el, înțelegi? Deci pe vechile, vechile fabrici de la noi se poate face drone ca lumea, drone de te ține 4-5 războaie. Nu spică când ți-e lumea mai dragă.
1: Ok, deci ar trebui să vă contacteze Armata Română pentru drone de calitate, așa-i?
10: Păi normal, să mă sune, puneți numărul meu aici pe ecran. Dacă e să puneți numărul meu, să mă sune Armata Română, le fac eu drone.
1: Perfect. Bun, și care sunt soluții? Ce trebuie să facem dacă mai pică alte drone?
10: Ce facem? Păi ce facem? Păi nu facem nimic, ce să facem? Facem, aia, ce facem? Toată lumea, ce facem? Păi dacă mergi cu mașina la mare și te lasă la Fetești, ce faci? Rămâi la Fetești, nu? Aici și cu dronele, faceți drone ca lumea și nu mai pică. Ce facem? Facem alte drone, aia facem.
1: Am înțeles. Bun, aveți un mesaj la de final pentru pasionații de drone?
10: Ce mesaj să vă mai dau? Puneți dracu mâna și luați lucruri de calitate. Că dacă te doare piciorul, nu schimbi piciorul, schimbi papucul, nu? Hai, bună seara, am o lucrare. Hai, nu.
1: Mulțumim frumos, domnul Jean. Revenim după publicitate.
11: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
12: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
14: Da, da.
13: Ce înseamnă mai exact asta?
14: Adică noi facem niște studii,
13: da,
14: publicăm niște articole pe baza,
13: da,
14: operațiilor și cercetărilor făcute, mm-hmm, de noi și aceste articole au impact.
13: Da.
14: Și în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică. În articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
13: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
14: Nu
13: la
14: există.
13: Cele mai înalte standarde?
14: Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
13: Să în ce
14: mă
13: sens?
14: Conectez cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, doctorilor, le e frică, sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
13: Da.
14: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Da, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumim, am revenit după publicitate. Bun. Acum, la rubrica asta cu ceva bun după net, cum îmi place mie să-i zic, avem de unde lucruri de pe net și în primul și în primul rând avem... Da, e legat de dron, normal, că toată emisiunea o să fie legat de situația asta. Legat de dron avem un comentariu foarte drăguț, nu dau seama exact la cine îi. În fine, o zis drona ucraniană, teoria conspirației, dar foarte important, vrem public să avem acces la dronă și să o inspectăm noi, poporul. Cunoscători și nu drogații fără carte. Da, ce intenții bune există aici, săracu, deci... Fix asta lipsește, noi să ne dăm cu părerea despre chestiile astea. Că noi de-a lungul timpului am devenit experți și în virusologie, când a fost COVID-ul, și după aia în vaccin, am devenit experți și în atacuri aeriene când a început războiul. Acum, normal că devenim experți și în drone, că ce dracu să nu fim și noi. Da. După care o avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
15: Șoiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
1: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
15: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
1: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
15: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
1: Asta poate să fie declarații de război, dar lovirea unui bloc civil nu-i declarații de război. Dacă avem... Băi, eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
15: Tu nu vezi că noi n-avem nici măcar armată? 65.000 de oameni? Atât mai are armata română? Și un care spune că nu a tras în dronă să o distrugă ca să apere și să protejeze viețile oamenilor? Păi nu trebuia, mă, să o distrugi și să o... să o anihilezi tocmai pentru a salva viețile oamenilor?
1: Bă, dar voi observați cum niciodată nu-i Rusia divină? Noi suntem divină că a intrat drona pe la noi și noi suntem divină că erau să ne omoare niște oameni? Rusia n-a nicio treabă. Rusia ce să facă și a Rusia? E și ea o victimă. A cui? A statului ucrainian sau statului român mai nou? Sau al lui Soros sau al lui cine dracu mai Rusia? Deci și comentarii la clipul doamnei Diana Șoșoaca, bineînțeles, sunt niște comentarii excepționale. Hai să le vedem. Țoiu, Buzoianu, Ciordacu. Mi se pare că e ciudat că îl pui pe Ciolacu în aceeași oală cu Buzoianu și Țoiu, dar în fine, sunt hibrizi dracoreptilieni și pui de năpârci otrăvitori veninoși. Nu a fost nicio dronă, totul este o escrocherie bolojenească. Eu cred că cei de la USR vor să intre în război ca să nu se afle averile. Nici nu știu de unde sunt. Bă, s-a atât de tâmpiti unii încât nici n-ai chef să le mai combați. Și las... Se anulează singuri. Bună seara, vreau să vă spun că astăzi a venit copilul meu de 15 ani acasă și i-a zis un polițist că îi trebuie cască și vestă reflectorizantă și era ziua, nu seara. Are voie? Doamna avea o îngrijorare și nu știa unde s-o scrie. Unde o găsi și ea primul filmuleț? Doamna Diana, fiți atenți, spuneți-mi. Asta sunteți cu avocatul, cu asta, spuneți-mi dacă mă pricepiți la asta. Să ne ferească Dumnezeu și Vladimir Putin. Oh. Să nu ne considere pe toți românii că pe aceasta. Stai, ce vorbești? Eu nu înțeleg din comentariul ăsta. Doamna asta vorbește despre Țoiu sau despre Diana? Sau, da, asta eu sunt blocat-o. Ați înțeles despre cine vorba? Băi, târziu, e greu, lăsați. Așa. Să vină rușii și americanii în Venezuela, în Parlament. Președintele Putin a cerut anchetă pe drona că ăsta la Galați. Respect. Da, uite, astea sunt comentariile care mă sperie din cel mai tare. Asta e nivelul de înțelegere a situației și aia mă îngrijorează. Adică, înlocuim consulul rus din Constanța pentru că drona era doar o dronă? Poate deviată, poate cu intenții bune sau de spionaj lansată de serii cu impact de... Băi, băiatule, băi... Deci astea, cred că sunt primile 6 comentarii sau ceva pe care le-am văzut pe platforma acolo. Nici măcar dacă trebuia să stai să cauți, găseai tăti aberații, niște durea capul, efectiv, bă, băiatule. Eu sper din suflet o parte din oamenii ăștia care comentează și mai ales din ăștia care au comentariile astea super absurde, într-adevăr, oamenii ăștia, o parte din ei îs și boți, nu sunt oameni adevărați și toate alea. De asta eu sunt foarte curios ce zice lumea când vine vorba de dronă pe stradă, când vorbești cu ei. Ia să vedem ce zice lumea.
16: Bună ziua, doamna, ați văzut că o dronă, din păcate, a lovit un bloc în Galați. Ce părere aveți despre asta?
17: Ei, n-am o părere bună, pentru că nu mai avem siguranță în locuințe.
18: A căzut. Sunt convins că nu se putea face nimic.
16: Dumneavoastră, ce părere aveți de această dronă care a căzut?
19: Mă întristează foarte mult. Da. Ce s-a întâmplat în Galați și să nu se mai întâmple.
20: Este o minciună, drona este românească, nici măcar ucraineană, nici măcar niciun caz rusesc.
16: Ce ar trebui să facem? Să ne apărăm mai bine? Să...
21: Nu, chestia cu apăratul mai bine. Deocamdată să vedem ce se întâmplă mai departe.
22: Să vină în America, să vină americani din America. Da, trupe. Să fie aici în caz de orice.
20: Nu avem de cine să ne apărăm, noi trebuie să ne închidem granițele frumos și să stăm liniștiți.
17: Nu știu, ar trebui să discutăm mai mult cu partea rusă, chiar și cu partea ucraineană.
18: Ce măsuri de apărare iau ucrainenii?
16: La ei sunt mai serioasă.
18: A, deci la ei se poate. Înseamnă că au experiență și dacă s-ar putea să importăm de la ei ceva, se pare că sunt cei mai în măsură.
16: Ați văzut că am desfințat consulatul, credeți că e destul sau trebuia să-i boicotăm altfel?
21: Nu, oricum îi boicotăm cât putem noi, nu prea putem mai mult.
17: Bun, am înțeles că le eram datori cu o chestie, că și ei ne-au desfințat nouă.
20: Nu este o măsură ca să ne bagi în filmul lor, nimica nu este adevărat, ca să știți. Tot ce fac ei este o minciună, dar fac lucrurile astea pe bune ca noi chiar să credem, fraților. Nu este nimic, ăștia vor să ne distrugă, vor să ne... Noi...
22: Cred că ar trebui să discutăm mai întâi, să vedem care a fost de fapt, ce s-a întâmplat de fapt, că și eu... Și eu mai merg și intru în tine din greșeală pe stradă. Vreau să văd. Mă, ai intrat că ești tu nebun sau că, uite, din greșeală asta vreau să
2: fac o amiabilă, poate, cu dronul.
22: Exact, să fie, bă, uite mă ce s-a întâmplat. Spune-ne așa, ai vrut să dai pe bune că vrei așa sau că s-a întâmplat din greșeală?
2: Ok, am înțeles. Domnule, îți mulțumim frumos. O zi frumoasă să ai, Doamne ajută.
1: Băi, deci pare că reacțiile sunt relativ normale. Oamenii sunt relativ normal la cap. Domnul, băiatul ăla cu tricou albastru. Noi am încercat să facem un personaj, dar nu atât de exagerat. Doamne Dumnezeule. Deci, da, pare că mai mult pe internet e treaba asta. Ok, am aflat ce zice lumea. Acum, situația actuală din politica românească este în felul următor. Nu avem un guvern, dar avem un om oficial desemnat de către Nicuș Ordan, și anume domnul Eugen Tomac. Deci, guvernul tehnocrat mi se pare că sună așa un fel de Instagram. Adică, la suprafață avem un guvern tehnocrat și totul e bine, și la spate partid, de aceeași problemă, aceiași oameni din spate, aia care trag fusfor. În fel de... Eu mănânc sănătos în pozi, dar în realitate nu prea mănânc sănătos. Fix Instagram. Îți pare că în România tehnocrat înseamnă un specialist care încă nu a decis în ce partid se va înscrie la an. Îți pare că cam așa funcționează. Așa. Și îl avem pe domnul Eugen Tomac. Așa. Avem și poza lui, da? Ok. Îl știa cineva? Nici eu. Da, îi... Se pare că România a ajuns în punctul în care nu mai avem buget să chemăm numii mari și chemăm polițieni mai mici, mai ca în deschidere, ca la stand-up, cum ar veni. Da. Mi se pare că domnul Tomac la guvern ar fi ca un fel de update la telefon. Nu l-a cerut nimeni, nu știi ce face, dar sper să nu strici nimic pe acolo. Pare varianta atât de random încât... Cred că Nicușor a întrebat inteligența artificială, zi-mi un nume care te dau la ăștia. Efectiv. Mi se pare că Tomac sună mai degrabă a numii de centrală, nu știu dacă... Centrală termică, adică avem centrală Tomac sau centrală alt nume pe care nu pot să-l zic. Da, de asta l-a și ales Nicușor. Nu uită de perioada în care era primar și promitea apă caldă. Sau sună a model de dronă, mi se pare că Tomac Z2, cam așa ceva. Tomac, Tomahawk, ceva pe acolo. Eu mi se pare că, cred că domnul Tomac e așa de anonim că intră în Parlament cu ei cu son de la de vizitator. E, ca artiștii care au venit la concert, dar nu-i recunoaște nimeni și... E, ce cauți aici? S-a născut în comuna Babele, în județul Ismail. Ismail din Ucraina de acum. În fine, o struță cămilă. Deci când alți polițieni vă zic că vin din popor, domnul Tomac poate să zică că el vine dintr-un context geopolitic foarte complicat. Majoritatea carierei domnul Eugen Tomac s-a axat pe românii de pretutindeni. Practic a trecut de la românii de pretutindeni la prim-ministru din nicăieri. Bun. Înainte de încheiere vreau doar să vă zic atâta. Am turneu de stand-up politic nou-nouț, care show-ul se numește Apucăm Lipsa, disponibil mai multe orașe din București, jurul Bucureștiului, Cluj, Timișoara și toate alea. Turneul o să aibă loc în luna iunie și foarte puțin din iulie, vreo 5 săptămâni și după aia, pa, după aia apare pe net, pentru că se întâmplă atât de mult în politică cât expiră glumele. Asta a fost episodul din seara asta. Vă mulțumim frumos că v-ați dat până la ora asta.

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu. România acum are oricum probleme interne. Și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă. Despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
4: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
5: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
4: Este
5: dacă
4: și optimist
5: Iranul
4: și...
5: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
4: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
5: și
4: de ostatici.
5: Și mai nou în Afganistan. Afganistan.
4: Și în Afganistan la fel.
5: Și acum?
4: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
5: Și de creșterea prețului petrolului.
4: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum chiar și cu o mică complicitatea Americii. Secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3 sferturi.

0: După 4 ore de discuții, președintele României a ajuns la concluzia că protocolul a fost respectat și, îl citez acum, dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri. Președintele a anunțat și că în cadrul NATO va exista o sesiune dedicată Mării Negre la cererea Bucureștiului. A urmărit această vizită și ne spune ce s-a întâmplat acolo, Iulia Stanciu.
1: Bună seara! Președintele României a ajuns astăzi în Constanța, iar în jurul orei 12 a discutat cu autoritățile care au gestionat incidentul de ieri, când în portul Constanța o dronă s-a autodetonat. La ședință au participat ministrul apărării, șeful armatei, Gheorghiță Vlad, reprezentanții gărzii de coastă, Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, dar și Raed Arafat, șeful DSU. În cadrul acestei ședințe au fost analizate circumstanțele incidentului, dar și implicațiile asupra securității naționale. Nicu Șordan spune că a fost mulțumit de modul în care autoritățile au gestionat evenimentul de ieri, când o dronă maritimă ucraineană a explodat. În apropiere de sediul Arzvom. Apoi președintele țării a fost la sediul gărzii de coastă și a ajuns și în portul militar Constanța. A urcat la bordul unui vânător de mine, a vizitat o expoziție militară, apoi la final s-a urcat pe o navă militară și cel mai probabil a fost să vadă pagubele rămase în urma exploziei.
2: Asta e principala întrebare. Cum au ajuns aceste drone în lângă portul Constanța? Un răspuns la această întrebare vom avea probabil într-un interval de 7-10 zile din momentul ăsta.
3: Ce autoritate se face vinovată? Cine ar fi trebuit să o observe?
2: Este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. Este o tehnologie nouă, dezvoltată de un an, doi. Ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii.
4: Dacă astăzi vom găsi o altă astfel de dronă în portul Constanța, vom primi un mesaj ro alert înainte să știm la ce ne așteptăm?
2: Dacă azi vom găsi o dronă în portul Constanța, vom acționa exact cum s-a acționat ieri.
5: Sunteți mulțumit de cum au acționat autoritățile?
2: Da. Pe datele pe care le am azi, sunt relativ mulțumit. Faptul că am fost într-un pericol și n-au fost victime.
0: Aproape toată țara este sub alertă de furtuni. În localitățile lovite de ploi și grindină, curțile oamenilor au fost inundate, traficul rutier a fost blocat pe mai multe drumuri din țară, iar la Focșani și subsolul Spitalului Județean s-au umplut cu apă.
6: În județul Buzău, DN10 a fost complet blocat de apă și noroi, iar drumarii au intervenit cu mai multe buldozere. Mai multe gospodării au fost inundate și în comunele din apropiere. Și în județul Cluj, drumurile au fost inundate în dreptul localității Tarnița. În Turda, canalizările n-au mai făcut față, iar apele s-au revărsat pe trotuare. La Focșani, în județul Vrancea, apele au pătruns și în subsolul Spitalului Județean. Avertizările de vreme rea sunt încă în vigoare și au fost emise mai multe mesaje ro-alert pentru zonele vizate de ploile torențiale și inundații.
0: Sunt alerte de furtuni în toată țara. Până duminică seară sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri chiar grindină. Și temperaturile mai scad, anunță meteorologii.
7: Vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, adică averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. De mâine, valorile de temperatură încep să mai scadă ușor. De pildă, dacă astăzi în București o să atingem valori de 28-30 de grade, pe parcursul zilei de mâine, vremea va fi caldă în continuare, cu toate că temperatura maximă va fi de 26-27 de grade.

0: Verificări de amploare în supermarketurile din toată țara cerute de Ministrul Agriculturii, după ce o anchetă a Profit.ro a arătat că fructe și legume de import au fost reetichetate și vândute drept produse românești. Ministrul interimar spune că e nevoie ca producătorii români să fie protejați și consumatorii să știe care este originea reală a alimentelor din comerț.
1: Sperăm să fie un caz izolat, cu toate că noi de foarte mult timp am semnalat asemenea aspecte în comercializarea legumelor și fructelor. Vrem ca aceste controle să fie la toate cooperativele din România care livrează către marile lanțuri de magazine, pentru că nu credem că este doar un caz izolat, asta sperăm să fie doar un caz izolat. Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e-factura, e-transport. Cum reușesc aceste cooperative no-name, da, să le spunem, să facă acest lucru? Și acest fenomen, să știți că se întâlnește inclusiv în piețele agroalimentare și în marile piețe de gro. Marfă din spațiu extracomunitar, etichetată ca de România, aceste legume din spațiu extracomunitar, cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană. Și nu vorbim de câteva kilograme, aici vorbim de zeci, sute sau chiar mii de tone de produse care vin din import și iată că pot intra fără nicio problemă în marile lanțuri de magazine.
0: Se conturează tot pe surse lista cu numele miniștrilor care ar putea să facă parte din viitorul cabinet Eugen Tomac. Din informațiile noastre, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, ar putea să ajungă la externe, iar Mihnea Motoc la apărare. La finanțe ar putea să ajungă Bogdan Drăgoi, el a mai fost în această funcție și în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Un alt tehnocrat propus ar fi și președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poioană, pentru Ministerul Sănătății. Mai mulți consilieri de-a lui Nicușor Dan ar putea să facă parte din viitorul guvern. E vorba de Bogdan Florin Cristea la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costre la Educație și Radu Burnete la Economie. Acesta ar urma să fie și vicepremier. Adrian Papa Hagi, la rândul său, e vehiculat pentru Ministerul Culturii. E vorba de fostul fondator al Partidului Mișcarea Populară, din care s-a retras. Un alt consilier prezidențial, Cosmin Alexandru Soare Filatov, ar fi vehiculat pentru Justiție, iar Lavinia Niculescu din conducerea ANFP ar fi opțiunea pentru Ministerul Muncii. A apărut un nume nou pe această listă, e vorba de Corina Popescu pentru Ministerul Energiei, fost director al companiilor Electrica și Transelectrica. Ea a mai fost în Ministerul Energiei, secretar de stat chiar, în guvernul condus de Dacian Cioloș. Amenzi de peste 3 milioane și jumătate de lei date de inspectorii de la Protecția Consumatorului doar în prima săptămână din iunie. Au fost verificate peste 1300 de firme, iar cele mai mari probleme au fost găsite în multe spații de distracție pentru copii. Are mai multe informații Cezar Ascutari.
2: Bun găsit! Aceste verificări au fost făcute cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și printre cele 1300 de firme verificate au fost peste 180 de spații de agrement. Au fost găsite mai multe nereguli, de exemplu, în spațiile de joacă erau echipamente cu grad avansat de uzură care nu erau sigure pentru copii. De asemenea, toboganele aveau elemente metalice nesecurizate, iar echipamentele gonflabile nu erau ancorate corespunzător. De asemenea, spațiile de agrement nu erau întreținute așa cum trebuie, conductoarele electrice nu erau izolate, lipseau documente aferente echipamentelor utilizate și echipamentele de agrement nu aveau suficiente elemente de siguranță. De asemenea, în ceea ce privește magazinele, au fost găsite probleme precum nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare a produselor. Produsele de origine vegetală erau depreciate sau expirate, nu erau menționate țările de origine sau categoria de calitate a produselor, nu erau întreținute corespunzător, blocul alimentar avea nereguli. De asemenea, aceste produse, de exemplu ouăle sau alte produse de origine animală, aveau depuneri și impurități. Așadar, pentru aceste probleme au fost date 817 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 3,6 milioane de lei și s-au dat 612 avertismente.
0: Tragedie într-o localitate din Sibiu și vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Un bărbat de 34 de ani a murit după ce a fost atacat de un urs. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face nimic pentru el. Are mai multe informații Ana Maria Ianc.
3: O nouă tragedie provocată de un urs în România. De această dată, un bărbat de 34 de ani a decedat în această dimineață în județul Sibiu după un atac care a avut loc la ieșirea din localitatea Prod. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, autoritățile au fost alertate în această dimineață printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, dar și un elicopter SMURD. La sosirea salvatorilor, bărbatul prezenta leziuni extrem de grave, incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au declarat decesul. Polițiștii din cadrul poliției orașului Dumbrăveni au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Iar cercetările sunt în desfășurare, autoritățile urmând să dispună măsurile legale care se impun în funcție de concluziile investigației.
0: Mii de oameni au mers la aerodromul Clinceni să admire manevrele spectaculoase ale avioanelor și parașutiștilor, iar pasionații au putut chiar sta de vorbă și cu piloții.

0: Clincen a găzduit un spectacol aviatic impresionant. Cei prezenți au putut admira demonstrații de acrobație și manevre perfect sincronizate ale piloților și parașutiștilor.
1: Mie mi-a plăcut mai mult țânțarii. Zburau în formație.
2: Plac cel mai mult avioanele. Vreau să devin pilot de curse de... cu oameni, care transportă oameni.
3: Am văzut de două ori un show din ăsta.
4: Ce fel de avion ți-ar plăcea să pilotezi?
3: Avioanele astea care sunt pe mine acum.
4: Cele de la Aeroclub, de aici?
3: Da.
4: Cum ți se par acrobațiile de pe cer?
5: Foarte frumoase. Mai mult îmi place să sar cu parașuta.
6: Formația etajată rupe. Haideți să aplaudăm, doamnelor și domnilor.
0: Ediția din acest an a venit și cu noutăți, demonstrații desprinse din filmele de acțiune a elicopterului Black Hawk și a luptătorilor SEAS.

0: Mi-a plăcut cel mai mult elicopterul. M-a impresionat faza când au prins infractorul. Asta mă pasionează pe mine.
1: Ai mai venit la show-uri de acest gen?
2: Vin de foarte mult timp și da, sunt foarte pasionat de aviație.
3: Acest eveniment este unul cu tradiție, se întâmplă de 10 de ani de zile. Când eram mic, îl admiram ca orice copil aflat în public. Și m-am bucurat că am reușit împreună cu colegii mei să-l dezvoltăm. Este vorba primul de foarte multă muncă. Înseamnă ani de zile de activitate pentru fiecare pilot, dar înseamnă și o echipă tehnică foarte bine pregătită în spate.
4: Spectacolul de pe cer a fost dedicat Zilei Internaționale a Copiilor.
5: România este constant în topul Uniunii Europene în legătură cu mortalitatea rutieră. Motocicliștii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic. În Covasna a fost organizat un eveniment de conducere defensivă. Au venit acolo sute de pasionați pe două roți din mai multe județe.
4: Pericolele constante din trafic sunt principalul motiv pentru care motocicliștii au venit să învețe să se protejeze atunci când ies pe șosea.
6: În fiecare zi avem un pericol. Din păcate nu avem o cultură foarte dezvoltată încă în țară.
7: Conducere preventivă învățăm în primul și în primul rând. Tehnici de învățare, de ocolire, de mers încet. Este foarte, foarte important. E vital.
8: Ca să te gândești mai limpede. Să nu te enervezi în circulație. Cu asta ai plecat pe drum, ce ai învățat, un pic ești mai în siguranță.
9: Facem niște exerciții de echilibru, am discutat poziția corectă pe motocicletă, am discutat privirea corectă, unde trebuie să ne uităm, că motocicleta merge unde se uită șoferul. După aia luăm niște exerciții de bază, adică slalomul îndepărtat și după aia exerciții mai grele.
8: Pentru siguranța motocicliștilor, ideea este să fiecare să ajungă acasă. Ideea conducerii defensive este să gândim că fiecare participant din trafic poate este împotrivit. Motiva noastră și trebuie să ne gândim defensiv.
4: La eveniment au participat și pompieri care au făcut o simulare de accident moto. Primele lucruri pe care trebuie să le facem în cazul unui accident moto este să anunțăm incidentul la 112 și să nu scoatem casca motociclistului rănit.
5: Momente istorice la Madrid, Papa Leon a participat la o așa numită seară de rugăciune cu tinerii. Peste 500.000 de spanioli au venit să-l salute pe suveranul pontif. Este pentru prima oară în mai bine de 15 ani când liderul Bisericii Catolice e în vizită în Spania. Sunt 6 zile în care Papa se va întâlni cu milioane de oameni, dar și cu imigranții din insulele Canare.
4: Madridul reprezintă prima etapă a vizitei Papei Leon, una așteptată de o țară întreagă. Drept dovadă, zecile de mii de oameni adunați de-a lungul traseului său.
10: Sunt feliz, es un privilegio poder ver al Papa
11: Leon.
12: Se siente la energía, la bendición del Papa, la protección que nos brinda.
4: Întâmpinat la aeroport de suveranii Felipe și Letiția, liderul Bisericii Catolice a fost primit apoi la Palatul Regal. Acolo, Leon a transmis un prim mesaj care subliniază rolul social al vizitei sale. Unul fără o țintă evidentă, dar care duce cu gândul la neînțelegerile pe care le are cu Donald Trump.
13: Hoy la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. La dignidad humana no deja de ser violada. Nuestra época, que en apariencia se ve sacudida por terribles desequilibrios y conflictos, clama en lo más profundo por la paz.
4: Papa a recunoscut în același timp că pedofilia în Biserica Catolică este încă o rană deschisă, însă, dincolo de aceste mesaje serioase, Leon a transmis și multă bucurie în prima zi a vizitei sale. De exemplu, atunci când a intrat în jocul copiilor înnebuniți după trendul 6-7. Sau când a mărturisit numele echipei preferate de fotbal din Spania. Și asta nu e tot, pentru că Papa Leon a făcut și o comparație care a devenit deliciul presei.
14: If they were confronted with the question, do you want to see Bad Bunny or see the Pope? I think many will go to see Bad Bunny, but I think they will also be to see the Pope.
4: Și nu doar câțiva, pentru că sute de mii de oameni sunt așteptați la slujba pe care Leon o va oficia în Plața Decibeles. Papa va susține și un discurs în fața Parlamentului pentru ca apoi să meargă la Barcelona, unde va binecuvânta cel mai nou turn al Bazilicii Sagrada Familia. Apoi, pentru ultima etapă a călătoriei, va merge în Arhipelagul Canare, principala poartă de intrare a imigranților în Spania.

0: cele două vedete s-au căsătorit civil duminica trecută la Londra, iar acum au stârnit isterie, haos și furie pe teritoriul celei mai mari insule din Italia. În capitala Palermo au fost ridicate mai multe cordoane de securitate. Unele artere de circulație vor fi închise pe toată durata petrecerii, iar unele atracții turistice vor fi temporar închise publicului larg. Printre cei peste 200 de invitați care și-au anunțat prezența se numără celebrități precum Elton John, Harry Styles, Kylie Minogue, Donatella Versace sau Robbie Williams. Kim Jong-un și fata sa au vizitat distrugătorul care acum un an aproape că s-a răsturnat în timpul ceremoniei de lansare. Fiica dictatorului nordcorean, despre care se crede că ar avea 13 ani, a fost fotografiată în poziția de capitan la bordul navei de luptă, o navă ultramodernă capabilă să lanseze focoase nucleare. Cei doi au inspectat distrugătorul de 5.000 de tone în timpul testelor de navigație. După ce liderul de la Fenian a ordonat accelerarea procesului de punere în funcțiune a noilor nave de război. În plus, Coreea de Nord are în plan construirea unui nou model de navă de luptă, de două ori mai mare decât acest distrugător. Despre vreme acum, furtuni se anunță și mâine. Meteorologii au emis alerte pentru aproape toată țara, iar riscul de inundații rămâne ridicat. Ce zone sunt vizate, știe Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit, aproape toată țara va fi sub alertă de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vigilii izolați și că

0: pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii, bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
0: la
2: tot timpul...
0: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
0: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
2: Cred că este și o valoare culturală care diferă de la o generație la alta, pentru că în trecut, într-adevăr, era mult mai comod să continui linia familiei tale, să rămâi în aceeași zonă de business, să duci mai departe o moștenire foarte frumoasă, poate. Astăzi, noile generații vor să fie, nu știu, copii mai independenți, văd lucruri acolo unde poate noi nu ne-am fi uitat și atunci ei sunt tentați să meargă către nou cu prețul, poate, a distrugerii lucrurilor mai, să le spunem, vechi.
3: Într-o oarecare măsură ai dreptate, dar, de exemplu, noi am cofinanțat două cărți, Negustori din trecut. Practic, sunt povești a, nu știu, un număr de 20-30 de antreprenori români, de pe la 1850 până în perioada interbelică. Din păcate, ceea ce vedem chiar și atunci este că succesiunea este cea mai mare problemă a businessului românesc. Deci, practic, încă de acum 100-150 de ani exista această dorință a copiilor de a face ceva diferit. Și asta, cred că, ține mai degrabă de cultura poporului român, care este, de exemplu, diferită de cea a poporului, nu știu, italian sau japonez, unde vezi business-uri de 500 de ani. La noi nu vezi lucrul ăsta. Deci, cred că e o problemă mai degrabă sociologică și psihologică a poporului român decât un element de contemporaneitate.
2: Și credeți că are soluție?
3: Cu siguranță există soluții. Soluțiile stau, în opinia mea, tot în analiza psihologiei poporului român și stau foarte mult în educație. În măsura în care sistemul educațional va merge către promovarea liderilor și nu către subminarea lor pentru o egalizare forțată a societății, cred eu că lucrurile se vor schimba. 1, 2, în măsura în care va crește foarte mult încrederea între oameni, în detrimentul neîncrederii, ceea ce este sentimentul predominant astăzi, de asemenea, cred că lucrurile se vor schimba.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume. Dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opună rezistență, apoi fug. E greu de sigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă, o singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară, e importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei. Îl încărcăm doar pe cel din mijloc.
1: Did mai spune că ținta de astăzi este o unitate de drone cu fibră optică.
2: E un grup de drone FPV care funcționează pe fibră. Nu poți ajunge la ele. Le dau peste cap logistica alor noștri.
1: Un fermier își lucrează câmpul chiar lângă noi, fără să se oprească. Războiul a devenit ceva normal pentru oamenii care trăiesc atât de aproape de prima linie.
3: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Primesc ordin de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
4: Ostriu!
1: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
1: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
5: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: luat cheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
2: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la înnot artistic.
4: Pentru mine nu e nimic mai bun decât înnotul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
5: E avere uno stile di vita, sempre.
4: Foarte bine. Ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
2: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
6: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit. Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
2: Medaliile din apartamentul lui Giorgio Minissini spun o poveste de mare succes atât în probele individuale cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
6: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay. M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor care considerau că un bărbat nu și-are locul aici. Bine, să mergem.
2: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână, chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
6: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat. Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi. A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun.
7: Un qualcosa su cui credere.

0: chiar vreo cură de te.
1: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notătoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
2: Semplicemente si vedevano due.
3: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana în apă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
2: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere, tutti e due.
1: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca al lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
4: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic. Însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
1: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și VAM au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
5: Rave fără ketamină e plictisitor.
1: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
5: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
1: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de K.
3: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura K. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
1: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
3: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
1: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
3: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
1: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
5: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
1: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
5: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
1: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: Digi 24 FM. Informația la putere.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
0: Radio Digi24 FM.

0: Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri, cerând noi alegeri parlamentare și susținând aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele lor au intervenit. La fel ca Nani Tsulaya, care luptă public și neobosit pentru fiul ei închis. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
1: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul, pe toți copiii noștri, la piept.
2: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță, sute de oameni au fost arestați.
3: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
2: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
2: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru George, acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
2: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
2: Georgia a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze de la Transparency International spune că acesta nu este un caz izolat.
3: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
3: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
2: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politic pe cap de locuitor decât Rusia.
2: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea Deutsche Welle, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți. Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun." dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
4: Are-i nerviul lot.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
2: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință, vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
2: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
0: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite în mod regulat o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
2: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław, în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea, gratuit.
3: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
2: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
3: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
2: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
1: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
3: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
2: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru a le umple cu donații alimentare, de exemplu din supermarketuri.
3: Vin și elevi. Unii aduc biscuiți de care nu au nevoie și iau, de exemplu, cartofi sau un sandwich. E minunat că învață să împartă. Asta înseamnă

0: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
1: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
0: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
1: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere!
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
5: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: Am început. Ok, prima știre de săptămâna asta, de fapt și cea mai importantă știre de parte, a fost drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da. Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident neplăcut, comentând impactul unei drone asupra unei clădiri din orașul Galați, la modul, ce mare lucru, o costă o dronă, nu a murit nimeni. Păi în Ucraina mor oameni atât timp și de atât timp și nu se mai plânge nimeni, ce tot atât vă plângeți? Nu e așa că e amuzant? Nu e așa că râdim cu toții? Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraniană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că... Ce să facă? Nu... Aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau... O să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema. Da. La scurt timp după ce a aflat Vladimir Putin, după ce a aflat despre incident, Vladimir Putin a cerut ca resturile dronei să fie predate Moscovii pentru ca partea rusă să poată face propria anchetă. Da. Că știm sigur că rușii nu mint niciodată. Sigur, domnul Vladimir, ce zice să ne dați și dumneavoastră resturile la tezaur? Facem schimb pe schimb, poate, dacă totuși. Totuși, dacă Putin dorește resturile dronei, înseamnă că vrea să o refolosească. Voi vă dați seama ce rău e cu economia la ei? Na.

0: Îmi se pare un pic că Rusia are retorica asta de mincinos patologic, știi? Niciodată nu-i vina ei. Dacă stăm bine să ne gândim, cred că și războiul, când a început, Ucraina a invadat Rusia, nu-i așa? Da, poate că rușilor li s-au făcut milă din noi și au zis, bă, ăștia tot nu vă trimite echipament militar, luați de la noi. Iar e funny. Bun, deci avem situația asta în care s-au întâmplat lucrurile astea nasoale. Hai să vedem ce zic și politicienii și oamenii din instituții. În primul rând avem șeful direcției de informare a serviciului MAPN, domnul Cristian Popovici, la o intervenție la un radio la un moment dat. Ia să vedem ce a zis domnul.
1: Din păcate, tehnologia care avansează foarte rapid nu ne permite să ținem pasul cu amenințările care vin. Și aș vrea să fac o paranteză aici, dacă îmi permiteți. Eu cred că suntem într-o situație similară primului război mondial, atunci când a apărut arma cu repetiție, mitraliera de companie, care a blocat orice ofensivă terestră. Bătălia de la Verdun a durat 300 de zile pentru că nu putea ieși nimeni din tranșee, cum ieșea, era secerat pe loc din cauza acestor arme cu repetiție. Cred că aici suntem și noi. Din păcate, nici NATO nu are o soluție. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
0: Deci, înainte credeam că nu-mi plac instituțiile că mint. Acum nu-mi plac că sunt prea sinceri. Deci, am înțeles ce a zis. Tehnologia tot timpul avansează foarte rapid. De obicei, țările, când sunt în război, inovează mult mai mult pentru că au nevoie. Noi, neavând situația asta, nu prea avem răspuns. Dar sună de parcă e discursul ăla din decembrie al autorităților, ne-a luat prin surprindere și anul ăsta zăpada. Hai să nu mai facem asta, dacă am putea, adică apreciez sinceritatea, sunt foarte ok că suntem sinceri, dar parcă să comparăm cu primul război mondial. Știm sigur că România a fost foarte bine atunci. Ok. Principiul ăsta, că nu prea există o soluție la asta, dar nu cu asta vă ocupați voi, ca și cum ai zice un, ți-ar zice chirurgul înainte de operații, bă, nu prea știu eu, corpul uman e complex, n-am eu treabă cu de asta. Ai dreptate, e foarte greu să ții pasul cu dronele din ultima generație, mai ales când noi trimitem încă ordine de incorporare prin poșta română. Nici NATO n-are o soluție, sună ca și cum să-ți pică roata, mergi la mecanic și el zice, bă, nici la Formula 1 nu știe ăștia cum e cu prezoanele astea dracului. Da, recunoaștem că suntem nepregătiți, dar măcar suntem nepregătiți la standarde internaționale, știi? Practic, strategia noastră de apărare aeriană este în momentul ăsta să sperăm din suflet că îi bagă Waze-ul greșit pe ea cu dronile. Îi bagă ocoliți sau prin gropi. Hai să vedem mai departe.
1: Vă spun că toate armamentele care au fost destinate apărării antiaeriene au fost destinate apărării antiaeriene împotriva aeronavelor cu pilot. Avioane de vânătoare care au o suprafață de reflexie, care au o anumită dimensiune, nu împotriva unor obiecte zburătoare cu o învergură de 2 metri pe care abia reușesc să vezi pe radar și cu radare performante, că mai spun cu ochiul liber că e greu.
0: Deci nu sună așa un pic ca a banc cu vestea bună și vestea proastă? Că vestea bună e că suntem în NATO, vestea proastă că nici NATO nu are soluții. Că avem noi în dotare, ce avem noi în dotare este destinat apărării împotriva aeronavilor cu pilot, care sunt lente și bla bla. Armata română se comportă ca bodyguardul ăla angajat pentru la club, doar că vine și bă, noi nu putem să-i batem pe ăștia mici, doar pe ea mare știm să-i batem. Ăștia mici care s-au strecurat, n-avem soluții pentru ei, ce să-i facem?
1: Avem rachete antiaeriene, avem ghepard, avem elicopter, avem avioane. Nu acționează toate la un loc pe aceeași țintă, pentru că riscăm să ajungem la fratricid, să ne doborăm unii pe alții sau să ne bombardăm unii pe alții.
0: Deci, dacă am înțeles eu bine, spaima nu e generată de faptul că drona e străină, ci de recunoașterea oficială că dacă scoatem F-16 și elicopterii și ghepard, există riscul mai mare să ne bombardăm singuri curtea. Deci panica e să realizez că managerul traficului aerian la noi arată ca un fel de intersecție în obor la ora de vârf. Fiecare în toate direcțiile. Mai departe.
1: Artileria antiaeriană e clar că n-a avut un vizor pentru că fiind noapte și cu la vedere e greu de detectat, mai fiind atât de mică.
0: Deci dacă apărarea antiaeriană funcționează doar pe bază de lumină de zi naturală, înseamnă că programul de protecție a spațiului aerian național este de luni până vineri, de la 8 la 1 jumate, plus chiar și weekendul ăla prelungit cu 1 iunie, doamna de la radar era pe la Balcic, era... N-aveți. Acum, între noi fiind vorba, mi-a plăcut sinceritatea de care a dat dovadă domnul de acolo și cred că e bine să mai vorbim și sincer. Tot timpul instituțiile vorbesc foarte lemnos și omul vorbea foarte coerent și de la om la om așa. Dar parcă uleacă prea sincer, dacă mă întrebați pe mine. Parcă aș prefera să nu fii chiar atât de sincer. Adică o sunat mai degrabă ca un fel de bă, Dumnezeu cu mila. Și n-am vrea asta. Bun, hai să vedem ce a zis președintele țării, domnul Nicu Șordan.
2: Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța se va închide.
0: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat, a stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidim ceva și trebuia să închidim din mult. Așa. După care, ia să vedem ce mai zis.
2: Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României.
0: Deci cunoaștem tot. Cunoaștem drona, cunoaștem cum o cheamă, cunoaștem traiectoria, mai puțin cum să o oprim. Sistemul nostru de apărare împotriva dronelor funcționează ca o aplicație de livrare, de livrat mâncare. Știi, oficialii cunoaștem traiectoria, cunoaștem de unde vine, dar n-avem buton de anulare. Asta e problema. O vedem pe hartă, dar nu putem să facem nimic împotriva ei. Asta e. Parte dintr-un roi de 43 de drone și doar una au ajuns în România. Argumentul ăsta sună așa un fel de am scăpat ieftin, știi? Se putea și mai rău, nu fiți proști așa, vezi că în caz de ceva era rău. Una singur la 43, hai să nu ne... ce 5%? Hai să vrem frumos. Da.
2: Vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente.
0: Eu sunt sigur că locatarii locului din Galați o să doarmă liniștiți după treaba asta. Până să vină investiții din programul SAFE, armata română o să monteze sperietoare de drone sau ceva. Sau o bunică cu borcanul cu murături de aia ucrainiancă, dacă știți. Da, mai departe.
2: Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi.
0: Nu știați? Adică noi știam că există problemă la graniță de câțiva ani, dar mai așteptăm un pic. Adică o și fost probleme, au mai fost niște oameni care au mai băgat beță în roate cu contractele alea de la SAFE. Probleme. Dar e bine că, na, cumva, până să dreg. Dar până atunci, măcar sperăm că avem capacitate de medieri, că domnul el e cu medierea. Contractele se semnează zilele astea și se livrează într-un an sau doi. E ca și cum angajezi undeva, semnezi contractul și șeful zice vei fi plătit peste un an sau doi. No pressure. E ok. Ce se poate întâmpla într-un an sau doi? Că da, nu-i de parcă... Când o să-l rugăm pe domnul Putin... Eu cred că ar trebui asta. Soluția noastră e să-l rugăm pe domnul Putin. Mai așteptați un pic. În caz, Doamne ferește, să nu dăm acum cu droni.
2: Măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată, sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri.
0: Ce-i drept, e bine că am trimis mai mulți oameni, că acum erau și vreo 20 de jandarmi acolo care se uitau după dronii toți. Aleas măsurile noastre antiaeriene. Ok, și domnul Nicușor mai zis ceva în engleză către BBC. Aici e foarte drăguț, ia să vedem. Dar în engleză tot timpul e drăguț.
3: When the Russians are targeting towns that are on the other side of the Danube, they want to, they have to be sure that they do not provoke injuries for the Romanian citizens.
0: Bă, în primul rând chiar nu e bine pe comunicare. Hai să plecăm de aici. Deci când rușii dau cu droni în România, să fii siguri că nu rănesc români. Dar în rest, nicio problemă. Poate să dea în blocuri de refugiați ucrainieni, nepalezi, oricine, nu-i problemă. Dar nu cu români avem probleme. Deci mi se pare că expulzarea ambasadorului rus, sau ideea că la un moment dat zice aici în asta că în cazul de ceva o să avem și o expulzare a ambasadorului rus, că asta a fost doar consul de la Constanța, dar ambasadorul oficial din asta. Și da, sună așa un fel de flexia la picior de lemn. E ca și cum îi spune colegului de celulă, să te lasi pace, că dacă nu îi dai bloc pe Instagram. Da, după expulzarea ambasadorului, dacă populația noastră va fi în continuare pusă în pericol de dron rusească, Nicușor amenință că rupi și din dulap posterul cu Maria Șarapova. Da. Bun, deci după declarația lui Nicușor Dan, noi avem un corespondent, îl avem pe corespondentul nostru, George Dumitru, îi corespondent la fostul consulat al Rusiei din Constanța și vrem să vorbim un pic cu dânsul. Salut, George, ne poți spune, te rog, în primul rând, de ce aveam consulat al Rusiei în Constanța?
4: Salut, Serghei! Am avut consulat ca parte dintr-o strategie diplomatică a țării noastre, ca în cazul în care ne supără rușii, să avem ce închide până în ambasadă. De exemplu, și până în consulat. Noi am mai închis ceva, dar nu s-a vehiculat foarte mult. Noi le-am închis o benzinărie, dar, mă rog, le-am închis-o între 12 și 12 jumate, cât ei oricum scoteau zetul. N-a fost mare lucru.
0: Ok, crezi că mai deschide Rusia vreun consulat în viitor apropiat?
4: E foarte posibil, pentru că, nu știu dacă știi vechea vorbă rusească, unde cade o dronă, trebuie ridicat un consulat, așa că cel mai probabil o să avem un astfel de lucru pe acoperișul unui bloc din Galați. Sperăm să fie singurul pe care îl avem.
0: Ok. Dar cum arăta consulatul Rusiei? Poți să-mi dai niște detalii, te rog?
4: Ce vă pot spune este că inițial consulatul consta într-o singură debara într-o casă veche, dar știți cum sunt rușii, au început cu o debara, dar după aia au mai anexat o cameră, au mai luat o bucătărie, o baie, o grădină a vecinului. În ritmul ăsta, sincer, bine că l-am închis, că în două săptămâni luau și cazinou.
0: Excelent. Și cum a lăsat după plecare consulatul?
4: Surprinzător, Serghei, foarte curat au lăsat în urmă, în interior cel puțin nu am găsit absolut nimic în afară de niște pliculețe de ceai pe care scria Novicioc. Nu știu exact ce înseamnă Novicioc, mușețel probabil, trebuie să gust. În schimb, în grădina a fost interesant, creșteau tot felul de lucruri cei de la consulatul rusesc, am găsit roșii, lăptuci, castraveți și nu în ultimul rând, lângă era o mică fermă de boți. Ne-am uitat la ei, nu erau încă făcuți, dar eu zic că până la alegeri se coc, se fac frumoși.
0: Le fac mari și frumoși, da, da. Păi și ce o să facă în locul consulatului acum că s-a închis?
4: Păi, în acest moment, vecinii sunt în proces de a-și relua camerele și grădinile înapoi, astfel că a mai rămas doar de baraua, pe care am preluat-o eu. Astfel că, în acest moment, în loc de consulat, avem o pensiune cu două margarete, foarte frumos, în cap 8 oameni, avem ceai din partea casei, așa că dacă vreți cazare în Constanța vara asta, mă găsiți la gară.
0: Da, da, da, să nu dai totuși ceai oamenilor din acolo, că nu cred că-i bun. Da, mulțumim frumos, George, apreciem, am preluat legătura. Revenim după publicitate.
5: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. În absența unei implicări mai intense a autorităților din România.
9: Ești pe cont propriu.
8: Ești pe cont propriu. Și atunci, fiind pe cont propriu, ce ar trebui să faci ca să-ți dai seama că riști să fii păcălit?
9: 1. Trebuie să te informezi vis-a-vis de platforma respectivă. Este auditată, este acreditată. Eu le recomand întotdeauna oamenilor când vor
8: în
9: să
8: investească. În cazul acelei copii, clone, da, a site-ului băncii.
9: Te duci efectiv la bancă și zici, e adevărat, e a voastră. Adică faci un pas următor.
8: Poți să te uiți și la link. Sau e mai complex?
9: Poți să te uiți. De multe ori este foarte cum să vă zic eu,
8: asemănător.
9: Te prinzi destul de repede dacă cineva mai face un pas suplimentar, să zică, bă, mailul ăsta nu este de pe adresa, este de pe adresa Ciuriburii SRL, nu este de la Google sau de la banca X sau de... Dar multă lume nici măcar acest pas nu-l face. Când mai este în ecuația asta și un influencer sau cineva care pare foarte convingător și foarte serios așa și hotărât, deci primul pas este să verifici instituția. Că e vorba de banii tăi, dă-te jos din pat și du-te până la instituția respectivă. După aceea, o metodă super simplă în zona asta de protecție. Niciodată nu intri cu bani mulți deodată. De fapt, asta este capcana și asta este visul țeparilor. Să te convingă să intri cu economiile tale. Nu? Pentru că ți se promite 10x, 3x, 2x, da, multiplicarea banilor. Și atunci omul ce zice, am niște economii care stau degeaba, hai să le bag acolo să le înmulțesc. Simplu fapt de a intra câte 50 de lei pe lună sau 100 de lei pe lună, în primul rând că îți dă răgazul să te prinzi, dacă se întâmplă ceva, pentru că aceste țepe se cam termină la un moment dat, și doi, nu intri cu toată suma respectivă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
11: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
12: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Da, am revenit după publicitate. În continuare știrea de la Galați cu drona. Și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook. Nu s-o chinuie să declare lucruri verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul: România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă. Nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla. Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat: dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT, băi. Domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noapte trecut s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva, așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai. Așa. Și după aia l-avem și pe domnul George Simion, care... a avut o postare foarte simpatică, dar nu vorbim despre postare, vorbim despre ceva video pe care l-a avut domnul Simion. Ia să vedem.
2: Absolut totul în acțiunile pe care le facem și ca partid politic și ca antreprenori se rezumă la bani. Decizia care trebuia luată azi noapte la 2 era dacă să doboare drona sau să nu doboare drona. Ca să dobor drona costa în jur de 1 milion de euro.
1: Cât? Deci cred că domnul Simion are impresia că noi aruncăm în dronele alea cu apartamente la 35.000, cu mai mult. Așa. De fapt, aici ce-o zis Simion e greșit. Nu-i vorba de bani. E vorba de... N-am dărâmat drona pentru că ne era frică să nu facem mai mult rău decât poate provoace drona. Să nu cumva să dărâmăm drona, să ajungi să intri direct într-un bloc, să mai omoare și niște oameni mai mult sau să facă niște damage-uri mai mari. Doamne ferește! Deci nu, nu era cineva care număra banii 100, 200, 300, azi de bici blocadi. Ăla? Ce fel de locatare are? Dă-i dracu, ea nu merită. Nu, nu așa funcționează. Bă, dar eu totuși vreau să aud o chestie asta de la ei, de la ăștia, de la suveraniști. Zi, mă, drona era rusească, condamnăm ferm Federația Rusă, atât. Atât de simplu, despre asta e vorba. Am înțeles. Vreau să văd că ai curaj să zici asta în fața alegătorilor tăi, ăia conspiraționiști. Că de asta nu-i vorba că sunteți plătiți din Rusia. N-aveți să vă asumați o poziție fermă împotriva atacatorului, atât de simplu. Nu e nimic complicat la treaba asta. Vă e frică că pierdeți niște voturi de la niște oameni cu fitilul scurt din societate. E așa de simplu. N-aveți... Aia e problema. Nu-i vorba că toți votanții sunt nebuni sau doamne ferești, dar aveți unii votanți pe care vă bazați și vi-e frică să nu-i supărați pe aia. Aia e tot. Asta mă deranjează. Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
3: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
1: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghici, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
3: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere... SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
1: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale. Alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. N-avem acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimica evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
3: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun: rușii au dat.
1: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă pe ele, dovezi? Na, bă, cum vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească. Mai departe.
3: Oare de ce Ucraina, care are atâta experiență cu dronele, nu a oprit drona care, să zicem, ar fi venit din Rusia? Oare care era interesul Ucrainei?
1: Dar oare de ce Rusia, care are atâta experiență să lanseze dronii, nu a nimerit Ucraina? O fi fost vreun motiv la mijloc. Cine poate ști? Bam, bam, șahmat. Așa, băi, deci nu știu. Trebuie să mă mai calmez câteodată. Bun, hai să ne calmăm, dar hai să ne calmăm cu un om mult mai calm și mult mai bun și mai iubitor, domnul Călin Georgescu. Hai să vedem ce o declarat și dânsul.
4: Ceea ce s-a întâmplat la Galați, nu mai vorbim despre spectrul politic, ce se întâmplă în aceste momente și mai ales ce mesaj aveți pentru români în această zi importantă?
5: În primul rând, Hristos a înălțat.
6: Adevărat,
5: azi este Duminica Rusarilor.
1: Pare că cineva nu și-a luat pastile azi, nu știu. Eu aș fi preferat să răspundeți la incidentul de la Galați. Nu să-mi citați din Petrețuțea, da? Pare că și-a repetat textul înaintea incidentului cu drone și-a zis, bă, eu doar pe ăsta-l știu, pe ăsta-l zic. Adică, știi când erai prins la școală și îți pica, dădeai un test și tu învățai un alt subiect și acum, bă, eu l-am învățat pe ăsta, vi-l zic pe tot? Pare elevul ăla care a fost, bă, ce părere aveți despre Baltacu? Deci, o scrisoare pierdută. Fix așa pare, că nu mai este nimic altceva. Deci, o zis, are 4 minute de vorbit, în care o zis orice, doar despre dron nu a vorbit. Deci, eu la un moment mă uitam pe foi, eram, bă, am greșit eu filmarea sau ce? Că părea că ori altă întrebare, ori... Cred că și reporterul a uitat ce a întrebat prima oară. Atât de... În fine, hai să vedem mai departe ce-o mai zis. Încă o chestie, de fapt, foarte important. Stai. Foarte important aici. Deci, una e că domnul Georgescu nu a ținut cont de întrebarea pe care i-a pus-o reporterul. Problema e alta. Problema este că el a vorbit greșit. Vezi, Hristos s-a înălțat, azi este sărbătoarea Rusaliilor. Nu știu dacă știți, dar nu e același lucru. E ca și cum ai spune Paști fericit la Crăciun. Cam ăla e nivelul, dar ăsta e nivelul de credință. Ăștia sunt oamenii care credeau cu adevărat acolo. El e omul ăsta credincios. Da, în fine, ce știu sigur, îi pare genul ăla de scenariu SF, că dacă un om putea să conecteze energetic cu drona, să schimbe traiectoria și Călin Georgescu putea să fie omul ăsta și, în fine. Mai departe.
7: Și atunci vom înțelege că demnitatea începe cu smerenia. Numai prin smerenie ne putem ridica ca oameni și ca popor.
1: Deci sună un fel de capul plecat, drona nu-l nimerește. Deci, după tot discursul ăsta care este un răspuns la problema dronei din Galați, eu nu pot înțelege altceva decât că strategia lui de apărare e când auzi alarma aeriană, nu fugi înspre buncă, ci intri în stare de meditație și sper ca drona să-și găsească calea interioară și să atingă solul înainte. Fix așa. Pare că domnul Călin Georgescu nu vrea apărarea interiană, el poate să pună icoane făcătoare de minuni pe post de radar înainte și dacă a gheasmă sfințită înainte de graniță ca să fim siguri că suntem protejați. El a zis bine când a zis că a început să vorbească despre religii pentru că drona zboară deasupra noastră, ceea ce îi cer, ceea ce teoretic e jurisdicția al Dumnezeu, dacă stai să o iei logic. Deci are sens ce-a vorbit el. Da. Din nou, mi se pare că domnul Călin Georgescu vine cu un discurs foarte inspirat dintr-un film cunoscut pentru noi românii.
8: Ați ținut post?
9: Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale nonșalanței nonconformistice într-un Jean Calvin.
1: Efectiv! Voi ați văzut vreo diferență? Se pare că domnul Călin Georgescu a vorbit așa ca un influencer de la care merge la podcast și indiferent ce trebuie să îl întreabă ăla, el trebuie să livreze speech-ul pentru reclama la cremii coreeni. Da, tactica lui Georgescu a funcționat perfect pentru că în 30 de secunde am uitat care a fost întrebarea, efectiv. Deci fata aia a întrebat, Georgescu a răspuns și noi eram... Ce? Ce am întrebat noi? Nu mai știm. Hai, zi mai departe. Lasă că e ok. Bun, și normal că avem și un răspuns oficial din partea Federației Ruse, chiar de la marele conducător al Rusiei, domnul Vladimir Putin, care a fost întrebat legat de dronă și a zis cam așa ceva.
8: Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда в этом случае дадим оценку того, что произошло.
1: Da, trimiteți-ne drona și vedem noi ce s-a întâmplat. Pari, știi copilul ăla care sparge geamul cu mingea și după aia are tupeul să-ți ceară și mingea înapoi? Dar mi se pare că e extrem de încrezător domnul Putin să ceară drona înapoi. Vă dați seama că până în momentul ăsta sunt șanse mari să o fi vândut la fier vechi. Putin crede că sunt proști, că dacă, și dacă nu era rusească, noi aveam noi un băiat care s-o facă să pară rusească dacă era acasă. O trimiteam după aia. Mie îmi sună mai degrabă că Putin seamănă cu un fel de operator call center, așa, la un magazin, care zice, dacă produsul livrat de noi nu explodă corespunzător, vă rugăm să ne-l returnați înapoi în ambalajul original pentru expertiză. Nu, eu zic să trimitem drona, dar să o trimitem prin poșta română, că până ajunge avem și noi timp să ne înzestrăm. O să avem timp să semnăm contractele alea și toate cele. Bun, dar bineînțeles că avem și un expert în droni. Noi avem pe domnul Jean de la Galați, care este samsar de droni. Și suntem în legătură directă cu dânsul. Bună ziua, domnul Jean. Puteți să ne spuneți, vă rog, de ce a căzut drona la Galați?
10: A, nu rog, bună seara. Unde dacă era să cadă? A căzut la Galați, că e aproape. Nu, că ele n-avea treabă la Galați. Dar e problema cu curenții Dunării, care ei sunt foarte puternici și atunci drona săturează mai mult. Și e defect de fabricație la dronele astea. Pentru că el are sonda Lambda deasupra la vasul de expansiune și din cauza asta toată funinginea se duce în DPF-ul. Și când se duce în DPF-ul, DPF-ul se înfundă și cade. Că nu mai are aer. Mai poate să respire drona, să tragă aer pe admisie. Înțelegeți? E prost făcute, aia e problema cu ele.
1: E prost făcut. Ok, dar dumneavoastră cum ați ajuns expert în drone de război?
10: Bă, drone, sunt expert în toate dronele, nu numai de război. Sunt și expert în drone de pace, și expert în drone de câmpie, de munte, de... Am avut un service la Galați unde reparam tot felul de mașini și apoi la ce mașini sunt în Galați? Credeți-mă că la drone numai mă joc.
1: Ok, dar ați reușit să reparați drona asta?
10: Ce să mai repar, domnul Serghei, la era varză, vai de capul ăia, le-ai făcute prost, că ea le fac pe grabă. Că n-are timp să stea să facă dronele, înțelege? Și le face prost, montează piesele aiurea, ia piese de pe unul ăia din India, din China, din Brazilia. Sunt proaste făcute, păi sonda Lambda, cu plastic în ea. Bă, unde am mai văzut să ne ferească Dumnezeu?
1: Păi bun, și cum să faci o dronă adevărată?
10: Bine să faci o dronă adevărată, să face bine. Cum să făcea Arrow-urile. Păi ai văzut Arrow să moară? Păi Arrow să duce... Legai buștenii după el. Înțelegi? Deci pe vechile fabrici de la noi se poate face drone ca lumea. Drone de te ține 4-5 războaie. Nu spică când ți-e lumea mai dragă.
1: Ok, deci ar trebui să vă contacteze Armata Română pentru drone de calitate, așa-i?
10: Păi normal, să mă sune. Puneți numărul meu aici pe ecran. Dacă e să puneți numărul meu, să mă sune Armata Română. Le fac eu drone.
1: Perfect. Bun, și care sunt soluții? Ce trebuie să facem dacă mai pică alte drone?
10: Ce facem? Păi ce facem? Păi nu facem nimic, ce să facem? Facem, aia, ce facem? Toată lumea, ce facem? Păi dacă mergi cu mașina la mare și te lasă la Fetești, ce faci? Rămâi la Fetești, nu? Aia și cu dronele, facem drone ca lumea și nu mai pică. Ce facem? Facem alte drone, aia facem.
1: Am înțeles. Bun, aveți un mesaj la de final pentru pasionații de drone?
10: Ce mesaj să vă mai dau? Puneți dracu mâna și luați lucruri de calitate. Că dacă te doare piciorul, nu schimbi piciorul, schimbi papucul, nu? Hai, bună seara, am o lucrare. Hai, nu.
1: Mulțumim frumos, domnul Jean. Revenim după publicitate.
11: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Serghei este invitat în zile de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
1: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
15: Unde era?
1: La Iași, era la
15: și?
1: Iași. Era o seară pentru amatori. Era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
15: fac. Câți ani aveai atunci?
1: 20. Da, da. Am ajuns acolo la locație și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când am auzit voce, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
12: Ai zis-o?
1: N-am putut să, era amuzat.
12: Era bună.
1: Nu, mi s-o muia picioarele.
12: Era bună să
1: începe așa. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unul mai țip ca Simion.
12: Țip ca?
1: Simion.
12: Ca Simion?
1: Da, ca să atingem pe toți.
14: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
1: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că ăla a fost tot prin ea și la un
14: opon. Spune-ne-o și nouă, că...
1: Nu mai știu.
14: Ne-ai participanți.
1: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
17: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
18: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
19: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumim, am revenit după publicitate. Bun. Acum, la rubrica asta cu ceva bun după net, cum îmi place mie să-i zic, na, avem de unde lucruri de pe net și în primul și în primul rând avem... Da, e legat de dron, normal, că toate misiunea o să fie legat de situația asta. Legat de dron, avem un comentariu foarte drăguț, nu dau semn exact la cine îi. În fin, eu zis drona ucraniană, teoria conspirației, dar foarte important, vrem public să avem acces la dronă și să o inspectăm noi poporul. Cunoscători și nu drogații fără carte. Da, ce intenții bune există aici, săracu, deci... Fix asta lipsește, noi să ne dăm cu părerea despre chestiile astea. Că noi de-a lungul timpului am devenit experți și în virusologie, când a fost COVID-ul, și după aia în vaccin, am devenit experți și în atacuri aeriene, când a început războiul. Acum, normal că devenim experți și în drone, că ce dracu să nu fim și noi. Da. După care o avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
2: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
1: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
2: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
1: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
2: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
1: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă avem... Băi, sunt eu nebun, am luat-o eu, razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
2: Tu nu vezi că noi n-avem nici măcar armată? 65.000 de oameni? Atât mai are armata română? Și un care spune că nu a tras în dronă să o distrugă ca să apere și să protejeze viețile oamenilor? Păi nu trebuia, mă, să o distrugi și să o anihilezi tocmai pentru a salva viețile oamenilor?
1: Bă, dar voi observați cum niciodată nu e Rusia divină? Noi suntem de vină că a intrat drona pe la noi și noi suntem de vină că erau să ne omoare niște oameni. Rusia n-a nicio treabă. Rusia ce să facă și a Rusia e și ea o victimă. A cui? A statului ucrainian sau statului român mai nou? Sau al Soros sau al cine dracu mai Rusia. Deci și comentarii la clipul doamnei Diana Șoșoaca, bineînțeles, sunt niște comentarii excepționale. Hai să le vedem. Țoiu, Buzoianu, Ciordacu. Mi se pare că e ciudat că îl pui pe Ciolacu în aceeași oală cu Buzoianu și Țoiu, dar în fine, sunt hibrizi dracoreptilieni și pui de năpârci otrăvitori, veninoși. Nu a fost nicio dronă, totul este o escrocherie bolojenească. Eu cred că cei de la USR vor să intre în război ca să nu se afle averile. Nici nu știu de unde sunt. Băi, s-a atât de tâmpit unii încât nici n-ai chef să le mai combați. Și lasă... Se anulează singuri. Bună seara, vreau să vă spun că astăzi a venit copilul meu de 15 ani acasă și i-a zis un polițist că îi trebuie cască și vestă reflectorizantă și era ziua, nu seara. Are voie? Doamna avea o îngrijorare și nu știa unde să o scrie. Unde o găsi și ea primul filmuleț? Doamna Diana, fiți atenți, spuneți-mi. Astăzi sunteți cu avocatul, cu asta, spuneți-mi dacă vă pricepiți la asta. Să ne ferească Dumnezeu și Vladimir Putin. Oh. Să nu ne considere pe toți românii că pe aceasta
3: Stai, ce vorbește? Eu nu înțeleg din comentariul ăsta. Doamna asta vorbește despre Soiu sau despre Diana? Sau, da, asta, eu sunt blocat-o. Ați înțeles despre cine e vorba?
1: Păi, târziu, e greu, lăsați. Așa. Să vină rușii și americanii în Venezuela, în Parlament. Președintele Putin a cerut anchetă pe drona că ăsta la Galați. Respect. Dar uite, astea sunt comentariile care mă sperie din cel mai tare. Asta e nivelul de înțelegere a situației și aia mă îngrijorează. Adică înlocuim consul rus din Constanța pentru că drona era doar o dronă? Poate deviată, poate cu intenții bune sau de spionaj lansată de SRI cu impact de... Ai...
3: Băi, băiatule, băi... Deci astea, cred că sunt primile 6 comentarii sau ceva pe care le-am văzut pe platformă acolo. Nici măcar dacă trebuia să stai să cauți, găseai tot el aberație, nici te durea capul, efectiv, bă, băiatule. Eu sper din suflet o parte din oamenii ăștia care comentează și mai ales din ăștia care au comentariile astea super absurde, într-adevăr, oamenii ăștia, o parte din ei îs și boți, nu sunt oameni adevărați și toate alea. De asta eu sunt foarte curios ce zice lumea când vine vorba de dronă pe stradă, când vorbești cu ei. Ia să vedem, ce zice lumea.
4: Bună ziua, doamna, ați văzut că o dronă, din păcate, a lovit un bloc în Galați. Ce părere aveți despre asta?
5: Ei, n-am o părere bună, pentru că nu mai avem siguranță în locuințe.
6: A căzut. Sunt convins că nu se putea face nimic.
4: Dumneavoastră, ce părere aveți de această dronă care a căzut?
7: Mă întristează foarte mult. Da. Ce s-a întâmplat în Galați și să nu se mai întâmple.
8: Este o minciună, drona este românească, nici măcar ucraineană, nici măcar niciun caz rusesc.
4: Ce ar trebui să facem? Să ne apărăm mai bine? Să...
9: Nu, chestia cu apăratul mai bine. Deocamdată să vedem ce se întâmplă mai departe.
10: Să vină în America, să vină americani în America. Da, trupe. Să fie aici în caz de orice.
8: Nu avem de cine să ne apărăm, noi trebuie să ne închidem granițele frumoși, să stăm liniștiți.
5: Nu știu, ar trebui să discutăm mai mult cu partea rusă, chiar și cu partea ucraineană.
6: Ce măsuri de apărare iau ucrainenii?
4: La ei sunt mai serioase.
6: Da. A, deci la ei se poate. Înseamnă că au experiență și dacă s-ar putea să importăm de la ei ceva, se pare că sunt cei mai în măsură.
4: Ați văzut că am desființat consulatul. Credeți că e destul sau trebuia să-i boicotăm altfel?
9: Nu, oricum îi boicotăm cât putem noi. Nu prea putem mai mult.
5: Bun, am înțeles că le eram datori cu o chestie, că și ei ne-au desfințat nouă.
8: Nu este o măsură ca să ne bagi în filmul lor, nimica nu este adevărat, ca să știți. Tot ce fac ei este o minciună, dar fac lucrurile astea pe bune ca noi chiar să credem, fraților. Nu este nimic, ăștia vor să ne distrugă, noi...
10: Cred că ar trebui să discutăm mai întâi, să vedem care a fost de fapt, ce s-a întâmplat de fapt, că adică, și eu... Da. Și eu mai merg și intru în tine din greșeală pe stradă. Vreau să văd. Mă, ai intrat că ești tu nebun sau că, uite, din greșeală asta aș vrea să fie...
4: Fac o amiabilă, poate, cu drona.
10: Exact, să fie... Bă, uite-mă ce s-a întâmplat. Spune-ne așa. Ai vrut să dai pe bune că vrei așa sau că s-a întâmplat din greșeală?
4: Ok, am înțeles. Domnule, îți mulțumim frumos. O zi frumoasă să ai. Doamne ajută.
3: Băi, deci pare că reacțiile sunt relativ normale. Oamenii sunt relativ normal la cap. Domnul, băiatul ăla cu tricou albastru. Noi am încercat să facem un personaj, dar nu atât de exagerat. Doamne Dumnezeule. Deci, da, pare că mai mult pe internet e treaba asta. Ok, am aflat ce zice lumea. Acum, situația actuală din politica românească este în felul următor. Nu avem un guvern, dar avem un om oficial desemnat de către Nicuș Ordan și anume domnul Eugen Tomac. Deci, guvernul tehnocrat mi se pare că sună așa un fel de Instagram. Adică, la suprafață avem un guvern tehnocrat și totul e bine și la spate partid de aceeași problemă, aceiași oameni din spate, aia care trag fosfor din fel de... Eu mănânc sănătos în pozi, dar în realitate nu prea mănânc sănătos. Fix Instagram. Se pare că în România tehnocrat înseamnă un specialist care încă nu a decis în ce partid se va înscrie la anul. Se pare că cam așa funcționează. Așa. Și-l avem pe domnul Eugen Tomac. Așa. Avem și poza lui, da? Ok. Îl știa cineva? Nici eu. Da, îi... Se pare că România a ajuns în punctul în care nu mai avem buget să chemăm numii mari și chemăm polițieni mai mici, mai ca în deschidere, ca la stand-up, cum ar veni. Da. Mi se pare că domnul Tomac la guvern ar fi ca un fel de update la telefon. Nu l-a cerut nimeni, nu știi ce face, dar sper să nu strici nimic pe acolo. Pare varianta atât de random încât... Cred că Nicușor a întrebat inteligența artificială, zi-mi un nume ca să te dau la ăștia. Efectiv. Mi se pare că Tomac sună mai degrabă a numii de centrală, nu știu dacă, centrală termică, adică avem centrală Tomac sau centrală alt nume pe care nu pot să-l zic. Da, de asta l-a și ales Nicușor. Nu uită de perioada în care era primar și promitea apă caldă. Sau sună a model de dron, mi se pare că Tomac Z2, cam așa ceva. Tomac, Tomahawk, ceva pe acolo. Eu mi se pare că cred că domnul Tomac e așa de anonim că intră în Parlament cu ei cu son de la de vizitator. Știi? Ca artiștii care au venit la concert, dar nu-i recunoaște nimeni. Și ce cauți aici? S-a născut în comuna Babele, în județul Ismail. Ismail din Ucraina de acum. În fine, o struță cămilă. Deci când alți polițieni vă zic că vin din popor, domnul Tomac poate să zică că el vine dintr-un context geopolitic foarte complicat. Majoritatea carierei domnul Eugen Tomac s-a axat pe românii de pretutindeni. Practic a trecut de la românii de pretutindeni la prim-ministru din Nicăieri. Bun. Înainte de încheiere vreau doar să vă zic atâta. Am turneu de stand-up politic nou-nouț, care se numește Apucăm Lipsa, disponibil în mai multe orașe din București, jurul Bucureștiului, Cluj, Timișoara și toate alea. Turneul o să aibă loc în luna iunie și foarte puțin din iulie, vreo 5 săptămâni și după aia, pa, după aia apare pe net, pentru că se întâmplă atât de mult în politică cât expiră glumile. Asta a fost episodul din seara asta. Vă mulțumim frumos că v-ați dat până la ora asta. Ne vedem la

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
5: Nu.
4: De ce?
5: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
4: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
5: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite, și ce justifică
5: această
4: reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: Sigur,
5: acestui
4: consecințele
5: război.
4: Consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
7: Digi24 FM.
8: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
9: Cât de mare este economia informală în România?
10: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
2: Cristian Păun vine în fața ta astăzi de la 14.

gospodăriile românilor ar putea scăpa de lanțuri și cuști. Senatul a adoptat o lege prin care interzice legarea permanentă a câinilor. Ce sancțiuni sunt prevăzute, vă spun la Focus România. Vă aștept!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod discutăm despre granturi nerambursabile, finanțări europene și programe pentru antreprenori. Pentru mulți, toate acestea sună ca o ușă deschisă spre bani gratis. Dar cât este realitate și cât este iluzie? Un grant nu trebuie returnat, însă asta nu înseamnă că vine fără costuri. Se plătește prin timp, birocrație, cofinanțare și obligații pe termen lung. Este mai degrabă un schimb decât un cadou. În plus, accesul la finanțare este competitiv, bugetele sunt limitate, iar selecția este strictă. Asta înseamnă că nu este suficientă doar ideea. Este nevoie de un plan clar, eligibilitate și multă răbdare. De multe ori, promisiunile sună simplu, aplici și primești bani. Realitatea este însă mai complicată. Apar dosare stufoase, criterii tehnice și evaluări riguroase. Fără pregătire, șansele scad considerabil. Un detaliu ignorat frecvent este cofinanțarea. Multe granturi cer contribuție proprie. Cu alte cuvinte, antreprenorul trebuie să vină și el cu bani sau resurse. Dacă nu există acest buffer financiar, finanțarea poate deveni o presiune, nu un ajutor real. Iar responsabilitatea nu se termină în momentul în care proiectul este aprobat. Din acel punct începe partea dificilă, respectarea indicatorilor, menținerea activității, evitarea penalizărilor. Nu este suficient să câștigi proiectul. Trebuie să poți duce planul până la capăt. De aceea, finanțările europene funcționează cel mai bine atunci când există deja o fundație solidă, un business funcțional, un plan realist, capacitatea de a susține partea proprie de contribuție. În antreprenoriat, finanțarea ajută, dar baza rămâne aceeași. Ideea, execuția, disciplina. Mulți oameni cred că o afacere începe cu o idee bună și cu mult curaj. În realitate, de multe ori începe cu o întrebare mult mai simplă. De unde vin banii? Nu toate afacerile pornesc cu un credit bancar sau cu un investitor mare. Uneori finanțarea vine de la mulți oameni care contribuie cu sume mici. Asta se numește crowdfunding. Pe scurt, un antreprenor își prezintă ideea pe o platformă online și cere susținerea financiară din partea publicului. Fiecare contribuie cu cât poate, iar împreună se poate strânge capitalul necesar pentru lansare. Poate fi vorba despre un produs nou, un proiect creativ, o afacere locală sau chiar o inițiativă socială. Există mai multe forme. Uneori, cei care contribuie primesc produsul în avans. Alteori primesc acțiuni în companie sau pur și simplu susțin ideea fără o recompensă directă. Dar crowdfunding-ul nu funcționează pentru orice. O idee bună nu este suficientă. Oamenii trebuie să înțeleagă rapid ce problemă rezolvi și de ce ar merita să te susțină. Contează foarte mult încrederea. Dacă proiectul este neclar, promisiunile sunt exagerate sau echipa nu inspiră seriozitate, finanțarea devine dificilă. De aceea, crowdfunding-ul este și un test de piață. Dacă oamenii sunt dispuși să contribuie, înseamnă că există interes real. Dar există și riscuri. Dacă produsul nu este livrat la timp sau promisiunile nu sunt respectate, încrederea se pierde foarte repede. În plus, nu orice afacere poate fi explicată simplu și atractiv pentru publicul larg. Pentru antreprenor nu este doar o metodă de finanțare, ci și o formă de validare. Pentru investitor este o oportunitate, dar și un risc care trebuie înțeles. Trebuie să reținem că oamenii nu finanțează doar produse, finanțează și încredere. Iar într-un business aflat la început, uneori aceasta este cea mai valoroasă monedă. Antreprenoriatul prinde de la vârste fragede, iar limitele au coborât pe măsură ce tehnologia a avansat. Internetul aduce tot felul de oportunități, cum ar fi cele pentru influenceri. România se numără printre statele Uniunii Europene cu cea mai ridicată pondere a tinerilor antreprenori, potrivit datelor Eurostat. La nivelul Uniunii Europene, tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, care desfășoară activități antreprenoriale, reprezintă aproximativ 8% din totalul forței de muncă, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de persoane. În România, ponderea este de aproximativ 10%. Procente similare se regăsesc în Cehia sau Polonia, Irlanda, Bulgaria și Spania, au ponderi mai reduse, 5-6%. Statistica citată de Mediafax arată și un grup aparte al antreprenorilor adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Sunt aproape 70.000 de persoane în Uniune în această categorie. Deși România se situează în top în ceea ce privește antreprenoriatul în rând

Tinerilor, rata de ocupare a acestora rămâne sub media europeană. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 66% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani sunt angajați. Însă, în România și Bulgaria se situează la coada clasamentului, cu rate de ocupare de puțin peste 50%. Această situație sugerează că, în unele cazuri, antreprenoriatul poate reprezenta o alternativă la oportunitățile limitate de pe piața muncii. De asemenea, poate fi și o formă de mascare a unor contracte de muncă, mai ales în domenii precum cel tehnologic, ca o formă de a evita taxele mari pe salarii. Condițiile pentru dezvoltarea afacerilor diferă semnificativ între statele europene. Estonia este considerată una dintre cele mai favorabile economii pentru antreprenori datorită digitalizării și facilităților fiscale pentru profitul reinvestit. Irlanda rămâne atractivă prin nivelul redus al impozitului pe profit, în timp ce Portugalia și Lituania sunt apreciate pentru costurile mai reduse și procedurile simplificate pentru înființarea firmelor. Datele indică o tendință de creștere a antreprenoriatului în rândul tinerilor la nivel european. În cazul României, poziționarea în topul acestui clasament evidențiază un potențial ridicat, dar și nevoia unor politici care să susțină dezvoltarea afacerilor și integrarea tinerilor pe piața muncii. Orice afacere aflată la început are nevoie de un lucru esențial. Bani sunt motorul care o ajută să facă primii pași și să ajungă în punctul în care business-ul începe să se susțină singur. Dar apare o întrebare simplă. De unde vin acești bani? La început, de cele mai multe ori, vin din resursele proprii ale antreprenorilor sau de la persoanele apropiate. Dar dacă afacerea începe să crească, apare nevoia de capital mai mare. Aici intră în scenă investițiile în startup-uri. Un startup este o afacere la început de drum. Nu are încă profit stabil și nici un istoric solid. De aceea investiția nu se bazează pe rezultate, ci pe ceea ce ar putea deveni compania, adică pe potențial. Un investitor nu se uită doar la idee, se uită la problema pe care o rezolvă, la piață și mai ales la echipa din spate. Pentru că în această etapă, oamenii contează mai mult decât planurile. Dacă lucrurile merg bine, pot să apară investitorii cunoscuți ca business angels, care susțin ideea în faza de creștere. Iar dacă afacerea începe să prindă tracțiune, pot intra fonduri de investiții specializate care accelerează dezvoltarea. Dar acest tip de finanțare vine cu o schimbare importantă. Afacerea nu mai aparține doar fondatorului. La acest tip de finanțare, în schimbul banilor, o parte din companie este cedată. Practic, apare un partener în business, iar acest partener va avea așteptări și va urmări evoluția companiei. De aceea, alegerea investitorului este la fel de importantă ca obținerea banilor. Există însă și o realitate mai puțin confortabilă. Mai mult de jumătate dintre startup-uri nu trec de primii ani. Iar asta face ca investiția în firmele la început de drum să fie foarte riscantă. În plus, acești bani nu sunt ușor de recuperat de către investitori. Spre deosebire de acțiunile listate la bursă, investițiile în startup-uri nu pot fi vândute rapid. De multe ori, investitorii trebuie să aștepte ani până când apare un moment de exit, adică vânzare sau listarea companiei. Asta înseamnă că decizia de a investi se ia pe termen lung și cu un grad ridicat de incertitudine. În esență, investițiile în startup-uri sunt despre bani, dar în același timp sunt despre încredere în idee, în piață și mai ales în oamenii care o construiesc. Tranziția de la idee la un business real trebuie să treacă neapărat printr-un plan de afaceri, altfel există riscul de a deraia. Poate la fel de important este ca planul să fie mereu actualizat pentru a ancora întreg ansamblul afacerii la o realitate în permanentă schimbare. Este o hartă de navigație în care pot fi cartografiate mai multe obiective, posibile obstacole și proiecții. Nu este nevoie de documente stufoase, cărți de telefon, greu de parcurs, o structură schematică de idei simple, digerabile. Utilitatea sa este multiplă. Poate fi ghid intern, poate fi prezentare pentru finanțatori, de la bănci la investitori privați. Prima declarație a unui astfel de plan este obiectivul afacerii descris simplu, dar în același timp cât mai cuprinzător. Apoi vor fi necesare capitole despre produse și servicii, piața țintă, avantaje competitive, proiecții financiare. Planul include o prezentare detaliată a modului în care funcționează afacerea. Baza actuală și proiecția pentru viitor, modul în care viziunea antreprenorului va aduce compania la nivelul următor. Previziunile financiare transformă planul în cifre. Ca parte a oricărui plan de afaceri bun, trebuie să includeți proiecții financiare pentru afacere care să ofere o prognoză pentru următorii 3 până la 5 ani.
Primele 12 luni de previziuni vor conține cele mai multe detalii despre costuri și venituri, astfel încât strategia să fie extrem de transparentă. Trebuie inclusă o secțiune specifică legată de marketing, dată fiind importanța marketingului în businessul actual. O descriere amplă a modului de promovare și vânzare a produselor sau serviciilor arată că în spate este o companie cu o strategie clară despre cum va plasa pe piață ceea ce oferă. Planul trebuie să ofere cât mai multe răspunsuri. Descrierea operațională a companiei este extrem de importantă. Planul va prezenta cerințele operaționale zilnice, facilitățile necesare, tehnologice și umane, acoperirea cu sisteme informatice și orice îmbunătățiri posibile ale fluxurilor de producție în diverse etape. O descriere a structurii de management este extrem de utilă. Piramida decizională poate oferi o idee clară despre suplețea sau, din contră, greutatea actului decizional. În ideile sale principale, în obiectivele strategice, planul trebuie să reprezinte un fir roșu care ghidează afacerea. În același timp, antreprenorul trebuie să fie flexibil și să se adapteze la ce solicită piața, consumatorul și la transformările industriei unde activează. Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune. Apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp, economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți, dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent. Prețul trebuie să acopere costurile, timpul tău și profitul necesar pentru a continua. Apoi, este important să separi pasiunea de administrare. O afacere înseamnă și prețuri, taxe, organizare, încasări, disciplină. Uneori, partea cea mai grea nu este să faci produsul, ci să gestionezi tot ce vine în jurul lui. Iar asta ar putea transforma o pasiune într-o presiune. Când hobby-ul devine sursă de veniți, apar termene, responsabilități, stres. De aceea trebuie construit realist, nu romantic. Pasiunea poate fi un început excelent, dar nu este suficientă singură. Care este cea mai potrivită formă de organizare pentru un business? Un om de afaceri are mai multe opțiuni, iar alegerea depinde de activitate, de venituri, cheltuieli, angajați și domeniu. Poate alege între micro-întreprindere, societate cu răspundere limitată și persoană fizică autorizată. Apoi, dacă businessul crește, poate atrage noi acționari și să devină chiar un SA. Din punct de vedere fiscal, cea mai avantajoasă formă de organizare este micro-întreprinderea la început. Este un SRL care beneficiază de un impozit de 1% pe cifra de afaceri, care însă nu trebuie să depășească 100.000 de euro pe an. Societatea trebuie să aibă neapărat un angajat, deci va exista o fiscalizare suplimentară. Sunt câteva domenii excluse de la taxarea preferențială pentru micro, care țin mult de domeniul consultanței. Dividendele sunt taxate apoi cu 16% și apoi plafoane de contribuție la sănătate. Societatea cu răspundere limitată plătește impozitul pe profit și este potrivită pentru venituri medii, dar și mari. Din acest an, orice SRL trebuie să aibă cont bancar.
Suplimentar, pentru contractele derulate cu statul, este nevoie și de un cont de trezorerie. Firmele de acest tip trebuie să țină contabilitatea autorizată, iar administrarea este ceva mai costisitoare. Banii din firmă se scot sub formă de dividende, la termene clare, eventual trimestrial, după depunerea bilanțului. Așa cum spune și numele, răspunderea patrimonială este limitată pentru acționari. În cele mai multe cazuri este limitată la capitalul firmei. Sunt câteva excepții, unele de dată recentă, de exemplu din acest an, în cazul eșalonării datoriei la buget și a nerespectării graficului, statul poate să extindă răspunderea către acționari, ceea ce pune sub semnul întrebării chiar principiul din spatele unui SRL. PFA este o formă de organizare simplă, însă nu este potrivită pentru orice activitate. O persoană fizică autorizată poate avea până la 3 angajați. Principiul este că persoana fizică autorizată este cea care de fapt depune munca. Totodată există o limită pentru domeniile de activitate derulate, maximum 4 coduri KN cu unul principal. Fiscalizarea este ca filozofie, ca cea a veniturilor din salarii, impozit pe venit de 10%, contribuții sociale, însă acestea plătite conform unor plafoane. La pensii se plătește plafonat o contribuție anuală pentru 24 de salarii minime, iar la sănătate maximul este la 72 de salarii. PFA are o contabilitate simplificată și poate scoate banii oricând. Aceste forme de organizare pot fi și în evoluție. PFA este ideală pentru început, când veniturile sunt medii sau mici, și apoi se poate trece la un SRL dacă afacerea crește. La fel, tranziția de la micro la SRL devine la un moment dat obligatorie dacă este depășit plafonul cifrei de afaceri anuale. Discutăm despre antreprenoriat, acest vis măreț pentru foarte mulți. Antreprenoriatul este adesea prezentat ca o poveste glamour, libertate, bani, succes rapid, dar în realitate este mai degrabă un maraton în care înveți să alergi în timp cum îți construiești propriul traseu. Dacă ești la început de drum, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi și care îți pot salva nu doar banii, ci și nervii. La început de drum, totul pare frumos, dar e bine de știut că ideea nu valorează aproape nimic fără execuție. Mulți cred că au o idee genială și este suficient să aibă și succes, să devină antreprenori. Dar piața nu plătește pentru idei, ci pentru soluții la probleme. Diferența o face execuția, cât de repede testezi, cât de bine ajustezi și cât de eficient livrezi. Apoi, cash flow-ul e rege. Poți avea profit pe hârtie și totuși să dai faliment. De ce? Pentru că nu ai lichiditate. În primele luni, regula de aur este simplă. Intrările de bani trebuie să susțină ieșirile. Altfel, businessul moare, chiar dacă totul arată bine în Excel. În al treilea rând, nu încep cu perfecțiunea, ci cu o versiune simplă. Mulți antreprenori pierd timp și bani încercând să lanseze produsul perfect. Dar piața nu are răbdare pentru perfecțiune. Are nevoie de o soluție utilă acum. Testează rapid, învață, îmbunătățește apoi. Un alt punct de vedere este legat de client. Mereu să fie el centrul, nu produsul. Greșeala clasică, te îndrăgostești de produsul tău. Realitatea, trebuie să te îndrăgostești de problema clientului tău. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât vei construi ceva care se va și vinde. Apoi, antreprenoriatul nu înseamnă libertate imediată. Paradoxal, la început vei munci mai mult decât într-un job. Ești CEO, contabil, marketer, suport clienți, în același timp și curier, poate. Libertatea vine mai târziu, dacă reziști faze de construcție. Nu în ultimul rând, învață să gestionezi riscuri, nu să îl eviți. Nu există business fără risc, dar există business inteligent în care riscul este calculat și controlat. Așadar, antreprenoriatul poate porni de la idei spectaculoase, dar baza este dată de decizii corecte luate zilnic, iar diferența dintre succes și eșec este disciplina de a construi pas cu pas, chiar și atunci când nu se vede încă rezultatul. Când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim de obicei la început, la o idee bună, o campanie nouă, curajul de a construi ceva de la zero. Dar adevărata provocare nu este doar să pornești, ci să reușești să crești. Iar aici apare o problemă serioasă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de startup-uri. Cu alte cuvinte, ideile se nasc aici, dar companiile ajung să se dezvolte în altă parte.
Aproape 15% dintre startup-urile românești finanțate prin fonduri de capital de risc, adică fonduri care investesc în companii tinere cu potențial mare de creștere, își mută sediul în afara țării. Procentul este de aproape două ori mai mare decât în Bulgaria, următoarea clasată, unde nivelul este de aproximativ 8%, în timp ce media europeană este de doar 3,3%. Destinația principală, Statele Unite. Aproape 3/4 dintre startup-urile europene care se relochează aleg SUA, în special Silicon Valley, Boston sau New York. De ce pleacă? Primul motiv este accesul la finanțare. Deși există bani pentru început, când compania trebuie să se extindă serios, să angajeze, să intre pe piețe noi, să crească rapid, capitalul devine mai greu de găsit aici. Fondurile americane oferă sume mai mari, dar cer adesea ca firma să fie înregistrată acolo, unde cadrul legal este familiar, iar oportunitățile de exit sunt mai numeroase. Al doilea motiv este accesul la piață. În Franța, Germania sau Olanda există ecosisteme mai mature, mai mulți investitori, mai multe parteneriate, mai multe șanse ca un startup să fie cumpărat sau să crească rapid. Totuși, relocarea nu înseamnă mereu o pierdere totală. Multe companii mută sediul central în străinătate, dar păstrează aici echipe, cercetare sau dezvoltarea produsului. Specialiștii spun că există soluții pentru a ține startup-urile în Europa, acces mai facil la finanțare pentru etapele mari de creștere, fonduri europene capabile să concureze cu cele americane, reguli mai simple între statele Uniunii Europene și mai multe oportunități de exit prin fuziuni sau achiziții. La fel de important este sprijinul pentru ecosistemele locale de inovare, mai ales în Europa Centrală și de Est. Miza este simplă, nu doar să producem idei bune, ci să păstrăm aici companiile care le pot transforma în valoare reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
2: Pentru că e greu de gestionat, în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
2: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: În această ediție vedem cum vor fi transformate computerele personale. Un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11:30.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol 3/4 dintre europeni vara aceasta. Insulele de căldură urbană au devenit o amenințare pentru sănătate. Cum putem atenua efectele? Aflăm de la experți. Schimbările climatice alimentează rezistența la antibiotice. Explicațiile medicilor la Planeta Ești Tu.

0: s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu și vă mulțumesc că ne urmăriți. Operațiunile militare ale Israelului în Orientul Mijlociu amplifică tensiunile atât în regiune cât și dincolo de aceasta. Atacurile din sudul Libanului au provocat mii de victime din martie încoace. Între timp, conflictul a influențat și opiniile în comunitatea evreiască din Europa. În Marea Britanie, diviziunile se adâncesc. Unii, precum Natasha Walter, critică acțiunile Israelului. Alții, cum ar fi Mendel Cohen, le apără cu fermitate. Însă, în ciuda opiniilor opuse, ambele tabere împărtășesc aceeași îngrijorare. Sunt profund alarmate de creșterea numărului de incidente antisemite din Regatul Unit.
1: Tacticile dure ale Israelului în Orientul Mijlociu. Creșterea antisemitismului și atacurile violente împotriva evreilor în Marea Britanie. Comunitatea evreiască din Londra este extrem de îngrijorată.
2: E incredibil de periculos să vedem cum antisemitismul crește din nou, dar nu este antisemit să condamni crimele Israelului și să îți exprimi solidaritatea cu palestinienii în acest moment.
1: Războiul din Gaza își face simțite ecourile pe străzile Marii Britanii. În Londra au loc demonstrații în mod regulat. Criticile la adresa Israelului sunt tot mai puternice. Scriitoarea Natasha Walter se numără printre protestatari. Ea participă alături de supraviețuitorii ai Holocaustului și de membrii ai familiilor acestora, care fac parte din aripa progresistă a comunității evreiești din Londra. Familia Natashei Walter a fugit din Hamburg în Marea Britanie pentru a scăpa de persecuția nazistă. Aproape 300.000 de evrei trăiesc astăzi în Regatul Unit, mai puțin de 1% din populație.
2: Când bunica mea a ajuns în Marea Britanie în 1939, avea frați care au mers în Palestina pentru a supraviețui. Dacă nu ar fi ajuns acolo, și ei ar fi fost în acele trenuri către Treblinka și ei ar fi fost uciși. Așadar, înțeleg pe deplin atașamentul și legătura profundă pe care evreii din Marea Britanie și din întreaga lume o simt față de Israel. Dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să înțelegem și să condamnăm crimele comise de Israel.
1: Câteva mii de persoane participă în mod regulat la demonstrațiile pro-palestiniene. Contingentul evreiesc e minoritar. Natasha Walter se întâlnește acolo cu Stefan Kapos, un evreu maghiar care și-a pierdut cea mai mare parte a familiei în Holocaust.
3: Suntem foarte conștienți de faptul că guvernul israelian folosește în mod abuziv memoria Holocaustului ca justificare pentru un fel de impunitate. Adevăratul sens al Holocaustului ar trebui să fie niciodată din nou, pentru niciun popor, nicăieri.
1: Dezbaterea despre Gaza a cuprins întreaga comunitate evreiască din Londra, inclusiv una dintre cele mai mari sinagogi din Marea Britanie. Rabinul Mendel Cohen nu poate înțelege de ce supraviețuitorii Holocaustului sau familiile lor protestează alături de grupurile pro-palestiniene. El consideră aceste demonstrații o amenințare.
3: La microfon și în postările de după, nimeni nu spune: vrem ca Israelul să existe, dar vă rog, Israel, să avem o pace mai bună cu vecinii. Nu asta spun. Ei spun: de la râu până la mare, și sioniștii sunt genocidari, iar acestea sunt invenții și calomnii de sânge. Și e foarte periculos.
1: Rabinul e aproape sigur că nimeni din congregația sa nu ar participa la protestele pro-palestiniene.
3: Adevăratele întrebări trebuie puse. Cum este posibil ca în 2026 evreii să fie persecutați pentru simplul fapt că sunt evrei, să fie uciși, înjunghiați sau vânați doar din acest motiv?
1: Cartierul Golders Green din nordul Londrei are o puternică prezență evreiască. În ultimele săptămâni, aici au avut loc mai multe atacuri și doi bărbați au fost înjunghiați. Ca răspuns, guvernul britanic a promis milioane de lire sterline pentru securizarea școlilor și a sinagogilor. Cu toate acestea, mulți oameni se tem.
2: I se putea întâmpla oricui. Avem nevoie de mai multă protecție pentru toată lumea. Gândiți-vă ce au simțit bunicii mei la Stuttgart în 1930 sau în 1925. E cu adevărat înfricoșător. Oamenii simt că sunt vizați doar din cauza convingerilor lor. E nedrept și totul e plin de ură.
1: Locuitorii din Golders Green sunt preocupați de războiul din Gaza. Într-o cafenea de pe strada principală, mulți privesc cu scepticism demonstrațiile pro-palestiniene. Solidaritatea cu Israelul e pe primul loc. Russell Collor este unul dintre puținii care acceptă să spună acest lucru în fața camerei.
3: Când vedem un atac asupra Israelului, îl percepem ca pe un atac asupra evreilor. Am crede că sunt lucruri separate, dar au devenit interconectate. Aceasta e realitatea. That's the reality of it.
1: Use these tables for our friend team. Anthony Newton și David Wolf, pe de altă parte, împărtășesc criticile la adresa guvernului israelian.
3: Avem un fiu de 35 de ani care a fost întotdeauna destul de religios, dar care acum se îndepărtează de sionism în ansamblu. Totuși, e foarte evreu, așadar există această confuzie și asta e tot ce pot spune. Nu-i așa, David? Simt solidaritate față de ideea de Israel și față de mulți dintre oamenii de acolo, pentru că am prieteni care trăiesc acolo și se opun ferm lui Netanyahu. Dar acțiunile guvernului sunt, nu știu ce cuvânt să folosesc, îngrozitoare.
1: Natasha Walter insistă că protestele sunt legitime și nu antisemite. Nu e de acord cu fiecare slogan, dar nici nu a simțit ostilitate la aceste manifestații.
2: Există, în mod evident, multă simpatie din partea participanților la marș față de grupurile evreiești. E foarte bine să vezi asta. Și mi-aș dori ca mai mulți evrei să participe la aceste marșuri dacă simpatizează cu cauza, pentru a vedea că nu este un loc în care trebuie să se simtă inconfortabil sau nervoși. Antagonismul e clar îndreptat către Israel, nu către evreii care participă la marș.
1: Pentru moment, în Londra, evreii care sunt împotriva Israelului sunt în minoritate. Cei mai mulți susțin Israelul. Ceea ce unește însă ambele grupuri este îngrijorarea față de creșterea antisemitismului în patria lor britanică.
0: Alpii sunt atât de căutați pentru priveliști spectaculoase, frumusețea naturii și liniște. Nimeni nu vrea să vadă șiruri de camioane, mașini sau trenuri care înaintează încet prin trecătorile montane. Acest tunel dintre Italia și Franța promite să reducă aglomerația și să facă traversarea Alpilor mai prietenoasă cu natura. Pentru constructorul Emanuel Humbert, tunelul reprezintă ocazia vieții sale. Însă pentru Filipe, care locuiește în apropierea șantierului, acest proiect gigantic arată cu totul diferit.
1: Un proiect gigantic, tone de explozibili și utilaje uriașe de foraj. Construcția unuia dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din lume, care va traversa Alpii franco-italieni.
3: Este cel mai frumos proiect din lume.
1: Însă nu toți localnicii împărtășesc acest entuziasm.
3: Proiectul nu face decât să agraveze o situație deja gravă. Trebuie oprit.
1: Șantierul de 11 miliarde de euro este la 600 de metri sub pământ, sub Alpi. Emanuel Hubert este responsabil de proiect.
3: În partea aceasta este Franța, iar în cealaltă Italia. De aici am construit deja 9 kilometri în direcția Italiei.
1: În total, tunelul cu două galerii va avea puțin sub 60 de kilometri. Emanuel Huber lucrează în domeniul construcțiilor subterane de 20 de ani. Acesta este cel mai mare proiect al carierei sale.
3: Este un proiect european. Obiectivul este să apropiem oamenii, să decarbonizăm transportul și să construim o infrastructură durabilă, eficientă și benefică pentru întreaga Europa.
1: Mașina de forat poate avansa cel mult 15 metri pe zi. Pe teren dificil, stratul de rocă trebuie dislocat prin detonări. Munca este solicitantă, iar lanțul muntos este parțial instabil. Mulți dintre cei care lucrează aici sunt mândri să facă parte din proiect.
3: Este un teren aparte, se mișcă, se transformă constant. Sunt aici din 2002 și am văzut multe. Este o ocazie care apare doar o dată în viață.
1: Valea Morien din sud-estul Franței are aproximativ 44.000 de locuitori și leagă hexagonul de Italia. Cele două galerii feroviare cu o singură linie vor avea fiecare 57,5 km lungime. Planul este să reducă timpul de călătorie dintre Lyon și Torino cu 45 de minute și să transfere transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată. Tunelul începe aici, lângă micul oraș Saint-Jean-de-Maurienne. Philippe Delhomme locuiește aici de 20 de ani. El consideră tunelul un dezastru economic și ecologic și luptă cu toate forțele împotriva proiectului.
3: Companiile de construcții își umplu buzunarele, dar noi, contribuabilii, suntem cei care plătim nota de plată.
1: Uniunea Europeană, Franța și Italia cofinanțează proiectul în valoare de 11 miliarde de euro.
3: În plus, drumurile noastre montane sunt pline de gropi din cauza iernii și a înghețului. Pur și simplu nu sunt reparate.
1: Materialul excavat este transportat cu camioane și benzi transportatoare. O parte este reciclată, iar restul depozitat în vale. Ca aici, un loc odinioară idilic, acum plin de praf și utilaje zgomotoase. Patrick Jodon locuiește chiar lângă un astfel de depozit de moloz.
3: Am 70 de ani acum și lucrările vor continua încă 10 ani. La 80 de ani, viața e practic la final. Îmi voi petrece pensionarea lângă acest șantier, fără despăgubiri, fără nimic. Ar trebui doar să spun amin și să nu mă plâng.
1: Magazine închise, populație în scădere. Ca și alte regiuni rurale din Franța, Valea Morien a fost afectată puternic din cauza dezindustrializării. Primarul orașului Saint-Jean-de-Maurienne evidențiază efectele pozitive ale construcției tunelului pentru comunitatea sa.
3: Operatorul tunelului finanțează o parte din proiectele municipale, între 10 și 40% în unele cazuri. De exemplu, amenajarea pieței catedralei, am renovat și o școală, investiția depășind 2 milioane de euro. Când cheltuiești miliarde de euro, creezi locuri de muncă, dar sunt locuri temporare care aduc beneficii unui număr foarte mic de locuitori. Proiectul nu va face decât să accelereze declinul populației. E ca o autostradă care leagă marile centre sau marile orașe, fără să ajute regiunile prin care trece.
2: E incredibil, pur și simplu îngrozitor. Au distrus tot. Nu sunt deloc mulțumită.
3: Privind spre viitor, cred că ne-ar putea oferi impulsul de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare pe durata construcției.
1: Forarea tunelurilor poate provoca uneori scăderea nivelului apelor subterane. Autoritățile au observat deja acest efect la mai multe izvoare din vale. Erica Sanford este hidrogeolog și se teme că resursele regiunii s-ar putea epuiza.
2: Forarea unui tunel printr-un munte are aproximativ același efect ca scoaterea dopului dintr-o cadă. Într-un anumit sens, golești muntele de apă.
1: Între timp, lucrările subterane avansează metru cu metru.
3: Într-un astfel de mediu, oamenii sunt în cele din urmă foarte mici. Evident, nu putem concura cu forța munților și totuși, într-un anumit fel, atunci când ne implicăm, când inovăm, când construim aceste mașini, suntem capabili să mutăm munții din loc.
1: Tunelul ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului 2033. Atunci, primele trenuri vor începe să treacă în viteză pe aici, pe sub Măreții Alpi.
0: Cu ochilor mari și rotunzi, focile pot cuceri inimile oamenilor. Aproape dispărute din Marea Baltică, în urmă cu doar câțiva ani, aceste animale au revenit în număr mare acum, însă pescarii locali nu au motive de bucurie. Mamiferele marine reprezintă, de fapt, o amenințare economică majoră pentru industria pescuitului. În portul Frist, din nordul Germaniei, pescarul Müller este unul dintre cei care încearcă să fie mai isteți decât focile. A încercat diferite metode pentru a le ține la distanță, dar faimoșii hoții ai plaselor par să le ia mereu înainte.
1: E seară în portul Frest, iar Hörger Müller pleacă la pescuit. Este sezonul heringului, dar se va întoarce oare cu plasele pline? Ei bine, asta depinde de foci.
3: Am încercat să facem lucrurile astfel încât să existe echilibru și armonie. Înainte lăsam plasele în apă timp de 24 de ore și apoi le schimbam. Dar acum ieșim seara sau noaptea, lăsăm plasele în apă doar o jumătate de oră. Când apar semne că sunt pești, le scoatem imediat, astfel încât să prindem suficient herring și să păstrăm plasele intacte.
1: Și-a adaptat metodele de pescuit într-o încercare de a păcăli focile. Navighează spre Penestrom, o întindere de apă pe care și străbunicul său o frecventa în căutarea heringului.
3: S-ar putea să fie câțiva heringi acolo. Ar putea fi ceva, așa că hai să vedem.
1: Nu scapă niciodată de emoții, deși e un pescar experimentat.
3: Instinctul de vânător. Așa că să aruncăm plasele și să sperăm că vom prinde câțiva heringi.
1: Heringul este și hrana preferată a focilor. Biologii marini spun că în prezent câteva sute de exemplare sunt atrase de apele de coastă ale Pomeraniei Occidentale, acolo unde heringii se adună pentru reproducere. Focile sunt inteligente, spune Müller.
3: Sunt deja aici, iar plasele sunt în apă doar de puțin timp. Nu va dura mult. Uite una acolo. Aceea e a doua. Una era puțin mai deschisă la culoare, cealaltă mai închisă. Acum atacă plasele. Tocmai am văzut-o. Sunt drăguțe. Într-un număr moderat ar fi în regulă. Cred că am observat mai devreme câțiva heringi pe sonar, deși mă îndoiesc că vom prinde prea mulți.
1: Anul acesta au fost foarte puține zile bune de pescuit. Iarna a fost lungă, sezonul a început târziu, iar focile sunt animale protejate. Heringul era odată captura care garanta traiul unui pescar. Acum nu mai este cazul.
3: Nici măcar un hering. Au făcut din nou o treabă foarte bună. Trebuie să mergem cumva mai departe. Ne-am orientat spre alte specii de pești. Câteva pe care focile încă nu le-au descoperit. Poate cambulă, dar toate acestea necesită timp.
1: Niciun pește de vândut, dar combustibilul trebuie plătit. Nu e o zi bună. Cel puțin, statul oferă compensații pentru pagubele provocate de foci.
3: Nici aceasta nu e o soluție pe termen lung. Nu poți subvenționa totul la nesfârșit. Probabil că nu ar trebui să spunem asta, dar poate că e timpul să se ia măsuri. Dacă populația de foci e prea mare, înseamnă că e pur și simplu prea mare.
1: Müller ne arată fotografii cu colonii aflate la doar câteva mile marine distanță. Sute de foci care le fac viața pescarilor de aici tot mai dificilă.
3: Noi vrem doar să ne prindem peștele, să-l vindem la cel mai bun preț posibil și să ne câștigăm existența.
1: Müller va captura anul acesta doar o mică parte din cota sa de herring, nu doar din cauza focilor, ci și pentru că iarna lungă a făcut ca până acum puțin pești să fi venit aici pentru o reproducere.
0: Mergem acum în Irlanda, unde artista Maria McSweeney nu mai trebuie să-și facă griji pentru traiul de zi cu zi, pentru că a fost selectată să participe la un program guvernamental care le oferă artiștilor un venit de bază timp de 3 ani, așa că ea se poate concentra pe creația sa. Irlanda este de altfel prima țară din Europa care a introdus un venit săptămânal destinat artiștilor, o măsură care se bucură de un sprijin larg în rândul populației. O echipă Deutsche Welle a mers într-un sat de coastă și în capitala Dublin pentru a afla mai multe.
1: Loch Shinny, la nord de Dublin. Coasta de aici este renumită pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase, însă artista Maria McSweeney este mai interesată de ceea ce este sub suprafață.
2: Știți, cred că uneori oamenii văd doar întinderea plată a mării și nu se gândesc că dedesubt există lucruri care merită protejate. Dacă nu poți vedea ce este acolo sau nu-ți poți imagina de ce ai vrea să protejezi acel lucru.
1: Totuși, diversitatea ierburilor marine de aici este cu adevărat unică. Maria realizează filme subacvatice datorită programului irlandez devenit de bază pentru artiști. La scurt timp după absolvirea universității, a aplicat pentru faza pilot a programului guvernamental și a fost selectată prin tragere la sorți.
2: Nu prea vedeam cum aș putea urma această cale. E destul de greu să pătrunzi în lumea artei din Irlanda ca artist aflat la început de drum, așa că atunci când am fost acceptată, mi-am spus că aceasta e șansa mea. M-am întors acasă și am început să lucrez ca artist independent.
1: 325 de euro pe săptămână timp de 3 ani fără nicio condiție. Maria a folosit banii pentru a cumpăra echipamente și pentru a se dedica în totalitate artei inspirate de iarba de mare. Acest lumen prins arată cum reacționează plantele la lumina soarelui pe hârtie fotosensibilă. S-a constatat că cei 2000 de participanți la program au devenit semnificativ mai productivi și mai mulțumiți.
2: Mi-am dezvoltat activitatea participând la cursuri. Mi-am expus lucrările în diferite galerii. Am avut câteva expoziții personale și alte proiecte. De asemenea, am dat ceva înapoi comunității lucrând cu copii și organizând ateliere.
1: Guvernul consideră venitul de bază o investiție, invocând o valoare adăugată de 100 de milioane de euro în timpul fazei pilot. Datorită unui excedent bugetar de câteva miliarde de euro, programul de venit de bază devine acum permanent. Și muziciana Sarah Corcoran a aplicat.
2: E foarte greu să găsești un loc unde să trăiești. Chiriile cresc în permanență. Suntem împinși constant în afara Dublinului din cauza prețurilor, ceea ce e foarte trist. E greu să faci față cheltuielilor, facturilor și cumpărăturilor de zi cu zi. Așa că mulți se gândesc să plece din oraș pentru a putea continua să creeze artă.
1: Însă și alți irlandezi se confruntă cu aceeași problemă și cei mai mulți nu sunt eligibili pentru acest program. Pentru colegul ei artist Dafe, situația rămâne totuși echitabilă și el a fost selectat prin atragere la sorți în faza pilot. Din experiența lui, întreaga industrie are de câștigat.
3: Dacă faci un album, plătești pe cineva să-l mixeze sau plătești pe cineva să realizeze videoclipurile. În cazul meu, o mare parte din banii primiți au mers către alte persoane cu care am colaborat.
1: Cum sunt cei de la Pillow Queens, care cântă despre experiența de a fi queer într-o țară catolică. Ei reprezintă vocea tinerilor din Irlanda.
2: Avem părinți ai unor copii queer care vin la noi și ne spun că muzica noastră i-a ajutat să deschidă o conversație în familie și să discute despre identitate și orientare într-un mod pe care altfel nu l-ar fi avut niciodată.
1: Angela Dorgan consideră că tocmai această contribuție greu de cuantificat este motivul pentru care programul e atât de important. Ea a susținut inițiativa în calitate de președinte al organizației National Campaign for the Arts.
2: Am reușit să demonstrăm că artiștii și muzicienii, în special, sunt într-o situație financiară cu 33% mai rea decât cea a celui mai slab plătit angajat din societate, chiar și atunci când beneficiază de venitul de bază. Așadar, să nu uităm că artiștii se confruntă cu aceste greutăți poate mai mult decât oricine altcineva. Și totuși, ei creează artă frumoasă, care ne aduce alinare tuturor în timp ce trecem prin aceste provocări.
1: Într-un sondaj amplu, 97% dintre irlandezii au declarat că susțin introducerea permanentă a unui venit de bază pentru artiști. Cultura este o prioritate în Irlanda, iar Loch Sheeny nu face excepție.
2: Pentru că artiștii aduc frumusețe și bucurie și ne ridică moralul.
1: Maria McSweeney e de acord. Acum că se poate întreține singură, speră ca guvernul să extindă programul și să mențină peisajul creativ al Irlandei la fel de bogat și vibrant precum coasta sa.
0: Ați petrecut vreodată o noapte într-un sac de dormit cu animale sălbatice la doar câțiva pași distanță? Catarina din Polonia a făcut-o. Această mamă aventuroasă și-a luat copiii cu ea în sălbăticie fără teamă de tigri, crocodili sau șerpi. La fel ca mulți alți locuitori ai unui oraș din centrul țării, ea a profitat de ocazie și a petrecut noaptea într-un loc care adăpostește animale cu colți ascuțiți și cu venin mortal. Și a fost tot timpul în siguranță.
1: Ce fac animalele de la grădina zoologică în timpul nopții când sunt lăsate în pace și nimeni nu le privește? Acești oameni sunt pe cale să afle. Au venit după închiderea programului, aducând cu ei tot ce le trebuie pentru a petrece o noapte la zoo.
2: Vrem să descoperim o altă față a grădinii zoologice și să petrecem mai mult timp în acel tunel subacvatic. Poate chiar vom adormi acolo și vom visa la aventuri fascinante sub apă.
1: Ca într-o scenă din filmul The Big Blue, ei pășesc în tunelul oceanic al grădinii zoologice din Lodz. În loc să numere oi înainte de culcare, aici numără bancuri de pești.
2: E aproape ca și cum ai dormi într-un cort în mijlocul naturii. E ceva complet diferit. Foarte tare. Chiar foarte tare.
3: Reciful într-o parte, perechinii în cealaltă. Ce ți-ai putea dori mai mult?
1: În afara acvariului sunt animalele terestre. Acest cangur preferă să stea de unul singur. Altele fac ceea ce știu mai bine zi și noapte. Pur și simplu își văd de treabă. Puțin timide, dar foarte active, sunt mai mulțele de noapte din America de Sud. Cât despre leoaica Shiva, ea este curioasă în privința vizitatorilor nocturni.
2: S-a apropiat de noi și a mârâit. Nu o puteam vedea pentru că era foarte întuneric. A fost incredibil, ca și cum am fi întâlnit-o într-un parc sau pe stradă.
1: O noapte petrecută dormind printre pești. Mai mult decât atât, crocodilul Kraken a ales tocmai această seară ca să-și înceapă ritualul de curtare a Penelopei. Iar farmecul său pare să funcționeze. Doar unul dintre lucrurile pe care animalele de la zoo le fac atunci când nimeni nu le privește.
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
5: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
0: Ai fost singura româncă din...
5: Din grupa mea, din grupa. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr, cum facem fără făină, fără gluten, fără grăsimi.
0: Ne adaptăm până la urmă cerințelor și vremurilor. Care le traversăm.
5: Și pot să spun că, da, e un sentiment mare de mândrie, e un program foarte intensiv, care, pe lângă efortul financiar, costul programului, dar și accommodation, cazarea și mâncarea și toate celelalte de acolo, dar este și un efort de a fi up-to-date în fiecare zi, pentru că este foarte intens, adică uneori trebuia să fim la școală la ora 7 și se termina poate uneori și la ora 10, pentru că am ales un model de intensiv, astfel încât să scurtez durata, dar pentru mine a fost o experiență care pot să spun că mi-a schimbat complet traiectoria mea profesională.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum vor fi transformate computerele personale. Un sistem AI a reușit să rezolve o problemă matematică de 80 de ani, iar roboții umanoizi primesc acte de identitate în China. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: mare este economia informală în România.
1: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB.
2: Cristian Păun vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunteți la cină și pentru acest lucru vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim pentru că în fiecare seară de sâmbătă, în fiecare weekend, ne primiți în casele dumneavoastră. Și știți deja acest lucru, emisiunea La Cină este emisiunea în care șef Adică Dean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție foarte mare, porție dublă, de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este actor, sper eu nu grăbit, este un om tare frumos și la interior, nu doar la exterior. Ne este oaspete la cină Adrian Nartea. Bun găsit, Adi!
1: Bună seara, Ionela!
0: Ce mai faci?
1: Bine, mulțumesc, mă pregătesc să vă execut, nu să vă execut pe voi, ci să vă execut vouă masa de cină din seara asta.
0: Merge cu vin roșu?
1: Merge cu vin roșu, merge și cu vin alb, dacă
0: chiar
1: stau bine
0: cu roze?
1: Să mă gândesc. Efectiv, nu simt că merge cu roze. Da, cred că merge bine cu vin roșu.
0: Nu cu vin roșu, cu un merlot, de fapt. Că dai, asta avem pe masă. Noroc!
1: La mulți ani! Doamnelor, domnilor, dragii mei, noi am făcut niciodată Ionelei porc cu varză. Carne cu varză, cum ar veni. Așa că îi fac astăzi. Am aici niște varză murată pe care am luat-o de la Kaufland și pe care o limpezez bine în două ape reci, o las să se scurgă puțin. Am și niște porc. Am niște oase care ocupă spațiu în cratiță, dar în schimb dau gust și ne interesează lucrul ăsta. Am două, trei felii de ceafă cu os și niște felii de piept de porc, mă rog, fleică de porc, care are și niște șorici. Vedem noi dacă ne place să șoriciul îl păstrăm, dacă nu îl dăm la o parte, dar ce se întâmplă de aici încolo este foarte important. O ceapă albă, o iau, o fac bucăți. Carnea, o iau, o fac bucăți, nu foarte mici, nu foarte mari. Le pun în cratiță, dacă vreau, cu niște untură de porc, dacă vreau, sau cu puțin ulei. Le las să se călească acolo fain frumos, după care vin cu varza pe care am clătit-o puțin mai devreme cu apă rece, amestec bine, sting cu o țâră de vin de la sponsorul nostru, vin cu niște pastă de tomate, amestec din nou și pun o hârtie de copt deasupra și las mâncarea asta pe foc mic să scadă binișor. De condimentat, condimentez cu babe de